parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzat egon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: quiero ser Pelma, pero como no contestas, estás solo o andas por ahí. Dime, ¿cómo estabas triste el otro fin de...?
1: Horentxe, jabetu naiz, horko txistu bat badagoela, bueno, en fin, ja, detaliak gehitzen hasten dira, entzunaldie bat gehiago maten dugun, orduko Aimar Zetak Zeta izeneko diskoa kaleratu berri du, eta bueno, intro honetan ja, entzuten ditugu hainbat gauza, esan dako ez, bueno, audio bat badago, txistu bat ere badago, txistu horrek, ez dakit, beste kanturen bat ekartzen digun gora, niri gogorek harri dit baten bat, hori berak esango digu ala ere, eta kolaborazio bat, bueno, en fin, gauza de xente, sartzen dira intro moduko abesti honetan, ze abesti bada, intro bat baino gehiago nik uste, baina hori berak esango digu, emartzeta, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, zer moduz?
1: Ondo tazu?
2: Oso ondo, oso ondo, oso pozik.
1: Ba, ez da, azkenean disko bat ateratzearen hori ez, beti bada zerbait poza ematen duen ez da.
2: Ba, hori da, nago, como ya, ya está, atera da.
1: Bueno, hemen, entzuten ari garen kantu honetan, esan dutez, badaudela gauza de xente, naiz eta hasiera ma piano bat besterik ez dagoen, eta hotx bat, eta, bueno, hori aletzen joango gara, esan dut, orain konturatu naizela, hor, txistuarekin dago jota kantu bat, ez da?
2: Bai, pixkat, whistle, tipo, pap, pap, tarara, xat, hori nahi nuen, ba, sanpel moduko bat, baina nire silbidoa egin, oza, nire txistu egiten.
1: Hau da, zure burua sartuta zuen sanpel bat zela, ez da?
2: Hori da, hori da.
1: Begira. Epika puntu bat hartzen du kantu honek. Niretzako amorru puntu bat ere badu kantu honek, ez da gizergatik hartzen jo, eta amorru puntutxo bat baduela. Ahotxean ulertzen duzu zarela, ez? Entzuten den audioko ahotxa.
2: Ez da, nire ama. Nire ama.
1: Zure ama da.
2: Bai, abestia da pixkat, ba, hori momentu herrian nola, ja, erlazite gatezen, eta pixkat, ba, ama, pues, preocupada, ba, ditzen dizu, eta pixkat galdetzen, eta pixkat da, ba, nintan nire arreba kindala abestia.
1: Bai, hori da, iratirekin.
2: Gure nola sentitzen gehan kontatzen pixkat, eta albumaria ziren emanez, ba, pixkat.
1: Ostras.
2: Egiten como, pum, venga.
1: Ba, begire, hasieran pentsatzen nuen ama zela, baina gero entzuten joan izan bezala, zure ahotsaren kolor, esan, timbre oso antzeko da dukazu, akaso tesitura ez, bat agudago, ez da grabeago, baina pentsatzen, ba, akaso ahots, ba, prozesatu pixkat eta listo, ez, horreko gozak egiten direlako. Begira, pasasaitu inoiz, telefonoa hartu eta pentsatzea zu izan orde zamazarela edo alderantziz?
2: Nik aitak telefonoa igual etxekoa ikutzen duenean, airek ez duenean ezkerrik asko, mariaje eta ni hain marra.
1: Egina, hortaz gertatzen zaizu.
2: Bai.
1: Bueno, esan duzu, arreba sartu duzula beste. Hau zer da, nola baitere arreba ere musikara nahi duzula animatu edo arreba animatu da?
2: Piskat izan zan algun honen historioan usted familiak baitare parte garantzitua hartzen zuela nire prozesuan, eta ba, toki hori emateko eta uste introdukzioan pixkat garantzitua zela bere figura, dela, pues, norbait igual lagundu ditena ba, pixkat burua hortik ateratzen eta sentimenduak ba, zabaltzen eta berla, eta nahi nuen bera albumean egotea, eta

0: urteekin
1: claro,
0: egiten dena.
1: Claro. Eta arrebak, hau da, lehenengo aldiz zerbait abestu duena?
0: Bueno, berak bazuen, tipo, musika eskolan egon zen, betalde hau zuen, bera etxan abesten du, baina ofizialki, ofizialki, iratizeta, hier.
1: Ba, begira, oso ondo, eh? Abesten du, no zairen ezela. No zairen ezela, oso hau polita. Bai, esan?
0: Animatuko dela
1: gehiago. Ea, animatzen dena. Azkenean batzutan hau izaten da, lehendabiziko pauso bat egin, eta, bai, eta gero-gerokoak etortzen dira. Bueno, diskoaren baitan, instrumentalak, nola garatu dira? Bakarrik egin dituzu, ekoizleak izan dira aldamenean, nola izan da hori?
0: Diskoa gehienak nire, instrumentalak nireak dira, egia da, ba, osteguna malakiaz egin azkenean, ba. Entidua nik egitea instrumentala, berakien abestiak egitea nuen, egia da, ba nire instrumentalan basatu ginela, nik nuen ideia bat eraman nuen, eta gero berak balandu zuen, gero matxinekin, ba, berdin, azkenean, berekin nahi nuen lan egin, bera izan dalako master eta mezkla egin duena algumekoa, eta sentitzen nuen, ba, espezial izango zela abesti bat berak egitea mazuen produkzioa. Baita ere, justu abesti hori, pues, bakarrik gitarraz neukan, eta horretan esan, ba, mate dizut pixka eta askatasuna nirekin, ba, egiteko. Eta gero jangea, pues, ohirekin batera, nik enba nuen ja basea sortu da, eta berak eman zion, pas, plus hori, izateko todavía más.
1: Begira, hor, ba, sartzen direla oso, baina batez ere, zuk, zure etxean, eta zure kau.
0: Begira, nire ordenagailuarekin, gainera, lehengo abestian hori hasi garela, pixka sentiarazti nahi nuena publikoari zan, sentimendu hori atrapazion sintetizatore bat justo luzatzen dela nota aurrera duan bitartean eta gero bus, bukaera pistolekin da como puskatzea eta albuma astea.
1: Bai, eta lortzen da. Bueno, orain Bilbora mugitu zara, ikasketak aldatu dituzu, diskoa sortzeak eragin du horretan?
0: Bai, egia dan piskat eragin duela nik pausoa hartzea nik nahi duan egitea. Osa, animatu dit eta mendit konfiantza hori esatea. Jo, eske, ez dut inori demostratu behar zer egin behar eta zer egin nahi duan. Eta jabadut nire urteak esateko haun da nik nahi duan aizan tagi eta nire ametxen gatik ba, pixkat, hori, pausoak eman behar ditu dela eta ez egon beti nire bizitza ba, beste engatik egiten gauzak.
1: Claro. Claro. Eta bideo horretan, bueno, ba, dor disko oso bat, amabi kantu erraz esaten da, eh? Ez da, oikoa, gaur egun kaso debuteko diskotan pixkan motxago izaten dira askotan, bueno, zuk amabi kantu sartu dituzu, bigarrengoa A, nola egiten, ez? Oiu bat bezala ulertu behar da, ez da?
0: Bai, pixkan, como, A.
1: Bai, ez da. Ze kanta honek, bueno, aurrekoak epika eta morrua baldin bazuen introak, niretzako honek badu pixka bat, eta kantatzeko moduak ere bai, nostalgiatik badu de xente. Eta nostalgia bai. Bada disko honetan, behin baino gehiagotan errepikatuko duen zerbait modu batera edo bestera, ezta?
0: Bai, hori da. Azken abesti hau hitz egiten du, ba, pretsona batekin ja utzi eta ondoren saiatzen zarenean, ba, komunikazio bat mantentzen, baina ezinezkoa da, eta beste pertsonak eskatzen dizuna, ba, eskatzen zentzurik eta arduan da, komo.
1: Bai, baina bukera horrek, nolabait ere, bati on egiten dio behintzat, hori dirudi, ez? Esan nahi duzuna da, bueno, sentitzen dut, ez? Baina niri on egin behar dit, nik ondo egon nahi dut, ez?
0: Hori da, pixka da, baita ere abesti hori esatea, eska, nigan pentsatu behar dut, eta jazta. Osa, pixka, egia da, keda sentimendu bat, askotan, etortzen zaiguna askori momentu batean, eta gero beti rekaemos, eta hori dena. Da, besti bat hori ba, mateko pixkat fuerza, plan, eta esate aurrera.
1: Begira. Orokorrean, entzuleak ja kokatu da dien, true story hau da, benetako historioak dira, edo sentimentu nola baitere unibertsalak diren ez asko, sentimentu unibertsalik begira jarri zara.
0: Dena da egia.
1: Hortaz, biluztarik eta bat ere bada disko hau.
0: Bai, oza, azkenen disko hau nik esan nuen, zan como si nere txismea eskutatik joan balitu zara, plan, de repente, holan, revista atera da, nere bizitza, oza.
1: Egira, eta zeta hori zure abizenari dagokionez ematen dio izen buruan?
0: Bai, a ber, pixkat zeta nire izen artistikoatik dator, zuri arrain, nire izena, baina uste dut zeta nik baitare denborarekin joan naizela rapatzen pixkat bere esan aia, eta uste dut hortik aratago joan zaidala, pixkat zeta baitare da beste ariok azkena, eta pixkat bukaera bat niretzat bukaera bat bezala hartzen dut.

0: eta egizkia. Eta bukaerakin beti hasierak datozte, eta pixkat uste dut albuma hori dela bidai bat bukaera bati eta bukaerakin hasiera bati. Pixkat baita ere bazeta hori generazioa zeta, pixkat uste dut sentimenduak ba, nire generazikoak direla, eta jende asko ba, identifikatuta sentitu alde daitezkela. Eta pixkat ba, bide hori, oza, asko gauz asko dira uste dut zeta, eta albuma entzutean ulertu daiteke.
1: Bueno, entzuko duguna da A, honen zati bat behintzat, kantua bukaera aldere iristen ari den honetan, entzuko dugu Aimartzetaren A.

0: Gero kanturen batean aipatzen duzu zaldiko maldikoa, baina honek badu zaldiko maldikotik kantu ere justu sonikoki.
1: Ja, bai.
0: Ez, badu ez, iru lauko konpaso horretan eta ez dakit, edo nahi baldin baduzu beste bitxia gordetzeko kutsa horietatik, ez? Soinu kutsa horietatik, bueno, badu zerbait bukera horrek. Zenbat alditan, urrengo kantua hor, bueno, hemen soinuak bilatzen ikustu dut lan desente egin duzu la kantu honetan.
1: Bai, izten dela diskako abesti burua gehiago petatu ditena. Osa, egin basea pizka zerbait akustikoagoa. Gero zerbait teknokoa eta zan nuen, buaz, eske bilatu behar dut balantzea bien artean eta egin nazketa perfektua, eta uste lortu duela pixka.
0: Zorrantzuten dira kanpaitxo batzuk hasieran, gero ahotsa bikoiztuta dago, modu berezi batean dago, ez, bikoiztuta, oktaba desberdinetan kokatuta, sinte, bueno, eta sampler festa bat dago, gero bat batean hyperpopera edo teknora, baina hyperpop kutxe ematen diozu, ez, kantuari pum, aldaketa bat dator, eta bukeran, auskalo zenbat txopeo entzuten diren.
1: Bai, bai. Osa, baita ere divertigarri izan zen prozesua. Osa, nire joen egiten, eta igual denbora gehiena da albumeko eman diren. Atxan, baina divertigarria bere puntu batean baita ere, bat txopa, jartzen, oseke, benga hau hemen, ba, gelditzen da ondo efektuen ekin, baita ere pizkatori aldaketa hori hiperpopea, ba, nota jeitxera batekin egiten dut eskala bat, justo egiten duena como pixkat jeistea, eta horre matea toke hori pixkat sentimendu eta horiek azalarazten.
0: Ba, ez egero letra nahiko krudela da. Osan edot, mezu potentea du. Ez, askotan genero hauei, nola baitere, esate zaie, ez, kantu harinak izatearena, egia da, kanturen bat edo beste, bueno, unibertsalagoa, edo, ez, zerbait harinagoa izan daitekela, ba, parrandegoa erak, ez egizar, olako gauzak aipatzen dira, gero aipatuko ditugu, baina hemen, erasotzailei mezu bat dago garbi, eta batez ere, isilik geratu direnei, edo isilarazi dituzten horiei, nizartak isilarazi dituelako, hobeto esan da, babesa ematen dion kantu bat. Hau da, ez zaude bakarrik.
1: Bai, nire ustez abesti hau da gehien pixkat ematen didana como, ostras, hau batera behar da, eta jendea jakingo du nik hau sentitu duela. Pixkat uste dut dela sentimendu bait, askori beldurra ematen diguna, esatea begira horrela sentitu naiz, eta ez, uste dut dela pixkat konfunditzen dela sentimendu hau, ba, zeloekin eta horrela, eta ez dut uste horretik doanik justifikazio bat dagoelako sentimendu hauen artean. Eta jende asko hau sentitzen dut, uste dut dela besti bat norbait situazio horretan aurkitzen bada eta entzuten du konturatzeko normala dela, bera sentitzen duena.
0: Ados, hau da, babesa emateko modu bat badela, ez? Eta,
1: hori,
0: bueno, eta gero, ez, gainera, ez da gizuri gertatzen zaizu, baina sentimendu hauek bizizan dituztenek segituan elkar ulertzen duzela edo badakizuela, ez? Begiratu hutsetan askotan, jakin badakizuela, zuen hemen dipasota zaude.
1: Bai, azkenean baita konexio bat, azkenean baita ere abestia konektatzen gaituzte, baita artistai eta entzulei, eta niri azten diatenean, jo, esta kanzion, egin dit, eta nire zatu, baita nik, hitz egiten dut lagunak izango bat gina bezala, azkenean, badako gola zerbait komunean.
0: Bai, badakizula idazten dizun erako zerbait egatik idatzi dizun, ezta?
1: Bai.
0: Ze hori da, ez, askotan falta dena ausardia hori, edo, bueno, ez, baten bat, zu bezala sentitu dela ulertzen duzunean, akaso errazago dela, ez, horrengana jotzea. Hala ere, ez dakit, ze garaitan edo, etortzen zaizun hau, zuk kantuak idazterakoan, ez dakit, gaur egun idatzi dituzun hitz guztiak, edo garaian, bueno, idazten joan zaren gauzak berreskuratu dituzun.
1: Abestia, oza, sortu nuen, orain dela urte bat, justo, oza, udan, eta hogeita lauean, negoen udazieran, idatzi nuen, eta hor egin nuen abesti osoa, eta gorde nuen, oza, ja, algun banekin albumean joango zela, oza, iruditza idan, como, abesti hau, bai ala bai, eta gero egia da, ahotsak grabatu nuituela berandugo, eta zaila da batzuetan, jo, urte bat pasatu ondoren, jutea estudiora, eta sentimendu berdina ekin grabatzea, eta gelditzen. Hori, sentimendua abestian reflejatu da, baina uste dut saiatzen burua jartzen eta espresatzen lortu dela sentsazio hori.
0: Eta urrengo kantuarekin nola baitere, bueno, esan dugun hyperpop horretatik, bagoaz pixkat, bueno, drill, hip-hop, lofi, mundu horretara, dena da.

0: Bueno, oso bitxia da gertatzen zaidan, ze da, ez esan dudan mundu hori badago, baina bapatean sartzen dituzun sinte batzuk edota basuak, batez ere basuak, basuak aldendu egiten nau esan dudan drill hip-hop mundu horretatik, beste nora baita eramaten nau, buruan sartzen nuen kantu egin zenuenean.
1: Ba, egin duan base hau alumean desberdinena sortu nuelako piano batekin eta direktuan sinteak jotzen eta grabaketak gero pizkat editatzen, baina direktuan en plan pizkat makinatzen, pizkat ni jolasten eta izan zen ba, lehen egin nuen aurrela eta bakarra albumekoa eta pizkat hori, pizkat lokura nik uste dut en plan.
0: Egira, bai, zori ez, badu kantakera batzuetan hip-hopetik edo drilletik ere, ba, esan edut, metrikak aldatzen zoaz, kantatzeko modu aldatzen zoaz, ez?
1: Ba, hori, ahotxa, pixkat nahi nuen hori, azkenean abestia ditza dena da eta pixkat da dena de todo eta nada, eta arduen nahi nuen, ba, ikustea kontraste bat denbora osoan.
0: Begira, horrekin ere jolastu duzu hortaz.
1: Bai.
0: Begira, itzioko bitxia. Bueno, horrentzun dugu audio bat, esaten duena, bueno, maite mintzea, ez da maite mindu behar. Baina, badu beste gauza, ze, aipatzen dituzu, maitasunaren inguruko afera gauza asko aipatzen dituzu, intentxo deitzen diozu zure buruari, momentu batez, zer da, naiz eta ies egin nahi, gauza horretatik ies egin ezina dugula?
1: Ba, azkenean da pixkat jendeak zuri esaten dizkizu nintzak gelditzen zaizkizu zure gorputzean eta ba, aldi askotan pentsarazten dizuzu. Gala razioa daukat eta pixkat abestionen aztan hasiera batekin esaten jo, orain nola esango diot beste bati, orain dik maitasuna gordetzen duela, baina ja konturatu naizela, da zerbait nola esplikatuko dizu. Eta gero pixkat abestia horrela duan bitartean rabia hori etortzen zait, eta da komo mira. Pum, pim, pan, soltatzen dut dena, eta txau.
0: Eta txau, eta banua dantzara, ze jangea datorratzetik. Hau da, lotura du.
1: Bai.
0: Esan nahi dut, kantuak badu kronologia bat, onire irudipena da?
1: Bai, dago, amabiak abestiak daude kronologia katuta, dena du bere historia, dena doa fase batetik bestera, eta trantzizio azkenean bukaerako rapa da pixkat hori el bukaera
0: bai.
1: Eta azten da uda eta ja ez lagunak ateratzen dizute eta Eusko Printzes nire laguna izango balitu ezala hartzen dit eskutik anta esate dit venga tia, olvidate.
0: Bideoklipak izan du alako reperkusio de xentea, jendea flipatu du.
1: Bai, a ber, egia da igual ba, nik estena tokian beti pixkat mugitzen naiztela eta hori dena, baina igual jendeak ez tekien dantza egiten duenik, ez da ezter, izan da ba, lan handia, jende guztia gonda super lantalde oso polita, denak egin dugu gure oberena, eta ustez, ba, resultat, ba.
0: Eta bermeon, holtza gainean, zer moduz? Zelkarrekin, hor ba, abestu duzu lehen da biziko alde zuzenean, ez da?
1: Super divertigarria, ja, ez da, bakarri egun genaukala mikro bat, eta ungilan hor, ba, no se ke. Eta super divertigarria, nik Eusko Printzes asko miresten dut, da pertsona bat azkenean baitare kolektibarentzako, da pertsona bat ate asko zabaldu dizkigunak, nik bera ikusten dudanean nola iritsi den, eta postasun super handi bat da baitare, argi usten digu ateak ez ditugula itxitak, berak egin Bilbora joaten bada azkena guzian eta horrelako jendetza jartzen bada bera horrean gukere lortu bat. Eta nik asko miresten dut, eta eskerrak beretzat.
0: Baiz, kantua instrumentala bere unibertsora doa pixka bat, ez? Bueno, ez dakit, estilistikoki, bueno, badu elako afro, brasilik, bai, teknazoa du, ez? Azkena teknazoa bai, bihurtzen da. Bai, ez? Frank brasildar bat, nola baitere. Eta gero, hitz egiten duena, sentsualitatez hitz egiten duzu, ez? Batez ere, baina nik jakin edoena da, jangea, bera, zer den? Ze kago, niri arrotza egiten zaidan hitz bat da, eta ez dut uste bakarra izango naizenik, hitz honek berez zer esan egon, edo nondi datorren ulertu nahiko duena.
1: Jangea da, Republika Dominikanan erabiltzen den hitz super kotidiano bat, nahi dola esan, como salir de fiesta, pixkat como lagunekin ateratza, eta pixkat abestia hortaz doa, lagunekin ateratza. Eta salir, idatzi nuen abestia hasiera batean, ez den kolaborazio bat, ez da ezer, idatzi nuen, eta Mercadona da joaten bidean, jendeak begiratzean pixka tarraro, eta justo idatzi nuen, eta horrela teatzen, eta gero bidaldu nion Mikeli nire manajerari, eta abestia da nazun, bua, abestia hau pegatzen zaio pilatu esko perintzestan, ni bua, pas nire zango zen
0: claro.
1: Un plat, eta bai ez esan zuen.
0: Begita, bai ez esan zuen, eta nola gainera, ze esan duguna ez, bioklipa, bai, zuzenaen ere bai.
1: Bai, esan, super ondo. Eta baita ere OG-rekin, berarekin landu bai. Produkzioa. Super ondo.
0: Bai, eta produkzio, bai, bai, potentea du. Kantu honek badu. Eta ez dakit, nolabait ere aurrera joan genen, ordenara bakitzea, ez dakit erreza egin zitzaizun, san nahi dut. Instrumentalen arabera edo letren arabera ordenatzen saiatu zinen lehen da bizi?
1: Izan da prozesu arraro bat, abesti asko sortu, kanpoan utzi, aldaketa asko, tracklist aldatu dut mila aldiz. izan da mundu bat, eta azkenean pixkat, ba igual bi abesti artean falta, sentitzen nuen abesti bat ez duela historia kontatzen, eta adibidez bat sortzen nuen, ban neukan idei bat, eta hortik botatzen nuen pixkat egiteko...
0: Bai, transizio lan, ez?
1: Hori da, eta baina bai egia da, ba, nik baita ere letren gatik pixkat, sentimendu eta prozesuaren gatik pixkat, bat ba. Egin dut bide.
0: Ados, ba, ez paga galdetzen ezuna hau, ze, klaro, atzeti dator, un verano azul, eta guaz, Frank Brasildar batetik, elektrolatino puro batetara.
1: Ba, hori da.
0: Eta horretik esaten nuen, ea gauean zentzurik hartzen duen honek, edo besterik gabe letra gehiago den, aztertu garrakoaz.
1: Bai, azken pixkat da, hori jangearekin udari hasi eramaten diogu, eta udara ordin bat, ja, ba, esaten dut horregaude jangeando kon mis bebas, pixkat referentziak egiten aurreko temari, ba, ja, gauza.
0: Bai, jangearen hitzak, ez da, herriko festak, Santa Isabelak aipatzen dituzu, ez, hori ere, bueno, bada, ez, nola baitere, ba, uda gazte bat entzat zer den, ez, herriko festak, parranda...
1: Hori da, bai.
0: Ba, entzengo dugu, un verano azul.

0: Puntu batu honek, bueno, gauza asko, asko ditu, bueno, ez duzu ikusten, oso grazioso egiten ari zait, ez nekien azen, atzeko ondoa, hain realitate aumentatukoa zenik, ze Aimarrek baduelako fondo virtual bat jarrita, eta mugitu egiten da fondoa, hau da ez da, plano fijo bat.
1: Bai, ni mugitzen aiz, eta fondoan nirekin mugitzen da.
0: Maravilla, maravilla, eta esango dugu, hor badagoela dudan urtin bat, plano horretan,
1: da urtin bat.
0: Bueno, esan duan moduan, ez, elektrolatinoa bada, baina sartzen dizkiozu elementuak ez direnak hain elektrolatinokoak. Hau da, bueno, bombo batzuk, sinteren bat edo beste, robotikoa den beste soinutxoren bat, gehitzen dizkiozu, esan dut, evoluzio bat egiten diozu elektrolatinoari.
1: Bai, a ber, nik egiria da, kretatzaitena baita nire produktziak ez dira da inoiz genero batekoak. Osa, nik azten aiztena egiten base bat, zabertzen aiztena azketa sartzen batxeta bat, derrepente sartzen diot hiperpopeko kikage, sintetizadore bat emateko, roi hori maz. Nire, uste pixkat, nire soinua dela pixkat.
0: Begira. Etzarela lasa geratzen, zerbait, zerbaiten kopia ikuste bat imaduzu aldatu egin behar duzula, ezta?
1: Ba, hori da. Eta baitare, isiltasunak igual, egia da, albume honetan badau da besti batzuk pixkat,
0: bai.
1: Direla ez hain loko, baina nik beti naiz muire loko.
0: Bueno, eta loko, bueno, eta loka bat, eta loka bi, zemen Anixe dator, ze kantuan. Anixe, bueno, berriz ere, ez dakit, badirudi kolaborazioak parean egokitu zaizkizula, baina justu reggaetoi bat tropikalarekin, bueno, hemen gainera marin bat entzuten da, konga batzuk entzuten dira, gero pianoak ere hartzen du protagonismo desente, baina ba ez diruden instrumental hau ere parean zegoela egokituta Anixerentzat.
1: Bai, tal cual, o sea, nik egin nuen anabestia, nahi nuen egin zerbait Anixerekin, hori, ba, igual aurrera go, no sé qué, baina aluma sortzen negoen bitartean, faltaitzean abesti bat udari amaiera ematen ziona, eta esan, hau, abesti hau oso nada hori espresateko ja uda amaitu dela, eta ba, jazta. Eta pixkat da, como, eudako festa, azken festa. Eta pentsatu ben, jo, igual Anixe abesti honetan emango lioke behar dudana egoteko justo nahi duan sentimendua, eta super opozik.
0: Ze deitzen da kantua, bueno, hemen esaten duzu ez, zuburutik aztu arte, nola bitere, bueno, ba, ja badirudi, ez dakit, udako maitasun bat agurtzen ari zaren edo, baina grazia egiten didan ala ere, grazia edo, errealitate bat bada batzuetan, zuburutik aztu arte, bueno, edo gorputzak iraun bitartean, ez?
1: Hori da
0: autotoksikoa den gauzetako bat hori izaten da, ez da?
1: Txapizka da, enzi, dizkak itegi du demarazun pertsona berdin, oza, ez da udako amodio. Da pixkat azkenean, pues aunque yo dije en su día como hori, bueno, ya está, lo estoy superando. Da para indiktaten, bueno, ya udan, ba hori, kasi dut, azken udan hori bat esaten dut, paso tus historias en por dos, ez ikusteko, claro. No sé qué, eta orain da, bueno, ya ikasi dut zer da egin behar dudana, eta ez da, plan, zuri voltatea ez, baina, bueno, imagínate, ba, ay, mi cuerpo.
0: Eta hor ja, aukera, ez, hor ja, askotan da ez, bueno, ba, ez, agendan hor zaude, eta nire gorputzak esate bat ima du, bueno, ba, pasako nahiz berriz hortik.
1: Ba,
0: nahiz eta jakin gero berriz ere sentimendu guztia gainera etorriko direla, ez da?
1: Hori da.
0: Hori kudiatzen ikasten da? Esan nahi dut, sentimendu horiek gainditzera iristen gara?
1: Ez que da, gauztat, oso ez daia, pixkat baita ere horre zerten da dignitatea baita ere, azkenean zuk esate duzu. Zer, momentu abizitzen dut, edo nire dignitatea gordetzen dut, eta igual dignitatea egia da, asko ikasi dala dignitatea gordetzen, baina batzutan, pues, arrastrazio hori ematen da, nire
0: dignitatea. Ba, galdetzen izun batez ere, da zerbait ez hori kontrasankorra gainditu nahi duzu, baina hor dago, eta ez, nola gainditu, ez? Nola ez egin minik nere buruari, batez ere hori da, ez? Gehien kostatzen dena kaso. Bueno, ez agunak, bai, ondo esan dut horrengoan, ez pila jarri duzu aurretik, hori ere, saberago, bueno, iragana hor dago, kantu honetan, bai, esan duguna, ai, baina kosta egiten da erabata azten, kaso honetan, motxila bat dara magu, ez da?
1: Hori da, azkenean ez ezagunak asko inspiratu nintzen Charliek ziren abesti bat, derak esaten zuela egin zuen, ezakitzala 365 eta abesti bat klubetik nola zan bere ibilbidea.
0: Ados.
1: En plan, eta ba, nik ez ezagunekin nahi nuen egin berdina, baina tren baten zauden momentuan.
0: Ados.
1: Azkenean, produkzioan trenean, demoran, oza, ezagunak ez da estribio bat berdina, denak dira desberdinak, eta pixkat da hori bidea, paisaiak, nola joaten zaren, zuzau deserita, baina demoran dena desberdina da, saltzaren tunel batean, pixkat sentimendu hori nahi nuen sortarazi produkzioarekin. Azkenean bestiak hitz egiten du, Buelta bat errealitatera, azkenean banik Salamankara bueltatzen.
0: Hori esan behar nuen, Salamanka Zumarraga bidaia ere zara kontatzen.
1: Tan como udatik bueltatzen Salamankara bidaia, eta nik zaten nire buruari, venga, pasatzen bat trena berriro, ez nahiz beste aldea, erotik, oza, no voy a caer.
0: trenean, bidaia hori egitean, idazten zenuen, komposatzen zenuen?
1: Bai, eta... Produkzioa baita ere, tren bidai horretan asko landu ditu.
0: Gira, eta aldamenetik begira izaten zenuen inor, eta kuriosorik bazen galdetuz, zertan ari zara?
1: Galdetu inoiz, baina norbait derbende horrela begiratzen, eta ni, bueno, osak
0: ez da. Zu, denbora aprobetsatu egin barra, batzuk irakurtzeko aprobetsatzen dute bestatzuk lotarako, batzuk musika sortzeko, izu.
1: Hori ere,
0: bidaia luzea delako. Zezen bat ordu, pasatzen zenituen trenean?
1: Ba, igual ziren lau ordu Valladolidera, Valladoliden itxaron hiru ordu eta beste bat Salamankara, oza.
0: Badirela, orduak, eh? Badirela, orduak. Bueno, kasu honetan, hyperpop, badu hyperpote, baina led synth hori edo led keyboard hori, hau da, piano principal horrek, beste doinu bat du, beste kutsu bat du, stekit, badu nola baiteren laurogeita marreko pop horretatik?
1: Egia da, bestionen izkoa da popstar pertsona batena, Little Mix taldeak niri beti danik eskustatzen, bizkat popstaren egitura eta baita ere asko izpidatu nahiz K-popean erabiltzen diren estrukturak abestietan beti izaten da, ba, estribio horretik bizkat puente bat, puente final hori, bizkat eta gero final dance break bizkat hori, eta uste K-popean nire produktuetan asko notatzen dela, beti dagoelako, ba, egitura bukaera potente hori ematen dena, pues, K-pop talde eta askotan, dance break moduko hori.
0: Eta abiaduran.
1: Hori da.
0: Eta abiaduran. Abiadura altuko kantuak dira orokorrean. Bueno, ez ezagunak, esan dugun moduan. Eta, bueno, ba, bagatoz hortik, baina entzun dezatelan goaz, nola gaitere, reggaetoi ilun-ilunera. Entzungo dugu zati bat, esan da bezala, entzun dezatela kantuarena.

0: Galdetu behar dizudana da, eazuk entzun ote duzun reggaetoirik gisa honetako sinte, ahots eta horrelako horrekin, esan dut, nonbait inspiratu otezaren reggaetoi munduan, hau sortzeko ze, oso arraroa da.
1: Ja, ba ez dakit, oza, nik generalean entzute dut reggaetoia, pues de todo, tipo, oza, entzun dezaket Rosalia egiten reggaetoia, entzun dezaket Metrikaren reggaetoi bat, Mike Towersen bat, Don Omar, oza, artista ezberdinak genero horretan. Igual egia da, Rosaliaren produkzioak beti direla pixkata raroagoak eta Candy adibidez, Candy bestelako abesti bat eta soinu horietatik, baina igual hau pixkat arka den reggaetoi oskurago batera, iunago batera jaten dela eta pixkat mundu horretan sartzen.
0: Ba, eta bukaeran derbente gehitzen diozu, ez? Bombo tekneroago bat, ez? Kik tekneroago ba, sartzen diozu eta aldaketa ematen duzu, baina ez duzu ies egiten berez oinarritik, ez? Engaino bat egiten duzu belarrira.
1: Bai, pixka da, derbende bat endu maitetan, baina esan da, beltatzen gara reggaetoira.
0: Bueno, entzun dezatela, zergatik sentitzen duzu, bueno, hemen, esaten diozu entzun dezatela, nita zaztu zarela. Ez? Zergatik sentitzen duzu behar hori?
1: Abesti hau da, ez dakit euskaraz nazetan, reencuentro.
0: Ah, bai, bueno, berrez elkartze bat.
1: Hori, elkarte bat berri bat pertsona horrekin, trenen buelta iristea eta berarekin aurrez aurre berriro ikustea iriko kale guztietatik hori pixkat ikusi zaitut eta konturatu naiz, vale, nik azten nengoela, baina eske pertsona horiek aztu nahu, en plan, horrela, oza, ez der izango banintz bezala eta pixkat txok hori da besti hau de esatea, vale, oraindik, ba, hori, hasiera pixkat da esaten, ba, bueno, ze ondoz nik baitare uratzean utzi zaitu ala pixkat, eta baina oraindik ba, sentimendu eri, de cariño, no seke, baina ez nuen esperoztuk, de repente, hain azkar sentimendu eri baztertzea.
0: Baina, bueno, hortaz, xoka zuretzako, kasu honetan, ez, gehiago. Bueno, osteguna, hemen bai, azaz, eta Malakiasekin batera elkartu zara, ez dakit Malakiasek reggaetoi gehiagi egin daute zuen, orain arte,
1: baten bat badauka bere diska berrian, bai, baten bat.
0: Baina ez gehiegi.
1: Ez gehiegi. Baina justo berak esan zidan, nahi zuela egin reggaetoi como zar bat.
0: Ados?
1: Eta nijatzen osteguna egiten neukan, ba, pixkat nire zatibak, hasi pixkat produkzioa eginda, no seke. Eta hasiera batean Malakiase bidaldu nion jangea. Berarekin berak egiteko produkzioa, baina berak nahi zuen egin zelain melodikoa. Ba.
0: Ados?
1: Eta arduan, pastu, ba, nik adokat jazasekin alumerako eta pialdu eta ba, biok batera.
0: Begira. Eta bueno, hizkuntza nahazten dira, iruzkuntza, kantoretan nahiz esaten duzuen inglesez ez dakiko baina, bueno, abestuko dugu ez. Berriz ere parranda ligoteoa ostegun bat, kontatzen da?
1: Ba, jo dira, pixkan niretzat osteguna da hori, un jueves universitario ostegun bat, non, bueno, ja, entzun dezatik torretzen garen, non, bueno, ba, berak aztu baina, jazta tomar por zako, eratzen naiz, si me belex, pues que vea quien perdió a quien, pixkat hori esaten, eta ba, jazta, bizitza aurrera jarraitzen dut.
0: Bilboko osteguna probatu duzu?
1: Artu dut, kafean txokiko baserria aurrengo ostegunerako.
0: Vale, behin horita gero, komparatiba nahi dut, Salamanca edo Bilbo. Vale. Salamankakoak vale, sekulako fama du.
1: Salamanca potenteak.
0: Ala du, fama hori du, Salamanca, jende asko esan izan du, Salamancara propio ikastera joan izan dela horregatik bakarrik ere, ez?
1: Bai, estatzen duzu.
0: Ala ere, Salamancan ere ze izaten da, hemen bezala, lehendabizi akaso plazaren inguruan afaldu eta horrelako gauzak eta gero diskotekara?
1: Ez, izaten da pixkat bakoitza lagunekin etxean egiten dugu previa, daten dugu pixkat edo, bueno, nahi duena bakoitzak, eta gero dago superondo alkola oso dela...
0: Merkea.
1: Bai, oso merkea, eta orduan diskotekak ez dute dirurik kostatzen, orduan igual amabiberon gatik, igual iruku bat da, ez dut dela.
0: Claro. Ba, hori horrela izan da, ba, parranda epikoak, claro, ez da ez. Ba. Ez da ez, nehi harritzen. Bueno, ala ere, ja, bukaera esan duzu ez, nola egitere badela beste gisa batekoa eta egia da. Ze, ja, uda pasata geroko gauzak eta, baina puta nostalgia kantuan, bestilo nasketa dator berriz ere, Introa sample bat badago, ez dakit duen orden edo norena den, zuzeu zara. Zer egin duzu audio bat zenuen hartu berreskuratu eta jarri?
1: Gitarran bideo bat, gitarra jotzen funtzio batean eta uste nun perfektua zela pixkata ziera emateko abestiari.
0: Ados. Ze, nostalgia puta nostalgia, nostalgiari buruz hitz egiten duzu, baina bitxeru ditu zaitena da, sortu ez diren egoeren nostalgia bizi duzula.
1: Abesti hau sortzearen prozesua izan zen bastante buruarekin lucha bat, porque hasieran nostalgia hitz egin nahi nuenean, pentsatzen nuen, ba igual, pertsona horren sentimenduta hitz egin, baina esan nuen, jo, pixkat, ez pentsatzen, jo, pertsona hau izan da super garrantzitsua niretzat, eta de repente, da ez zer, urteak pasatzen dira super azkar, jendea joaten da zure bizitzatik etorri jun, eta zintzen pentsatzen, ba, nola joango ziren urren urteak, eta, jo, ba, esan ez zingo ditudan hitzak orain esatea, eta pixkat, ba hori, nostalgia, etorkizuneko nostalgia bat ez egiten du abestiak.
0: Ados, hau da, bueno, ba ez bada ja esan da uzten ditut, momentu honetan etorkizuneri buruz pentsatzen ditudanak zer gerta ere, ezta?
1: Bai.
0: Begira. Estilo nasketa bortitza du, kantu honek, denetarik du, berriz ere.
1: Bai, abesti hau asko gustatzen zitzaidan nitea basea, egin nuen nire hautsa sampleatu piano batekin hasieran zan, baina esan nuen, jo, eske pianoa erabili dut alguan zehar, eta igual beste modu ba, hartu nuen nire hauts bat igual bat, eta piano zetu nuen nire hautsa. Eta gero, hasin zan ja bat, bombo batzuk sartze, bateria bat, pixkat baitera abestian entzuten dira glitch batzuk nire hautsa. Pixkat da, memoria hori atzeko pixkat ba, nire burutik ateratzen. Pixkat inspirazioa Ariana Grande diskak egiten duenean, ba, bideoklipean memoria borratzen duenean, ba, pixkat inspiratuta bideo horretan, ba, hori nahi nuen sortarazi, eta pixkat zero hitz egiten duenak da aurrera oraindik.
0: Hori da, jode. Eman diozu buruari kantu sortzeko, honetarako ere, bai, esan nahi dut. Gero ez, askotan entzun behar izateko, tamalez, elektronika da, ez?
1: Ja.
0: Zer hori izaten da, ez? Beste gauzatuko azorionez aldatzen ari da hori, ere? Gero zeta kontzientego gara honek natzean dagoen lan guztiaz. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, urte barri bat kantura iritsi aurretik, urte berri bat kantura iritsi aurretik barkatu. Bueno, aipatu behar ditugunak batetik, ez dakit edizio fisikorik izango duen honek? Gaur egungo tendentziak ikusita,
1: uste dut egingo dugula azarrako Durangoko azokarako edizio, ba? Baina oraindik ez dago sortuta, ez da, baina bueno, nik uste dut baietz egingo dugula, niri ba, ilusioa superhandia egingo ditzaidake, azkenean nire lan bat fizikoki betirako existitzea, izango zen, pues, pixka damets bat realitatea egitea, así que ojalá.
0: Eta gero, zuzenekoak, gaur ostirala, zelai Aristin etxean, bueno, aurkezpena, pentsatzen dut hori sekulako izango dela, ezta?
1: Izan barra da uste dut, egin duan kontzertu espezial eta baitare handiena, baitare egituraren gatik, eszenatokian montajearen gatik, eta, oza, egia da nire realitatearekin egin behar dudala zerbait, ez naiz zela artista superkonsagratua, ez da diru asko duena, orain dela gutxi hasi naiz, eta baita espektatibatzuekin el show de tu vida, pues olvidate. Baina, egingo dudala zerbait espeziala eta albumaren sentimendua transmitutako dudala. Egin dut, hemendik aurrera ja show bat ja prestatuta dago, tracklist berriarekin betirako eta hori izango da lehengo aldiz. Joko dena eta izango da pues, espezialena, porque ezin dut gero dena eraman beste kontzertutara.
0: Ba, ez gero Bogagoa festivalen ere izango zara azte buruan, oker ezpa naiz.
1: Bai.
0: Eta gero, zer dator? Badakigu, kontatzerik bada?
1: Bai, noa Larraurira 19an, Larrauriko jaietan, gero gehian errenteriko Atlantikaldian joko dut, eta gero dauka Portugaleteko gaztetxean urrian. Eta momentuz, hori baina pozik.
0: Bueno,
1: nire lan egin super pozik nagoa, así que tortzen dena besarkatu eta ez dena torten, ba, bueno, ez da zer gertatzen ez da.
0: Bai, eta egin duzu lanaz, disfrutatuz egindako lana, jendeari erakutsetaren feedbacka jasotzeko gara hori iristen denean, bueno, ez, horretarako sortzen da, azkenean, ba, jendeari erakusteko zenbat ordu, ez, zenbat tren, bidaia, zenbat ordu, zenbat Salamankako bakarda, zenbat historio dauden kantu honetan, eta urte berri batek, nolabait ere, hori guztia islatzen du, hau da, urte berri bat, aukera berri bat, esaten duzu kabia lubaki, baina liberan kabetik ies egiten duzula, ez, nolabait ere. Zer da, etxera bueltatu, baina etxetik ateratzen zuazen une hori berriz ere kontatzen diguzu hemen?
1: Piskat urte berri bat da besti bat bukaera, bukaera bat ematen diona albumari eta hasiera berri bat ematen diona. Piskat abestia baita ere hitz egiten du nahi nuen, ez galditu bakarrik nire erlazioaren sentimendu horretan, eta regatik aiertekin egitea erabaki nuen abestia, uste nuen
0: berak. Kontraste itzela egiten duzu ahotsetan gainera.
1: Hori egiten du, justo albumaz, albumaren ditzata kontraste bat denbora batuan, eta berarekin justo hori lortzea lortu dugu. Eta beraz hartzea pixkat baita ere letra bere idazteko asko miristen dut bere idazteko modua, eta abestiak beste leku batera eraman alzaitu, azkena baita ere pixkat hitz egiten du, ba hori, beti amestu duguna pertsona, igual komunitateko pertsonak pixkat, ba beti amestu duguna leku batzutan egotea, eta beti beldurra edo beti referentu faltaren gatik ez garela ikusi, eta pixkat hortaz hitz egiten du baita ere, urte berri bat astea, eta hori, ba azkenen lubaki, oza, bilakatzen gure kabia lubaki, ba hori, egiten gu aurten ja garela super, badak egun nor garen, eta ez gaitu inork atzera botako, eta bizkat hor, baita ere horrera eramatea bestia.
0: Hori, horretarako ere garaia iritsi delako, ez? Bueno, garaia iritsi, aspaldi iritsi zen, orain ja indartxu, eta aurrera egiteko garaia da, eta gainera, bueno, hori guztiari, santuzu moduan, Bilbon Eusko Printzesi bezala, bueno, beste hainbati ere, babesa erakusten dizuete, eta nik uste dut, ba, bueno, gizarteak geroz eta barneratu hau, gizarteak geroz eta barneratu hau duela, ba, izo, hemen denen zako tokia dago, eta denek dute beren espazioa, horren falta dena da, batez ere gizonok espazioiek seguru izateko eskubidea bermatzea, ez? Hor dago.
1: Ba, hori da, eta baita ere esatea, ba, industria bat sortzen ari garela baita ere, ba, komunitateko pertsonak, eta baita ere askotan gertatzen da, ba, kupo bezala hartzen gaituztela denoi, ba, purpurin natokia garela, eta uste dut, hori baina askotan gero garela, bakoitzak du bere proiektu artistikoa, eta bakoitzaren oso desberdina da beraien artean, eta oso onak dira. Eta ba hori iritsi dela momentua, ba, gure proiektuak baita ere, ba, ez bakarrik gure askotan gertatzen da guri entzuten diguten mundu guztia dela, ba, komunitateko bat hori, eta ni super pozik, bak, azken da nire publikoa,
0: bai, bai.
1: Eta ni komo dago sentitzen ditzen, baina jo, ba, jendeak pixkat burua zabaltzea eta hori, pixkat.
0: Bai, bai, garaia badela horretarako ere, hortaz urte berri bat izan da dira, beste entzako ere, ez? Eta,
1: bai.
0: Eta burua zabalik eduki, ba, zeta, Aymar Zetaren bezalako proiektuei, ez? Ba, babesa emateko eta bueno, ba, disfrutatzeko ere, ze, bueno, bideoetan ikusi ez duenak, ikusi, eta ulertuko du zertaz ari garen, gerturatu kontzertuetara, eta zuk disfrutatu bidea, Aymar, ze, benetan, ba, eskerrik asko, gurekin tarte hau hartzearen, eta esan dakoa, begon, da izula egindako lanagatik.
1: Mi esker, zuri.
2: Ige mazimak kukio zautze pedak denaganen dei, ikon tutsi anira, token buon behu isi zakieo.

Gabon entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzat egon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: tirakan tu hau atera zenean hitze egin genuen azkeneko aldiz berarekin, baina gaur ja disko eta guzti dator, cada vez que te veo lo entiendo disko orkestera dator. Amaia Miranda, kaixo Amaia, zer moduz?
1: Kaixo Iker.
0: Bueno, hemen Bilboko estudioan elkartu gara eta Bilboko estudioaren fantasia guzti ezagutzen ari zara eta ari naiz. Guztia gertatzen denean gertatu egiten da eta horrel hartu behar. Zenbat aldiz gertatuko zizitzen zuri horrelako zerbait, ez teknikoki uste...
1: Hainbat alditan, baina bueno.
0: Grabaketara ematean sakula?
1: Ba, lia dan dirik ez. Osea, bai izan dut ekoizten, beste baten diskoa ekoizten zentzazioa ez dugula ondo grabatu, baina gero ez da hori gertatu, osea, que momentuz sortea izan dut.
0: Bueno, behintzat, ez? Behintzat, eta eutxi, horri ere garratitxoa da, eta. Bueno, kaso honetan zu ekoizle batekin ibilizara, Nacho Murrekin ibilizara. Nolako izan da, esperientzia?
1: Jo, ba, oso esperientzia polita, bueno, azteko, bere proposamena izan zen diskoa egitea, nik bai esan nion, bueno, ezagutu ginen beran ere ordezkoa zelako Gorka Urbizuren biran, eta hor musika partekatzen eta ba, proposatu nion, ea, ba, nere kantaren bat biok batera ekoiztea nahiko balu edo, eta berak esan zidan, bale, ba, disko bat egingo dugu. Iraia ondo daukat disko bat egiteko. Eta orduan, karo, ba, niretzat izan zen reto izugarria, bai banituen kantak, baina normalean nik egiten ditut diskoak, ba, bueno, kanta sorta bat daukat, eta orduan argazki bat egingo diot, sorta horri, eta momentu honetan, bai banituen pare bat, baina ez nuen sorta osoa. Eta orduan hasi nintzen komposatzen, ba, iraiarako. Eta pentsatzen nuen ez nintzela helduko. Orduan, bueno, bazkenean, ba, hor joan ginen etxe batera, gitarrekin, mikroek, hainbat gauzekin, eta esan genuen, bueno, ba, musika egingo dugu, ez dakigu disko bat izango den, eta ba, bai, disko bat zegoen, eta oso polita izan da horrela egitea, ez ginelako disko bat egiten, ez geundelako disko bat egiten, eta orduan, ba, bueno, beste gauza batzuk gertatu dira nik uste.
0: Bai, gertatu dira, eta galdetu garen gauzetako da, ea dena toki berean grabatuta dagoen.
1: Ba, ez, bai dago, nik uste, hiru kanta ezik, dena bai grabatu genuen hor etxe batean.
0: Ados.
1: Baina gero, bueno, astea amaitu zen, eta bai ikusi genuen disko bat geneukala, eta ba, zegoen kanta bat, zela Entre mi sangre y el llanto,
0: bai.
1: Entzun genuela egun hoietako toma, eta ez gion den guztiz pozik. Eta orduan joan ginen Bartzelonara, bikera, Fonderola estudio batera deitzen dela, osea, estudioa dela berez ia etxe bat bezalakoa,
0: bai.
1: Dago hor estudio eta etxe baten artean, eta han grabatu genuen Entre mi sangreren jantoren toma ona, bueno, geratu dena diskoan, eta ere Alas mías kanta, ez zegoela eginda egiraian lehenengo tandan.
0: Ados, bai. Soinu aldetik eta ikusten delako ez,
1: bai.
0: Badola aldaketatxoren
1: bai.
0: Bat, eta...
1: Bai. Eta viniloan dagoena ere, lo que pasa es que te quiero, ez dagoela plataformatan, hori da mugikorreko audio bat nere etxean grabatuta bai.
0: Bueno, entzuten da alako reber moduko bat, lehendabiziko kantu horretan, bi hautsak kolpe batzuk ere bai, perkusio pixka bat ere bai, eta gero gitarra atmosferiko batzuk ere bai bukaeran. Grabatzeko modua aurreko diskoetako desberdina izango zela ulertzen dut, ezta?
1: Bai, hori izan da aldaketa nabarmena. Niretzat, beti izan dut, bueno, alderrikatu dut diskoak igual horrela grabatu behar zirela, tipo zuzenean, toma bakarrean, gauza pare bat gehituta, baina hori zaiesten edo, eta justo diskonetan ba, hori guztia desmontatu egin dut. Beti niretzat emozioa da importanteena, eta bestiak emozionanteak izatea, baina deskubritut horretarako bide ezberdinak daudela, hori ere Natxoren ekoizpenarekin eta beren alarekin oso, bai, oso importantea izan da. Eta, bueno, ere kura de humildad, no? Ikustea, bale, zu pentsatzen zenuela bide bat zela bide ona, eta gero, bueno, bai, ikastea bide ezberdinak egon daitezkela gauza bera lortzeko edo, bueno, espero dut, gertu izana, baina, bai.
0: Bueno, diskoari izena ematen dion kantuak, ematen dio jarraipena, lanari berari, pentsengo dugu hasieratik, cada vez que te veo, lo entiendo kantua.

0: Gordien entzuten da gitarra, hemen bai ez dago lako artifizio berezirik, baina jakin edoena da, ea Argentinatik ekartzen duen gitarra hura daute den.
1: Nik uste baietz, baina ez dakit ze biak eraman nituen, hau eta badauzkat bi, gitarra klasikoak, eta biak zeuden, eta hori egon ginen hautatzen, ze kanturako zein erabili, eta ez dut goratzen, nik uste baietz dela gitarra zaharra bai, honetan.
0: Bueno, gero, entzuten da duen kilker moduko bat entzuten
1: bai.
0: Da.
1: Bai.
0: Kilkerra da?
1: Bai.
0: Horrek esan edo gauak harrapatu zintuzte.
1: Hori da, bai, grabatu genuen, izan zen lehenengo egunean, ba hor, heldu ginela etzera, eta karo, dena montatu talkoal, azkenean, ba,
0: claro.
1: Gaua egin zen, eta, bueno, esan genuen, bueno, pare bat toma ingo ditugu, eta bai, momentu horretakoak dira, kantau eta ternura. Ere instrumentala. Bai, horrela, leioa irekita eta horregatik entzuten.
0: Bai, ze den eta leioa zabalik dagoela hori.
1: Bueno, beste batzutan ez da leioa zabalik, baizik eta kanpoan gaudela. Osa, kanpoan grabatu
0: hori, nuen. Hori. Bai. Entzuten direla gain bat gauza, eta, bueno, hori aipateko dugu. Cada vez que te veo lo entiendo, kantu hau hartu daitek ez dakit, zuk esan zen idan, ez? Pixka bat dela titulua dela leitmotifan ala, etera, ez? Kantu honek edonorentzako balio du, hau da, maite duzuen ezen pertsonarentzako, bakoitzak bere bidera eramango duen kantu bat da, ez da?
1: Bai, azkenean diskoa hori buruz hitz egiten du, osea, maitasunari buruz, eta, bueno, nere amaren kantu bat dago, nere lagunentzako kanta bat, bueno, ja, joango gara saltzen igual, baina, karo, esaldi hau esaten du, no sé lo que es el amor, pero cada vez que te veo lo entiendo, hori, hitz egiten du hitzei buruz, ezta? Ze batzutan esaten dugu maite zaitut, edo maitasunari buruz hitz egiten dugu, eta hitza ez da maitasuna berez. Baizik eta pertsona horrek egiten dituen gauzak bai da maitasuna. Orduan hori da, ba, ez dakit zer den maitasuna, baina ikusten zaitudanean, ba, ulertzen dut.
0: Esan duzu, amak diori lotuta, esan duzu, ez amari egindako kantu bat ero badagoela, idatzi dizute ama eta alaba eta ingurukoek, esan edo, batzuk bakoitza bere perspektibatik kontatu dizute kantua nolako izan den.
1: Noski, eta bueno, nire ama dago super emozionatuta, bai, bera entzat izan da oso polita. Berez, nire aiton amonak, amaren partez, kantauriakoak dira. Eta ama hasi zen euskal dantzak egiten oso txikia zenean, bai, izen aldatu zuen ere, eta bueno, eta euskal kulturarekin oso, bueno, maite mindu zen pilo bat, baina bera ez du euskara oso ondo hitz egiten, eta beti animatzen nahu, eta zaten dite, euskaraz idatzi behar duzu, eta bere kanta ba, euskaraz egin nion, eta bueno, oso elkarrizketa politagatik torri zen kanta, eta bueno, bai, momentu familiar polita sortu du kanta hori egiteak.
0: Bai, ze horrek esan dugu bezala, ez cada vez que te veo lo entiendo, honek unibertsaltasun gehiago hartzen du, akaso ez edonora begira sor dezake, baten batek akaso bere animaliari begira ere, bai, ez? Ze hortik ere badago. Baina esan dugu, ez, kanpora atera zinela, ez, grabatzera, eta hori ja Bolero de Platan nabaritzen da, txoriak entzuten dira. Ez, txori desente.
1: Bai.
0: Egun eguzkitzua zen?
1: Bai. Hori etxe kanpoan grabatu genuen, montatu genuen hori bai, aulkitzo bat, mikroak, eta bai, eta bueno, gero gehitu genuen beste mikro bat pixkate urrunago, nire txokotik urrunago edo bat txoriak arrapatzeko, eta baina bai, zuzenean gertatu zen goza guztiak daude hor, bai.
0: Bueno, jotzeko modua, gitarra jotzeko modua. Aldatu duzu, aurrekotik ona zerbait, zure ustetan?
1: Ba, hori balzuk esan behar didazu, nik ez da baritzen niretzat da...
0: Nik aldetu egiten du bada espada.
1: Bai, ez dakit niretzat dena dago pixkate, ba, unibertso berdinean edo, baina, bueno...
0: Hemen badago, ez dakit, ez? Hemen kantuetan justu auskortasun bat nabaritzen delako, ez dakit, orokorra, eta gero indartu egiten da, ez? Badagoelako indar bat, claro, indarra gitarra klasiko batetik egiten da, ez? Baina, bigozoi badaude, gero kanturen batean, bueno, bestera, gauzaren bat eta entzungo da, ez? Baina, gitarra klasikoa jotzeko modu hori, bada oso zure, ez?
1: Bai.
0: Hor badago, eta nik uste dut, bueno, entzuten duenak, ulertuko duela. Zau, bolero bat bada, baina bolero bezala ulertze askotan gitarratik bakarrik.
1: Bai.
0: Kosta egiten da. Claro, horretarako zara egin behar da. Klasikoko jauza gehiago entzun, ez? Hori ere garrantzitsua izaten delako. Entzuko dugu zati bat.

0: hor galdetu nahi dizut, ai, joan zait, behatza joan zait eta. Azken zati horretako agudoiek nola dauden lortuta?
1: Harmonikoak.
0: Bai.
1: Bai, dira gitarraren harmonikoak hori jarri behar duzu atzamarra hor bazokaren gainean, esku ezkerra. Eta da bakarrik, tipo atzamarra momentu oso txiki bat jarri hor zokaren gainean eta kendu. Beste eskuarekin jotzen duzun bitartean. Ordan da teknika pixkate ezberdinagoa edo.
0: Ze, klasikoan harmonikoak lortzearena, komplikatuagoa izango dela iruditze zait, elektriko batean nahiko...
1: Bueno, bai, zan ikuste...
0: Belarri, bai. Belarrira, ez dakit.
1: Azkenean eretzat, gitarra klasikoa da eretzea. Orduan, errazago egiten zait, baina bai, igual... Azten bazara, igual zailago izango da, bai.
0: Bai, irudipena da, ez. Ba, akustikoetan eta ikusi ditugulako, edo ez metalagoak, ez bai. Nailonarekin lortzea bai. Pixka bat, akaso, komplikatuagoa izan daitekeela. Bueno, entre mi sangre y el llanto, jantzuten ari garena, Gloria Fuertes. Zergatik hautatzen duzu Gloria Fuertes?
1: Jo, ba, klaro, gauza da, kanta honetan, badagoela bertso bat, diola entre mi sangre y el llanto, hori da Gloriaren bertsoa. Berez diskoa daitu behar zen Lo que pasa es que te quiero, dela Gloriaren, bueno, poema honen bertso bat.
0: Nahi.
1: Eta

0: jo, justo niretzean dauzkat bere liburuak, eta ikusi nuen bere liburu bat horrela deitzen dela, eta izan zen eban, jo, eban, ezin daiteke horrela deitu. Baina, bai, hor dago bere bertzoa inspirazio asko, bera dauka maitasunarekiko oso begirada polita, hor maitasun aldarrikatzen zer politiko bezala, ze aldaketak eragin alditu, ez da? Beste erabatean begiratzen duzunean, maitasunarekin begiratzen duzunean, eta orduan, ba bueno, hori ba, minezpenaren aldetik, ba batean Natxoren idea izan zen, izan zuela goiz batean, ostras, eta gloriaren nahotza jartzen badugu, eta justo, ba, berak hasi zen frogekin, eta hor jarri zuen pixkate aboleo, eta jauzi zen tokian geratu eginda. Eta gauza magikoa gertatzen dira. Osea, bere ahotsak esaten dituen gauza batzuk, da tipo, joe, ba, justo hori hor esatea ze emozionante. Ezen da, kasualitatea bai.
1: Instrumentu bat ere gehitu diozue.
0: Bai.
1: Ze instrumentu da zehazki?
0: Mandolina.
1: Mandolina, bai. Da, bada espada.
0: Bai. Hau, zuzenean grabatu genuen gitarra eta mandolina. Bai. Ahotsa bai dago aparte grabatuta, baina bai, zuzenean grabatu genuen ze... Hau izan zen Natxo eta biok jo egin genuen lehenengo kanta, ze joan nintzen Madrilera kontzertu bat egitera eta gonbidatu nuen, eta hor, bueno, beste diskoko kanta bat egin behar genuen, eta justo erakutsi nion, ba, kanta honek hau konpozitzen nago, eta zen zian, venga, ba, jo egingo dugu, eta da, kontzertu horretarako egin genuen arreglo bera diskoan, ze gustatu zitzaigun pilo bat.
1: Eta, bigarren ahotsa, hor bi ahotsa da, eta bigarren ahotsa, hor bai lanketa bat egin duzula.
0: Bai.
1: Ze harmonizazioan, eta, ez, karo, gloriaren ahotsarekin kontraste egin beharko zuen, momentuan, hau ere, bapateko tasunean etorri zen, esan edo, zuk lehen da biziko melodia zenuen eta gero etorri zitzaizun, edo buelta asko emandakoa da.
0: Ez, momentuan, osea, bai, hor genuen estudioan eta grabatu genuen hotz principala edo, eta nik hor argi ikusi nuen koro batzuk behar zirela, eta bai, ba, man genion alrek, eta gauzak probatu, eta bueno, hau geratu egin zen, bai, bai.
1: Begira nola diren kontuak. Hala ere, bueno, ez dakit mezua hori ote den kantuarena, edo hori esan edo zenuen. Hau da, minak min, bakoitzak mina izan arren, minak egon, elkarrekin egotearena. Ez dakit hortik ote zegoa zure mezua, edo zer nahi zenuen interpretatu gloriaren hitzetatik.
0: Ba, ez dakit justo kanta hau da maitasun kanta, maite minduta egotearen energia polita horri buruz dio. Bai dago ere, justo pasadan ortean irakurri nuen Tatiana Tubelebek idazlearen El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, eta liburu horretan badago zelai baten oso irudi polita, momentu batean zelaia zeharkatzen dutela ama eta semeak, eta zen tipo, ere, eta badago beste poema bat, ere Amalia Bautistarena, ez dakit nola esaten duen memorias, baina badio, zeo zer tipo, dime cuál es el puente, no? Que nos separa y yo lo cruzaré. Eta orduan da pixkate, ba, ikustea, o sea, besteari hurbildu alzarela beti, ez da, osea, badago bestea eta bazaude zu, eta erdian, badago zeo zer, ez dakidala zer den, baina oso potentzia izugarria daukala besteari hurbiltzearena, eta ulertzea bestea beste izateko era bat daukala, eta, bueno, pixkate generosidade hori ezakite azaltzen naizen, baina, bueno.
1: Bai.
0: Ba, horri buruz doa, eta bai, maitasunaren energia politori, ba, gauza honetarako erabiltzea, ezakit.
1: Gero ez dizut galdetu lehen, baina Bolero de Platari buruz ere galdetu lehen izun, ean hori idatzita dagoen? Ze asko balio duela esateko balio du kantu horrek, ez du norbaiti, baina ez dakit baten bat zenuen buruan hori idatzi zenuen ean.
0: Bai, badago, baten...
1: Baina hor geratuko da, ez?
0: Geratuko da, bai. Baina gustatzen zain, nik uste polita dela entzuten duzunean, ba, zuretzat izan aldela kanta, ez? Osea, bai.
1: Bueno, guazen urrengora, Canción de la Juventudera, zorren zuten da soinu desberdin bat.

0: Bueno, horren zuten da, ez dakit, euriotxa den, ja, zer den, ze grano moduko bat hartzen du kantuak hasiera-hasieratik, txoriak entzun aurretik hor kontratzen zara, ez dakit, aizea zebilen?
1: Aizea, bai, aizea da. Osea, bai, eta grabatu genituen zuzenean, jarraian, Bolero de Plata eta hau, eta zet berdina, etze kanpoan, gainera Bolero de Plata geratu zen lehenengo toma, eta honekin ikuste bai, baita ere ez dakit. Eta hor, etze kanpoan izan zen, orduan, bueno, bai, zea zebilen hemen, honetan, bai.
0: Kanzion dela juventu dizan adu, zer da, espaldi idatzia delako?
1: Ez, hau, idatzen nien pasanko diskoan, egin genuela videoklipa Serafina Ventura eta Felix Armengolekin, azte buru izugarri polita izan zen, haiek ni baino 10 urte gutxiago dituzte.
0: Ados.
1: Eta orduan niretzat haiekin egotea izan zen, ba, bizitzako momentu horrekin konektatzea berriz, ba, 20 urte dituzula, daukazula dena egiteko, oraindik, eta haientzat izan zen kanta. Voltatu nintzen Bartzelona da, eta bai, horregatik.
0: Oso klasiko lehen zatia batez, oso gitarra klasikoko zatia, esan duguna, ez? Akaso oraindik ere kultura desente falta zaigu gitarra klasikoiak entzuteko, ez da, nahi, ja?
1: Ba, ez dakit, nik hori, karo, ez dut nabaritzen azkenean, bai, gitarra klasikoa idatzi ikasi nuen, baina duela urte asko ez dudala repertorio klasikoa jotzen, ez da entzuten ere.
0: Egin.
1: Eta orduan, ba, bueno, ba, igual bai hortik bueno, ateratzen da oraindik,
0: baina... Baina da, klasikoa kontemporaren erakarrita, garekile erakarrita, baina, baina teknikak eta hortik ez. Eta horretik esaten duen, akaso gu hemen, Euskal Herrian diot, Katalunian pentsatzen du beste gozo bat izango dela,
1: bai.
0: Hemen oraindik ere badaukagula zer ikasi.
1: Bai, bueno, karo, Katalunian gertatzen da, egon direla bat Toti Soler edo Feliu Gasull edo Pau Figueras gero, ba, egon dela hor gitarrarekin tradizio handia, baina bueno, hemen daukagu, eukegin un Iparragirre eta badago ere hemengo tradizioa ere, eta bueno, ez dakit, nik azkenean nik uste musika entzutea, edozen generokoa gauza oso importante eta beharrezkoa dela, orduan ezakit, ez dut aldarrikatzen klasikoa edo ezakit, bakoitzak.
0: Aldarrikapenetik baino gehiago nion, ba hori ez, askotan, ba, kostatzen zaigula ez, pop kulturetatik aldentzea, aha, eta
1: bueno,
0: eta ba, jazera akaso jende euskarrean urbildu dela, akaso klasikoa hoak diren soinuetara ez,
1: bai,
0: ez dakit. Ganberako musikara bertara, ez, edo,
1: bai,
0: ez gaudela oituta akaso beste gerturatzera, zerbait, ez dakit, kultuzko...
1: Baina,
0: ba,
1: kultura.
0: Bai.
1: Ere, joa, adibidez, ba, musika egiten dela Euskaldunan, edo Abau operarekin dagoen
0: hori
1: kultura, nik uste
0: bai, bai,
1: badago dela ere.
0: Egon bai, badago, baina, kaso ez, jaso egia ikusten dugula,
1: bai,
0: ba, zu, Amaia Miranda ez dela ikustela joatea, ez, akaso errezago egingo zaigu, esan duzun, Abaura, ez, gerturatzea baino, eta
1: bai. Bai, bueno.
0: Eta hor gauza interesaria galtzen ditugula bidean, ez? Hori da esan nahi dudana.
1: Bai, ere, bueno, momentu bakoitzean musika ezberdinak ezakit, ere gauza natural bat dela iruditzen zait ezakit. Baina nik hemen gitarra honetan ikusten dut gehiago folk tradizioa edo
0: baita,
1: amerikarra, klasikoa baino, baina bueno,
0: ezin dut, bai,
1: desegin ikasi dudana edo bai, ere hor dago.
0: Ez da, folk amerikana hori, ez dakit,
1: bai.
0: Bueno, hainbestetan Euskal Herrian ere hainbestetan aipatu den, ez? Pitsi gara esaterako, ez? Zenbat aipatu den.
1: Bai, bai, bai.
0: Referente garbi bat izan den,
1: bai,
0: Euskal Herrian.
1: Bai, bai.
0: Eta bai, eskuetan hor badaude bi teknika guztartu. Bo, esango dugu, teknika bat, beste tradizio batetara eramaten, ez?
1: Eta, bai, bai.
0: Eta kantoretan hemen garbi entzuten da.
1: Bai, eta bidez nengoen petetzen, justo iraian egon nintzen jotzen, Benito Lertzundiri egin zioten egon handi batean, eta hor, ba, bere musika entzunda neukan, baina ez igual astertuta edo analizatuta edo ikasita, eta jo, hor dago oso gauza oso inspirazio polita ere gitarra jotzeko era honetan, ere, hor dago Angeluntzu,
0: uste
1: dela referente izugarria, eta bai, badaude, ezakit, nik uste gitarrista bai, desente eta izugarria daudela Euskal Herrian ere, eta, bueno.
0: Bueno, hemen, soinua garbiago eta sakonagoa bezala da. Ezakit, posizioa aldatu ote zenioten mikrofonoari, nola izan den emaitza hori, ze desberdin entzuten da.
1: Bai, jo, kanta hau bi gitarrekin gratuta dago, ez zuzenean, gitarra bat lehenago eta gero bestea, bat da, bai da gitarra klasikoa, baina bestea da elektrika, kajasko elektrika bat, hor oso baju, nahasketan, baina biak batera eta horregatik entzuten da hain arraro edo ezberdin, bai.
0: Ados. Bai. Ze gitarra moto izan da, kasekoa, baina bakizu, ze gitarra izan den?
1: Una kai. Kai. Kai, bai da modeloa. Nik uste kaiarekin grabatu genuela.
0: Zera mamatzen dituzten enbeste.
1: Bai, bai, bazeben, bai, bai, nik uste hau, bai, kai izan zela, baina, bueno.
0: Bueno, bizi poza, ez dakit ala dagoen, aur jaio berri bat idatzia dagoen, edo aur jaio berri baten ametxetan idatzita dagoen.
1: Ba, behitu, abesti hau da Gorkaren zat, eta Gorkaren lantalde osoaren zat, jaio berri hori da zen bira, idatzi nuen biraren lehenengo astean, hor, ba horko bizipenekin eta emozioarekin ze oso topaketa polita izan zen musikaren aldetik oso konexio polita euki nuen bostak geunden musikari bostak eta ere lantaldearekin ezakit, oso momentu polita izan zen eta izan da bira osa eta ba, horri buruz hitz egiten du kanta bai. Horregatik abasti batean denbora geltitzeko 14 taupada 14 ginen hor lantaldean.
0: Era. Ona. Espero ez dago tokitara eramaten gaituzu kantuekin ere. Bueno, eta noto deskerer se datorren momentuan, badator beste aldaketa bat.

0: Bueno, hemen galdetu behar dizudana da, ea ze gitarra dagoen erabilita, ea, bueno, zut bat baino gehiago baduzulako, baina Fender bat bada, ez da?
1: Bai, hau da, ez, hau da Gibson, da 355, bai.
0: Iribu, begira, ba, Fender soinua du.
1: Bai, eh?
0: Baina, esango zergatik, kakartzen duelako burura Jeff Buckley. Soinuan, eta zikin puntu bat badu, eta, bueno, arek uste dut, zekit, jazmazterrak edo jaguarrakin jatze zuen. Ez telearekin, begira, ez kantua guztu, Grace telearekin uste bat
1: bai, ez Gibson 355, bai, ez da nere gitarra, Natzoren gitarra, baina nik jo egin nuen, berak horre pedaleraren soinuarekin, ba, hor egun ginen biak, baina bere soinutik abiatuta edo, baina ni naiz jo egin nuena gitarra, eta bai.
0: Eta pedal kombinazio handia du?
1: Badauka oktabador bat, eta bai, badago fuz pixka bat, eta reberra ere, bai, badauka, badauka, osak, bai.
0: Ze barrentzuten desu anio oso berezia da.
1: Bai.
0: Oktabadore bat, ez nuen esango.
1: Bai, hor estribillo eta mon estribillo, bai.
0: Bai, bai, bezuntzeko estribillo diren horietan, ez?
1: Hori da.
0: Ostras, mira, ze gauza bitxiak, ze soinua hori ez, badiru jaskatan gitarra bat sartzen duzu, eta gira da, segundaze gitarra, segundaze amplifikadailura sartuta, berak dituen konfigurazioekin lortu du aitekeela.
1: Bai.
0: Baina hemen, Nacho egon da tartea, eta zutan, bien artean.
1: Oso frikia horrekin, eta badauka... Osa, pillo bat irakatzi dit, horrekin, bai.
0: Egida, eta pentsa, niri engainatu didala belarrira, ze esaturen, nahiko garbi, ez? Fenderaren, zer hori, baina begira, eta utxe egitea gustatzen zait, Ze ikasi egiten da.
1: Claro, hori da.
0: Ikasi egiten da. Bueno, noto deskerese, maitatez arago, bada bizirik, ez? Ez da egitea rapurketa bat dagoen.
1: Bai, bueno, ere, ba, erlazio bat apurtzen denean, berdin zaite erlazio mota, bai, laguntasun erlazioa, bikotea edo familiako erlazioa edo. Ba, ere, nik uste polita dela hori maitasunarekin egitea, ez? Osea, ikustea, ba, bueno, ba, erlazio hori ezin dela mantendu, baina hori onerako izatea, ez? Mantentzea onerako izatea eta prozesua maitasunarekin egitea, bai. Bai, eta horri buruz, da, bestia.
0: Ados, eta hor aurreko diskoari referentzia bat ere egiten diozu?
1: Bai.
0: Bai, ze esaten duzu, espero que brillas.
1: Bai. Bai, bai tu.
0: Ez zinen kontziente?
1: Ez.
0: Agustatzen zaitze. Bai, ez dure, bueno, cuando me marcha espero que brilles. Eta zan dure, bueno, mientras vivas brilla, ez? Eta behira, hori da oso barneratuta duzu kontzeptu bat dela.
1: Bai.
0: Egira, hau da, bestei ona desiatzea.
1: Hori da, bai.
0: Horrek asko esaten du, horrek asko esaten du zutaz ere. Bueno, a las mías, hor, soinu ambientala entzuten da desente, ez dakit, karo, esan duzu, Biken grabatu zenutela.
1: Bai, hau Biken, Fonderola estudioan. Bai, aur...
0: Itxasoa dirudi da,
1: bai. Bai, bai, zea.
0: Horregatik?
1: Zegoen kristo nahizea, eta ireki genuen estudioko atea, hor, barruan dago grabatuta, estudio barruan, baina, ba, zegoen hainbeste izea, osea, atea irekita, sartu zen pillo bat.
0: Begira,
1: bai. Eta mikro hauekin, bai, sensibleak dira, nahiko sensibleak dira, eta orduan, ba, bueno, hartzen dute... Bai, gertatzen den gauza, edo zen gauza.
0: Entzongo dugu ze, berzatzen dut, entzulek ere nire sentzazio bera duenik itxasua entzundu dalako.
1: Ezo balita, baitu. Bai.

0: behatzen abiadora. Abiadura altuan zoaz.
1: Abiadura?
0: Behatzena.
1: Ah, bai. Behatzena.
0: Ez dira geratzen. Eta kantua iaia diskoko luzenetakoa da. Bai. Bi minutu eta berrogei, behatza mugitu eta mugitu eta mugitu eta mugitu.
1: Bai.
0: Erdoiak endu behar da.
1: Bai, bueno, azkenean batzutan gauzak badirudi oso zaiak direla, eta ez dira hain zaiak. Osa, niretzat horrela jotzea da oso naturala, eta azkenean eskua ez badaukaten ziorik, da tipo, ezakit, niretzat da hitz egitea bezala, ala, baina bai, ulertzen dut kanpotik igual, bai. Bai, izan zen, berez, udan egon nintzen Avignon, da Kataluniako erritziki batean, eta bertan egiten dute musika kurtso bat, oso polita, eta horre gitarra ikasleak nere zera mejor kanta egin genuen haiekin, eta zaten ziren, jo, que no llego hasta el final, bai, horregatik, eta bueno, hori egon ginen lantzen, bai.
0: Teknika erakusten ez da.
1: Bai, hori da.
0: Ze hori ere, no, kasi egin behar da,
1: bai.
0: Esfortzu bat eskatzen du, bai, ozien instrumentuk, eh? Baina, hori nahiko nabarmen entzuten zen.
1: Eta hobai dago zuzenean hau txeta gitarra biak batera, ere, bai.
0: Fau, laguna eskenia.
1: Bai.
0: Karo, nauza da, bat baino gureko esan gazizu, baina nago lagunei.
1: Nongo?
0: Karo, Kataluñan egin dituzunei, Euskal Herriko. Karo, hori, klasiko bat izaten denako. Ja, baina zeini.
1: Bueno, ba, mundu esan zehar da bezkadan lagun minen zat da kanta, bai.
0: Eta entzuleari ere bai?
1: Hori da, bai, azkenengo zatitzu hori, bai.
0: Entzuleari ere eskaintzen diozu.
1: Bai.
0: Ez dakit, nola bizi duzun entzulearekin duzun harremana, diskotik diskora alderik nabaritu duzun, jende gehiago gerturatu zaizun, ez dakit, Kataluniana kaso ezagutzen zintuzten zirkutuan eta gehiago orain Euskal Herrian gertutasun hori sentitzen ari dute zaren.
1: Bai, bueno, Gorkaren biratik oso polita izaten ari da, oza, jendea hurbiltzen da, edo igual Gorkaren kontzertu batean ezagutzen naute, eta gero etortzen dira nere kontzertutara, eta ere ba Instagramen bidez mezuak, eta, bueno, oso zoriontsu sentitzen naiz, eta pio bat eskertzen dut azkenean egiten dudana, ba zentzua dauka jendea dagoelako beste aldean, eta, bueno, ba nabaritzen dut diskoa heltzen dela, jendea emozionatzen dela, eta... Bai, oso polita izaten ari da.
0: Zer garantitxoa da, entzulerik gabe.
1: Bai, bai.
0: Piskat komplikatzen da.
1: Guztiz.
0: Hemen guztia. Bueno, segitzen du aurrera diskoak Ojalá Pudiera Saber kantuarekin, eta Ojalá Pudiera Saber horretan, ja, distantzia hori nabarmen utzi duzu, ez? Ze gitarra distantziara dago, ahotsa bitan grabatuta dago, ez?
1: Bai, dauka, historio... Historio kuriosoa, bai. Kanta hau diskotik kanpo geratu behar zen. Ez genuen argi ikusten, eta batean nioan nintzen, ba, etzea bipizu zituen, eta eskaileretara hor frogatzera gauzak, eta Natzok zegoela egon gelan entzun zuen, eta pues le dio al rec. Orduan, hor atzean entzuten dela, naiz ni eskaileratan edozein gauza frogatzen, abesten eta jotzen batera. Eta karo, gero, Natzok erakutsi zidan, tipo, behitu entzun hau, zentzua dauka, polita dago, eta horren gainean grabatu genuen ahotsa, horre hain gertu entzuten den ahotsa, bai.
0: Bai, eta ez dago pianorik ez da?
1: Ez.
0: Badirudi momenturen batean,
1: bai.
0: Piano soinu bat duzera sartzen da, eta gitarraren izango da.
1: Bai, kurioso da, ze esan didate, gehiago, eta ez da gitarra, bai, gitarra hor... Super urrun, bai.
0: Bai, hori astutzen zaigu, pianoa perkusibo denaren sokazko instrumentu bat.
1: Claro,
0: hori bai, astu bai, egiten zaigu, hori askotan,
1: bai,
0: ez?
1: Bai,
0: eta
1: bai,
0: eta
1: bai,
0: horre bai. Lortzen direla olako bai. Kontuak. Bueno, ez dakit, noren begi ez ari dote zaren, ez begiara bat ez ari zara, ez dakit zu ispilu aurrean ari dote zaren kasu honetan?
1: Ez hau da, bueno, mundua dagoen egoerari begira, edo, ba, horri buruz doa kanta, ze bueno, pasadan biran egin nuen kanta bat bakarrik zuzenetan jotzen nuena Gazako konfliktuari buruz, genozidioari buruz, eta ez nuen grabatu nahi, bakarrik nahi nuen hor kontzertuan egotea, eta oso abesti, oso kanta gogorra zen, bueno, gertatzen ari denaren arira, eta ba horri buruz hausnartzen, nire konklusioa orain da ba gauzak aldatzeko esperantza beharrezkoa dela ere. Jendea mobilizatzeko esperantza behar dela. Bakarrik ikusten badugu ba okertasuna eta hain ezakit edo violentziarekin animatzen badugu horretara, ez dakit, banik ikusten dut esperantza beharrezkoa dela aldaketak egiteko eta maitasuna behar dela aldaketak lokrezeko, eta hortik abiatuta kanta hau, bai.

0: eta ez dela engainatzen konturatzeko hor dago, hori da ganantzia eman diola Nachok topera. Ari zela nola baitere, ez, traizio
1: total
0: txiki bat egiten.
1: Bai, eta gero, bueno, nahazketak Nachorenak dira ere, eta masterra da Jeba Kadrinena, Jeba Kadrik egin ditu, bueno, Bon Iverren, Bjorken, eta bai, bai, pentsatzen genuen ezin zela posible berarekin lan egitea, bera da emakume egipziarra, Nueva Yorken bizi dena, eta bai, erantzun zuen baietz, eta berak ere eman zion hor garantzia gehiago, eta orduan ba, are gehiago ateratzen soinua, baina a mi me gusta que suene así, bai.
0: Bueno, ternura kantua, bueno, saretan eta entzuten duenak hau entzungo da azken kantu bezala. Azkeneko jartzeko behimenik emango dira zu gero?
1: Bai, noski.
0: Ados, bueno, nik aldatxo egiten du badez.
1: Bai, bai, bai.
0: Ternura, samortasuna tresna politikoa da.
1: Nik uste baietz, bai. Ez dakit, nola laburtu hori, baina bai, oso beharrezkoa. Bueno, Zaharak bere diskoan horri buruz pilo bat hitz egin du. Eta bai, osea, niretzat hor osea, biak batera doaz, ez? Samortasuna, maitasuna, osea, gauza bera da. Azkenean, batzutan pentsatzen dugu aldaketa politikoak handiak izan behar direla eta izan behar dira. Baina zure erlazioa aldatzen baduzu, zure inguruko jendearekin eta eguneroko jendearekin, hor ere politika izugarria egiten da. Eta bueno, ba hor gauza hauek biak hain presente egotean eretzat oso importantea da, bai.
0: Bueno, edizio fisikoa, karri guzu gainera, dotore askoa. Argazkia, nork egin dizu?
1: Carla Pérez Bas egindakoa, bai. Bera Morn taldeko gitarra jolea da, eta bai, oso lagun mina.
0: Beltza eta gorria zergatik aukeratzen dituzu?
1: Ba, kasualitate bat izan da. Osea, nere musikan bezala, gauzasko. Bai, egin nahi genituen argazkiak kanpoan, zelai batean. Bai. Hori zelaiari buruzko referentzia horrekin, claro. Eta bueno, ba, euria egin zuen, zaiatu ginen lau egun ezberdinetan egiten, eta guztitan euria, eta azkenean nere pisoan egin genituen Bartzelonan, eta hor ni neukan, ba, tipo argilaran ja bat, eta berak filtro batzuk, eta egin genuen horrela, bai, osea,
0: kasualitate hutsa.
1: Bai, kasualitate hutsa. Bai.
0: Biniloa nola eskuratu daiteke?
1: Ba, dendetan dago. Adibidez, Bilbon Power Recordsen badakit dagoela, bueno, eta denda generaletan ere, eta gero Hidden Trackeko web horrian, edo neri ere pribatu bat idatziz Instagramen, baina bai, hor Hidden Tracks da zigilua, eta bai, bere web horrian errastasunez, gainera dira super azkarrak, osea, eskatzen duzu, eta bostagunetan edo eltzen zaizu, osea, que...
0: Eta kontzertuak ere izango dira.
1: Hori da, bai, kontzertutan ere.
0: Hori
1: bai,
0: garrantzitsua, no? Bai, hori izaten dira zuzenekoak. Noiz izango dira, ja, berez abiatu eta bertzu, ba, abiatu zen.
1: Bai.
0: Izango du, Artiumeko ura bai, izan zela abia puntu. Gero uste dut, azte gure notan berez izan bertzen nola, baina gure aldiak
1: bai,
0: sospenditu
1: zela. Bai, hori da, euria bada bildizkonetan. Bai, eta bai, gero daukat, beran, Katakun, azaroak 9, hemen Euskal Herrian Gernikan abenduak 21, Dabada Abandonostian abenduak 28, Elizondon abenduak 27, eta Bilbon otsaiak 5. Hauek dira hemen Euskal Herritik, bueno, gero Katalunian lehan ere hengo dira. Ta,
0: baten batek joan nahi badu Katalunian ere txangoan, ez?
1: Bai.
0: Modan jartzen ari den kontu hori.
1: Bai, ba, Bartzelonan El Molinon egiten dugu azaroak 30, hori izango da Bartzelonako bai, data.
0: Bai. Bai. Ze Euskal Herriko jende asko mugitzen da bapatea.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta horrelakoetan gertatzen dira.
1: Bai.
0: Ah, mira, Maia Miranda dago.
1: Ba, asteburu harti.
0: Akaso bai, joango naiz, ez?
1: Joia, bai. Etorri.
0: Bueno, azken kantua, lo que pasa es que te quiero. Ez dakit hau bikoteri eskenita dagoen.
1: Bai.
0: Baina alare, barri baino gehiago, nik nabarrendu nahi dut. Berriz ere Gloria Fuerte saipatzen dela.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Gloria Fuerte es fuerte, torri da.
1: Bai, fuerte, torri da. Hau, berez, konpozatu nuen disko amaitu ondoren. Osa, diskoa ja genuenka nahaztuta eta amaituta. Baina kanta hau atera zitzaidan edo. Eta, joe, hain hurbil zegoen, hain diskutik hurbil, ze Gloria dago hor, erabili nuen, gainera, kanta hau atera zen hor momentuan, beste bat kanta batzuk landu ditut diskonetan, prozesua pixkat ezberdina izan da, eta ere Nachorekin ekoizpenean, ba Nachok esan dit, zergatik ez ugaldatzen parte hau, eta hori niretzat izan da lehenengo aldia, baina kanta hau dago berez da mugikorraren audioa, borradorea bezala grabatzen nengoela, ba, hori da geratu dena. eta hor Loreari buruz egiten dut. Bai, ze onda oso presente.
0: Bueno, ba, hori entzuna zutziko ditugu entzunleak, amaia, mila esker.
1: Hau egongo da bakarrik viniloan, ikuste izan dugula, eta bai, dan ere era eskertzeko ere, ze nik uste esforzua dela viniloa eraztea, eta dan ere eskertzeko era, bai.
0: Ba, hori, entzunleak horrein aprobetsatu, gero viniloa eskuratu, eta zuri, eskerrak, hemengo abentura honetan.
1: Zuri, gomidatzea, tu berriz, plazerrak.
0: Eskerrik asko.
2: No sé cómo es.

Naiz Irratia.

Gabon entzuleok, hementxe Joseba, Bizai taldeko ordezkari bezala, nire bizitzako fonoteka eskaintzen laugarren eta azken saioa. Planteatu zidatenean, proposamen hau luzatu zidatenean, ikusi nuen, puf, saia izango zela, lau saio betetzen, nola, zer, eta azkenean ikusi dut, ba, eskaz galditu zaizkidala lau saio, eta talde eta abesti haunitz alde batera utzi beharko ditu dala, penaz balin bada ere. Bueno, gaurko saioa aurrekoetan errani zuen, nire saio guziek izango zirela ba, nire bizitzaren jarraipen bat, ba, urtzarotik hasi eta gaur egun arte. Gaur planteamendua kaotikoago izango da, uda zitzaigun, irakaslea naiz, bi jabete opor, espero ditut orantxe, eta orduan bertze aire batzukin nator. Eta saioan entzate handi bat izango da, ba, nik joergan gustora entzuten edo pintzatzen ditudan abestiak aldudanean. Eta izan daitezke estilo ezberdinetakoak, orduan izango ditut saioak bere goiti berak. Baina, bueno, hasiko gara, hau ez dago juergakin lotuta, eh? Baina, talde bat ezagutu nuen nera bezaroan. Ez nuen horren bertze apreziatu, aipatu dizuedan bezala lehenago, gehan adin hartan metal haunitzen zuten nuelako, eta hau etzitzaidan horren gogorra egiten. Baina, urte batzu beranduago berriz diska jarri etxean, eta haunitzez gehiago disfrutatu alizan nuen. Gainera, bagian sortu zen garaian emakumen hautsatzen gehiagien entzuten euskal musikan, eta orduan referente bat izan ziren, eta gaur egun aitzen dudanean abesti hau adibidez edo disko hau, pila bat disfrutatzen dut. Beraz gaur, azteko Zorkunen lehenengo lana eta abestia Izaki Auskorra.

Eta orain bai, lehen aipatu da, atzet gaur jarriko dudan musika honitz izango da nik juergan parrandan entzun dudana, eta entzutea gustatzen zaidana. Eta, bueno, duela aste batzuk aipatu nuen izan genuela garai bat Elizondora jausten ginena, gure RMX mitikoan, eta hola. Eta Ilargi tabernan ordu pila bat, zerbitzariaren arabera, baginak igun ja zen musika ituko genuen, ba gehiago punkera joko zuena edo gehiago new metal aldera, baina alako batean aiatu zen talde berri bat euskalduna, tarteko zerbait diten zutena eta bi zerbitzarien gustoko zutena, beraz izan genuen garai bat berdin zuen Xabi egon edo Dani egon barra Gibelean entzungo genuena izango zen Kuraia, hau da Bizi Gera.

0: Badakizue aurreko saioetan entzun banauzue, nera bezaro garai hortan musika amerikar, estatua batu arpila bat entzuten nuela, eta new metal arrazabala zen. Eta bueno, ba, hortartean, ba, Limp Bizkit taldea zautu nuen, eta desiente haitu nuen garai hartan, baina gaur egun ere, ba, parranda giro hortan, pintzatzeko aukera balin badut, nola ez, beti eroriko da Rowling kantua, Limp Bizkit.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Paranakin jarraituko dugu, baina argi dago azkenean rock musikak parranda eta dantza giroan leku txiki eduera. Orduan ba beti gauza, bertze gauza batzuk gaitu hartuzu. Eta bueno, nik nere ibilbide luze hontan ba bizi izan ditut moda desberdinak. Ba perreoa eta trapa eta ez dakiz zer eta bueno, azkenan modan dagoenak horren bertze aspertzen zaitu parranda giro hortan. Iristen direnean norbait zerbait berezia pintxatzen duena, ba agian erakartzen zaitu, ez? Eta hor zautu ginuen, ez dakit norekin zautu nuen, posible da Tirri Anteri pintxatzaiekin izatea, musika balkandarra, eta kriston deskubrimendua, eta erabat posten hauena, eta txaltxan sartu, trago batzun ondotik, ba, dibidez, Goran Gregoritzen gazgaz abestia, kristora.

Eta hemen pausa txiki bat ingo dut, parranda alde batera utziz. Bueno, alde batera utziz ez erabat. Pascal Irigoyen iparraldeko musikaria aipatuko dut. Parranda ez dut alde batera uzten, ze parranda giroan zautu nuen, Amaiurko plazan, Olako dantza taldearekin, berbena taldearekin, baina horraz eginen elkarrekin solasten, erakutsi zidan bere metal talde bat batzuen, baina gore bilida mila proiektutan, bagintzuten dut taldearen tributo taldea, beraien helburu bakarra zen dut eszenara itzultzea, eta gintzuten horrelako bira bat. Bertaldetik orai jartzen dut aurreko abestiaren ondotik, ze balkandar musikan oinarritutako zezenaren taldea osatu zuten ere bai, gerora Bilau taldea, bere proiektu pertsonala Pascal Irigoyen Larrazkena atera zuen, azken aldian Bloin taldearekin filme baten arira sortutako taldea, horregin baitzuten filmaren soinu banda, eta bueno, aspaldi jarraitzen dut Pascal laguna, hogei urte pasa izango dira elkarrezagutu genuela, eta beti minetzi izan dut duen sormenagatik, eta aipatu dizkizudan, ez, musika estilo desberdinak denetan sartzen da, eta horren inguruan beti biltzen da kriston sormena. Beraz, omenaldi txiki bat, miresmen ezin nahi nion berari, ez nekien ze jarri, bere etapako zer, eta bueno, ba, jarriko dut bere bakarkako azken laneko abesti bat, Xak da bere bakarkako azken proiektua, eta bizi jarriko dut.

0: biltzapen akurak eraman ditu.
1: Hortxe ba, Pascal Irigoyen, Meteoa zabestia, berazken proiektu pertsonala xeak izenean. Bueno, kontrolatuko zineten bezala, Pascalen ahotsa ez da oberena, baina nik mirestetutena da bere sormen almen unkuzi ez, aipatu dizkizuetan talde guztiak, bakotxa estilo batekoa, eta bueno, beti hor saltzan Pascal Irigoyen. Eta mendik pasako naiz bertze, miresten dudan bertze musikari baten gana, kasualitate zautu nuen, bueno, uste dut, badak, bueno, uste dut ez, denetak izue internetek irakurtzen edo kontrolatzen gaituela nola bait, eta ez dakit handiko edamendik gaiatu zitzaidan Taz Sultana musikari entzuteko proposamena, eta flipatu nuen egiaran, luperra erabiltzen du eta Sultanak, gitar jole ona, ahotsare kristona, gero esartzen ditu perkusioak, ordenagailuakin, hau bertze, eta bueno, pila bat entzun dut, jarriko dut bere hasieratako abesti bat, bere gelan etxean grabatua, hasieran ere kaldean ibiltzen zen, bere trasto guztiekin, eta gerora ba iritsi da festival handietan jotzera, eta ondokoa Taz Sultana.

Bueno, ba, orain bai itzuliko naiz parranda girora. Bueno, musika estiloa jarri dut. Ba, nila 30 garren hamarkada erdira hurbiltzen eta xaltasultan bezalakoak entzuten beste gauza batzuen artean, eta pandemia ailatu zen. Eta pandemian ez dakit zertaz, ba, pentsatu dut gorputzak ala eskatzen zidalako edo, baino regi erraga pile bat entzun nuen, eta tartean ezagutu nituen ba, talde hau, adibidez, Duff Inc., Danakil, Duff Inc.-ekin kolaboratzen du abesti honetan, adibidez, Naman, abeslariak, ere bai, eta entzun nuen pila bat regi eta erraga garai hortan. Pizka bat argia ekartzen zidatelako, pentsatzen dut. Eta parranda girora itzultzen naiz, bai, beti pintsatzen dudalako abesti hau posible badut. Duff Inc., Namanen kolaborazioarekin, Don't Be a Victim.

Balakotxak eskatzen dazkit neri buruak eta gorputzak bestan nagoela. Eskatu aldit Limp Bizkit, eskatu aldit Duff Inc, eskatu aldit Goran Bregovic, edo bapatean eskatu aldit amorrua botatzea eta lehen erran dizuedan bezala pintzatzeko aukera balin badut, nola edo ez, eroriko da abesti hau ere bai, anestesia katiputasunean.

Baina besta guziek ere badute beren bukara, beren akabaila, eta garrantzitsua da. Pultsazioak jaustea besta amaiera hortan. Ordan baditut hiru abesti bereziki horretarazten didatenak besta bukaera hoi. Ba bat da adibidez, bueno, kokatzen naiz 20, 25 urten buelta hortan, eta abesti bat haunitz maite nuena juerga kitzeko zen Txuma Murugarrenen proposamena, bertze bat nola ez, Xabalt iparaldeko artistan ostatu zi keatriko baten, eta gaur jarriko dudana nostalgiaz azken abesti hori izaten zen garai hartan, Sorotan Belen Ilargi Non Zaude, zenbat besarkada azken abestia hau entzutean lagunekin zeuroitzapenak zepoilite.

Eta orai pultsazioak jautzitu gule, nire laugarren eta azken saio hau akitzeko, nola ez aitzinekuetan bezala amari keinutxo bat. Abesti hau ama zendu eta hiru hilabete eskasera atrazen, berak ez zuen izan aukera ikaitzeko, baina dudaik ez dut entzune izan balu gustatuko litzaiokela. Eta dudaik ez dut nik entzuten dudan bakoitzean bera goratzen hauela. Orduan, goxo akitzeko, gabon pasa, Morgan Sargento de Hierro.

0: Horrekoan deitu dira zu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta estea da buruan dia. Ez que gainanik ez dut buruan dia. Ez dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia, kasu! Bueno, beti daude betiko jendia itzaitan. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guai hongo zalurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan gorakada, modan dao?
2: Bai,
1: osa, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau daula, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai.
2: Beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat asmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da, trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka. Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Ez aitez joan, oraindik horixe abestu zuen lehen aldiz Oskorri taldeak 1989 urtean kaleratu zuen Datorrena datorrela diskoan. Ez

Peru Arambururen hitzak jaso eta abestu zituen Gorka Urbizuk Berri Txarrak taldeko musikariekin batera. Horrela sortu zen 2006 urtean Minau abestia.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus muxutxuek leloa hau zaui bilizen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.

1983 urtean Anje Duhalde abeslari lapurtarrak kantuz abesti argitaratu zuen zuzenean izeneko diskoan.

0: 2014. Urtea, Ruper Ordorikak lurrean etzan da diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan aurki dezakeguna bestia jarraian entzun dezakeguna da, Bizitza eder denean.
1: Aski zait maite.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Klasikoak. Naiz irratian.
2: Sugan taldea 2006 urtea, zarena zarelako abestia entzungo dugu jarraian.

Mila bederatzireun eta laurogeita hamabostean Garik bere lehen diska argitaratu zuen bakarlari moduan. Disko horretan sartu zuen jarraian entzungo dugun Amets abestia. Amen.

1987 eta 1987 urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraian entzungo dugun amets bat abestia eraman zuten Euskal Herriko plazetara.

0: Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.
1: Irratitik zinemara pasako gara 1987 urtera Jose Herri Piauren Paradisu Zinema. Sueño, mami.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
2: Herri kanta eta jasa. Zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin. Hauxe da, Liliak Ihes.

0: Irratian klasikoak.
1: 40 urtez ikasten egonak 2005. Disko honetarako sortu zuen Benito Lertxundi abeslari oriotarrak Itoitz abestia.

0: historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko irutan, Naiz Irratian.
1: Naiz Irratian.
2: Irratian.
1: Klasikoak.
2: Klasikoak.
1: Klasikoak.
3: Lehen, bigarren eta hirugarren pertsonako bizipen berriak kanta bihurtu eta 2007an sortutako anek idatzi dit zutaz izeneko diskoan bilduta, berrikuntza ugariko lanak osatu zituen Mikel Urdangarin kantautore bizkaitarrak eta hauxe izan zen 10 urte luzez bizitako ibilbide artistikoaren ondoren benetako heldutasuna lortu zuela erakusten zuen froga uka ezina, autoekoizpena. Ildo honetatik sortu zen anek idatzi dit zutaz abestia.

1986 eta 1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Lastana abestia.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: 1985 urtea. Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, Ertzainak. Diskonetarako konposatu zuten Ertzainak taldeko kideek segidan entzungo dugun abestia, Egunero.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lor taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia.
2: Zer iritzi duzu Malen Altunari buruz? Saskibaloian ibiltzeko makina bat izan behar dura, ze Malen
3: Altuna.
4: Bueno, ni bano haitz. Innovazioa zein dan, eh? Irratian, abesti bat, jarri. Ze abestirekin bukatu nahi diazun programa, baina ez du balio, ez izenburua, ez taldea, ez abestlaria aipatzea.
2: Nanino, nanino, nanino, nanino.
4: Abesti misterio txu honen bertxio batzuk egin dira, ez? Batzegon, baten bat hola...
2: Bird.
4: Bai, ez?
2: Esan, buah, esan, beste bat okurritu zera, igual hemen ez nagarri, eh?
3: Vale, lehenengo pertsona da etortzen dan astik urdina daukana sare sozialetan, honea?
2: Usted lortu nula maiatzan. Ege nortasuna giria eta dana bialin nun eta santziaten TikToketik.
3: Ke ponen tu denei?
2: Ez.
3: Torres del...
2: Torres de la tiesa.
3: Reixo tiesa.
2: Ez zaten, zu etzea Mikel Bermejo. Egunero, goizeko azotetan esnatu, altxa, pixain.
3: Eta gero, bidalte ditu Instagrameko mezu zuzena. Imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
2: Ni naiz. Askotan esatea, zertzea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko... Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Ez da, sinisten, eske nere kuadriakoak esatute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno, ba, zentzu bat ingo ez. Eta zentzu bat ingo, eta, bueno, aber, ni naiz.
4: Ba, goizeko ordu betan, jarriko dut, kronometroa martxan jarriko dut, eta programari hasi eramango diogu. Hasi berko dugu noizbait, ze gaur berandu goaz.
3: A ber, hau podcast seri bada, ezin dezu esan goiza danik. Esan hau temporada.
4: Bai, baina hasi gira, ama iru segundu da mazki goia podcastan, eta ez dugu zerrein, berandu goaz.
3: Esango nuke dela, historiako lehenengo podcasta berandu azten dana.
4: Izan liteke, bai, edo zen momentutan grabatu daiteken zerbait, eta berandu, joan, bueno, ba, hemen dozkago traste guztik, hau itxusik editzen da, igual, ez da? Juntzaitez gauzak ateratzen, zaratagin, baldin bat zu, oza, damaritu da hila, hemen gauzak dauzkagula, eta bitartean, ba, sintoniari emango diogu.
3: Diru bat ziok.
4: Bitapiku da.
5: Hau, Bita Pikuda, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
6: Mikel Bermejo.

0: guk ja, bai, oso, horrekin nahikoa daukagu, bueno, nahiko, bai, jarri genezake, iru minutu terdiko abestia, baina, bueno, nahikoa izan dugu, Mikel Bermejo, ejo.
1: Mikel Bermejo.
0: Horrekin, hori guztan.
2: Ila izin dezake?
0: No, si, ja, orkestuta, zaude, eta lehen ere, bai, baina.
2: Ah, vale.
0: Bai.
3: Inberdeguna da, txandaka hitz egin. Osa, ez dakit inoiz irratean abantzera, baina, alba da, txandaka hitz egin.
0: Telebistan ere hola pasatzen da,
2: Ados. Eta bizi, normalean bizitzan
0: ere, bai. Bizitzan ere, bai. Komeni da.
3: Baina bizitza, bueno, el chiringuito de jugones ikusi ezue inoiz.
2: Baina bueno, da bizitza.
3: Ah, vale.
0: Bueno, ikusi ezu taberna bat, irugarren potetik aurrera. Ba, horrego zela. Eta bi pertsona, bi gauza desberdinetaz hitz egiten, batera. Eta arrazoia emanez, batak besteari. Edo ez, eta horrela gertatzen dira, gertatzen direnak. Mikel Bermejo, Felipe, ojo. Hori bazenekin? Ez zenekin.
3: Ez,
0: Bakin zergatik ez? Wikipedian dagoelako, eta ontsi imprimatu izu, bueno, imprimatu hori izan da gure, zesan ganduke, dokumentazio sekzioa, edo, oraindik ez dakit nola deitu.
2: Bakizu, ez hau tunula...
0: Astean egiten gendegun hori.
2: Nere Wikipediak intzunai, intzuna, ezagutu nula behin. Bueno, behin, askotan ezagutu, askotan honaiz deakin, baino...
0: Osa, autorea.
2: Bai, autorea.
3: Bai.
2: Ezagutzen dutela.
3: Zalea da.
0: Sortzailea.
2: Zalea eta izan zan baita, bueno, nikin nun lan Madriden, zagin lasan, bai, enpresa baten, eta behazan bekarioa.
0: Fagor.
2: Edo, bekario eta erabakizun nire Wikipedia egitea.
0: Ah, oso no.
2: Bai, bueno, bai, jarraitzailea zan, eta...
3: Zan.
2: Bai, bueno, uste danik gaur egun jarraitzailea dala.
0: Izan zen momentu batean zure jarraitzailea izan zen.
2: Beiratuko, et?
0: Bere Wikipedia beiratuko etzu, aber jartzen duen Mikel Bermejoren jarraitzailea naiz.
2: A ver.
0: Eta...
3: Ba, gustatu zaitatu hau zeren, gu bilatzen egea, guk famosoak ekartu ditugunea, ez?
0: Bai, famatuak bakarrikan.
3: Famatuak bakarrikan. Eta, baina bat ezakate Wikipedialik.
0: Arnaldo Tegi, ba ez Arnaldo ez dago ekarri horrendik. Baina etorriko da, etorriko da.
3: Zu demora. Kontua da, batzuk ez dakatelea Wikipediarik, eta eskatzen diogu gure entzulei, hau da gure amari, Wikipedia idatzi diezaten. Eta, bueno,
0: A ber,
3: jakinda, pertsona bat daola, zalea dana, eta gustatzen zaiona, Wikipedia nola baite idaztea.
0: Eta batez ere, Wikipedia dela demokrazia bezala, denona da, eta denonentzako berdina, ez da? Ba, Wikipedia bai.
3: Ah, bai, bai,
0: Wikipedia bai, bai, bai.
2: Bueno, nire Wikipediak intzuna bendikan, jarraitzailea da.
3: Ostras.
0: Oh, txalo bero bat, Mikelen jarraitzaileari.
3: Bertan agertzen diran datuak, benetazkoak dira?
2: Uste bai, ez.
3: Donostian jaio zera?
2: Donostin bai.
3: Aha, jaio bai.
2: Lasartarra naiz, baino
0: bai, Donostin jaioa. Gaina, bueno, a ber, bi kritika egin behar dira. Oso ondo dago, Wikipedia egitea.
2: Bekarioa zan, Iñaki.
0: Baina, bueno, baina, o sea, ordain duintzen nion, borotatez egiten duen norbaiti zintzaio kritika gehiagirik egin, baina nik bi egingo izkiot bat. Gaztelaniaz bakarrik dagoela, igual Madrildarra delako?
2: Ez, Granadakoa.
0: Ah, Granadakoa, bueno, Granadar bat, Madrilen bizizena.
2: Oida.
0: Bueno, gertura zen ari da, gutxinaka.
3: Eseak idatzi ditu.
0: Bueno, urrengo urte Hamburgo zen, eta hemendik bira, ze bata edo ateratzeko. Igual, gai izango da. Bueno, gaztelani ez dagoela da lehenengo kritika, eta bigarrena, ez dakit nire gauza dan ala zer, baina iristen da momentu bat, jartzen duela biografia, tal, bizitza, mobidak, kuriosideak, referentziak, eta gero berriz ere hasten da. Biografia, trajektoria, tal.
2: Motz geratu zaten, bueno, bialitz jarriko du berriña.
0: Total, ez du inork irakurriko, baina ikusi da dira.
2: Bakarrik irakurri ez du, uste?
0: Bai, batez ere, horriak aurrezterako orduan, papera aurrezterako bideratuta pixat, ba, esan hona, onaino moztu daiteke. Hemen sobratu iten da, guzti, hau. Baina, bueno,
3: eta hemen jartzen zuen, hau irakurtzen.
0: Eta hemen jartzen zuen, bai, Mikel, jaiozala, Donostiko ospitalean.
3: Hori kuriosa.
0: Bai, ospitalean, berta, bai.
2: Baina, hori jartzen du?
0: Bai.
3: Mikel nazio en el hospital de San Sebastián.
0: Ojo, Abuztuaren zazpian, esan dezakegu, Wikipediaan dago, ez da sekretua.
2: Hori egia.
0: Larogeita amaikan, pezetatan, jaiozan Mikel Bermejo.
2: Mozule, bai.
0: Jo, gure pesetak gaina etzian zure peseten berdinak, Osea, etzian lodila guau bezala. Guatzeseak, ero ja, laroita marretik aurrea eta hola zeuden pesetatxo batzuk txikixa guau bezala, como diseinozko pesetak edo, hor flipaten zian, olimpiadekin eta.
3: Ez zuten pixatzen horiek gaina. Eta pixatzen. Igual bi gramo pixatzen, o gramo erdia. Pasada bat zan.
2: Len... Gramo erdia, bai. Oizan neurria, ez da.
0: Bai. Hola neurtzen zan, lehen. Laroita marretan beti, eta laroita gehiago, eh?
3: Hombre, gukez.
0: Edo jaskotan, bestela. Bai, gukez.
3: Bintzat, laro gegarren amarkadan,
0: ez. Ez, ez, oraindik ez. Eta hoi, jartzen dugu, ojo, gauza kurioso bat, eta nik enekien, lasarten bizi izan zinen, jaio zinetik, baina gero, Torrecillas de la Tiesara juntzinen. Ojo, Cáceres. Mikel.
3: Cáceres da goian dauna, ez?
0: Cáceres, bai. Osa, beko goian, ez? Sí. Vale, ojo. Torrecillas de la Tiesa. Eta Mikelek ez du bat ere txisterik egin, eta izjoko horik ez dara? Arro nagon zutaz, oso ondo. Hortxe, igual, odola izango du mingainan.
2: Ez altzen dezu de?
3: Zergatik bueltatu zinan. Torrecillas de la Tiesatik. O sea, behin junda, o sea, nien nintzak egongo, baina behin junda...
0: Bai, gero buelta luzea da,
3: Nintzak egongo.
2: Sei orduko bidaia da.
3: Eta guen zinat, zenbat urte

0: Estremeño dala, dala, da.
1: DNI, bueno, nortasuna gire jartzen dio, torretilla.
2: Zer jartzen du zure DNI-an.
1: Hoi da. Manei jartzen dit, Donostiako ospitalea.
0: Kadukatzen duela, ere.
1: Hoi da.
0: Eta...
1: Eta nahiari jartzen dio, torretillas de la tiesa.
2: Wow. Herrian bertan jaiozen?
1: Ez, baina jarri zioten...
2: Kazereseko ospitalea.
1: Bai, Kazereseko ospitalea, baina jarri zioten torretillas de la tiesa.
0: Hola, bueno, igual... Enchufe, izango zen, igual... Hor, sean... igual, enchufe pixat izango zen, pero bai, jarri hau... Originala izateko... Hola, konversazio bau, kabentzat, ez?
1: Bai.
0: Claro, baina, ze konversazio izan dezakezu, nor, beste norbaitekin karneta eskutan daukazula.
1: Uf, bai, pezeta gramo erdia pixatzen dute.
0: Da, cual, bai, kotxeko papera gatera, eta bai, konversazio honik ez dago.
1: Beak ligatzeko erabilizun?
0: Benetan?
1: Erabili izan zun, bai, errin bertan.
0: Izjoko egin ez.
1: Ez, gauza da, hango ba, bere adineko jendiak eta nortasuna gire jartzen diola, Kazeresen jaioa.
0: Oh.
1: Baino berari jarri zioten torrezias dela tiesa, orduan, bera, area eritzi zanean, ba, laguna egiten azitzanean, ba, ni hemen guanaiz. Nola, Julen izena. Nola, zure naia Mikel, ja, euskalduna zeatela.
0: Claro, los bajos.
1: Oi, da, tan, nola jartzen dizula, ez, hori gezurra, txupito. Txupito
0: bellet.
1: Atea nortasuna girieta.
0: Eta etxea bultatu zen, arrastaka ez.
1: Arrastaka.
0: Ola, zidaun baten moduan.
1: Hoi da.
2: Ez berroita marbizan izango dira. Mundu gazte.
1: Zortziren da berroita marbizan ziren.
0: Ojo.
2: Ostras. Hemen gutxi esten, torrezilla de la tiesa.
0: Nik kompromezu hartzen dut, noiz bait. Berreun kilometro da gerturatze baldin manez, berta jungo naizela.
1: Gauza da, nire bikotea ere, angoa dala.
0: Beinetan?
2: Bai. Wow.
0: Ojo, obvia, hori erenekin torrezi. Oh, zure anaiaren jaioterriko...
1: Eta nire aitonan jaioterriare, bai. Torrezias de la tiesa, nire aitonan angoa zan.
0: Bai, osea, orduan, zuzea, bigarren belaun aldia, ez?
1: Bai.
0: Bigarren belaun aldia, eta zure anaia imigrantia da.
1: Bueno, nire anaia da paciente zero, nik uste.
0: Baitare, bueno. Osa, familia, Familia estrukturatua, baina nautxia. Guztiz, osa, gutxinez, identidades ari baldin magia, nortasunez ari baldin magia, guztiz hautxia. Nungo da zeate, gutzi pake!
1: Zuaitz genealogikoa hautxita,
2: Abizen berdinik baldakazu?
1: Bai.
2: Guk ere, bai.
1: Bai, zoke bai. Baina, ez zian familia, Ez zian familia, Ez zian familia. Gainea, zian, bueno, nera amada Felipe eta geho bere bai Felipe, baina beste...
2: Beste Felipe bat.
0: Felipe desberdinak.
1: Gainea, errin, bi familia daude desberdin, Felipe abizenakin, eta... Baina...
2: Baina garai batean agian...
1: Ez, beste herritatik zatez, bai.
2: Etorri ziren, Asia menorretikan, Felipe tarrak...
0: Eta besteak hegoaldeko Afrikatik.
2: Eta elkartu ziren,
0: hiru urtekin juntzenean ordun, herri honetara, hor, moreno jarri zinen, eta orain arte.
1: Eta hoi da, orain arte.
0: Bai, zuldak asun kolorea, Mikel, hori esan barra dago. Osa, ez da ginola egiten dezun, porque neguan ikusi zaitut ere, eta, hola, bai, iniestan itxurarik ez daukazu.
1: Ez.
0: Eta, bai, osa, kolore politxa,
1: Askotan esate jate, zu portan antzea, ez, oindik ez?
0: Olako naiz.
2: Zer esan nahi duzu horrekin?
0: Denbora libre asko daukazula, eguzkitan negoteko, ala...
1: Bai, ala komikoa naiz, hori.
0: Bueno, bai,
1: suposatzen da...
2: Baina gau ez bizitzera.
0: Bai, egunez?
1: Hoi da, bai. Azken aldi, mira, azkeneko hiru hilabetetan, alarma goizeko 8:00 jarrita dagat.
0: Hau. Bai, bueno, jarrita... Bostetan jarri dezaket.
1: Esnatu eta altxatu.
0: Ojo! Claro, es que no sé, alarmari nik ere jarri dezaioket burpiz goitzeko bostetan, eta hortxe, eta jendeari erakutsi begira dukat bostetan burpiak egiteko, eta egunero jotzen du,
2: Galdera serio bat hemen.
1: Abira.
2: Goitzeko 8:00 esnatzen zera Instagrameko DMak idazteko eta bidaltzeko, edo bestela.
1: Ez, egunero goitzeko 8:00 esnatu, altxa, pixain, denengo gauza.
2: Perdandea.
1: Eta gero, kafe bat itet. Eta kafia...
2: Eta gero, bidaltze ditu Instagrameko mezu zuzena. Ez dakit, jarraitzen dezuen, Mikel, baina imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
1: Ni naiz. Askotan esatea jate, askotan
0: esatea jate. Bai, norbaitek zalantza baldin bat zuen, Mikel Bermejo berak egiten zuen, ala robot bat den.
2: Agian zure manaierrak egiten.
0: Edo, bueno, esan dute, Shakira oain atea dela, zeak, mundialeko...
1: Kanta...
0: Esaten zuen doble bat, zala, ezin zala bera izan. Hori izan, esan dute, esan dute, ba bueno, izan liteke Mikel Bermejo ere bera ez izatea.
1: Azkona kaletu jate hori.

0: Zuzea, gero, deme bitartez, Mikel Bermejo, zer zea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko...
1: Edo CMA,
0: community manager. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Eta behin eskeda, sinisten, esken ere kuadriakoak esetute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno, ba, selfie bat ingo ez. Eta selfie bat ingo, eta, bueno, aber ni naiz.
1: Eta irurogeita sei pertsona atzean eskutatuta, sofaren atzean, ofizina, Kriston ofizina, Mikel Bermejo goian jartzen duen ofizina bat. Lau pixukua.
2: Bermejo SL.
1: Bai.
2: Timaz demasi. Kubina daukazu sare sozialetan?
0: Bai.
2: Bai, vale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea,
1: ba,
2: gaur, gurekin.
1: Baina, komprobatu, txek egin beharko genuke, baina...
0: Begira, gainera, anedota kuri...
1: Bueno, Aitziber Garmendiana txekiatu behar nun, baina ez da etorri, oraindik, Aitziber, besarkada bat.
2: Urrengo astean bai, ez da?
1: Ba, urrengo astean, bai, ba, igual bai.
2: Torreko da.
0: Gauza da, duela ustet... duela bi o hiru urte uztailen hasi ziala aukera horrekin, ez? Tik urdina eukitzeko, baino ordainduz. Eta ni ustet lortu nula maiatzan. Hau da, hiru hilabete lehenago, ba, aukera hori izan aurretik. Eta eman nintziaten, eskatu nun, eta berez jartzen zuen, bueno, telo, bueno, emango dizugu urrengo 30 egun hauetan. Eta baten esan
1: probatzeko.
0: Bai, ez, emango dizugu, baina txekatu inbarren informazio guztia, gauza batzu bete barituzu, nortasuna giria bidali, gero link batzuk, eta dana betenun, eta bueno, urrengo hilabeten emango jate, ez. Eta urrengo gunean esatu nintzen, ahi bala, hostia.
1: Txek urdina.
0: Txek urdina.
2: Egin selfie bat, esan zuten. Egin selfie bat.
0: Eta lengua azten, bueno, duela bi urte esan, bueno, ba, TikTokene bai, eskatukoet, eta dana betenun, eta...
1: Baina hori, zein eskatzen dio? Osa, esan, Jose Ramon Instagrami eskatzen diozu? Ala,
0: bai, ze,
1: o sea,
0: aukera bat daukazu hor konfigurazioan ez dakitze
1: eta hor...
0: verifikation.
1: Eta zer da, enkargatuarekin hitz egin, edo horrelako...
2: TikTok jauna.
1: Enkargatua dago.
2: Etor da dila,
1: mesedez.
0: Eta, santziat, bialen itun, ba, link berdinak, zesatzizuea, igual, prentxa nola eta balimatzea, ba, link oiek, gero nortasuna giria, eta dana bialen un, santziaten TikToketik.
2: Que ponen tu DNI?
0: Ez.
2: Torres del...
0: Torres de la Tiesa.
2: Reixo Tiesa.
0: Santziaten, zu etzea Mikel Bermejo. Nola?
1: Mika!
0: Total, lenguazten eskatu nula, eta lenguazten urrengo unen eman dintziaten.
1: Bai. Osa, insistitu zen unean,
0: baina, bi urte eta geho.
1: Piskat pesau jarri zinean, esan duten, hau bai, Mikel Bermejo da. Eta eman intzizuten.
0: Eta TikTokekoa da, duela marregunekoa.
1: Ah, bila, osa, txik, urdine, eh?
2: Zure sare sozial guztiak dira Mikel Bermejo, edo...
0: Instagram da Mikel Bermejo, YouTube bai, Facebook Mikel Bermejo Felipe, eta TikTok...
2: De los Felipe... Desberdintzen dira Felipe Tarrak.
1: Felipe Tarrak, ez bolito.
2: Felipe, pero de quién, de la conche?
1: Baina,
2: Felipe...
1: Felipe Goikoak, Felipe Bekoak.
2: Jende guztiak daka argi bi Felipe dira...
0: Nera monazan, la patatera.
1: Ah, mira, orduan, da, Felipe Patateroa.
0: Oia, Felipe de la Patatera, bai.
1: Claro, baina zu dauzkazu, Felipe Patateroak eta Felipe Besteak.
0: Oia, claro, bi familiek, bai.
1: Igual, arrautzak, igual, arrautzak eta patatak.
0: Baina beste familietak izin dan.
1: Ah, bale, hausen, no.
2: Sortero de berreita biztale, ez aztu,
0: eh?
1: Ez dituzu lan asko hartu, eh?
0: Ez zan herri hortakoa, igual beste herri bateko.
1: Igual daula, ez dakit, iru kilometrora, horrela.
2: Ez, ez da launati.
0: Bestia zan errenterin, o irun, o... Hemengo familiare baukat. Hernanin, bai, familia daukat, bai.
1: Bai. Osa, mundu gitzena, literala, osa, munduko zatitxoak dauzka.
0: Ai, gu familian Google Maps asko biltze du.
1: Nik gauza bat planteatu nahi nun, atzo, hau, bueno, entzulek eta zuk ere, bueno...
2: Entzuleak,
1: gure entzuleak jakingo du. Bueno, ez du jakingo berez, eta horren enteratuko da, osa, gure arteko bilera hauek zuzenen egiten ditugu ere batzutat, ez dago gu denborarik biltzeko, orduan. Abestiaren nahi ingo dugu?
2: Bai,
1: ez da?
2: Bai,
1: urrengo denboraldirako, bueno, urrengo denboraldirako, hendikan ere hemen aguantatzen baldin baga dituzte, urrengo denboraldian hemen egon gobea, eta nahiko genuke, gauzatxo bate egin, ojo, bila innovazioa zein dan, irratian, abesti bat, jarri.
2: Baina,
1: Ojo, Ojo.
2: Baina.
1: Bueno, innovazioa ja ona da.
2: Bai, innovazioa ona da, baina pixkat gehiago innovatuko dugu.
1: Guk orain arte ez dago egin.
2: Nahi deguna da, Mikelek eskatzea abestia, baina...
1: Eskatu, ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina... Ez du balio, ez izenburua...
2: Ez letra aipatzea.
1: Ez taldea, ez abeslaria aipatzea. Ala, tarerari datu edo kantatu, bueno, kantatu baina estribillo baldin bada.
2: Pistatxore
1: hori ez dago. Hori ez dago.
2: Hori YouTube badago. YouTube badago.
1: YouTube
3: badago. Ez dago dut uste.
2: Bai. Nik zure fans naiz. Mikel Bermejo ofizial.
1: Entzule arentzako, Mikel Bermejoren ikuskizuna, lehenengo ikuskizunak ikusi ez baldin bazitun, da Mikel Bermejoren abesti bat deitzen dela Infusiones. Eta ba, terrible, oso polita, osea, unkigarria ere dela esan genezake, baina ez dakigu Spotifyen daon edo plataformetan horrelako.
3: Ez dago.
1: Incluso beste plataforma ez sionistetan ere ez dakite egongo den. Ez dago, ez? Vale.
3: Beste kanta,
1: okurritze baldin bazaitzu, a ver, esta...
2: Lasa, imoztu dezakezuna, ez
3: ongan. Nanino.
1: Larritz, bakitzu zein den?
3: Nani.
1: Ni sonatzen dut, nik uste anoetan entzun dudala noiz bai.
3: Horretik,
1: badago bertsiorien bat abesti horrena, baina pixkat...
2: Bai, pidu bat,
1: Bai, ez, esan...
3: Bai, beste bat okurritu zera, baina igual hemen ez nagarri,
1: Ah, mira, hori akordeiak nik
3: entzun dut bertsiorien bat. Batxata
1: bertsioa. Bai, bai, eta rock bertsioan ere entzun dut,
3: Bai,
1: bai, bai.
2: Nahi hau lehenengoa.
3: Bai.
1: Claro, lehenengo, bueno, esan dezakegu, ze abesti den, eta?
2: Ez.
1: Bukaer arte ez, osa pistak
2: eman.
1: Vale, ba, abesti misterio txu honen bertxio batzuk egin dira, ez? Bat zegoen, baten bat hola...
3: Bird.
2: Ez dakit, esan dezun...
1: The bird to the bird.
2: Ez que hor badago histori bat, eta
1: nork,
2: eta jolastu egitekena txupitoekin, eta da, esan behar dezula ingeles ez, txoria, bizarra,
1: Artza. Eta garagardoa.
2: Ber. Ez, hori baino lehen. Hori txupito pijolazten genuen.
3: Ostras,
2: asmatu gar...
3: Pesetetan.
2: Claro, hori da, pesetetan. Asmatu gar dezu, zer esaten dezun. Eta
1: batez ere, bigarren txupitotik aurrera denak berdin esan dezu.
2: Ber, din ziren denak. Bai. Eta, karo, zenekan artz batena, eta ber, da, artza, ez.
3: Oso polita da, ze txupitokin pasatzen bali matzea, gero ere bai,
1: ber. Bai, dena ber.
2: Dena ez hasi, itxoin.
1: Taxi askatzeko ere, hartzen zute, eta ez dakitzen, gabon, eta zaitzen zuen ber.
3: Ez edo, u, ber.
1: Joko kinazte baldin magen,
3: bai.
1: Bueno, ez Mikeli gustaren zaizkion, eri ez.
2: Gero kombinatzen ez den, O sea, zan, txori bat bizarrakin, bird that bird.
1: A bird that bird, drinking a beer. Eta zeintzen bestea? Txoria, bizarra, garagarda, eta hartza. Bueno, movida. Puf. Ontaz hitz egiten hasiko ginenik, susmorik hartu diozu, gaur goizian, esnatu zenean, hola, dutxatzen ari zinela. Ez da.
2: Hau da, nora, liburu horiek daude, aukeratu zazu zure aventura.
3: Hau da, iguala.
2: Eta hau da, iguala.
1: Baina gure liburua dago, tximu batek pintatuta gainetik. Eta ez da, gehi irakurtzen, orduan asmatu egin behar dira gauzak. Wikipediaren ikien, ez dago bukatu, Osa, ez dakit horrekin jarraitu nahi dezun, ala jokuren bat egin nahi dezun. Zer damazkigu, 21 minutu eta horrein dikan eskia programarekin.
2: Bale, nik nahi duke meloi bat iriki.
1: Bueno, bai, eguraldi egiten du meloi baten.
3: Meloia inglesez,
1: ber. A berder ber.
2: Watermelon, kontua da.
1: Watermelon sandia da.
2: Ahi. Ez que nik inglesez dakit baina gutxi. Nik ere 0 bat ateran ezake, usapeko azterketan inglesean. Beres, eta...
1: meloia melon da.
2: Bai, claro. Bai. Benetan.
1: Bai,
2: badakit ingles.
1: Bai, baina da, melon. Kontua. Melon, hola, koma, melon.
2: Vale, kontua da melon bat irikin nahi detela.
1: Zeren,
2: gaur goizean gertatu zait, pertsona batek agurtu naula kalean, pentsatuz, zu nintzela. Vale? Eta hau...
1: Ze konstruzio polita, Pentsatuz zu nintzela. Norbaitek, nor pentsatuta izan.
2: Ba, horrela, tera zait.
1: Oso polita, bai.
2: Kontu da...
1: Antigotarrez, natul.
2: Kontu da, pentsatzen zula, zu nintzela. Orduan, asko gertatzen zait pertsona honekin. Bueno, eta da defekto bat, bueno, daneo gertatzen zaigo, agurtzen dezu norbait, ez autu gabe.
1: Baina sortzen nion dirua eskatu dizu, o ez?
2: Nik ez diot inorri dirurik zor.
1: Baina nik igual, bai.
2: Uste den. Ez, eta?
1: Ez.
2: Total. Kontua da, tanok dako agun horbait agurtzen dugu, agur, ez dakikusten dan, azkenean denboraren poderioz agurtzen dugu, eta kitxo, ez, hortxe gelditen da gauza, edo berrogei urtetan saludatzen dugu, kaletikan, itzik urutatu gabe, eta, bueno, ez di joa inoan konversazioa. Kontua, pertsona horrek...
1: Konversazio ez, bakarrizketa izan da, eh? Zure movida da, bai, barkatu, jarritu.
2: Kontua da, pertsona horrek agurtu naula, pentsatuz, zu nintzela,
1: bai?
2: Eta... Behin komentatu genuen hau, pertsona horrek, eta badakizuten nain zein eta zain nintzen, zen kontatu nintzenean historia esan zen, bai, ni agurten hau, konfundituta beste batekin.
1: Benetan?
2: Benetan.
1: Ez dakitzen dan, baina...
3: Hirugarren nahi bada horti.
1: Orduan, pertsona honek usten du, nina izela, kanpoko norbait,
2: bai?
1: Pentsatzen du, zu, ni zehala,
2: bai?
1: Fira, konstrukzio politare bai, eta
3: zu eta bestea zela.
1: Bai, eta orduan, o sea, hirugarren pertsona hori, kanpoko hori ez dakit zein izango den, baina zein
2: eta berra da berean aia ezagutzen du.
1: Eta zein pentsatzen du zu zela?
2: Eta ez da ki zein dan urrengo listan, baina
1: esan da zure identitatea ze aurpegirengan proiektatuko du edo
2: zurean eta zurea beste horrengan
1: ez.
2: Zein horrengo alizan, bitu, kontua da.
1: Nere identitatea zure aurpegiaren gan proiektatzen du, hirugarren pertsona batena nere aurpegiaren gan, baina zure identitatea...
2: Ez dakik guztain dan.
1: Agian...
2: Galdetuko diot.
1: Bai, galdetu
2: jo. Baina, zertara dator hau.
1: Ni liatu egin naiz, eta galdu.
2: Esplikatu nahi nuen horrekin, elorri eta urten garin efektua.
1: Bai, jauna.
2: Bale. Guretzako, Mikel Urdangarin eta Einaute Lorrieta, edo Mikel Lorrieta eta Einaute Urdangarin pertsona berbera dira, ez dakik guztain dan zein, eta ez dakik guztain dan zein, eta ez ditugu desberdintzen. Jakinaiko nuke zuk desberdintzen dituzun.
1: Noski.
3: A ber, gainatzo Mikelekin on ginean.
1: Bai, precisamente. Bai,
3: orduan baki, Mikel hau dala. Zane.
1: Eta lehenengoan, igurzen errex. A ber, gauza da, guk Urdangarin Lorrieta efektua, oraindik ere deitzen diogula, baina konstientea ez zaiola mundu guztiari gertatzen.
3: Ez.
1: Bi pertsona hauekin.
2: De hecho, baina bakarrik guri gertatzen zaigu.
1: Bai, guri bakarrik anormala galako.
2: Baina... Amaika pertsona pasadia demoraldi hontan gure bai. Estudiotik, eta denek identifikatu dute zein dan Mikel Urdangarin, eta zein dan Einaute Lorrieta, inongo ezpairik gabe. Orduan, bueno, arazoa gurea da, bai.
1: Eta batez ere, gaizki begiratu digute hori galdetu ere egiteagatik. En plan, tontu atzate, eta bai, efektibamente, bai, guk ez dakigu desberdintzen, baina gure gauza da.
2: Baina,
1: orain.
2: Badakigu efektua existitzen dela.
1: Bai, existitzen
2: dela. Eta horregatik handeitu diogu Urdangarin Elorrieta efektua, bai. Elorrieta Urdangarin berdindu.
1: Bai, Joferen Walder efektua ere izan liteke, eta baina, bueno, baina politak giltzen da.
2: Kontua da, nora iritsi nahi dugu. Zein da Einaute Lorrieta?
1: Bai, ondo marretu du.
2: Asmatu, mierda.
1: Atzo, Mikel Urdangarini besarkada bat eman zion. Osa, eta argazten.
3: Bere telonera izan nintzen.
1: Bai, berez, bai, atzo bai.
2: Kontua da, aurrekoan, komentatu genuen. Mikel Urdangarin, Einaute Lorrieta, segidan norbait dago, eta bai, segidan esan ziguten Inigo ETS zegoela. Bale? Orduan, saiatuko gera hemendikan aurrera, segidau haunditzen. Orduan,
1: vale, Niko sartuko nuke ja Julen Aspe.
3: Claro, Julen Aspe, geo, igual.
1: Gero zu?
2: Igual. Mikel Bermejo, es que confidente zaituzte Mikel
3: bai, Julen bai, Aspe. Bai.
2: Claro, es que biazate komikoak eta komikoak.
1: Eta bai.
3: Duela gutxi Madriden neola zeuse hartzen lagun batzukin, etorri izan euskaldun kuadrilla bat. Julen Aspe, cabrón, furgoneta no utzi dezu, tani.
1: Eta zu, apai!
3: Ez, apai, jauna, esan nion.
2: Aspertuta nago.
3: Niena iz Julen Aspe. Venga, cabrón, no utzi dezu furgoneta. Hau da nardera, ze baino, no utzi dezu furgoneta. Ez, esken, nik ezaka furgoneti, nik kotxe haukat. Eta niena iz, a ber, baino, zu zeintzea. Ni, bueno, nere izena Mikel da. Baina zu, Julen Aspe zea, gara.
2: Julen Aspe, bromista.
3: Bai, bai, bai.
2: Bale, nik ditut bi galdera zuretzako.
3: Venga, bai, bai, bai. Bota, bota.
1: Oain, txerio, jarriko zaztu.
2: Ez.
1: Vale, vale.
2: Kontu da, Mikel, zuk esan zuk kotxea dezula, ze kotxe dakar.
1: Ah, bai, oh. Esplikatu goko diogu zerratik
2: aldatzen diogun,
1: ala ez.
2: Esplikatu diozu, nik bitarten gauza bat bi.
1: Bale, hau da, flipautasunaren testa da.
3: Bale,
1: guk teoria badaukagu, baina modeloaren kotxaren perfilaren edo potentziaren edo horren arabera, eta ze faktore gehiago zehon? Bueno, ba, horrelako faktorea dira bakarrik. O sea, bai, kolorea eta modeloa edo.
3: Vale, a ver, kolorea nik enun aukeratu. Zehona zan.
2: Segea itzakik,
1: ne? Bueno, nien nintzen izan.
3: Bueno, Volks, esango izuet?
1: Bai.
3: Volkswagen Daigo.
1: Volkswagen. Hori zein jarri zuen? Efectivamente, Hitlerrek. Volkswagen da, literalmente, herriaren autoa.
3: Ah, bai?
2: Etzenekin.
1: Kotxe nazia daukazu eta etzenekin, la. Oin, gauzak deskubritzen, eh?
2: Wagen da ibilgailua eta Volks herria.
1: Volks herria.
3: Ah, beira.
2: Ez dakizu alemanez?
1: Que fuerte.
2: Ez daki alemanez?
1: Que pringau. Bueno, ba.
3: Ez dakat ega.
2: Ega alemana.
3: Ega alemana.
1: Egen. Alemaneko...
3: Volkswagen Taigo eta Urdina.
2: Volkswagen ez zer?
3: Volkswagen Taigo...
1: Ez que ez zaila da esateko, eh? Volkswagen Taigo.
3: Eta Urdina.
1: Seat panda. Erreix. Volkswagen Taigo.
3: Urdin iluna.
1: Vale. Volkswagen Taigo, Mikel, puteideik ez esan daiteke, ez?
3: Gauza da, duela bilia bete enuela kotxeik.
2: Aha.
3: Ordun, honea torreita eta ze kotxeak azu, ez dakat kotxeik.
2: Vale.
3: Sekzio hau
1: populatzea. Oso humila izango
2: litzake. Urrengua.
1: Ez, polita izango litzake, porque izango denun, ze humila kotxeri gabe, jipiputa hau, ondo.
3: Alokatu iteritun.
1: Vale, ya está.
2: Zerta portxea.
1: Astero, portxe desberdin bat. A ver, bilatu egingo, ja baina hemen...
3: Volkswagen Taigo, tirroken antzekoa. Deportiboagoa igual.
2: Vale.
3: Bajugoa, baino luzegoa...
2: Bueno, pixka flipagoa bada.
3: Ez. Diru aldetik.
1: Volkswagen idazten saiatzen ari naiz, eta ojo, eh?
2: Oso, Volkswagen, nifetik bintzate, zer da, Uberekin edo W, zein da lehenengoa mierda.
1: V,
3: Volkswagen.
2: Pentsate, Volkswagen eta gero, Wagen. Ez que hori gertatzen zaigu, elorrita gordan garin efektuarekin bezala. Zuk ez dakazu itzak korapilatzen zaizkizunak, eplan.
3: Igandea eta ostirala.
2: Ostras, ba, ez da berdina, eh?
1: Ez, berez.
3: Bi modu ez berdina dia.
1: Bai.
3: Ostirala,
1: Bueno,
3: ostirala ondo, baina...
1: Bueno, segun komiko bezala, berez da, ostirala... Eta igandia da... Txean.
3: Claro.
1: Bai, ez? Desberdin dira, eh? Ostirala eta...
2: Ingeles ez asko gertatzen da, full eta empty rekin eta horrelako gauzak.
1: Bai, eta before eta after.
3: Oso desberdina diare, bai.
1: Eta ostirala eta igandia ez?
3: Baina ostirala da before eta igandia after.
2: Ah, niretzako ostirala da after. Tum.
1: Da, ja, ostiralen azten da. Bai, baina after da, after, zerbaiten after.
3: Claro. Bueno, Volkswagen Taigo urdina, orduan, horrekin, ze esan nahi hartze.
1: Ez dakit, Volkswagen
2: Taigo,
1: ez que ez dakigu ze kotxe dan, oza, ez dakigu.
3: Harry Taigo.
1: Ala. Bai, kotxe majua, eh?
3: Baina merkea izan zan.
2: Zenbat?
3: Ogei mila.
1: Benetan?
2: Ogei mila euro?
3: Benetan? Ogei Taigo, baina ez kilometro zero.
2: Amigo.
3: Ogei Taigo zian, baina nola autonomoa naiz, bezak entzeko aukera dakat. Ogei mila.
1: Vale. Bira, eh?
3: Bira, justo hoi. Hoi da.
1: Taigo urdina, bueno, ez dakite kamaran ikusiko den, baina, bueno, hau da, Mikelen kotxea, baina honek matrikula alemana edo izango du? Ez Denmark, ez Denmark edo Deutschland.
2: Hori alemana da.
3: Deutschland.
1: Eta Denmark zer da? D.
2: DN.
3: Ez, Denmark.
1: DN.
2: Edo DK.
1: Zer jartzen du zure DN-an?
3: D.
1: Ba, ez dakaz dute, osea, inventatzen nahi zen.
2: Bueno,
3: ez, Deutschland.
1: Oh, kristona, eh? Eta, a ber.
3: Enda
1: amagoztan. Hemen linea gorrenik ez daukagu, zure etxean bizeate.
3: Bai.
1: Hor sartzen dira zazpi, edo horrela, ez?
3: Maleteron, bai. Horregatik hartu nun.
1: Bueno, zazpi gorpu, sartzen dira, esan genezake, ez pertsona gorpu, hola, orokorrian?
3: Hoi da.
2: Zehaztu behar da, zazpi ez dira maletoran kabitzen, baizik eta guztira zazpi, ez da?
1: Eta legalki. Vale. Bueno, berez, maletoran sartzen dira, zazpi pertsona eta pala bat. Hola, datu ez, hola. Baspare.
3: Ez baino, maletoran nahiko handia da, egia da atzeko aldea ez dela hain handia igual, ikusten dezu kotxe eta esatezu, ostra, atzeko aldea oso handia izango, ez, sin masekua, baino, maletora bai.
1: Bueno, bai, eske, aurreko nola esan zenon, galdetu nion ukelelea behar nontzuen, bera, kotxean izango da, esan nahi du, izango da, tokia soberan daukala.
3: Bai,
1: izango da.
2: Jo, ez dakit zerratik, haiginan maleteroa, pala, gorpuak eta goratu naiz, joku badakagula egiteko.
1: Oso sutila. Por cierto, beste joku badakagula egiteko, ne?
3: Kike?
2: Mikel Goñi.
1: Vale. Irraskizatentzako...
2: Zeinek eukidezake pala bat kotxean? Mikel Goñi, kadebidu.
1: Mira, azkeneko amago segunduak kotxez orain gidatzen ari denaren, denarentzako eta bai? Eta entzuten ari denaren hor... Dena, jo, atako altzait. Den horrentzako...
2: Bai?
1: Oso arraro egiten dira.
2: Bai.
1: Osa, entzunda, konk-konk, esan dezu, oh, oh, oh, eta gero... Anormal bat, iztotelka hasi da.
2: Vale.
1: Hori izan da, momentu. Esplikatuko ez du, mesedez?
2: Bai, are ginen kotxeta zizteite, gorpuak, vale. Palak ezak izate, esatet, ostras, Mikel Goñik kotxea ere ukiko du. Eta orduan, Mikel Goñik argazki bat, onintzara, enbeitaren beste bat, eta Kike Amunarri zena. Normalean galdera izaten da, zein gorroto ez du gehien? Onintza, enbeita, edo Kike Amunarri.
1: Gorroto ez, zeinek ematen ditzu, nazka gehien, eta nik gehitu nuen, ematekotan. Es que azken aldin Kike Amunarri zekin askotan guruzan.
2: Ez suabizatu.
1: Ez suabizatu.
3: Ez suabizatu. Ez suabizatu. Nun behin programa baten eta oso jatora erituzteten. Kike egin ez ez konziditu, orduan Kike.
1: Kike, ematen dintzun nazka gaio? Ba,
3: ematekotan.
1: Ematekotan.
2: Baina,
1: bueno, ematekotan, titularra da, Mikel Bermejori, parentesi artean, eta letra oso txikian, arial zortzi edo, izango litzake.
3: Ematekotan.
1: Kike Amunarri zek nazka gehiago ematen dio.
3: Bat aukeratu behar da, bai. Kike.
1: Vale.
2: Oso no. Bajakizu lehenengo pertsona zerala.
1: Ah, igual, bai, eh. Es que Kike...
2: Amabi programetan edo, amaika edo, amare edo, ezakitzen bat, izan diran. Es Kike esan duna.
1: Bai. Bai, mundu guztik esan den du, honintza, eliminazio... Claro, mundu guztik barkamen askatzen du, eta... Ai, eske Kike, claro...
3: Vale, bagoza dingo du, barkamenik esatu gabe, Kike Amunarri.
1: Eta...
3: Oi, nazka.
1: Kike... Bai, bueno, gero Kike ezagutuko du, eta esango du, bea, honintza, sentitzen.
2: Ja, honintzari audio bat, bidali, eta esan, apa, kaixo!
3: Batzen zera...
1: Nik pentsatzen un mundu guztik, honintza salbatuko zuela, edo... Horintzara, oza, holtzan negar gehien egin duen bertsolaria dudik, pe, oza, nik horintza ikusten dut urrutitik eta besarka bat emateko gogoa emateit, hola, Kikerekin ez da ikertatzen, oza, igual bostekoa emateko, bai, baina horintzak ternura gehi emateit, ez da git. Oza, bueno, Mikel, oso, no? Kikek bai. Nazka gehi emateit zordon?
3: Emateko.
1: Bai, ja, sí, ja. Kortea, Instagramerako kortea, ja, horrek ez du balio. Egingo dugu hiruen jokua?
2: Ah, bueno, bai.
1: Bai, behin hasita.
2: Venga.
1: Kike, Onintza eta Mikel Goñi dauzkago. Eta, aukeratu behar dezo?
2: Txortan ezkondu hil.
1: Oh. Oh. Oh.
3: Hil. Kike Amunarri.
2: Nork eluke Kike Amunarri zakatuko, noski.
1: Nazka, ematekotan, eta akatzen...
3: Ezkondu honintzakin.
2: Alterbez jarriko da, alterbez.
3: Eta larrua jo Mikel Goñikin.
1: Larrua jo Mikel Goñikin, ojo.
2: Horrek izabardu, horrek izabardu.
3: Escape room bat ezela, baino... Hola.
1: Baina, escape room bat tigre batekin sartuta, ez da?
2: Ja, gehiago gladiator rollo.
3: Bueno, parada txiki bat botan un Mikel Goñikin, eta kristona izan zan. Orduan.
2: Parkatu baino, parranda txiki bat Mikel Goñirekin.
1: Ez zin dut. Ez dut ikusten.
3: Nire bai.
1: Ah, bale.
2: Ah, bale.
1: Ah, bale. Zure parranda txiki hortan gurutzatu zinen.
2: Edo tarte batean zinen
3: Mikel Goñirekin. Mikel Goñirekin eta bai, lasarte torri zan.
1: Orduan, Mikel Goñiren parrandatik ies egin zenuen momentu batean.
3: Oida.
1: Bale.
2: Denok egin dugu ies parrandan norbaiten gandik, ez da?
1: Bai, eta norbaiten parrandaren gandik.
2: Eta norbaitek ies egin du gu gandik ere, bai?
1: Bai, noski.
3: Fijo. Adibidez, Kike Amunarri.
1: bai, Kike etxean, ze goiz, bai, eske Mikel Bermejokin aurkitu naiz, eta
3: txapa.
2: Utziko izuet, utziko zaituzet momentu batet, zeren, lantxo bat daukat.
1: Programa
3: zide, bia?
2: Asi da, eta iaia bukatzen ari da, eta orain dikez digugu gaiari heldu. Kontua da, aurreko gombiatuak gai batutzi digula, eta ez detela topatzen. Bai?
1: Horko sobrean ez da egongo?
2: Ara.
1: Ez dakite, okurritzez zait hor sobre bat dago, eta ez dakit Malen Altuna jartzen duen.
2: Bai.
3: Malen Altuna?
1: Malen Altuna egon zen aurreko astean.
2: Eta Malen Altunak gai bat utzi zizun, eta mesedez.
1: Edo galdera, edo marrazkia, eta zuk utzi beharko diozu urrengoari.
3: Baina bera bazekin zein zen urrengo gonbidatu.
1: Ez. Jakin gabe, hola, pa.
2: Guk ere ez dakigu zein dan gaia.
1: Irukoa bota zuen.
2: Malenek utzi digu galdera edo...
3: Zein itzi duzu Malen Altunari buruz? Zer esan ezak jendeak berari buruz?
1: Oh, ze, ona. Gustatzen zaio. Eski,
2: onta zegon ginean hitz egiten, da beak esan zuen, gustatuko litzaidake, jendiai entzutea iskutuan nitaz hitz egiten. Naiz da ondo edo gaizki, eh? Eta...
1: bueno. Masokismo pixkate, igual, eh? Eta bere helburua edo bere desira hori lortzakotan dago.
2: Bai. Ezagutzen ez zumalen altura?
3: Ezagutzet, bai, baino ezagutze gehiago sare sozialetatik, orduan. Mm-hmm. Ikusi etenagatik nik uste profesionala dala, bere lana ondo egiten duela. Mm-hmm. Geo, pertsonan bi aldiz ikusi gehiago eta neska jatorra iritzi zait.
1: Mm-hmm. Horrek esan nahi du, alkoholik etzegola erdin, oza...
3: Ez zan parranda txiki bat.
1: Profesionalea, arlo profesionalin zantzen.
3: Eta bai. Malen, Kike Amonarriz, eta honintzan behitia oien artian, Kike Amonarrizek Kik... nazka gehiago matitu.
1: Vale, vale. Hor mantendu ingo gehiago.
3: Hoi da, hor da hola bai, ere mua.
1: Vale.
3: Ondo irudite zait.
1: Ordu, Malen Altuna existitzia ondo irudite zaizu.
3: Ai, noski.
1: Kike Amonarrizek baina nazka gutxiago ematen dizu.
3: Baina, azkeneko bi astetan, ETB-en, berarekin ingurutatu naiz hiru aldiz, olau,
1: bai.
3: Eta beti irribarrez dago.
1: Beraz, bai,
3: nik uste ja. Puntu positiboa dala bere alde.
1: Bai.
3: Eta...
2: Kiketa zari gera?
3: Ez, Malen Altuna.
1: Ah, bale. Gero, baina gauza da, ez dakizula zergatik ari den irribarre egiten.
2: Agian zutaz trufatzen ari da. Eta ez zure txistekin baizik eta zutaz.
3: Gaina, nik uste...
1: Agian pentsatzen ari da, zenbat jende sartzen den bere maleteroan, palaren onduan.
2: Eta gaina, bere sartzen den ere, kirrokean.
3: Oain ingo da txiste bat, zuri, zure gustoka izango dela, eta bere gustoka ez dela izango.
2: Zer,
3: Malen Altuna nik uste, saskibaren ibiltzeko, makina bat izan bardula, ze, Malen...
1: Altuna. Bueno, ni bano
2: aitze. Esto arrapatu, eh? Gero esto.
3: Bondi que ya.
1: Esto tiene una altuna.
2: Ah, altuna.
1: Bai.
3: Cabrón.
1: Hori izango da.
2: Saskibaloian aritu zera.
3: Bai.
2: Saskibaloian zer da garrantzitsu altura bakarrikan edo?
3: Altura laguntzen dizu, baino...
1: Baina, hosti txarrak jo, igual.
3: Kontuan hartu behar dezu, beti altuenak ez direla onenak. Beti erdin ibiltzen direla... izaten direla, egia da
1: Malen, entzun, eh? Altunak ez dira onenak
2: baino bai Kike, baino beak
1: bai, ose, errepikatu da, baina izjoko bezala ba, ba. Espontatzen ditu baino
3: Kike, Malen Altuna, baino altuagoa da
2: ja, eski Altuna gezurra da
3: claro.
2: Zuzenian badaude abize batzuk ez dira nahegia, eh?
1: Iriarte, gu Antiguan jaiota, Iriardin Antiguoko Antiguoko hiriaren erdian jaio ginen.
2: Egia da.
1: Hori, eta hortxe. Bueno, Donosti jaio ginen milok, baina, bueno.
3: Saskiolekin jarraituz, beti doain dago Victor Wembanyama, nertzen dula. Usted,
1: nola? Ya,
3: Victor Wembanyama, frantsesa.
1: Nola?
2: Victor, zer?
3: Volkswagen.
1: Bokbanyama.
2: Buen txortan inventatu du, badaki. Ez dakikula ezer, saskiolea iguruz.
1: Inventatu indu.
2: Badago, gizasemet bat deitzen dela.
1: Baina bigarrengoan, igual de repito,
3: buen banjama, neurtzen du bi ta 6
2: metro eta lau.
3: Bi ta 26 o 27.
1: A ver, no la bilatzen duan hori interneten,
3: Buen banjama, buen banjama, o
2: sea, W-rekin.
3: Bai, buen eta geo y-koa.
1: Buen banjama. Nola?
3: Buen banjama.
1: Buen
3: banjama.
1: Baina jekin edo buen edo
3: buen
1: W.
3: W-bikoitza.
1: W-bikoitza. Ah, existitza. Ojo,
2: existitzen
1: da horri alde bat. Igual Mikel Bermejo egin da gaur goizian, en plan, sartzingo idet.
2: Bere Wikipedia sortu dut, eta zan, Victor Wembanyama.
3: Lehengo azten NBA-ko finala galdu zitun. Frantsesa da, orduan.
1: Eitxon, eurotan jaiotzen, ez ziten beste penaik ematen, eurotan jaiotzen.
2: Eurotan jaiotzen?
3: Bai, oita bi urte azka.
1: 2004.
3: Bai.
1: Eta irabaziko dut, zuk eta bilok, bizita osoan irabaziko degun.
3: Uste eta aurten irabazitula $16 million.
1: Bai, konfirmatik. Igual bai,
3: aurten makarrik, bai. Eta hori da NBA-ko kontratua, geho Nike-ekin eta ba, gehiago.
1: Eta bere mobidekin.
2: Esango nuke ere, zuta biok bata bestean gainean jarrita ere ez gala iristen.
3: Ez, ez gala iristen.
1: Bio, gita lau,
2: Bio, gita lau,
3: gita lau, baino, gauza da... Hor, konspirazio movida badaola bere artean, bi hogeita lau jartzen duela, nertzen duela jartzen du, baina gero, adibidez, lenguan jarri zan, bi hogeita bat neurtzen zuen ondoan, eta gehiago atatzen zion, igual, buru erdi bat atatzen zion.
1: Baina hori afroagatik da.
3: Ez, oin rapauta dago.
2: Eta ze intentzio dago horren atzean?
3: Ba, egia esan ez dakit, baina konspirazio pixka da hor bere alturarekin.
2: Ni pentsatzen dut, futboleko jokalarikin batez ere, egiten dutela batzutan pixka gehiago jarri.
1: Edo gutxiago. Komeni baldin
3: gaur egun gutxiago jartzen dute. Adibidez, ni neurtzen dut Baldaro geita bost.
2: Bai.
3: Eta,
1: bueno, hori esan dut zutzuk, eta Wikipedian ez da zeltzen.
3: Bueno, barkatu.
1: Bai. Bueno, ez, txin, hau komunikabide bat da,
2: bai.
1: Orduan, hemen esaten dena, por lo visto, balio du, ezea, Wikipedian txekiatzeko eta onespena emateko edo, orduan, zuk esan dezakezu, bat laro gita amasei.
3: Baldaro geita bost hortan ibiltzen
1: nahi. Asi da rekulatzen pixkat, eh? Bai, zentimetro bat, bueno, ba, segun eguna.
3: Zer esan barru, nera altura iburuz?
1: Zura altura iburuz,
2: zuk neurtzen dezula, bat laro geita bost, eta
1: futbolari batekin neurtu zinen, akaso, ojo,
3: bai, Realeko
1: jokalarekin, azken
3: aldi nasko ibiltzen naiz, Realeko jokalarekin zorionez, eta, jo, Realtzari izan daba, kristona da. Eta Aritze Luztondon horrin jartzen du Baldaro geita bat neurtzen dula. Eta nik uste ni bezala o zentimetroa gutxio ekala.
1: Claro, gutxiago jartzen
2: dituzte dituztela botetan, eh?
3: Eh?
2: Takoak dituztela botetan, eh?
3: Bai, baino, noski.
1: Bai, baina pertsona nola
2: aurrez
1: horre ikusita.
3: Zapatilla normal, kaleko zapatillekin. Eta adibidez, Martin Zubimendi jartze dio Baldaro geita bi, eta Martin Zubimendi ni bezalakoa da.
1: Orduan, gutxiago jartzen dute, hori ere estrategia bat izan liteke, ze, esaten dute, bueno, bilare, Realan kontra jokatze deu.
2: Ba, hue txikia dira.
1: Eta, gotzen Wikipedian bilatzea, eta bilatzen dute, eta, gutxi mene urtzen du.
3: Bai, horri Oskarson jartzen dio, Baldaro geita zein urtzen dula, eta buru erdi bat atatzen.
1: Igual pixka gehiago neurtuko du, orduan. Bueno, a ber, gaztea da, igual azten ari da, eta azkeneko, zean, estiloi pixka teman du. Eta horra, takek egin duen bezala, baina...
3: Take, bueno. Ni baino pixka datuagoa da, berez?
1: Benetan?
3: Ez.
1: Ostras, ja izuten ari zan. Ostras, ze gaizki da hor. Telebistaren perspektiba, eta hola, takera tapoi bat, ez?
2: Nik benetan dakatela vale. Teoria.
1: Ba, konfirmatzen dugu.
2: Borobiltzen zituztela behaien alturak, nik nekan txikitan Realeko katxarro bat, nun jarte zituen fitxak eta historiak, eta goratzen ez Lope Rekarte, eta, bueno, ez dut izanek esan nahi.
1: Realeko txikian... Aitor,
2: aitor. Aitor, nahez nire, etorri. Jartzen zieten, bat irurita amar. Ez dakit nik.
1: Ja, ba, nik uste, Rekarte, precisamente, igual, pixat goraka eman ziotela.
2: Bai.
1: Eta, hola, bueno, baina, impresionatzen du futbolista bat, futbolari bat dola aurrez aurre ikustea oso altua aldin bada, bestela decepzio pixatera maten ez.
3: Adibidez, Xabi Prieto jartzen dio Baldaro geita bost, eta Xabi Prieto ni baino bost zentimetro gehi ukiko ditu.
2: Xabi Prieto aldua.
1: Altu xea.
2: Igual, zuk ez ezu bat lan hogeita bost neurte.
1: Igual neurten dezu bat iruro geita maika, eta zu hor, Baldaro geita bost neurte.
3: Ez, Baldaro geita iru...
1: Zen metrokin zuriak?
2: Iru azira, bost, lau iru...
3: adibidez, Baldaro geita iru,
1: bai?
3: Nola da?
1: Justifikatu ingo du,
3: Oinetan neurtuta,
2: Baldaro
3: geita iru eta Baldaro geita bost,
1: bai?
3: Merkatu, Baldaro geita iru eta Baldaro geita lau, berdina da.
1: Claro, konversioa eta horrela
3: ditelakoan. Bai. Eta zentimetro bat, zentimetro bat.
1: Bai, gora bera, bai, bate bat kezatu liteke.
3: Eta ni Baldaro geita lau, Baldaro geita bost neurtzet, Baldaro geita bost da 6-2 oinetan.
1: Opa.
3: Baino Baldaro geita iru, 6-1.
1: Ez dut baini eulertu nola neurtzen duten horrela. Zen bat neurtzen duten zo, bost zazpi, zer? Bosto, zazpi, 6-7.
2: 6-7 asko da.
3: Baina, 6-7 da, 2-0 bat.
1: Bueno, ba, hortxe.
2: Buruzak izu kalkulatu.
3: Bai,
1: benetan.
3: Vale, ikasinun...
2: Lau sei.
3: Lau sei.
1: Tapon.
3: Lau sei.
1: Take. Take.
3: Lau sei. Ez ni ja bost ama. Bost amaikatik gora, eta... Victor Buen baina mauste dela, zazpi iru.
2: Ez kukulan lan bat dako hau ere, itzaiten durla horrela, galesa da, eta zatu,
3: bai,
2: Jordan,
3: 6-6.
2: Ez que esan dizu, oh no, mide 6 pies, esan ez bezala, eta nik esate, asko, edo gutxi, ez daki.
3: Baldaro gehi.
2: Ez que hori da esate bezala, egiten du 27 grado Fahrenheit. Mierda, zertuko txamarra?
1: Zer da, txamarra, zulo bat egin behar dut lurrean eta bertan sartu, ala krema pixateman.
3: Horregatik esan dut, Baldaro geita iru. Dala, sei bat.
1: Oinetan, eh? Ojo, oinetan neurten du. Zure kotxeak zenbat oin neurten ditu.
3: gorpuaren arabera.
1: Zenbat gorpu, bi gorpu eta pala erdi bat.
3: Hori da.
1: Hori da neurria oso ondo. Programa bukatzen ari gea, eh? Osea, hola.
2: Jo, bani galdera dut eta
1: baita ez dago ezterren egin. Eta Mikelek ez du idatzi urrengo gonbidatuarentzat
2: Mikel urrengo gonbidatuari idatzi beharko zenioke, eh?
1: Bueno, aukeran
2: galdera bat
1: idatzi ala marrastu
2: egin nahi dezuna, baina ni galdera proposamena izango ez Kikerekin bezain gaiztoa, baina bai, saiatuko nintzake.
3: Zein da urrengo gonbidatua?
1: Ez dakigu.
2: Ez dakigu.
1: A ber, aitziber bueno, Armendia izango balitz, ondo, baina ez da guzt. Bueno, ez dakit. Erantzun du, ez du erantzun.
2: Ez.
1: Bagenun aitziberren erantzun bat hortik, baina nik uste ja ambiguidadea galtzen ari dela.
2: Bai. Aitziber Armendiak zemat oin nene urtzen ditu?
1: Bi gutxinez.
3: Aitziber Armendia?
1: Bai.
3: Iru zazpi, nik uste.
2: Ah, ez eta rapatu zen, ez dakitzen badan.
1: Ja, nik bi edo iru esan, pentsatuta baino, oso gutxi zela.
3: Baina ni sei, ba, sei bi baldin manaiz, eta iru zazpia erdia baldin bada, ba,
2: ja, hori, ba,
3: torraita ma zentimetro. Ba,
2: vale, baina, adibidez, guk zenbat neurten dugu?
3: Zenbat neurten dugu ezuek?
2: Ez dakit.
3: Bosta mar, bosta maika.
2: Bosta maika, ia sei,
1: Ia sei,
2: Bat iruroita mairu eta bat iruroita ma biterdi neurten dugu.
3: Ba, bosta mar.
2: Bosta mar. Ia sei.
1: Insistitzeagatik.
2: Ni pentsatzen izan
1: baina lentzan bosta maika eta bengea bosta mar. Bokas. Ez que ze boka txanglas, ja, de benetan.
2: Ez zeu programa ona, Mikel Berbejo. Baiko,
1: no,
2: Bueno, a ver, nik egin espero nun.
1: Bai, nik ere bai. Baina noin arte.
2: Ez eta autelebistan.
1: Bai.
2: Antzokian
1: nik uste zu keleleak inkaro prestatuta daukalako. Eta nik uste jendea ere prestatuta daukalako.
2: Eta horrentzen dintzelako.
1: Ah, bai, noski. Hemen
2: busu truketorri da, eta, karo. Jende honik ez badu kobratzen.
1: Bai, erdizka gelitzen da. Bueno, ala ere.
2: Ah, nahiko ondo.
1: Denboraldiko onena, igual,
2: Onena.
1: Onena, bai, ez? Bai, porque malen aurrekoan, bai, oso maja, baina... Bai,
2: bueno, oso ya maja.
1: Está. Energia gutxikera. Ah, bai, Mikel lekukatu du. Bai, bueno, eta itxera.
2: Ai, ezin dugu ikusi.
1: Eta ez guk ezin dugu ikusi, sobrean sartuko dugu. Eta urrengo gonbidatuari emango diogu, sorpresa. Ez dakit, malenen irriparrea daukazu? Orain, akaso? katu beltz bat...
3: Irribarrea ezakitzen bat, nahi 3.000 euro kostatu zizkiten, ze jarren ditu ingizalain. Ingizalain, 3.000 euro.
2: Eta jarrita dakazu?
3: Ez, ja, ez.
2: Ah, eskenola invisible, dan?
3: Invisible.
2: Oantxe hortan...
3: Bostain invisible.
2: Oantxe hortan jakin dezema garen programa dan, zeran, ja, 11 garen sobreatea berdez, beraz, hau, 11 garen programa da.
1: Oh, orduan, 10 egin ditu,
2: bai?
1: Galarik gabe.
2: Galarik gabe. Pentsatzen genuen, 10 garen programa gala izatea bazpare. Haber zango iguten, bueno, iraietik aurrera ez. Baina badirudi arrakasta eukitzen ari dela programa.
1: Bueno, arrakasta...
2: Amak oso ondo esan dugu.
1: Bai, amak oso ondo. Aitak esan du... eta hoi niretzako laudorioa da.
2: Bai.
1: Eta esan atzarek gabe.
2: Eskerrik asko, Mikel Bermejo. Sinatu nahi dezu? Ez dugu inoiz egin, baina...
3: Venga, ba.
1: Venga, ba, sinatu eta gero salduko dugu. Bueno, igual ez. Vale, ba. Hau izango litzake pixa guztia, ez? Larraitz, por cierto, lehen ez dugu onta zitzegin, baina zuka besti bat eskatu duzu, edo okurritu zaizun lehenengo abota duzu. Eta ez dakit hortik itzako genuken. Programa gurtzeko, ja, Mikel Bermejorekin oso ondo dongea. Izan liteke...
3: Eskerrik asko zuen etxera gonbiatza gatik genetan.
1: Bueno, zuri etortzea gatik.
2: Hau ere zure etxea da.
1: Ba, eskerrik asko. Zaila, Julen Asperen egiten.
2: Ez, nik gauza bat, jumaino lehen, programa hontan, opari bat jasotzen dugu. Zuk ez digu zezer ekarri, ezta?
1: Ez, lasai.
2: Oso jende humilagia eta guk egiten dugu opari.
1: Ez dugu behar.
2: Bai. Ara, bueno, bagurtzeko...
1: Mira.
2: Tabernak izan dituzenean ere, holako, abeiz da jartitut, Madrien ez dakit, baina...
3: A casa de Verón jartzen dut. Casa de... Muy da, bada.
2: Ah, vale. Este jakin nahi. Kontua da...
3: Tarnete.
2: Guk... Kontua da guk piku pak bat oparitzen degula.
1: Bi eta piku izan da. Hemen
2: dituzu bi eta piku, bi piku eta piku.
1: Eta piku.
2: Bai?
1: Bai.
2: Eta...
1: Irugarren pikua, alegia, erdi janda da.
2: Zuretzako da, Mikel. Eskerrik asko etortzea gatikan.
3: Eskerrik asko.
2: Plazera, izan da.
1: Nazka,
2: Eta...
1: Kikek baino nazka gehiago ematen dizute piku horiek...
2: Jandezak ez du nahi,
1: bai? Bai, ez esakon.
2: Demora gutxi egon dira, nire maleteroan. Eta nik ez daka gorpurik.
1: Bai, palaren azpian egon dira. Bueno, Mikel, eskerrik asko.
3: Zuei, eskerrik asko, beretan.
1: Eta aurreko astean bueltatuko, ja, Euskal Ozeinekin, ez dakik gorein dikze gonbidatu izango dugun, edo izango dugun. Hala, bueno, aitzior bidean egon, moda.
2: Seguro.
1: Seguro, no, bai.
2: Seguro, torko, gala.
1: Eskerrik asko, Mikel. Ondo segi.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

ondaizuela guztioi goizeko amarrak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Nazioartera begira jarri behar gara bete-betean, izan ere Ameriketako Estatu Batuak Irango helburu militarrak bombardatu ditu larun bat honetan. Tekeranek Hormuzko itsasartean kargaontzi baten aurka ostegunean egindako erasoari erantzuteko. Komando zentralaren arabera, bombardaketek dronen biltegiak, misilek eta radar instalazioak jo dituzte. Washingtonen esanetan Irango erasoaldiak itsasartean nabigatzeko akordioa urratu du, izan ere Trumpek berak zentzugabekeriatzat jo du kargaontziari egindako erasoa. Tegranek aldez aurretiko hartarazi zuen edozein ontziren aurka egingo zuela, beti ere Omanen zehar ibilbide alternatiboak erabiltzen bazituzen, ba bere hitza bete du. Irango guardia iraultzaileak esan du ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek dituen baseen aurkako erasoak egin dituela. Eskalada militar honek beraz irekitako prozesu diplomatikoa mehatxatu du berriro. Eta gurean Oiartzungo mediku izan zen Esteban Muruetagoiena eskola ondarrutarra estatuko indarkeriaren biktima gisa aitortu du Lakuako gobernuak. Bere hilketatik 44 urte igaro direnean heldu da aitortza. Guardia Zibilaren torturaren ondorioz hil zen medikua, 10 egunez atxilotuta eta inkomunikatuta izan ondoren. Egiari zor fundazioak onartu du aitorpena hau tortura jasan duten biktimen babeserako nazioarteko egunean etorri zanak bakarrantzi berezia ematen diola, izan ere Muruetagoienaren kasua impunitatearen kontrako eta estatuko indarkeria jasan dutenen errekonozimendu beharraren simbolo bihurtu da. Berrogeita masei urteko garraiolari andoaindar bat hilda Burgosen kamioian zeraman karga ateratzen ari zela bero kolpeak jota. Astelenerako elkarretaratzea deitu du Intersindikalak, Lab ESK, Esteilas, N Etxalde eta hiru sindikatuek Donostian deitu dute mobilizazioa Lakuaren eraikinaren aurrean. Euskal Herrian dagoeneko 36 lagun hil direla lanean salatu du Lab sindikatuak eta gaineratu du garraioaren sektorean bereziki handia izaten dela istripu hilgarrian kopurua. Sindikatuak adierazi du bestalde egunotako muturreko beroa aintzat hartuta, are premiazkoa dela prebentzio neurriak zorrotz betetzen direla egiaztatzea. Gogoratu du bero handiaren aurrean enpresek protokoloak aktibatu behar dituztela eta beharrezkoa bada lan jarduera eten behar dela.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, ba, eguraldiari dagokionean, goizean kostaldean odei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute. Gainontzean, goi odei batzuk salbu, giro eguzkitsuan nagusituko da. Arratsaldean zehar, kostaldean odei basuak ugaritzen joango dira, eta azken orduetan ipar isuri osora zabalduko dira. Ego isurien, bero odeiek garatuko dira, eta ez da baztertu behar ekaitz isolaturen bat lehertzea. Hala ere, orokorrean ateri eutxiko dio. Haizeak goizean goitik egotik joko du kostaldean izanezik. Arratsaldean iparmendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko da, Nafarroa egora izanezik, temperatura minimoak antzeko kokatuko dira, maksimoak jaitsi egingo dira kostaldean, eta gainontzeko lekuetan litekena da bazertxo bait igotzea. Eta trafikoari dagokionean, larunbata dugu gaurkoa, eta badirudi ba ezagoela aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, hori bai kontuan izan, gaur goizeko 11etatik eguerdiko ordubietara kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak egongo direla Euskal Herriko errepide ezberdinetan. Goizeko 10ak eta 5 minutu jotze har ditugularik, onaino momentuzkoa. 11etan bueltatuko gara informazio gehiagorekin, gero artea.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Historiako liburuetan, ikastolan, dokumentaletan edo filmetan, askotan entzuten dugu naziek Alemanian eta Europan izan zuten botereaz, juduen jazarpenaz edo holokaustoaz. Baina askotan, zifren, datuen edo gertakari handien bidez kontatzen zaigu historia. Eta horrek zaila egiten du benetan zer gertatu zen irudikatzea. Gaur, hain zuzen ere, 79 urte betetzen dira Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zenetik. 1947ko ekainaren 25ean izan zen. Kontak argitaletxeak Analies Marie Frank, Ana Frank izenez ezagunagoa zen neska gaztearen egunerokoa argitaratu zuen. Ezkutuan igarotako urte haietan, idatzitako orrialde haiek mundu osoko milioika irakurlengana iritsiko zirela nekez imaginatuko zuen. Izan ere, Ana Franken egunkaria ez da soilik bigarren mundu gerraren testigantza bat. Historiaren barrura sartzeko leio bat badare. Garai hartako beldurrak, ametsak eta eguneroko bizitza nerabe baten begietatik ezagutzeko aukera ematen duelako. Garai hartan, inor gutxik pentsatuko zuen neska judu batek ezkutuan idatzitako horri haiek mundu osoan milioika pertsonaren gara iritsiko zirenik. Ordutik, munduko hizkuntza askotara itzuli da, tartean euskarara ere. Milioika irakurlek ezagutu dute haren historia, baina zer gertatzen da gazte baten ahotsa hizkuntza batetik bestera eramaten denean? Zer aurkitzen da testu horretan gaur egun ere hainbeste pertsona aurkitzen dituena? Horri guztiari buruz hitz egiteko gaur gurekin daukagu Ana Franken egunkaria euskarara ekarri zuen itzultzaia. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera, Josu Zabaleta.
1: Egun honen,
2: Josu.
1: Tira, ba, goiurik bi galdera egingo dizkizu Ana Franken egunkariarekin zerikusirik ez dutenak. Gerora murgilduko gara burubelarri elkarrezketan, baina gure gonbidatu guzti egiten dizkion bi galdera hauek dira.
2: Hoi da, nik bi egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko orara guztia, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, bi galdera horietako bat aukeratu behar duzu, eta horietako bat erantzun. Gonbidatu guzti egiten dizkiogu galdera hauek, ez da ezer pertsonala.
3: Hori lehena otik abixatu behar. Ja,
1: ez da.
3: Bestela, bueno, etorri eta galdetzen diazu hemen aurren. Ba, ez dakit. Erra jarri diazu. Bera, horren dala urte mordo bat, euskerako irakasle nintzen, aipatu behar estan leku batean, eta nire ikasleetako bat fusilatu egin zuten. Humberto Baena.
1: Hankokatuko dugu pelikula beraz. Tira, ba, gure galderak erantzun da, noa zurea da txanda.
0: Bai, bueno, Josu, hain elkarrezketakin pixka bat azteko, labur nik azalduet izatutan Ana Franken historia sareran, baina agian egongo dira entzule batzuk ez dakitena zertaz hitz egiten agire garen ez. Konta iguzuzuk pixka bat labur zure hitzetan, zer den historia hau, Ana Franken historia hau?
3: Lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskerara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf Derreik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikastea untza, eta ormaiztegin aurkitu zuen neskagazte bat, arekin batera, neskagazte bat orain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan kontseilari eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten egan aldizkarian. Orduan, eta geroago, ba, niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko, uste eta ereinek eskatu zeidala, ez dakit neuk proposatuta edo beraien gandik etorri zen.

lehenengo pisuan zerak bazeuden ofizinak eta olako hauzak, eta bazegon baita ere etxetxo bat. Eta hor ezkutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizinan lan egiten zutenak eta bazekiten han ezkutatuta zeudela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat hoien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizinalen lanean ez zegoen bitartean ezin zuten ia mutu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizizela. Bulegoa lanean hasten zenean, ba, beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ba, ez zuten alako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta hori dena. Orduan hor pasatu zituzten bi urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hangoen bizitza, eta baldintzatzen dute ba, bi aizpen bizitza, eta gurasoena, eta beste batzuk ere badaudean, eta haien guztien bizitza. Baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar, ba azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, zer egiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean arratsaldetan eta hola ba, irratia entzun da holako gauzak. Baina bitartean egon behar dute isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan hori da egoera. Azkenean norbaitek seguru asko eta oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta kalkulatzen da Holandan ezkutatuta zeudenetatik 18.000 pertsona edo naziek hartu zen, harrapatu zituztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati, ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren bat baino gehiagotan, etorri izan gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparruak itxisten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenen gotako bat izan zen Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura, esate bateko Primo Levirenak, eta irakurtzen baldin badira ikusten da, ba, batez ere gaixotasunak eta izan ziela, eta hauek hiltzien seguru asko tifusekin, biak, bi zerak. Orduan, bitartean idatzita zeuzkanak, detenitu zituztenean, sartu zan bat, ja, beraiekin egoten zena, sartu zan bat ikusi zitun paper guztiak eta zeudela lurrean botata eta horrela, bildu zitun, gorde zitun, gerra ondoren, ja, aita salbatu zan, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman, aitari. Eman zion aitari, jakin zuenean, Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu gauza batzuk, zentsura pixka bat egin, eta gorde zuen, o argitaratu zuen. Eta hori da lehendabiziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dira falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urtekin. 15 da 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. Zergatik erbestean zegon zeako Holandako gobernuak irratiz Londresetik esaten du idazteko zeak idazteko egunkariak eta horrela eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta horren hasten da Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk kentzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena eta ba azkenengo osatu den ja definitibotzat ematen den liburua da

0: Bueno, Josua, entzule ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua da, izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko, Ekainaren 25a zen, hain zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historia honek?
1: Era, anekdota bat kontatuko dizut. Badago italiar bat, Roberto Dañino du izena. Txundituta utzi nuen duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina euskeraz ari zan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialitatea Holandako literatura, italianoa izanik, eta momentu hontan Estrasburgoko unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo unibertsitatean euskera. Pentsa nolako jendea daukagun munduan. Bueno, ba, horrek galdera hori bera egiten zuen. Osea, Ana Frank da holandar literaturaren adierazpen bat, ala da munduko literatura. Beste galdera batekin ere erantzun daiteke, pixka bat pistak emateko. Biblia zer da? Hebraierazko literaturaren erakusgarri bat, edo aramierazkoa, ala munduko literaturaren. Ustetia dagoneko esan daitekela, munduko literatura dela. Ni usteet Ana Franken egoera hortan idatzi izanak, hain gazterik idatzi izanak, eta horre guztiak ez kentzen dula zeako Holandako literaturatik eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eta nik uste dut eredua dela ez bakarrik Ana Frank, bezik eta Ana Franken egoera. Zergatik egiten da, zer pentsatu asko ematen du. Zergatik egiten da idazle. Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle, garai hortan. Eta gainera bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Esate baterako, ba, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. Ia 14-15 urtekin, ozea hori kezka hori badu, eta orduan planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizidana, eta arekikoak eta hori dana kontatzen ditu, eta orduan hori dana ba, aitak kendu egiten du, alegia aitak edo garai hartako moralak. Aitak da garai hartako morala, eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aita bankeroa izandakoa zen. Orduan hori dana agertzen da horretan. Ikustet hori planteamendu edo arrazoietanak unibertsala diela eta balio dutela edo zein lekutan. Ikustet dut horreati dela.
0: Aipatu duzu ez, Ana Frankek testu idatzi dizuenean, bueno, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasi zen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Ana Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko?
1: Bere bizitza ez dala gauza lau bat irristan dijoana besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baita nerean ere.
0: Orain arte ongea testuaren, bueno, barkatu, liburuaren beraren indarra hitz egiten pixka bat, ez? Historia bera, nahiko historia garrantzitsua eta importantea da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsua noski, literaturan dena testu hau, testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, egunkaria euskaratzeko proposamena zuri?
1: Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, zera, Ana Frank.
0: Hai.
1: Batetik, seguro asko beste zer eginik ez zeukatelako, eta orduan hasten da, ba, gutunak idazten, bere kitiari. Hai. Baina badago beste gauza bat normalen nahi patzen ez dena, eta badago beste liburu, bueno, beste testu mordo bat Ana Frankek utzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean eta liburuak irakurtzen ditunean, beretzat deigarri dien gauzak zergatik ez ditun apuntatzen eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, beretzat deigarri diena. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ez du, ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, baurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasarte horiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da izketan ari den bat, liburu bat izketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten o hitz egiten dizunen bat. Ez? Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Pixka bat, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta komentatu. Orduan, nik uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zen?
0: Zuri nola iritsi zitzaizun, parkatu, Ana Franken egunkaria euskaratzeko proposamena.
1: Naiz gogoratzen oso ondo. Ez dakit, neuk proposatu nuen, ze garai hortan ia baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk aina izela badaukan nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta egiten ditut, hola ikusten dudana hau ez da argiteratuko, edo, orduan, egiten du liburu bat, zortziale, eta ematen diet. Gaur egun, dagoen teknologiarekin hori egin leike. Osea, nik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat testu marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela esportatu dena PDF batetik esportatu dena argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskerazko testua sartu eta liburua egin eta umei eman. Gauz horiek egin leizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolaik eta aprobetsatu beharko luketela, ze gaina oso merkea teatzen da. Ba, liburu tegitan baino merkeago, ez pentsau. Osea, 200 pagina, koloretan, kuatrikromian, dana pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut egoen dela 5 bat urte edo 8 euro atera zitzaidan ale bakoitza, 8 ale aterata. Zoaz den datara eolako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea, ontarako, haber, nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Badago hori egitea. Orduan, hola, ez dakit, hortarako egin nuan, edo ereinak eskatuta, bale, nahiz gogoratzen.
0: Josu, noskiz, itzultzairen lana izin bestekoa ez, liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsuak diren, historia hauetan ez, Ana Frankena bezala, zer ardura sentitzen da hain ezaguna den liburu bat euskarara itzultzean?
1: Hombre, bildur pixka bat eta guzti. Baina, kontua da, badaudela medioak hortarako. Nik esate bateko, hau ez dut itzuli holandesetik, nik ez dakit holandesez. Ez dakit. Orduan, itzuli nuen, baneuzkan gaztelaniazkoa, frantsesezkoa eta inglesezkoa, bintzat. Geroztik baditut beste batzuk ere, liburu honen beste itzulpen batzuk. Orduan, itzulpen horietan oinarrituta, lehendik egina banuen beste itzulpen batzutarako tarrela baliabide informatiko bat esaldi bat itzuli behar nuenean beste liburutatik ekartzen zian kolore banatan ekartzen dit esaldi horren itzulpena beste liburu batetik hartu jarri gorriz eta gero ondoren beste batetik hartu jarri urdinez eta azpian eta orduan horri begira itzultzen dut. Kaso hortan holandesez ez nekin. Asmazio hori egin nuen batez ere iztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Ba, baneuzkan frantzesetik euskarako iztegia, baneuzkan gaztelanetik euskarako iztegia, orduan testua bertan baldin badukazu ez dakuzu idatzi beharrik ere, eta begiratzen duzu eta egiten duzu, ez? Ba, ari baldin bazera eman dezagun, ba, inglesetik edo ari baldin bazera euskaratzen. Orduan, lehen da bizi hortarako egin nuen, gero konturatu nintzen, batzutan disparateak eta dana gaurkitzen zenitun, itzulpen horietan. Eta gero ikusten zenitun, itzultzaile horiek izan dituzten problemak, beren hizkuntzatara itzultzeko edo ikuspegiak. Eta gaur, testu literario bat ez da esaten duena bakarrik. Bezik eta esateko modua, esateko doinua, hori dena. Komunikazio bat sortzen da eta komunikazioan gauza asko sartzen dira barnean. Eta hori nola egiten duten. Eta azkenean, bakizu nola laburtuko nuken, zokartzen dezu eta nik egin duen bezala hiru hizkuntzatatik edo momentu hontan ia naiz eta hizkuntza bat ondo jakin, ni beti beste hizkuntzetako testuak ere beti eukitzen ditut, ze niretzat aberasgarri da. Azkenean zer gertatzen da? Iaia dala nola irakurle klub bat, ba, ia kasi irakurle klub bat gea, beste itzultzaileak eta nik. Zer beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta hori denak agertzen dira, eta bueno, daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten. Eta hori edana kontuan hartuta itzultzen dut. Orduan, honekin antzeko gauza bat egin duan.
2: Zer ona. Bai.
0: Bueno, dagoeneko amaira erantuaz, Leizer. Berezi itasunetako bat da, liburuarena ez dugula, ez direla historialari baten edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala, neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen, eta 2 urte eraman zituen, bera deitzen zion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zai izan da, nerabe baten, da, kasu honetan 13 urteko neska gazte baten, ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea?
1: Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria, eta ia idazle bihurtzen hasia, eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen, ala eskatzen ziolako edo, oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila izaten dira, beste batzuk, esate bateako, bat okatu izan zait Camilleriren liburu bat. Camilleri azten nintzen itzultzen, eta iztegietan eta behiratzen duen, italierazko iztegietan eta horretak gauza batzuk, etzien agertzen. Eta zer da hau? Eta zin nintzen begiratzen, eta zian zan siziliano. Siziliako izkera. Eta hasi nintzen begiratzen bere gauzak eta horrela, eta behin ikusi nuen YouTube-en, berekin egindako entrevista bat, eta han esaten zuen, berari gustatzen zaiola argitaratzea, berak idatzita bezela. Exakto. Eta ze gaina, sizilianoa eta sartzen zuela, ze bestela bere aitak ez zuela parrerik egiten, eta berari gustatzen zaiola aita parrerik. Eta orduan, ba, eta baina nola idazten zenon, ba, hasieran, ba, boligrafoz, eta horrela, eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten duzu akatzen bat, eta orduan nula borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat operatu ziola, eta izu, horrekin ondo, horrekin ondo, baina kaut, ni idazten nahiz, eta derrepente nun hasten zaidan ordenadorea dena azpiz gorriz azpimarratzen. Tardontxe konturatu nintzen, hau da xuxen, italierazko xuxen, jarrin man, nire ordenadorean jarrin man, italierazko xuxen, eta azpimarratzen zidan abanekian, hau sizilianoa da. Orduan, hori nola itzultzen dezu euskerara. Hasi nintzen begiratzen, eta azkenean hiru tesis doktoral irakurri nintuan Camilleriren itzulpenari buruz. Eta ba, nola esate batako Frantzin sartzen zituzten zeako sizilianoz zenean Marseillako frantzesaren tokean. Inglesez ba, zea ba, bat olako lumpen izkera bat, baina euskera ze jarri behar nuen. Azpeitikoa edo Bermeokoa. Erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez nintzen atrebitu. Hori bera egiten. Orduan, gazte baten idazkera, ba, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argia adierazten du. Orduan, ba hori.
0: Bueno, eren bai, Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko. Beti izaten da, ez, liburuak irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan?
1: Batez ere, niri zer gogo eta egin eman dit, nola bihurtu zen, nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukat orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea edo irakurle izatea. Eta bueno, ez dakit ze teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta ne harten esaten lan ez. Hori dana egia da, baina ez, erdia da. Zuk irakurri. Zuk idazle, irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzeman gozaizu eta kontatuko diezu gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zaren beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literaturzale. Nere txikitako geografiako irakasleak, ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handik aste betera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, haizu, aliatu zea, zazpigarren kapitulura aliatu zea? Ez, hain dik ez, unena falta ez, hain dik ez. Baina, arek buruz ekin, liburu hori, eta komunikatu iten zizun. Eta haizu, honek liburuk irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, nizeatik ez. Eta alaxe hasten zea, eta gero, ba, idazten ere berdin, idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nire itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi, eta da irakaskuntzan oraindik hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta hor ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera eta euskal idazleek idatzitakoa, eta gero dago literatura, eta horre erakusten da gaztelaniaz dauden munduko liburuak. Baina ez da erakusten mundua euskerara ekarrita. Eta handu lertxundik inoiz esan izan du horri buruz, ba, berak aholkatzen diela idazle berriei itzultzeko. Zergatik itzultzen naizenean handakarren esan berdezu eta ezin diozu iesin. Zeureak idazten nahi baldin bazea, orduan iesin dieze egizu. Baina bestela ez. Eta orduan behartuta zaude pentsaera komplejo bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion zer gertatuko litzak euskal irakurleak oituko balira zehara, este euskeraz itzulpenak irakurtzera. Eta asko zere gutxiago saltzen da. Zer gertatuko litzake. Igual bate baino gehiago ikastaroak itxera joan behar de pensamiento komplejo.

0: lui aussi me regarde.
1: Ba, entzuleo, gaurko saioa abiatzeko Eneko Iturbek eskuartean daukartuta George Orwellen 1984 liburu lan, nolabait, tira, ba, belaunaldiak eta pentsalariak eta hainbat mugimendu inspiratu dituen lana, ba, hain zuzen ere gaur ekainaren 25ak lotzen gaituelako Eneko George Orwellekin eta aitzaki ere baliatu dugu haren inguruan aritzeko.
2: Hori da, gaur ekainaren 25ak, ba, bueno, George Orwellen jaiotze eguna da. Gaurko egunez jaiotzen 1903an, eta bueno, 1984 bada bere lanik ezagunena, ez dakit ezagunena izango den, hor bada ere baita aberen etxaldea, bueno, bi horien artean, ba,
1: bai,
2: ezagunena ez balima da ezagunenetakoa, hori seguru. Eta, ba, bueno, zergatikan 1984, ba, bueno, lehenik eta behin, 1984 da, 1949an idatzitako, bez, 48an markatu idatzitakoa, 49an argitaratutakoa, ba, bueno, eleberri bat delako. Eta, bueno, bertan kontatzen da mundu distopiko bat, hiru herrialdetan banatzen den mundu bat, Ozeania, Eurasia eta Ekialdeko Asia, eta mundu horretan, hiru herrialde horiek, ba, agintzen duten herrialde horretan, ba, bada mundu distopiko bat, ba, bueno, kontrolean eta beste hainbat gauzetan oinarritzen dena, ez? Eta bada baita askok esaten dute, edo irakurri izan duet, esan dutela askok, badela beldurrezko eleberri bat. Ez dakit zenbaterainokoa den beldurrezkoa eta zenbaterainoko den bagian politikoa, ez? Ze badu politika, Orwellek zerbait baldin badu da politika, ze bera ere, ba, bueno, izan zen militante bat, ba, bueno, Espainiako gerra zibilan ere borrokatu zuen fasisten aurka, eta berak ere, berak esaten zuen anarkista zela, baino nik uste dut bai 1984an eta bai aberen etxaldean bai ikusten da baduela Trotskiren ba, bueno, eragina ere bere pentsatzeko eran eta bueno, bere ideologian orokorrean, ba, Trotskik izan zuela eragin bat. Eta liburu honetan, eleberri honetan ere ikusten da, ba, bueno, kasu honetan, ba, Stalini eta autoritarismoari egiten zaion, ba, kritika batez, kontroletik eta beste hainbat esparrutatikan ba, ikusten dena. Eta baita bitxia da gaur egun, ba, bueno, agian ez dugu autoritarismo hori ikusten, ez da begibistakoa, baina bai daude hainbat alderdi, ba, 2008an, ba, 1984an ikusten genituen, ba, hainbat gauza gaur egun ikus ditzakegunak.
1: Liburuan ikus genituen.
2: Hori da, liburuan ikus ditzakegun, ba, bueno, ba, hainbat gauza ez dira, agian zehatzak ez dira horrela gertatzen noski, baino bai ikusten da, ba, bueno, baduela zer pentsatzeko, ba, liburu honek ematen duela bintzat.
1: Orwellen distopia etzen hain distopikoa, edo hori erakutsi digu historiak eta urteen garapenak, hainbat lanetan ere horren inguruan osnartu da, eta horrengo minutuetan Eneko Iturbiotamen diren eskutik, ba, murgilduko gara entzuleok Orwellen munduan, Orwellen imaginarioan, eta lan hauek suposatu duten, ba, karga politiko zein historiko horretan.

1949an, George Orwellek 1984 argitaratu zuenean, etorkizun distopiko bat margotu zuen. Erregimen totalitario perfektu bat, non alderdiak ez zituen soilik ekintzak kontrolatzen, pentsamendua bera ere. Gaur, 2026an, urrun gaude erregimen totalitario zurrun horretatik, eta hala ere, Orwellen eleberriko kontzeptu asko egunerokoan ikus ditzakegu gure bizitzetan. Baina ez datoz alderdi batetik, teknologiaren, merkatuaren eta gure ohituren bidetik iretsi zaizkigu. Ez da ezin egona sortzea helburua, kontzientzia hartzea baizik.

Lehena, pentsamendu bikoitza. Bi kontra esan aldi berean egia gisa onartzeko gaitasuna. Ez da autoengainua, prozesu kontzientea da. Eleberrian alderdiak esloganak ezartzen ditu. Gerra bakea da, askatasuna esklabutza da. Gaur ez da hain ezkutukoa, baina egiten dugu. Entzun gobernuat larrialdi klimatiko aldarrikatzen eta aldi berean erregaien industrian milioike inbertitzen. Bi errealitate kontrajarriak biak onartzea eskatzen zaigu. Edo enpresa batek esatea, langileak dira gure baliorik handiena. Eta hurrengo egunean kaleratze masiboak iragartzea. Langilei biak onartzea eskatzen zaie, familia sentitzea eta kalte ordaina onartzea aldi berean. Pentsaera bikoitza egunerokotasunaren osagai bihurtu da. Kontraesanarekin bizitzen ikasi dugu, eta hori da hain zuzen Orwellek ohartarazi ziguna. Kontraesana onargarria denean errealitatea desegiten da.

0: Bigarrena, zalantzazko pentsamendua. Pentsamendu arriskutsu baten aurrean adimena modu automatikoan utxik uzteko gaitasuna. Blokeo kognitiboa entrenamenduaren bidez barneratua.
1: Cuatro palestinos de una familia fueron disparados en la cabeza por las fuerzas de seguridad israelíes este domingo en el pueblo de Tamun. Los dos niños de 5 y 7 años fallecieron junto a sus padres.
0: Telebistan gozete baten irudi gordina erakusten dute minutu erdian, eta jarraian publizitate blokera jauzi egiten dugu. Ikusleak ez du trantsizioa zalantzan jartzen, empatia automatikoki itzali egiten du. Sare sozialetan injustizia baten berri duen post bat ikusi, haserrea sentitu eta hurrengo memera pasatu gara. Haserrea ez da ekintza bihurtzen, hurrengo estimuluak ordezkatzen du. Gakoa da ez dela ezintasuna, borondatezko ekintza da. Pentsatzea saiestea erabakitzen dugu.

0: is your warning.
1: Hirugarrena, pentsamendu krimena, pentsamendu deseoki bat izatea adierazi gabe ere. Eleberrian krimenik larriena da, beste guztien sorburua. Gaur, ez du alderdiak zigortzen, gizarteak, enpresek eta algoritmoek baizik.
0: I don't know if you'll be in any danger.
1: Txinan, puntuazio sozialeko sistemek herritarren portaera ez ezik haien sareko elkarrekintzak ere aztertzen dituzte, etorkizuneko joera desegokiak aurre ikusteko. Pentsamendua krimen bihurtzen da gertatu baina lehen. Ez da ekintza zigortzea, aukera zigortzea da.

Laugarrena, aurpegi krimena, aurpegiaren keinu batek pentsamendu okerra adieraztea. Eleberrian pantailek eta mikrofonoek etengabe kontrolatzen dituzte herritarrak. Gaur, kamerak eta softwarea. Hainbat herrialdeetan segurtasun kamarak aurpegi ezagutaz hornituta daude eta emozioak detektatzen dituzte. Manifestazio batean parte hartzea edo polizia baten aurrean keinu bat egitea zigor administratiboaren arrazoi izan daiteke. Eta salaketa zibikoa sare sozialetan. Herritarrek beste herritarren aurpegi krimenak salatzen dituzte. Ospakizun batean irribarrerik ez egitea, dolu ofizialean barre egitea, aurpegia ez da pribatua. Keinurik txikiena ere epaitua da.

0: Bosgarrena, ahaztutako ahoa. Aurpegian automatikoki jartzen den babesa, lotzauden bitartean pentsamendu okerrak hitzez ateraz daitezen. Inkontzientea ere ez da segurua. Gaur autozentsura teknologikoa. Webkamaren gainean pegatina jartzen dugu. Hackerrek edo enpresek baimenik gabe graba ez gaitzaten. Norbere burua babesteko keinu txikia, baina zaintzan onaikoaren beldurra islatzen du. Ahaztutako aho garaikidea.
1: Alexa, itzali.
0: Laguntzaile virtualen mikrofonoa eskuz desaktibatzea etxeko elkarrizketak grabatu ez daitezen. Enpresek pribatutasuna errespetatzen dutela diote, baina erabiltzaileak ez dira fio. Lo gauden bitartean ez gaituzte kontrolatzen, baina esna gaudenean ere babestu egiten gara. Zaintza ez da kanpokoa, barneratua dugu.
1: Alexa, piztu.

Seigarrena, neo-hizkuntza. Ozeaniako hizkuntza ofiziala, alderdiak diseinatua pentsamenduaren esparrua murrizteko. Hiztegia murrizten da urtero. Gaur ez da alderdi bat, korporazioak eta algoritmoak dira. Korporazio handiek bere hiztegi propioa sortzen dute. Kolaboratzaile langilearen ordez, sinergia baliabide murrizketaren ordez, eraldaketa kaleratzeen ordez, hitz berri hauek ez dute errealitatea deskribatzen, ezkutatu egiten dute. Eta sare sozialetako emojiak. Emozio konplexuak aurrez definitutako ikonoetara murrizten dira. Gustatzen zait, maite dut, haserretzen nau, tristetzen nau, botoi bakar batekin. Emozioen nabardurak desagertu egiten dira. Hizkuntza simplifikatzean pentsamendua simplifikatzen da, eta pentsamendua simplifikatzean kritika desagertzen da.

Zazpigarrena, neoizkuntzaren hiru hiztegiak. Aizegia, eguneroko, emojiak, lol, okei, stickerrak, komunikazio azkarra baina semantikoki pobrea, hizkuntza simplifikatzen ari da, erosotasunaren eta abiaduraren izenean. Behiztegia, politikakoa, komunista, fasista, populista, hitzok ez dute deskribatzen, etiketatzen dute. Aurkari politikoa isilarazteko erabiltzen dira, esan nahi zehatza lausotu egiten da eta karga emozional hutsak geratzen da. Zehiztegia, teknikoa, kriptoaktiboen hiztegia, adimen artifizialarena eta medikuntzarena. Hiztegi hauek ulertzea ezinbestekoa da erabaki publikoetan parte hartzeko, baina herritar gehienak kanpoan geratzen dira. Zehiztegiak teknokrata klase bat sortzen du eta profanoak baztertzen ditu. Hiru hizkuntza, hiru maila eta maila bakoitzean parte hartzea eta kontrola desberdinak dira. Zortzigarrena, hizkuntza zaharra, neo hizkuntza ezarri aurreko ingelesa, gero eta debekatuagoa. Hizkuntza zaharraren desagerpenarekin iraganeko pentsamendu konplexua desagertzen da. Gaur ez da debekua, abandonua da. Munduan, bi astean behin hizkuntza bat desagertzen da. Hizkuntza bakoitzarekin mundua ulertzeko modu bat, ezagutza bat, komunitate baten memoria. Hizkuntza zaharraren desagerpena ez da fikzioa, prozesu erreala da. Eta neologismo teknologikoen inbasioa. Hizkuntza arrunta ordezkatzen ari da termino berriez. Googleatu, WhatsAppeatu, like, streaming, ez dira hitz berriak soilik. Plataforma pribatuen markak eta kontzeptuak eguneroko hizkuntzan txertatzen ari dira. Hizkuntza zaharra ez da debekatua, zaharkitua da, eta zaharkituta geratzen dena ahaztua da.

bederatzigarrena. Proleak eta barne eta kanpo alderdiak. Eleberrian hiru klase daude. Barne alderdiak, kanpo alderdia eta proleak. Gaur egitura ezberdina da, baina funtzioa bera da. Barne alderdia, munduko biztanlearen 1% aberatsenak gainerako 89%-aren ondarea baino gehiago du. Elite honetako kideek ez dute kargu publikorik behar, aberastasunak ahalbidetzen die gobernuetan, komunikabideetan eta teknologian eragitea. Ez dira ikusten, baina haien erabakiek milioika pertsonaren bizitza baldintzatzen dute. Kanpo alderdia, mendebaldeko klase ertain prekarizatua. Bere kideek egonkortasuna galdu dute, baina badituzte galtzeko beldur diren gauzak. Hipoteka, autoa, aporraldiak... Beldur horrek immobilizatu egiten ditu. Ez dira sistema aldatzearen alde borrokatzen, eskuratu dutena galtzearen aurka baizik. Eta proleak, ekonomia informaleko langileak, zerbitzuetakoak, zaintzalanak egiten dituzten etorkinak, gizartea sostengatzen dute, baina ikustezinak dira. Haien entretenimendua TikTok, Instagram Reels, bideojokoak eta loteria. Eduki amaigabea, kalitatez eskasa, baina oso entretenigarria. Proleek ez dute pentsatzeko astirik, hurrengo soldatarekin kezkatuta daude, eta hori da hain zuzen sistemak nahi duena.

amargarrena, minaren 101. gela. Pertsona bakoitzaren beldurrik handiena gauzatzen duen tortura gela. Gaur, ez dago gela fisikorik, datuak eta algoritmoak dira. Bimilatamalauan Facebookek esperimentu emozional bat egin zuen, erabiltzaileen jarioen eduki positiboak eta negatiboak erakutsiz. Haien emozioak manipulatzea lortu zuten, Mark Zuckerberg berak esan zuen, gure burmuina zuzenean interfaziatu daitekeela. Minaren 101. garren gela da, beldur eta antsietateen ezagutza horien bidez manipulatzeko. Ziberkriminalek datu intimoak lortzen dituzte eta argitaratzeko mehatxua egiten dute. Minaren 101. garren gela ez da gela fisiko bat, enkriptatutako fitxategi bat da, biktimaren bizitza suntzitzeko ahalmena duena. Eta epaiketa sozialen lintxamendua sare sozialetan. Pertsona baten akats bat milioika ezezagunek epaitzen dute. Heriotza mehatxuak lanetik kaleratzeko eskaerak beldurrik handiena gauzatzen da. Minaren 101. garren gela banatua da eta voluntarioa. Edonork har dezake torturatzailearen papera.

1949an George Orwellek erregimen totalitario baten arriskuez ohartarazi zigun. 2026an erregimen hori ez da existitzen forma horretan, baina haren mekanismo asko egokituta eta finduta gure egunerokoan daude. Gure kontsumo ohituretatik, gure sare sozialetako elkarrekintzetatik, gure erosotasun nahitik eta gure beldurretik datoz. Orwellek ez zuen iragarri totalitarismoa, gizakiak boterearekin duen harremana iragarri zuen, eta harreman hori ez da desagertu, itxuraldatu eginda. Beraz, galdera ez da, noiz iritsiko da 1984, galdera da, zer egiten ari gara egunero sistema hori mantentzen.

Eguno handaitzuela guztioi, amaikak puntu puntua nongi etorri naiz irratira. Ameriketako estatu batuek Irango helburu militarrak bombardatu ditu larun bat honetan Teheranek Hormuzko itsasartean kargaontzi baten aurka ostegunean egindako erasoari erantzuteko. Komando zentralaren arabera, bombardaketek droneen biltegiak, misilak eta radar instalazioak jo dituzte. Washingtonen esanetan, Irango erasoaldiak itsasartean nabigatzeko akordio aurratu du, baina egia esan, Teheranek aldiz aurretik ohartarazi zien edozein ontziren aurka egingo zuela beti ere Omanean zehar ibilbide alternatiboak irabiltzen bazituen, ba bere hitza bete du. Irango guardia iraultzaileak esan du, ekialde hurbilean Ameriketako estatu batuek dituen baseen aurkako erasoak egin dituela. Eskalada militarronek beraz, irekitako prozesu diplomatikoa mehatxatu du berriro. Eta gurean garrek ezkabarte kiskaltzen jarraitzen dute larun bat honetan ere, sua itzaltzeko lanean diharduten zerbitzuek, ezin baitute kontrolatu ostegunean piztutako sutea. Haizea eta bertara iristeko zailak diren guneetako sute fokuak kontrol lanak zailtzen ari dira. Aurreikuspenen arabera, parke guztietako suhiltzaileek osatutako sei brigadek lanean jarraituko dute gauean, eta gurutze gorri arduratu da horiek guztiak janariz eta edariz hornitzeaz. Etxetik irten arazi zituzten usiko anotzeko eta nabatzeko bizilagunak etxe bizitzetara itzuli ahal izan dira ostiral honetan, baina sutetik gertuen dauden guneetarako sarbidea mugatua dago, izan ere larrialdi zerbitzuek berriro eskatu diete herritarrei ez hurbiltzeko sua ikustera edo kuskuseatzera errepideak eta sarbideak libre uzteko. Eta badugu berri on bat ere gaurkoan, Oiartzungo mediku izan zen Esteban Murueta Goiena eskola, sortze zondarrutarra, estatuko indarkeriaren biktima aitortu du Lakuako gobernuak. Bere hilketatik 44 urte igaro direnean heldu da aitortza hau, Guardia Zibilaren torturen ondorioz hil zen Murueta Goiena, 10 egun atxilotuta eta inkomunikatuta izan ondoren. Egiari zor fundazioak onartu du aitorpen hau, torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunean etorri izanak bakarrantzia berezia ematen diola, izan ere Murueta Goieraren kasua impunitatearen kontrako eta estatuko indarkeria jasan dutenen errekonozimendu beharraren simbolo bihurtu da.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, badirudi ezagoela aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin eta oraindik ere beroarekin jarraituko dugu larunbat honetan. Zeruari dagokionez, goizpartean kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute. Gainantzeko lekuetan aldiz, goi hodei fin batzuk salbu, zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar berriro ere kostaldean pixkanaka hodei baxuak ugaritzen hasiko dira eta azken orduetan kantauriar isurialde osora zabalduko dira, naiz eta orokorramintzat ez duten euririk utziko. Barnealdean aldiz bero hodeiak garatuko dira. Ez da baztertu behar ekaitz isolaturen baldertzea, baina probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri utziko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak egotik joko dugu izan kostaldean izan ezik, eguerditik aurrera iparraldeko haizea ia lurralde osora zabalduko da, Nafarroa hegoaldera izan ezik, eta Araba eta Nafarroa erdian bolada zakarrak utziko ditu gainera. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute eta 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, kostaldean behera egingo dute, gainantzeko lekuetan antzeko edo, akaso zertxoek gora gore kokatuko dira eta oraindik leku batzuetan bero handixamara egingo du. Kantauriar isurialdean 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 34 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak aldean diarekin kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goitzeko 11 eta 5 minutu jotzear, 12:00 bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero arte.
0: Naiz irratia. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira, eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Urdinak, txuriak, naranjak, berdeak edo beste hainbat kolorek osatzen dute gure Euskal Herriko paisaia urtaro edo eta unez berdinetan. Itxasertzetik Ilunabarra ikustea edo eta mendi puntatik egun sentia ikustea. Izaten dira askorentzat urtean behin egiteko planak. Beste batzuentzat ordea, ia-ia egunerokotasuna edo asterokotasuna izatera iritsi daitezke. Denak ez zindu, zein eroso zegoen oroitu. Mendiak, egun sentiak, Ilunabarrak eta kamarak loturik ikusi ditzakegu Gordeleku izeneko argazki erakusketan, baita Erki izeneko Instagram kontuan ere. Aitor Erkiziak, Erkik, sei urte daramatzalako kamara eskuan gure herriko eta baita munduko beste txoko batzuetako paisaia ederrak argazken bidez gordetzen. Argazketan gordeta daude paisaiak, baita Erkiren esperientzia ezberdinak edota berezat Gordeleku bihurtu direnak ere. Gaur menditontorrean beharrean bigarren kafean dago, haren esperientziez aritzeko asmoz. Egun honen eta ongietorri Aitor Erkizia.
1: Mi esker, egun hon zuegi, bai.
2: Egun hon, ondo altzabiltza.
1: Oso, ondo, oso pozik, hemen egotakit.
2: Baita.
1: Oi, hainbeste entzun data hemen egotea, ba, oso pozik.
2: Baita gure, bueno, inoiz entzuleak entzun du Erki gure uginetan esango nuke lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzaren podcastean, ez da?
1: Bai, bai, ibili nintzen.
2: Eta ez dakit doinuetatik aratago bat, gartxotun sainek ondu zuen zurekin?
1: Anaiakin,
2: Mikelekin. Anaiarekin, Mikelekin, bai, ados, ados. Beraz, zu Pablo erekin bakarrik entzun zaitu hemen. Aurrez aurre oraintxe, bueno, ba, postez gainera. Bi galdera dauzkagu zuretzat, Erki, argazki gintzarekin zerikusirik ez dutenak. Gero, zuk lotu ditzakezu akaso.
1: Bueno, vale, vale.
2: Baina goiurik egingo dizkizu eta bietako bat aukeratu behar duzu.
3: Bai, da, bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezakezu horiek etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean islatute ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Laburragoa da galdera, baina agian zailagoa, ze askoten ez dugu pentsatzen, ba, hileta eta funerala eta kontu hauetan, ez? Baina, esan bezala, nik biak egin dizkizut, bata pelikularena eta beste funeralarena, eta zuk aukeratu behar duzu, zein erantzun.
1: Bueno, igual lehenengo galdera.
3: Eso no.
1: Eta izango zen, ba, guain azken hiru laburtetako etapau. Argazkiekin, mendiekin, kotxeakin, eta leku berriak ezautzeko aukerarekin.
3: Ze polita esku gustatzen zait gonbidatuek esaten dutenen, ba hori, orain bizitzen ari naizena edo azken urte hauek horrek esan nahi du, ba bueno, ba etapa politian zaudetela
1: bintzat,
3: edo kontatzeko asko dagoela bintzat.
1: Hori dela gehiena.
0: Bale, ba, hasiko gara pixka bat elkarrezketarekin galdera ofizialak ja erantzun ondoren, bai lehenik eta behin galdetu nahiko nizukena dela, nola, hasten da bat bide honetan, noiz hasi zinen eta nola?
1: Bueno, ni hasi nintzen, ba, 2019an, anaia kamara bat erosizun, nik asko komentatu nion, ba, kamara bat behar genula etxean, ez genula behar, nahi genun, eta ba, berak diru bazekan, eta berak erosizun. Hortikan aurrera, ba, ni hasten nintzen bere kamara berari lapurtzen, eta gero aldi berean ezagutu nitun, ba, beste hiru lagun, kamarakine bai zebienak. Eta hortikan hasi ginen, ba, elkarrekin argazkiak ateratzen, kotxea, bate kotxea zekan, orduan, ba, kotxe horrekin, ba, joten ginen lesakara, aiako harrita, oi hartzenea, eta hasi zen pixkat manere zaletasun nau.
0: Konfinamenduarekin ere hor sortu zen ez zuk gaur egun daukazun harreman bat, ez da, irakurri dudana batik.
1: Hoi da, oi hartzeneko xagurrekan, hor daun baserri batean pasanun konfinamendua, eta hor hasi zen pixkat nire mendiztaletasun hori gehiago azten, ez? Hainbeste naturakin hor bizitzea egunero eta etxidigan atera eta erreka ukitzea hor, mendia eta zuaitzak eta animalik, hori zantzen nire asira hor.
0: Lehenengo kontaktu hori de eta gero, bueno, sare sozialetan sartuz gero segituan ikusiko genuke bibak hitza behin baina gehiagotan agertzen dela zure sareetan. Eta egongo da

0: hori erabiltzen edo beharrezkoa da ikusten zenuen mendian bertan esnatzea?
1: Bueno, ne lengusua komentatu zean, ba, beha txikita zen, bueno, txikia zenean, ba, jutezala surfeatzea, ondartzeta, da, taskotan, ba, bertan pasatzen zutela gaua, jo, eta, ba, ideia horrek, ba, ba, sakustatu zitegan ikaragarri, eta horra sinintzen, ba, pixka gehiago investigatzen, formatzen, gauz asko irakurtzen, bideo asko entzuten, eta gehiago, ba, ikusitan nik nahi dituen argazkiak ateratzeko, ba, kondizio batzuk diala, ba, eguneko lehenengo eta azken argiak, orduan, ba, menditu entorrean badaka bere xarma, oso goiz esnatzea eta gau ez igotzea, baina baitaren niretzat bertan gaua pasatzea. Orduan, da eskusa honena, ba, bertan gaua pasatzeko.
0: Aipatu ez duez, nik nahi ditudan argazki horiek ateratzeko, esaldi horretan badago prestatuak izatearen edo pentsatuak behintzat izatearen ideia hori, ze argazkiak pentsatu, ondo pentsatzen dituzu atera baino lehen?
1: Bai, bai, asko. Bai, gordeleku erakusketan aldarrikatu nahi den gauza bada, nik uste, azken urteetan, ba, sensiblea de asko galdu degula, argazkikigo, Instagramen eta, bueno, sare sozialetan argazki pileko ez ditugu egunean zehar. Eta, bueno, ba, bai uste, badaudela argazkilari asko, ba, beraien argazkiak, ba, planifikatu, ordu asko itxaron, ba hori, osea, meritu asko dakala argazki batek. Eta ba, pixkat hori aldarrikatzeko eta hori planifikazio asko dagoela.
0: Eta nola prestatzen da argazki bat, egongo da jendea oraindik ez duena inoiz pentsatu ere nola prestatzen den?
1: Ja, ni adibidez, ba, hemen Euskal Herriko mendi askotan ibilia izan naiz, orduan ba pentsatzet, ba, nire gustatuko litzadaken, ba, kasu hundan igual ez dakite, Hernioko, ba, igual, iparraldeko aurpegia edo, ba, imaginatzen dut, orduan, ba, jutena izudaran, eta, ba, pixka, ba, asten ez bueltak ematen ingurotekan. Aber, nondikan atea dezakedan, ba, nik buruan dakadan, argazki hori, igual, elurrakin, edo ilun nabarrean, edo egun sentian, eta horra asten ez, ba, gauza da jun, eta probak egin, eta asko faiatu.
0: Hoi galdetu nahi nizun zegoengo dia, momentuak ez, asko pentsatutako argazki horiek, behin eta berriro ego eta hala ere ateratzen ez direnak gertatu
1: zaizu. Bai, asko. Ta, bueno, gertu daude mendiak, ba, bueno, erresa da, ba, beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk, baina igual Pirineotako mendi tontor, ba, oso urruteago, ordu asko daude eta hoe dieu galtzaienak.
0: Eta suposatzen dut ere prestaketa horretan, bueno, askotan ikusiz gero zure sareetako bideoak, bakarrik egoten zara askotan, ordu asko dira bakarrik, ordu asko ibiltzen bakarrik, ze izaten duzu buruan momentu horietan?
1: Bueno, ba, lasaitasun asko, bai, hasi nintzen bakarrikan juten, zen ere inguruko inorretzan animatzen, eta orduan ba, non mekida ba otra, orduan ba, joten nintzen bakarrikan, eta bueno, horregatik ane bai, nik uste desarroiatu dela pixkat, ba, bakarda da, bazakin maitasun hori ez, eta bain askotan kostatzen zait beste norbaitekin jutea. Orduan, bueno, argazkia balin bada helburua, ba, igual bakarrik ajuten naiz. Nahi balin bada, ba, beste plan diferente bat egin, edo, ba, igual, ja, pos, norbait deitzen dut, edo norbait animatzen dut bada, ba, horrela.
0: Eta egondia, bueno, zure argazkiak pixkanaka geroz eta, bueno, ikusle gehiago lortu dituzte sareetan, egondia momentuak idatzi dizutena, jo, ba, ni gustatuko litzaidake zurekin joatea, eta bai argazkiak ateratzera beraiek, ikusteko pixka bat nola egiten dezunzuk, eta horrelakoak egondira?
1: Bai. Urte bugeran egite ditut egutegi batzuk, eta jendeak, bueno, egutegiok saltzen ditut, eta orduan ba, jendea ezagutzietela, ba, egutegi horien esker. Geroste jate, eta gero elkartzen jate, eta igual, pues, kafe bat hartzen dugu. Eta, ba, kontatzen jate, ba, pixka beraien historia, ba, gustatuko litzaidakela, bueno, beraiei, ba, nerekin bueltat ematea, edo gehi ezagutzea, eta, bueno, ba, ditut, hainbat ideia, ba, hoa indikan, garatu baritu dala, baina igual, mendi buelta, bila, generala, zakit, sortzea, edo, ba, daude ideia batzu, baina hoa indikan, ba, garatu behar dira, hoi da.
0: Aipatu dut ez, bueno, eta zuk esan duzu, 2019tik hasi zinen kamararekin eskuan, beti ere, ba, beti, hasierako argazkiak eta oraingoak alderatzeari ematen diogu askotan, baina zer esango zenuke dela gehien ikasi duzuna ordutik ona?
1: Bueno, nik uste dela, bazu lortu dezakezula, ba, uste dezuna baina askoz gehiago. Ni beti nintzen pertsona bat, ba, asko limitatzen nintzela, baliabideen gatik, edo zetakit, bai, igual materiala oso garestia dela, ezin dezula horreaino iritsi, igual fisiko kietza delako oso prest,

0: Ta bueno, ba, nik uste hainbeste ordu dedikatuta honetara ba, ikasi dutela ba, hori dana ez dela pentsatzegun bezain zaila.
1: Mm-hmm. Eta batzegoen hasi zinenean edo bueno, bideo honetan argazki bat bai edo bai ateratzeko gogoa zeneukana lortu duzu egonda horrelakorik?
0: Bai, bai, bueno, badaude oraindik lortu nahi ditudanak ere.
1: Mm-hmm.
0: Baino bai Pirinetako hainbat leku batera ditut, eni buruan nituen kondizio horietan. Eta, bueno, Euskal Herri noin dikan, nortxe nago, burrokan, hainbat argazkirekin noin dikan, baina, bueno, iritsiko dia.
1: Mm-hmm. Jakien daiteke horietako oren bat
0: bai, zen. Bueno, azken urtean nara ma, jaztakit, zortzi jabete, o burrokatzen aiako harrian siluetakin, eta eiargi beti ateatzen, justatzetikan. Orduan, bain naiz txaiatzen teleobjetiboakin, badonostitik ateratzen, iargia haundia ikusteko,
1: mm-hmm.
0: Eta igual, ilargi betea daunean, ba, laino bat sartzea eta ez dut ikusten, edo justo egun horretan nik igual ez dut, edo orduan, ba, beti dago burruka.
1: Bueno, burruka horretan jarraituko dugu sareetan, ea, argazki hori bat batean publikatzen den, eta egon gora.
2: Horrek ematen dizu, esan duzu, zortzia bete entzule, baina ilargi betea hilabetean behin.
0: Hori da, hori da.
2: Ego gita marregun ez behin, edo.
0: Edo, bai, bai, osa oso... Oso konkretu da mundu.
2: Zortzi egunetan behar duzu lainorik ez egotea, zu libre egotea.
0: Tando planifikatzea, igual nik buruan dakat ateako dela arditikan, eta igual ateatzea oso ezkerrean.
2: Ta ja zure posizioak ez du bali.
0: Hori da ez du bali. Orduan ba, ba hori ba, berriz zuzendu eta ikasi, eta bai jabete bat itxoin.
2: Eta jabete barru ere, bere irtera puntua zertxo baita espazatu dugu da.
0: Eta... Hori da, seguramente bai.
2: Zai, ibiltzen zara astronomia aplikazioekin edo...
0: Hori da, bai, ez? Bai, ikusteko, ba, ezin dan, bai, jarria edo guzka egingo duen bai, mugimendu hori edo ibilbidea.
1: Beraz, oso, oso landutako argazkiak izaten dira. Bai, bidaiak ere ikusi ditugu, zure sareetan, Norvegian ibili zinen duela ezain beste.
0: Hori da.
1: Baziren, ez? Bidaia batzuk egiteko gogoa zeneukana.
0: Bai, bai, bai. Lengo astean, ibili nintzen Eskozia aldetik gan, eta paisajea increíble, natura zoragarria, jendea bai justen una baino jatorrago, eta bai, bai. Ba, baindik ama ditut hainbat bidai buruan, baina, bueno, oia...
1: Aipatu duzu ere lehen, eta justu bidaiekin ere zer ikusia izan dezakez, baliabideen kontua ere izaten dela batzuetan arazo bat, proiektu guzti honekin ikusi dugu zure sareetan ere altusekin badaukazula harreman bat, horrelako markek laguntza emateko aukera eman dizute, hasi dira laguntza horiek iristen?
0: Bai, bai, zorionez, bai, orduan ba, nik jasotzet beraien partetikan ba, materiala, eta nik ematen dizkiet beraiei ba hainbat argazki eta ba nere sare sozialetan ba reperkusio edo pixkat. Orduan ba bueno, kolaborazio nahiko txukuna da. Así que oso pozik. Hortatik gan oso pozik.
1: Horrez gain ere ikusi zaitzakegu ba hainbat musika talde jarraitzen, edo dela argazkiak ateratzen, bideoak egiten beharrezkoa da ere zuretzat ezta.
0: Bai, bai, netzat bai, bai mendia eta bai musika dia nere bi zutabe oso garrantzitsuak.
1: Mm-hmm.
0: Eta bakat bai zortea ba hainbat musika talderekin lan egin dutela eta oso eskertuta beraiekin.
1: Mm-hmm. Bai, galdetu nahiko nizukena ere badela bueno, erakusketara pixka bat bideratuta nola sortu zen erakusketa egiteko ideia. Zure gana etorri ziren, zu joan zinen, nola izan zen?
0: Ni nintzen, ni klub asko kanpinoko bazkida naiz, eta askotan jo naiz ba, bai erakusketak ikustea, edo dokumentalak, edo txarlak, eta ba, urte hasieran pentsatu nuen, eta joe, duela bi urte egin nuen lehenengo erakusketatxoa, eta ba, oraindik bazkat gogoiek eta argazki gehiago. Eta bai datzi nien, eta elkartu ginean, eta asko gustatu zitzaien ideia, eta ba, gaztean aizen ez da ilusionekin ba, esan zuten aurrera. Eta hoi ekainan aurkeztu genuen, eta irai arte, egongo da. Orduan, ba, super, super pozik egia esan.
1: Horrelako... Ikusi nahi duen oroko eraz, horrein diktartea dauka ikustera joateko, ez da?
0: Hori da, bai.
1: Mm-hmm. Eta gordeleku izena du, behin baina gehiagotan aipatu dugu, zergatik gordeleku?
0: Bueno, gordeleku izen burua, bururatu zitzaidan, ba, 2020an. Osa, da zerbait dara madala oso garatutan eburuan, baina, bueno, nik uste izena ematen diola, ba, inbeste saiakera, inbeste argazki, inbeste lurralde esploratzeko, zakit, ilusio horrekin, ba, jo, askotan bihurtu dela, ba, mendia, ba, nire gordelekua. Mm-hmm. Eta bari, oso momentu triste batean nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta oso pozin nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta azkenean, ba, mendia bihurtuet, bai nire txoko goxo bat.
1: Eta zein da zure gordeleku normalean ohikoena esango genukena?
0: Bueno, ba, hernio, gure hernio, eta aiakuarriare bai. Aiakuarri bai asko maitatzet, eta bueno, bai, hola gertu ditugun bi mendi hoiek, ba, nire txea dia. Mm-hmm. Hoi sentitzet.
1: Ba, Erki, mila eskara guztia kontatzeagatik, adi, egongo gara ea zure saretan aiakuarriaren argazkia ba, agertzen den, eta tartea dukagun
2: ikusteko. Igual, agertzen den egun horretan telefonazo bat bintzat jogar diogu.
1: Jogarko diogu bintzat, bere poza helarazi dezan sare irrati bidez ere. Ba, mila esker, hau guztia kontatzeagatik.
2: Entzuleoak, amaikak eta amaika minutu ezer sentitzeko arrazoi berriak muganen kantu honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Hau ere, bueno, Erkiren biderekin, ondo lotutako talde eta musika proiektua.

0: Nire gorputza ez dut neure sentitzen. Ezagutu orduko aldatzen da. Ta ze sumina, aske bizi nahi eta ezina. Agian biziko naiz bihar, baina gaur ez da inoiz bihar. Dena den, enaiz onera etorri ipuina kontatzera. Badakizue, magoak badaki ikuslea nora begiratu arazi.
1: Baina sumatzen dena haotxa.
0: Entzunez, baina sumatzen dena haotxa. Are gehiago, mila hotx gaur badaude nere alde mintzatzen, ta lotxaren tokian hasi zen fantasia. Lotxik eta erruri gabe, Euskal Gazteriaren kezkak bildu ditu burutik taldeak diskoan eta kezka horiekin terapia egitera etorri da bigarren kafera. Edo antzeko zerbait gurean ditugu, Naroa, Kapon eta Jokin, ba, iruroi ongi etorri eta egunon bigarren kafera.
2: Egunon,
0: esker. Zermodo zabete, aspaldiko.
2: Ongi, gogotxu ginen.
3: Bai.
2: Tartzeka.
0: Pentsa, eh? Gure entzuliak badaki Durangoko azokan egin genuela promesa hau.
4: Bai, egia da.
0: Ez dakit promesa parrandan egin genuen eta biharamunean kontatu genien entzulei, edo ze momentutan gertatu zen, baina orduztik, Kaponek eta biok, bin baino gehiagotan egin dugu topo, Iruinean, kontzertutan...
4: Asko plazaratu dugu.
0: Bai.
4: Topatuta, gaur ez dugu itxiko, baino buruan dugu biok.
0: Bai, egia esan...
2: Gero guri esaten zigun, hon nahi zazen zioken.
0: Bai, esan dugu nuke hartzaren larrua edo saldu dugula, eskopeta bat eskutan hartzean ikasi aurretik, baina, bueno, lortu dugu. Tira, Durangon disko hau... Atea berri, oso gaztetxo zegoen, eta gainera bazen biltzaten diskoaren behalde hori nolabait han sortzen, azokara horbildu zen askok ikusiko zuen, peiotxu antxe lanean, eta zeraria egiten tipo hau, performatibo ote da, ez, etzen performatiboa, baina berean gaur ez da bihar, eta ez inoiz iritsiko den ere nortu egin behar da, diskonen tempoak lausotu dira, Durangotik. Ona, nolabait esateko.
2: Bai, eta eskerrak, eh? Bai, ze, bueno, Durangon gure bai saldu egin unartzen larrue.
0: Egia da, bai.
2: Eskopetan olara bilak inaurretik. Ez, ba, azkenen negia da, bueno, diskoa bat, egin un diskoa, ipuñak. Diskoa tegutegin... Egutegiri seika edo... Hobe esan da, egutegik arrapatu... Ez gintzan edo, hola?
0: Zongi.
2: Ba, presaka ibili ginen. Eta, bueno, ja kaleratu edugu, behaldea hortxe dau, sukaldatzen, zehoze entzun gai dau modu batera edo bestea, baina ofizialki ez dugu deus argitaratu, eta lasaitasun haundi zartzen nahi bai esan.
0: Erakutsi du lan honek, igual lasaitasun hori ere, bazela bidea, kasu buruari inposatu zeniotela, ezagit nork ezarritako beste ritmoren bat edo?
3: Bai, ezagit. Diskoak aleatu genuen azken batean nisartu nintzelako taldean eta bazegoen hor, ez? Behar bat diskoa ateratzeko eta esan dugun bezala ba, motibatu ginen ikuste eta esan genuen eta aurkezten bira txiki bat egin genuen eta horretan esaten genuen beti bai, kareatuko ditu bos kanta, lau,
4: no? Bos testitu lau. Dinoiz eixan.
3: Vale, bueno, lau. Eta orduan bai ikusi genuela hori, azkara ingen nola prozesu hori eta orain txibertan esan genuen hartuko gula saitasun gehiagokin eta aurrera segitzala.
0: Eta hor zabiltzate, horren bai, hor zabiltzate nola bait, bueno, prozesu hortan, prozesu horri neurri hartzen, tempo hartzen, peiotxurekin lanean, gauza batuk entzuteko aukera izan da, ez bide oso oikoetan nola bait esateko, baina kolorea behintzat antzematen zaio, datorren horri ere, badago beste kolore bat, eta kasu hori izen ez pixkat hasieran buruan zenutena, eta gerora pixkat atzeratzen joan dena edo.
4: Bai, erritmoa aldatu zaio prozesuan. Hasi ginen bastante atope, ditxo, Durangon egin genuena, pues da, esango nuke, bastante aurreratu genula, ez, Durangon, bai. Gero urrengo asteetan gainera kaina sartu genion, gaina, gu Iruñean bizi garela, Iruñeketik gertu Peio Gasteizen, osea, pues, Gasteizera, zibala, astelen goiz baten, pues, horrela. Ta gero ja, egia da, bi abesti egin, eta ja bukatu, eta igo genituenean, beste bi prozesion daudela, baina justo peiotxu hor etxea zaldatzen nahi zela, eta, bueno, pues, hor lokartu gara pixko bat.
2: Bueno, ez peiotxu agarrege.
4: Bara, huele. Bai. Joder, de hecho, joder, orain biran gaudela ere, gaude beste gauza batzuk inguruan aldi berean.
0: Askoari zarete jotzen.
2: Bai. Bai, hori agia.
3: Ta justo ere egin genitun salak, izan zela ere, bilate batzukola nahiko estresanteak zentzu horretan, orduan egon ginen horretan pentsatzen, eta bai, utzi genuen egual pixkat, beratu hau.
0: Aretoetan egindako, bueno, diskoaren aurkezpen prozesu hori, nolabait, mimo ondiz egindako horrek, hartu du lasaitasun pixka bat kalera ateratzakoan, oholtzetara, plazetara, jotzerak orduan, akaso orain beste modu batera izarete bizitzen diskonen aurkezpen bira.
4: Nik esan guke orain gozatzen dugula, jotzen. Esa, denbora diasieran, justo salekin baizela, ostra, bolo montatu berria, eta defendatu behar dugu, jende honek xarrea bat patu du, ez? Azkenen. Orain ez da ez dutela patu, bezik, eta ia...
2: Konzertua... Ez da inpatu dute tragoa.
4: Ba,
2: baina... Ez diogu ezertzor.
3: Ta ukartua diogula ere zuzenekoari.
4: Hori da, hori da gozatzen dugu. Ja, dago dena, barrenatuta, ezakit.
0: Aste buruntan iritsi dira, Leioa, Sestao bezperan, San Memesei kontraprogramazioari egin diozu,
2: Bai, bai.
4: Saiatu gara, bintzat.
2: Gutxe, hode, resistentzian. Estena txikia, Support your local artist eta barba, guion gara Bilbora, Nafar bat aizenen San Mames betetzen, hortxe Bilbo inguruango.
0: Gazteriaren ahotsa aipatzen genuen sarrera horretan, Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu duen sarrera horretan, hemen kredituen aitortza egingo diogu, zuek ere gero akaso norbaiti kredituen aitortza egingo diozuen bezalaxe, eta gero egingo dizuedan sarraskia, letren analisia ere Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu du, gero ezin zuen gurekin egon, baina egin da aitortza hori gure entzuklik badakiten normalean, sarraskia behintzat bere izaten dela gaur sarrera ere bai, baina hori galdetu nahi nizuen pixkat, zer bultza duen, ze aipatu du Naroak ez, bera iritsi eta gora etorri zinetela, bazegoela disko hori egiteko gogoa, eta gaia topatu behar, eta badagoela, nolabait euskal, gazteriaren kezka disko honetara ekartzetik zerbait ez?
2: Hai. Ba, ez dakit, esango luke hau izan dela, momentuz atera duen proiektu politikoana, gutxinez politika horren implizitu daukena, incluso karatulan bertan Mikel Tristan egin zigun portadan eta diseinuan eta denetan badau zeo zer eta ba ez da nik uste ere bai badela prozesu bat pasa ginula aurreko diskotan ba gaztetxokoak ginen o bueno ginuken Naroak guain dauken adin oire bai izateke gauze bat guain gain ezka intergenerazionala izatea jatzen, baina, bueno, gaudela etapa desberdinetan, eta gazte hon kezka orokortu batzuk edo erakusten ditugu, ez?
3: Eta
2: politikan gehiago sartu gan ikustea.
4: Ego son madera naturalean genera.
2: Bai.
4: Zomodu...
3: Bai, osa dela, azkenean egunerokotasunean bizitugun gai hoiek, ez?
4: Egunerokotasuna politika da.
3: Hori da, horregatik. Osea, hori da, ez? Azkenean funtsean genuena eta... Horregatik atera da modu naturalean igual, ez? Zegu, osea, badira egunero, ba, gertatzen zaizkigun gauzak eta horiek ba kandetan islatzea.
0: 2022an hemen izan zineten bigarren kafearen laborategian, bueno, Kapone eta Jokin hemen izan zineten.
4: Lau urte
0: igaro dira, 15 segundu kaleratu zenutenetik eta hor ere bazeuden komponente politikoak.
2: Bai.
0: Lau urte igaro dira. Eta lan berriak jarraitzen du izaten nahiko burutiken presentziatik, Kaponen akorde hoiak gauzei ematen dien nortasunetik, baina zer esango zenukete aldatu dela, bai sonidoan, bai musika egiterako modu horretan.
4: Bastante erlaxatu gara, ikusten. Bai. Oida diskonen sekretua, bigarren diska hori, mago segundu, bai izan zela, como, ez erakutsi nahia, baizik eta ezakitzakotik genuen buruan, rekurso algenituen guztiak erabibar genituela. Osa, igual musika beraztuko genuena bezala. Baina, gero konturatu gara, rekursoako daudela, osongi daudela, baina ez dira denak aldi beren erabili behar, eta ez dira denak erabili behar.
2: Bai.
4: Musikalki orduan, zakit, joan gara igual, gira da, nik utxe ere zerlaxatu nahi zela, eta entzuten denan musika, oza, denbora aldika, baina, entzuten denan musika da bastante lasaiago musikalki hitz egiten, ez lasaiago tempoz, bezik eta bai harmoniaz, bai...
2: Komplexotasun
4: gutxi hogein. Tardun, hortik tiratu genuen, azkenean nik zer entzun nahi dut, ez? O, zer nahiko nuke jendeak entzutea. Osea, gehiagipentsatze, balez?
0: Konservatorioa desera ikiduzu de pixket?
4: Bai.
2: Bueno, hortan saiatzen ginen flipatu batzuk ginenen, bai. Bueno, este filosofia batekin bine, bai. Se, nik uste gertatu dena dela, baize, gauzen, zean.
0: Bai,
2: Kampana de gauzen.
0: Kampaia, ez, bai, gauzen kampaia, ez da inola.
2: Ba, nik uste dut musikan asko gertatzen dela, aste zala, hasieratik hasten za, ez, jende gutxi dauen hortan, kanpaian bekalden, ikasten eta bar, eta jezau, kadentzia plagala. Ze politika kadentzia plagala, eta jode. Azte za ikasten, eta burutik hasi zen, gu gineudenen goi-goien, pentsatzen boala, sexta napolitana, eta jaz harmonia komplejoak, eta ez da itzer, eta fuela korde de Navidad, esate geniona, holako alzak, eta guen gaude berriz, beian, eta esaten dugu, jode, ze polilla den kadentzia plagala, tia. Etxera
4: sartu, dena ikusi, eta berriz kanpoan obeda huelera baki, ez?
2: Bai.
0: Bueno, goiuri hemen ez dago, normalean goiuri que ematen dio, nolabait, saioni, elkarrizketa akustikoetan, alerta frikia. Bai,
4: se.
0: Claro, estago eta guemen hasten gara, kadentzia plagalarekin, akorde navideñoa ez dakit zein den zehazki, hori zuen barne. Maria Carey erabiltzen du, Goiuri Maria Carey asko usatzen zaio esaterako, ¿ves? Baina azalduko diogu entzuleari zein den kadentzia plagala.
2: Kadentzia plagala.
0: Hola, simple tarres, chispum batekin.
2: Chispum bezala begira. Es que así barnitzen tonalitatetik, keba. Baldin bauzkegu. Akorde isa batzuk erabili daitezkenak abestietan gauza arrarorik egin gabe direla zazpi, lauduna izango da lehenbizikora itzultzeko erabiliko duguna. Horrek zer esan nahi du? Batean gaudenean, bai, lehenbizikoan sentitzen gara etxean. Bai, ongi noa?
0: Bai.
2: Vale. Eta beste bi akorde garrantzitsuenak izango lirateke lauduna eta bostuna. Oso tipikoa da, bostunetik lehenengora jotea da, txispun klasikoa.
0: Txispun.
2: Hori da.
0: Eta
2: nahi duzunen moztu, eh?
0: Oso interesgarri jartzen ari dago.
2: Eta lauduna, izaten da normalean, bostunaren aurretik jartzen dena, eh? Zepet, tradizionalki, edo utxinezze...
4: Trikitisa gasko egiten da.
2: Papam, bai, hori da. Hori da, lauduna. Bakadentzia plagala da, laudunetik... Lehenbiziko gara ibatea, bosgarrenetik pasagabe. Eta da oso freskoa. Oso resolutiboa da, baina ez dizu jartzen bostunak eragiten dizun tentsio hori aurretik. Da, pixko bat, bostuna da kontrakoa zerara joan eta etxera itzultzea, eta lauduna da... Ba,
0: zure espaloitik, etxastiko espaloitik etxera jotea.
2: Hori da.
0: Oso ondo da jokin. Ietxeako. Kadentzia plagala. Burutikoko jokinek azalduta. Tira, erlajazuz darete, bera hainbate, bueno, esparrutan. Akaso, ahotsen lanketarekin, hainbeste etzarete erlajatu. Diskonekor,
2: bueno.
0: Badauka, xaltxa pixka bat. Zer diozue?
2: Ez dakit.
0: Bueno, ez dut, ados,
2: Bai eta ez. Osa, nik esango nuke ahotsak erabiditugula beste rekurso batzuekin.
0: Uh-huh.
2: Erabiditugu...
4: Nik uste lekua indiegula.
2: Bai, hoi da, bai. Bai, ez da beste modu batera. Eta timbrika ere bai kontuan hartu zaztia bakarrik ahotsak eta harmonia komplejo hori nola jantzita zaitze, baizik eta gehiago ahotsa bakoitzarekin ze tekstura eman nahi diogu, ez momentu batean. Egal, bi pertsonek ahotsa berdina egiteak, ez du tekstura berdina. Ez du zertan egin behar deti harmonia eta beti bete eta... Hanik uste diskonetan asmatu dugula horrekin jokatzen.
4: Bai, dizke, simplemente nik uste harmonia egin ja... Eta testuralki ez dauden hainbeste gauza. Hainbeste estimulo zeuden den, uh-huh. Iguala hotxak itzutela hainbestereko presentzia. Ta nik uste presentzia iguala dela, baina azkenean, ez, belarra mozten duzunean, gehiago ikusten da atzikoa, orduan.
0: Naro, zuk ze uste duzu?
3: Bai, bueno, nire esan, lehenengo diskoan, bai, harmonia aldetik ikusten nola askoz komplexoago, igual izango da ere, ni ezen zelako konservatorioko ardun niritxena ez da.
4: Eta
3: hori, baina bai, nik uste hau txekin egin dugula lan polita, eta geratu direla, esan dora jokinek ez, igual hau unisono bat egiteak, bi pertsonek egiteak egiten du desberdin, eta du timbre desberdin bat, orduan horrekin ere jokatzea, gero ere harmoniak egin dugu eta polita geratu dira, orduan, zagit, pozik, hau txen aldetik.
0: Laizter kantu bat eskatuko dizuet, zen minutuak aurrera doaz eta bi kantu egingo dituzue, beraz Juan pentsatzen zein izango den lehen kantu hori. Formato berezi batean ikusiko zaituzte gaur entzulek, piano eta hiru ahotsean, baina tira, ahotsei bueltaka lanean, hirukote formatu honetan azken aldian, bueno, ikusi zaituztegu eta viralizatu zarete,
4: Yeah. Igual que llegue.
3: Igual,
0: yeah. Ahí.
4: Pixka bat, igual es.
0: Ahora en pixka mainstream se atena, ¿eh? Nahi edo ez, ez da git.
2: Ya, hostia, flipatu guiño.
3: Egon zen boom.
0: Bueno, flipatu zuen uten zuek eta flipatu zuen Euskal Herriak. Bideoa eta kantua zegoen oso guai. Baina jendea agora etorri izan ebai, eh?
4: Igual que llegue.
3: Lortu dugu publiko konkretu bat, ez genuen orain arte. Igual.
0: Eta ze publiko da hori?
3: Instagrameko Instagrameko perfila selfie bat duen emakume bat eta gizonak, o sea, como bai. Olako perfil
0: señora eta señora
2: jarraitzaileak, eske
3: jarraitzaileak, bai, baina Instagramen, o sea, flipatu genuen, o sea.
4: Gainera, eske oso eske ez dakit zertara gero nuen, ze gure plana zen igual, justo pisala genituen ez, Bilbo eta Totem, eta Tarrabian, eta nahi genuen pixka bat hori saldu, eta total, bideo saldu zela superongi, mehoi salak ez.
2: Ja, oire beste bat da, egia da.
4: Hortu nesat ez du, ostra, ez du, realitatean, oza, realitatean gero ez da...
0: Impactu hori ez du lortu.
4: Ke ba, bater, eh?
0: Ja, eta... Egongo da jendea bideo hori elkarbanatu duena eta gaur esaten dio dan anikaleti, jo, egon dia burutikekoak bigarren kafean eta ez duena jakingo nor zareten.
4: No, ez dakit iparraldeko zeherritatik ditu gintuzten kantaldi bat egiteko.
2: Bai. Grazia hundi egite bai, TikTokeko, bueno, TikToka, por cierto, barkamena eskatuko diogu TikTokeko jarraitzaien guztiriz ez dakigu erabiltzen, ez dugu deusigotzen.
4: Nik ez daukat.
2: Nik dauket, baina eske ez dakit
0: deusigotzen. Pixkat, zarete, Euskal Gazteriaren kezkei disko bat egin dien boomer kuadrilla bat.
2: Hola xe.
4: Hala da.
0: Markatu, konfiantzatik eta modiotik, baina ez, horrela laburbildu diteke.
2: Hala da.
3: Bai.
2: Zer marrun, grazia jeitela TikToken daudela komentario asko kartak eskatzen. Eta orain hau, mesedez.
0: Ojo, jober talde bat bihurtu nahi zaituztete.
3: Urrengoan mina hau, ez?
2: Urrengoan mina hau, mesedez.
4: Indezak egon noiz baita, igual urrengoan etortzen garenean. Prestatu da, baina publikoak eskatzean, dago hor moldatzea pixko bat. Baina kapela dena, eh? Gomo salga.
0: Nahi dugu. Nahi dugu.
2: Eman eskue kapone izan berak prometitu da honik ez.
0: Kapone egin abio, ez dugu eskua inoiz eman, gure hitzak balioa duelako.
4: Ea!
0: Beste gauza bada.
2: Kostatzen da,
0: baina. Hitzaren balio hori, denbora parametroetan, ipuinak bezain lauso gerta ote daiteken. Baina. Aizue, lehenengo kantu bat eskatu behar izuegu, zehuz dut oso polita dela, piano eta hiru ahotsetan ekarri dituen formatua, guk dagoeneko entzuliok soinu probetan eta entzun dugu, eta ondo baderitzozue, zoazte gure set akustikora, baina zehuz zuen lehenago, barkatu, zein kantu eskainiko duzen?
4: Pues saiatu bargara, zenitatea jotzen. Bertsio hau berez egiten genuen diskorkezpenean, zer izan genuen osta diskorkezteko, eta lau egunetan sei kontzertu egiteko, ezin dugu galtzen dirik eraman, ez? Orduan piano bat eraman genuen, egia da, Mikel Zabala gitarrakin, eta gaur ezin dela etorri, orduan, bueno, pues, a ver egiten dugun.
2: Eta pandereta bat geniuken, bai, gaur ez dau pandereta.
0: Hor pandereta bat daukagu, baina nik badez bada ja soinu frogak egin da nuke oraintxe probatuko. Beste baterako, cover jardunaldi hortarako. Ba, zoazte gure set akustikora eta segituan entzuleok burutik eta zeintzen kantua barkatu?
4: Obszenitatea.
0: Gure set akustikoan, Juan.

0: Wow, zoragarria. Entzuleok, datozela burutik tarrak gure entrevista set honetara, hain dik beste kantu bat entzungo dugu, guerdiko amabietara bidean garen horretan, baina sarraskiari heldu behar diogu, eta esan da bezala, berri hori aitortza goiuri ezeizari egingo dioguna, ba berak ondu duelako sarraskia bera, eta tira, ba, letren inguran galetu behar dizuegu. Nik aldera botako dut, batzuk denentzat dira, besteak zuek aukera dezakezue, norke erantzungo dituen. Baina lehenengoak, barkai jazue, zetarria juiztu xamar daukatantza, hause dio. Azteko galdera orokorra. Disko entzun da, badiru dezuen kezka nagusia, ez dela jendeak zer pentsatzen duen, baizik eta zergatik pentsatzen duen hori. Asko kezkatzen zaitu horrek?
1: Bai.
2: Bai.
3: Bai.
1: Bai, nik uste diskonen atzean asko dauela magoa, nola kontatzen duen, nola engainatzen gaituzten pentsatzen duguna pentsatzeko. Edo, bueno, pentsatzen duguna, kara, gu beti konbentzitua gaude guk ez dugula gaizki pentsatzen, baina ikusita inguruan, ez, fasismoaren gorakada, espekulazioa.
3: Diskurso hori nola defendatzen duten,
1: oza, sinetxita defendatu. Bai, kezka barria nola iritsi gaitezken horrera. Zer, esan nahi du badala jendea boterea hundiekin eta interes oso partikularrekin.
2: Eta hori, osa da gaudela batzu botuena boterea eta hori erabiltzutela zapaltzeko ez. Eta egintzen genuen diskoa eta gero ikustitugu gure egunerokotasuneko ekintzetan gertatzen dela ez. Ezakit, nik bizizandu badako orain lehen lerrotik euskabalekutan gertatu dena eta izan daiteke ezakit adibide bat. Gure diskoan islatzen horretatik, nola komunikabidek boterea duten esateko nahi dutena, nola boteredunek nahi gaituzte konbentzitu gauzekin, ba bueno, pues pixka bat islatzen duela ere, egunerokotasunean ba zeharkatzen gaituzten gauzak.
0: Errepikatzen diren kontzeptuak daude, tantaka bestian, arauak ez gaitu egingo herri askea, Amparo Arangoaria bestian, mila okabil badaude askatasuna oiukatzen, zuek oiutzen uste dut kantatzen duzuela ezta?
1: Bai, bueno, Fermín Valencia.
0: Fermín Garaz egiten du ez, eta pixkate eltzen dio ze horri. Eta ipuñak abestian aske bizinai eta ezina. Eta galdera goiurik prestatu du, eta utrampak abri bada, baina zer da zuentzat askatasuna, badakit galdera oso sakona dela, beraz, erantzun azaleko batekin, nolabait, metafisikan erori gabe ere, konformatuko nez.
3: Bo, nik izango nuke askatasuna, niretzat bintzat dela, osea, nire ingurunean afektatu gabe nik nire erabakiak hartzea, ez? Osea, obviamente nik ezin dut edo zin erabaki hartu, beste bati afektatzen badio, baina, claro, ojalá nik erabaki ahal izatea zagit, etxe bat erostea prezio duin batekin baina ezin dut osea, nire dut hori da, dira zaxatasuna
0: batek erantzutearekin balio du, baina
1: Joan behar nintzen ja metafizikara.
0: Galdera ere goxoki bada, beraz, nik ez izuet ukatu nahi erantzuteko eskubidea.
1: Neri dutze zait, putada bat da, galdera.
0: Aurrera ingo du bestela, nahi zuena.
1: Ez dutze zait, osa, tramposoa da, sartu gabe metafizikatan, ze, karo, nahi gazte maldi mena izausun hartzen, honen ingurun, bukatuko dut esaten, hemen benetan askea dena, dela, ez fascista bera, baizik eta fascismoa defendatzen duen bildotxa, ez da pixko bat askatasunan eretzeko da ez ohartzea pentsatzea ingurukoak ez duela eragiten zure erabakitan. Ze aske izatea zentzu horretan zinezkoa da. Ra guztiz, nire etzaiti duitzen gutxinez posible denik. Baina bai duitzen zait askatasun konzeptu edo la pixko bat hor. Gainontzeko ahi uko itean edo. Eo, karo, guk ezin dugu, oien, orduan ze askatasun bilagatuko dugu, ba, benetan hortara gerturatuko gaituna gu konsciente izan da nola manejatzen gaituzten.
2: Bai, da horretan askatasunean ez, sartzen dira klase sozialak, eta gu B-klasekoak, no? Izate horretan, pues da, askatasuna lortzea edo sentitzea aske garela, zaila da. Eta gehiago Euskal Herriko nazio horren testu inguruan ikuste zaila dela, pentsatzea.
0: Behin hau saldutako presioan, topatu nuen Tolosan kamarero bat, zerbitzari bat, eta pentsatu nuen konturatu nintzen, ostra, nik tipo hau 20 urte atzera ezagutu nuen, ni nerabe oso estimulatu da gauza asko ikasi nahian, eta berari zen txinera ikasten taberna batean zerbeza batekin. Eta bai, bazen taberna bat, ba, saltxasko zuen hau entzulei iniz kontatu diet. Eta zen, Javi, zuetzera gogoratuko, baina behin, taberna ontan zehazkian, plazan, eta zu bazinen txinera ikasten, da, bai, bai, bueno, indela, eta ite mezortzi, hogei urtean, bai, orduan txe. Eta, edo geixa, igual, ez da genezgo batzen ondo. Eta, jo, eta, eukien un konversazio bat, ez dut esango markatu ninduena, baina beti gogoratzen dudana, eta zuk esan zen idan, dira, askatasuna da, zuk eta biok erabakitzea, garagardoa unork ordainduko duen. Eta, tipo batu zen hola da, pua, nire iraganeko niari pegatzen dio, ze orain nire igual esango nuke gauza bera esan zian. Zeno, bueno, ez dago aizki. Gauza asko dira, askatasuna, eta, bueno, akaso beste saiozu bat eskaini barko genioke hausnartzeari, baina gustatu zait, horreka topatu duzuela metafisiko xamar jarri, eta ondo, oso tamainan, izue, ondo izate. Martxa hontan, gehiagotan etorriko gozarete.
1: Ez esan goizegi, ez esan.
0: Zuen letra txano ta txima, bildotxak, txatxaraka, txotxongillo pareko, badagor aliterazioarekin jolasa, teixarekin jolasa, eta hemen prozesua nolakoa den, alegia, badakizuen zer esan nahi duzuen hasieratik eta soinu hori duten itzen bila joaten zareten, edo nahi gabe ere gerta daiteken, hausia baldera.
1: Erantzun modut, ez? Ez que kontua, letra, hain ez ni erabat, letra eta dielako galdera gehiena behin.
3: Aurrera,
1: joan. Ez nahi zongi senditzen, botatzen o galdera behitzen zaituzte eta zuek ni behitzen azu hor.
0: Zaman nituen desera ikitzea, bajista hemen letren erantzunak ematen, eh? Hau bai, etzuela, espero euskal estenak, baina...
1: Ez naueneako...
0: Ez da edonolako bajista, Jokin, baina...
1: Ez naueneako kanpoan zigarro bat erretzen ez dela bajista kitxeuna. Galdera, literazioak, ja, joan zitzen. Normalen badakit esan eduten aurretik, baino... baitare esan eizot askotan saiatzen naizela da gauzea gustatzen zaitena eta burutiken letradan asko agertzei olako jokoak, baino ez bada ateratzen, ez da ateratzen eta aurrera txan edo ez da sekretu ondirik, ez da nik nahi dut hau esan eta gaina bilatzen dut hitza da, ez badut aurkitzen beste modu batera eta listo.
0: Zeona, ba, azken galdera eta honek uste dut gaur agurtzeko kantuari ere bidea emango digula. Anparo Arangoari eskaini diozue abesti bat, bueno, hartu duzuek Anparo Arangoari eskainitako abesti bat, baina abesti hori nolabait birplanteatzea ere bada uste dut omenaldi bat. Entzulei zerbait kokatzearen, Guardia Zibilak kortorturatua duela 50 urte, kantu honetan memoria dago, askatasuna, errepresioaren aurkako aldarria agertzen dira, baina... eta igual horrein arte erantzun dituzen goza batzuekin loturare badu, zer esan nahi du Anparo Arangoaren figurak zuentzat, zer du kantatzen duzuenean, bueno, ba, ezagutu ahal izan ez duzuen, nola baite, bueno, ba, herri honen historiaren biktima horrek.
2: Bueno, nik uste Anparo Arangoa izan zela, izan zela adibide bat, baina horren atzetik asko egon direla. Eta bueno, nik uste guk belaunaldi gazte bezala, hartu genuela ardura moduko bat islatzeko Espainiar estatuan torturak egon direla, Espainiar poliziaren haien menpe egon diren hoietan, pues egon direla torturak. Eta nik uste horretan belaunaldi bezala badugula erantzunkizun bat, hori esateko. Eta justo, bueno, Jokinak azalduko du baino hobe, baina Anparo leitzarra zen eta berak badu horretan. Ezagik pisua.
1: Nik Anparo ez nun ezagutu, Baina, bueno, bai, bere familia eta, bai, osea, herrikidek die. Eta, bueno, ikustezoa ez dela gauze bat ez dara... Hemen borroka itxezuena, ez gudarik, zenbat sofritu zuen gudarik, eta ber, ez, hau pasatzen zen, zure auzoan, eta etzun zertan izan behar borroka hortan hanka guztiz sartu ez eukein jendegin, nahu zen, euskaldunei, gertatzen zegoen zerbait. Eta, bueno, jo ginen lehitzen, aurkezpena, Torrea Tabernan, oizen Anparo izan dakoan etxe azpiko... bajera zen. Eta olako historiak asteza kontatzen eta ikustezo ingurune bai badauela jendea ezagutu ituna, torturatu izan dena, baitare badie ez, aduela gutxira bai jo ginen Nafarroko torturatuen sare gandolatu zuen ekitaldi baten, ba, Anparo eramantzun sare kada horren oroitza do modun, guain dela 50 urte izan zelako. Eta, bueno, beste gabe, eske ikustezo hortxe dauela. Generazio berrik askotan kontunez dauzkegun gauzei diela, baina gure gurasoei, gura junamonai, zegozkion borrokak ebai gurekin barra ditugula, gurek dielako, guke bai sufritu dezakegulako bihar.
2: Eta arrasto horiek badaudela gugan, ez? Osa, azkenean belaunaldi pasatzen dela, eta ez dela joan behar ere, ez, igual aitona monen garaietara, gurasoei galdetuta ere, haien lagunak, ez, lagun onenak espetxean egon dira, kanpoan egon dira, ezin izan dira Euskal Herrian bizi, eta bueno, nik uste tortura den bezala, beste guztia ere, aipatu beharreko zerbait dela, ze gertatzen zen orain dela gutxi arte.
0: Ba, azalpen hauxe Fermin Valentziari gara entzuten, ari aitortza egin behar geniola, aipatu du lehen ere, eta doakiola hemen aitortza hori, nire galetu darri zuet, zein izango den gaurko saioa agurtzeko joko duzuen kantua.
1: Ba, inzuzena,
3: Amparo Arangoari.
0: Uste dut historia zalduta dagoela, beraz Fermini volumena jetxi eta burutiki igoko diogu kasuanetan, gaurkoa agurtzeko. Entzuleok, zuek agurtu egingo zaituztegu, bihar goizeko 10:05 uemen txizango ara, bigarren kafea zuekin hartzeko prest, baina Kapon, Aroa eta Aiokin mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, Durangoko azokan ziurrenik desordutan erein genuen promesa horri heltzeagatik, eta batez ere, bueno, ba, 3 urtez, 4 urte beranduago lan berri batekin, hemen egoteagatik. Datozela lan gehiago, zatoztela zuekona, baina, esan?
3: Nik uste, orain ekainan markatu, orain ekainan gaudela tabenduan izan zela Durangoko azoka, urte erdia pasadela, adostean dugula ja Durangoko azokan egoten bagara.
1: Venga.
3: Ja, elkarrezketa bat, bale?
0: Ados.
3: Sei hilo etero.
1: Goizeko bostetan rugbin.
0: Gauzat esango izuet, hori da zerbait, igual entzulea erintzatain gustagarri izan ez daitekeena, Nio, nik lehen urtean momentu atuzan sentitu non, jo, igual parrandara mikro bat atera eta lehen gordu horietan, igual partidaren lehen minututan oso arriskutsua.
1: alerta frikia ordun bai honetzela.
0: Ba, entzuleok, benetan, bagoa zela, irukote mila esker, zoazte gure zeta akustikora.
4: Eguardi onda izuela guztioi, 12ak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Garrek ezkabartek eskaltzen jarraitzen dute larun bat honetan ere, sua itzaltzeko lanean diartutan zerbitzuek ezin dute kontrolatu ostegunean piztutako sutea. Haizea eta bertara iristeko zailak diren gunetako sute fokuak kontrol lanak zailtzen ari dira. Aurreikuspenen arabera, parke guztietako suhiltzailek osatutako 6 brigadek lanean jarraituko dute gauean. Eta gurutze gorri arduratu da horiek guztiak baianariz eta edariz hornitzeaz. Etxetik irten arazi zituzten usukian hotzeko eta nabatzeko bizilagunak etxe bizitzetara itzuli alizan dira ostiralonetan, baina sutetik gertuen dauden gunetarako sarbidea mugatua dago oraindik, izan ere larrialdi zerbitzuek berriro eskatu diete herritarrei ez hurbiltzeko sua ikustera edo kuskuseatzera errepideak eta sarbideak libre uzteko. Eta nazioarteari begira, Ameriketako Estatu Batuek Irango helburu militarrak bombardatu ditu larun bat honetan, Teheranek Hormuzko itsasartean karkaontzi baten aurka ostegunean egindako erasoari erantzuteko. Komando zentralaren arabera, bombardaketek droneen biltegiak, misilak eta radar instalazioak jo dituzte. Washingtonen esanetan Irango erasoaldiak itsasartean nabigatzeko akordio aurratu du, baina egia esan Teheranek aldez aurretik ohartarazi zien edozein ontziren aurka egingo zuela beti ere Omanen zehar ibilbidea alternatiboak erabiltzen bazituzen. Ba, bere hitza bete du. Irango guardia iraultzaileak esan du, ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek dituen baseen aurkako erasoak egin dituela. Eskalada militar honek beraz irekitako prozesu diplomatikoa mehatxatu du berriro.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Aparteko arazorik ez errepideetan, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin eta oraindik ere beroarekin jarraituko dugu larunbat honetan. Zeruari dagokionez, goizpartean kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute. Gainantzeko lekuetan aldiz, goi hodei fin batzuk salbu, zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar berriro ere kostaldean pixkanaka hodei baxuak ugaritzen hasiko dira eta azken orduetan kantauriar isurialde osora zabalduko dira, naiz eta oroko erramintzat ez duten euririk utziko. Barnealdean aldiz bero hodeiak garatuko dira. Ez da baztertu behar ekaitz isolaturen baldertzea, baina probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri utziko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak egotik joko du goizean kostaldean izan ezik, eguerditik aurrera iparraldeko haizea ia lurralde osora zabalduko da, Nafarroa hegoaldera izan ezik, eta Araba eta Nafarroa erdian bolada zakarrak utziko ditu gainera. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute eta 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz kostaldean behera egingo dute, gainantzeko lekuetan antzeko edo akaso zertxoek gora ere kokatuko dira eta oraindik leku batzuetan bero handi xamarra egingo du. Kantauriar isurialdean 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 34 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, 12ak eta 4 minutu jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara ordu batak puntu puntuan. Gero arte. Naiz irra

0: Indartxu, indartxu azten da giganteren lan berria. Beste norbait izan, bueno, ez dakit beste norbait izan, taldeari berari esan dako zerbait den, edo nola iren kontuak, baina bueno, behintzat gaur egun ba, evoluzio bat izan du taldeak, ez soilik pertsonetan, baizik eta musikan ere bai, eta bueno, Ioritz Herrero segoitzo lalde eta Beñat Perezekin batera, taldean, hasierati dauen, Asier Bermejo ere, gurekin dago, eta agurtu behar dugu, kaixo Asier, zer moduz?
1: Ba, hemen txe, ondo.
0: Bueno, esan duguna ez, evoluzioa, musikala noski, baina taldearena ere bai, hortik abia puntua pixkat, hortik abia ezagun. Ze, karo, askok esango dute, karo, segitzen dute, ze, bost urte, ez, disko batetik bestera, eta aldaketak ere, bueno, ba, ia zu bakarri garatzen zara taldean, ez?
1: Bai, hori da, ez. Bai, gauza da egin genuela aurreko diskaren bila, eta bukatu genuen uste dut, 23an, uste dut. Eta hori, bueno, ba, heldu zen puntu bat, non beste irukidek, pues, cosas de la vida, ez? Bai. Batek lanagatik, besteak familiagatik ez dakiz dena super rollo honekin, eh? O sea,
0: bai.
1: Zero mal rollo, baina, bueno, erabaki zuten, ba, proiektua guztea, ez? Eta hor dut nigeratu nintzen, eta justo momentu horretan, ba, geunden ja abesti hauen lehen ideiak lantzen eta nik banuen olako konexio bat abesti berri hauekin, eta zuten soinuarekin eta bar, eta orduan erabaki nuen ba nik aurrera jarraitzea, baina karo, hasi nintzen jende berria bilatzen, eta proiektua berriz pixkate montatzen eta, klaro, ja gero abestiei ja forma finala ematen, eta.
0: Claro.
1: Hori izan da bizkat prozesua, eh?
0: Bai, eta hor, bueno, normalen azken aipatzen den gauzetako izaten da ez kredituak, baina kredituetako izen batekin geratu naiz, eta gainera esker berezia guanten dizkiozu, Pablo Patinori, bueno, esango dugu, gaur egun Nabasi taldean dabilela, baina, bueno, hainbat eta hainbat gauzen artean ibili dena, Jazzpana Festen arima esango dugu nola baitere, ez, musikazale amorratua. Esker bereziak ari ematen dizkiozu, ondoratzen ari zela taldean nola baitere, du proiektua, sokamuturua bota eta berriz ere azalera arteratzea gatik, ez da?
1: Ba, hori da, kontua da hori, ba, ni bakarri geratu nintzenean, hasi nintzela bilatzen jendea eta bera izan zen ez, pixkat, ba, barkura igozen lehena, ez, edo animatu zen lehena, eta berarekin hasi nintzen, ba, bozeto horiek gehiago lantzen, eta forma ematen, eta guzti hori, ez, eta de hecho, bera egon zan taldean, grabatu baino, bi hilabete, hiru hilabete, baino lehenago gora arte, gutxi gora bera, ez, eta gero, berriz ere, ez, bizitzak dituen gauza hauei direla eta, ba, berak utzi zuen taldea, baina berak ere lagundu zigun egoitza aurkitzen, ez? Eta bera taldean sartzen, orduan. Izan da olako, oza, ez dago ja taldean, baina izan da olako zubi bat, ez? Lehen edo aurrean zegoena den eta gaur garenaren artean, ez?
0: Baiz, evoluzio nahiko argia, ez? Eta gaina argia da hitzan ikusten dut, ez?
1: Bai.
0: Argitu egiten dela, ez? Musika, ze beste norbait izan honen, hasierako kantuetan, ostegun bat amildegian, egia da, bueno, kantuak eta tematika eta nahiko, hola, triste xamarrak edo badirela, baina musikalki energiaz beteta atorrela, ez? Bueno, hau esaterako, lehendabiziko riffetik ikusten da, estribiloak badu alako kutsu popero bat gainera, ez? Baina gero, aipatzen duzu eta emoaren zera hori ere badagoela. Hau guztia, evoluzio hau, ja lehendik, hau da, ja aurretik zineten taldekideok egiten ari zineten zerbait da, edo zuk hartu duzu lizentzia pixka bat, bueno, ba, orain pixka nireagoa da hau ez, eta naiz eta gero kolektiboan egin duzun ez, baina pixka bat hasiera horretan, bueno, nireagoa da, eta orain emango diot beste kutsu bat. Ez egin nola izan den hori?
1: Ba, ez, bueno, lehen esan dudan moduan ez, osea, egia esan abesti hauen funtsa edo lehen bozetoak aurreko taldearekin hasi ginen egiten, ez baino egia da, hori bai egia, esan behar da. Ja, momentu horretan ere, abesti hauek nire igual pisu handiagoa zutela, ez? Edo nire influentza igual handiagoa zutela, ja aurreko formazioarekin ere, ez?
0: Ados.
1: Baina izan zen, ba, osea, izan zen nahiko evoluzio naturala, ez da izan olako aurretik pentsatutako, zeo zer edolako, izan da nahiko naturala eta hortik eraman gaitu, ez? Bai letren inguruan ere, ez? Osea, letra guztiek hitz egiten dute momentu konkretu bati buruz edo egoera mental bati buruz, eta horren inguruan ere sortu zen musika, eta hortik atera da dena.
0: Ados, ze, bueno, ez, post etiketa hori jartzea zilegi da kasu honetan batez ere gitarrak landuta dauden moduagatik, ez? Nik uste dut hor badagoela zerbait, bueno, post hori hor ematen eramaten gaitu, ez? Bai, gero bueno, jarri daitezke mila etiketa, ez? Baina diskonek mila etiketa izan ditzake,
1: Bai.
0: Nik uste dut badagoela energia, nik uste dut hori dela gauza garbietako bat, baina esan duzu moduan tematika ere bai, ez? Beste nor bait izan, ostegun bat amildegian, hemen, bueno, nik ikusten dut zarata zinen esaten duzun horretan toksizidadeari agur esaten ari zarela, nola baita ere. Ez dakit toksizidade propioa edo beste batena den.
1: Ez, diskak, bueno, diska osoak, hitz egiten du da barnera begiratzeko modu bat, ez? Denak hitz egiten du horren inguruan, ikuspegi diferentetatik, baino beti ere horri begira, ez? Ta abesti honetan, de hecho, zarata zinen hori justo kontrakoa da, edo kontrako esan nahi dauka. Ze esaten du hori, zure isiltasunaren barnean zaudenean hor bukle horretan, ez? Ta zure buruaren eta zure ahotsa bakarrik entzuten duzunean, isiltasun horretan besteen input hori edo besteen hitzak entzuteak, zarata hori entzuteak atera alzaituela, ez? Ez dakit, toki horretatik edo. Horregatik uste dute irugarren zatien, abestiaren irugarren zatien, esaten da, larri aldi irteeran zaudenean, ezin zarela bakarrik hortik atera, edo kerik gabeko zutean zaudenean, ezin zarela zu bakarrik atera, ze zu ezara konstiente, hor zaudela, precisamente.
0: Claro.
1: Tardun hori, besteen zaratak edo besteen input horrek, atera zaitzakela hortik bai.
0: Eta beste xeleberrakeri edo, bueno, galdera sortu zaidana da, zergatik ostegun bat.
1: Ba, hori, o sea, pixkat hori, eske justo abestiren hasieran ere esaten da, ez? O sea, badela rutinaren zeozer, ez? O sea, esaten du berriz ere noa etxera betiko bidea jarraitzen, ta ez dakit nola berriz ere galdu naiz, ez? Hori, o sea, da hori rutina horren barnean sentitzearen gauza bat.
0: Ba, ostegunean Gasteizen galdu daitekelako bat erraz asko. Ni pixkat hortik esaten nuen, Ni pixkat hortik. Claro, Gasteizar batek eta ostegun bat aipatzen duenean, ba, denok berdina pentsatzen dugu, eta, bueno, kapokok behintzat, bertakok ez dakit, baina kapokok behintzat osteguna Gasteiz parranda, ez? Hori nahiko garbia izaten delako. Bueno, esan dugu moduan, ez? Post etiketa hori badu, baina melodikotik ere izugarri, ez? Eta hardcore melodikotik asko duen kantu bat iruditzen zait, badela orduak gris ilunez, gitarrak luza pila bat, eta gero dago traktore lanak egiten dituela, ez? Basu eta bateriak.
1: Bai,
0: piska bat kantu hau horrela irudikatzen duendek.
1: Bai, nik esango nuke diska osotik, a ber, Tutxe Amore taldea gure

0: Eta zerbait jatik izaten dela. Gero, pausa ez, nik uste dut hor dagoela beste gakoetako bat ulertzeko estiloa eta post hori ez esaten dena, jarkorrak duen post-jarkor hori, pausetan ez, pausetan nahiko argi ikusten da ze gitarra klase dauden, nola amplitude hori ez, zabaltasun hori nola bat entzion kantu egin.
1: Bai, bai, saiatu gara ere, ze igual beti musikari modura ez, beti duzu tendentzia dena super sartzeko gauza asko eta input asko eta infulta ez dakit ez, holako gauza asko aldi berean gertatzen, eta honetan bai saiatu gara pizkat konstienteki menos es más moduko hori egiten ez, zati batzuetan eta usten musikari pizkat hori asnartzen, bai arnaz hartzen eta lasai hartzen dena ez.
0: Bai, eta bueno, hausnarketarako tarte ematen botatzen dituzen gauzen tartean, ze
1: bai.
0: Kasu honetan, esaten da ez, orduak luzeago direla, dena grisago, karo, egoera mental bat ere esaten duzu, baina bueno, pixka bat gizarteak orokorrean pairatzen duen zerbait ere igual bada, ez? Horda, zenik aldera egiten duena zergatik den, dena ilunago eta luzeago eta grisago barkatu.
1: Bai, hori pixkat, osea, esan dakoa, ez? Kontzeptua beti da berdina, baino abesti honetan pixkat horretan zentratzen da kontua, ez? Itz egiten du, honek, de hecho, abesti honek itz egiten du 100% nire prozesuaz abestia komposatzen hasi ginenetik orain arte, ez? Ze itz egiten du hori galdu ziren zirriborroi buruz, eta hori nola galduta ikusteaz eta galdetzeaz, honek zentzua du, honek ez du zentzurik, zentzua du aurrera jarraitzeak, ez, eta hori, zentzasi hori ez, gero dena gero eta luzeagoa dela, eta ez duzula aurrera pausorik ematen, eta beti zaudela puntu berdinean, ez, horako bukle horrekin. Horretan egoteari abesten dio abestiak, ez?
0: Eta horrela xe musikatu duzu, ez zeko dugu zati bat.

0: eta xeetasunak gehitzen, hori esan duzu gutxiago gehiago da, baina bat batean betea dagoenean oraindik eta gehiago betetzen da momentu batzu eta xeetasunen bat agertuz eta hori guztia. Hauek guztiak, entzuten duguna, dagoeneko lokaletik bazen eramaten edo estudioan sortu dira ideiak?
1: Esango nuke 95% etxetik eraman genuela, bai, bai. Bertan sortu ziren gauzak, sobre todo holako ajustetxo txikiak,
0: O sea,
1: ajustetxo txikiak igual ba genuen ideiaren bat ahotsekin ta Borjak gero igual itzen godu baino. Ekoizak eman zigun igual, igual ez dugu hau egingo, igual egingo du beste hau edo sartuko diogu beste kapatxo hau edo igual abesti honen hasiera aldatuko dugu pizkat, baino orokorrean esango nuke nahiko landuta zibazera estura, bai.
0: Ahotsak aipatu dituzu eta larri aldirteran bi ahotsak sekulako kontraste egiten dute.
1: Mm-hmm.
0: Ez hor badago esaterako, ahotsen inguruan egindako lanketa bat. Orokorrean, diskoan, baina
1: bai.
0: Baina hemen esaterako ez nabarmendu egiten da kantu honetan, ez da?
1: Bai, bai, osea, diska osoan ere saiatuko, nik esango nuke lehen aipatu duzu, ez? Soinuan aurrera pausua dagoela, eta nik esango nuke nabarmen den puntuan dela ahotsetan 100%. Ze nik ez nuen, vamos, ez dut abestu orain arte gutxi-gutxi ez, beti oiuka egiten nuen abestu, ta. Ta honetan bai nahi genuela hori pixkat landu, ta melodia landu, ta pixkat salto egin igerilekura, a ber ke pasa, eh? Ze ez genuen, nik ez nuen ere konfiantzaskorik niregan, baina zen nuen, bueno, frogatu behar da eta frogatu behar da, ez?
0: Eta nola, geratu zara, emaitzarekin
1: pozik? Bai, super pozik, egia esan eta esan behar da, eh? Borjak ere sortu zuela estudioan olako giro super ona, hola, konfiantzas egoteko, eta nire lagundu zidan pila, hori soltatzera, eta konfiantza izatera egiten ari zanenari

0: horrekin, ez? Ta ahotsak egitera eta egitera ahots kapa ezberdinak, eta gero frogatzera, hau hobeto doan, edo igual biak, edo igual ez dakiz zer, eta super, super pozik gertu nahiz, bai.
1: Esan duzu, ez, Borja Pérez, estudioa La Nave, deitzen da, baina non dago estudioa?
0: Ba, kontua da, estudioa deitzen da La Nave Hermosa.
1: La Nave Hermosa, barkatu egia.
0: Hori da, hori da, eta dago Nava Hermosa herrian, horti da torpizkate jokoa, da huela Toledon, Toledoko herri super, super txiki bada hortik.
1: Eta nolatan izan zarete zuek estudio horretara.
0: Ba, ea, kontua da Borja Pérezek grabatu ditu Bibora taldearen azken bilanak. Eta beste influentziare guretzat diren beste hainbeste taldeen diskak ere. Ze Borja hasi zen lanean bere egunean Ultramarino zen, Santi Garziarekin ta. Eta gero ja, berak montatu du bere kabuz. Eta kontua da, berak montatu zuela hor herri horretan estudioa, ze bere lagun batek, ba, zuen horlako taller bat, ez dakiz zer, eta egin zuten beraien bion artean, ba, estudioa eraiki, literalmente, eta montatu kontu guztia. Eta bera, hasi da ja, bertan fijo lan egiten, ze leheneo egiten zuten, ba, pixkat.
1: Ja, mugitzen ez
0: da. Hori da.
1: Ta, hau da, ekoizule lanak eta egiten zituela, baina estudio propio hori gabe.
0: Hau bai da, bere pixkat rollo estudio propioa, bai.
1: Ados, esan duzu, mendian galduta Toledon.
0: Bai, hori da, erritxo
1: ez dakit. Mendi askorik ez da egongo, ba, eh?
0: Ez olako, baino rollo Campo de Olivos, eta olako zona horretan, baina hori ez dakit, eh? Igual lerriak baitu ez dakit. 300-400 biztanle poco más.
1: Oda, pakean egoteko tokioan.
0: Bai.
1: Noz grabatu zenuten? Ze sasoitan?
0: Grabatu genuen pasan urteko iraian.
1: Ja epeltzen azten denean, ez freskatzen azten denean pixka bat. Naiz eta, ze Toledoko gaueatik esaten da, ez Toledoko gaua kontuz, beroa izaten dela, ez askotan.
0: Bai. De hecho, guk sorte izan genuen, ze guk iraia bukaeran grabatu genuen, baino Biborak justo graire, azkenen golanak grabatu zuen, baino grabatu zuen abuztuan. Zerroio Gasteizko jaiak diren inguran, zerroio abuztua ziren, eta debio ser el infierno total.
1: Bai, ez da.
0: Bai.
1: Bueno, ordo mai larri aldi irte eskatuko zuten.
0: Bai.
1: Bueno, kantua larrialdi irte erantzuten ari garenak, esan dut ahotsen kontrastea. Ba, gero, goxoa da kantua, baina ritmikak oso jarkorrekoak dira.
0: Bai.
1: Oso kontraste polita egiten da, ze gitarreroa daira bat, eta gainera post rocken unibertsu horretara eramaten gaituzte gitarra konstante horiek, ze gitarrak zira ia isildu ere egiten. Baina ritmiketan fijatzen baldin bazen eta belarri hartzen duzu, esate duzu, ritmika jarkorrak dira.
0: Bai, pixkat hori, bilatu nahi genuen kontraste hori pixkatola incluso shoegazeolako ambienteren batekin, ez? Ze gitarrak badira pixkatolakoak eta ahotsak, de hecho, bersoan, sobre todo, badira pixkatola badaude bi kapa eta ez daude superaltu ere volumena, ez daudelako kompaktoa, ez? Denak kontu guztia, baina gero bai erritmoan mantentzea hori, ez? Intentzio hori mantentzea beti ere.
1: Bueno, autokulpa, errealitate onartze eza, ez? Ateak guk geuk izten ditugula, azken finean, ez da? Hori da, larrialdi irtera, zertarako guk blokatzen baldin badugu, ez da?
0: Hori da, bai, hori da. Justo pixkat, horren inguruan doa abesti osoa, ez pixkat aurrekoa bezala, ez? Hori bukle horretan egotearen kontuaren inguruan, ez da? Zure buruari autosabotai moduko hori egitearen inguruan, ez? Egia da, abestiaren bukaeran esaten dela agian aurki daitekela giltza teori irekitzeko berriz ere ez, baina bai, hori horren inguruko berreflexio bada, bai.
1: Bueno, zuloan bueltaka, ez? Bai. Ateratzen diren ideiak eta bueno, ba, ezo, energia bintzat bazen, hori ere esamera dago.
0: Bai.
1: Txartik ona ateratzeko gaitasun edukitzeko kapazitate ere, eduki behar delako. Bueno, esaten ari gara, hori kontatzen digula larrialdi irterak eta atzetik dator, iruzur agian kantua, eta autosabotea itzazuk zeuka izbatu duzu, kantu honetan justu hitz hori badagoena. Eta nire galdera da, autosabotea ez, norberari iruzurre egitea ere bada, ez da, hori da, ez, norberari iruzurre egitea autosabotea bera, ez da?
0: Bai, hori da. Hori da, bai, bi abestiek hitz egiten dute ere pixkaturi iruzur sindromearen inguruan ere, ez da, suficiente ez arela pentsatzearen inguruan, ez da, horri buruz hitz egiten du, ez, esaten du, hori, ba, noa berriz ere abesti bat idaztera, baino berriz ere egingo diot autosabotaia nire buruari, eta berriz ere hasiko naiz, eta hori, ez?
1: Bukleak.
0: Berriz hasi, eta berri, bai, bai, bai, hori da, bai, eta horren inguruan doa kanta, bai.
1: Tempo altua, eta estrofetan garbitu eta ustu egiten da erabat kantua.
0: Bai, bai, de hecho, begira, kontatuko izkizut bikontu abestionen inguruan, bai. Ze, abestionetan adibidez bai aldatu zela hasiera, ze hasiera bazen beste modu batekoa. Ta Borjak esan zigun lehenengo egunean, lehenengo gauan esan zigun, igual abestionetan zeo ze pentsatu. Ta hasiera bazen bateriarekin, ez? Ta egoitz geratu zen super raiau horrekin, bai. Ta gau horretan, ez duen, eta bera grabatzen zuen urrengo egunean, eh?
1: Bai.
0: Eta geratu zen super raiau, eta ez zuen egin lo super poco, osea, raiu eta egon zen hola, buelta ematen, bai. Eta esnatu zen, eta esan zuen, ja lo tengo. Eta esan zuen, ba, egingo dugu, hau, eta esan zuen, literalmente, abestiaren hasieran doan break hori, bateria break hori, eta Borjak entzun zuen, eta esan zuen, ba, de la hostia, palante.
1: Ba, begira,
0: hau da. Eta horrela geratu zen.
1: Eta hau da, breakat entzuko dugu.

0: No, no, hor timbalak eta ez, zesakontasun ematen dien. Ukitu txikiak dira, baina nahikoa, ez, kantu baten olako efektua lortzeko, nahi. Energia deskarga duen kantu bat baita. Eta esan duzuzuk abesten, ez, lehen oio egiten zen, hola, horren eskrimoak egiten duzen jozu, baina eskrimoan melodikotasun handia sartzea, hori izango zen erronka gehien emango zizuna, ez, sortuko zizuna.
1: Bai, bai, hori izan bigarren gauza, ez, komentatu nahi nintzuna, ze justo abestionetan, abestionekin bani joan estudiora super, super inseguro, baino topera, topera, ze bersoan bazen hori eskatzen zidan, abestiak eskatzen zidan horrela bestea, ez, olako super goxo eta super lasa y tal, baino, ez, o sea, ez nengoen 0-0-0 seguro kontuarekin. Ta Borja, que man, esan zidan, bai, ez da, que te kagas, zuk frogatu zu lasai asko, arnaz hartu, lasai hartu, ta hori, ta, como que me dejen sus manos, hola,
0: bai.
1: Ta super ondo aterazan. Super, super guai, eta hori berak sortu zuelako, ez olako giro, konfiantza giro bat guztion artean, eta bere eskuetan jarri ginen, eta super ondo, baina bai izan zala erronka, hori pixkat zure zuk auto ezarritako ez dakit, ez? Ate horiek edo muga horiek, bai jartzen dituzuela inkonsientemente, baina jartzen dituzu, eta horiek apurtzeat esatea. Horrela egin nahi dugu, eta melodiko egin nahi dugu, eta guai, eta aurrera.
0: Eta,
1: ez eman hogeita hamar buelta kontuei.
0: Esan, gero, taldeak izan duen evoluzioa kontuan izan da, elkarrekin diskoa sortzera joan aurretik, bueno, esan duzu, ez, egoitza azkena izan zela, gainerakoak, zenba denbora zen eramaten elkarrekin lanean?
1: Ba, ea, Joritze, a ber, kontua da, Joritze izan da, Joritz bada nire laguna, bai. Ez dakite, ama bost urte genituenan dik, eh? Baina, bai, Joritzek igual taldean, ba, orain bi urte badara matza, ba, grabatzera jun ginenen arte, urte terdi, gutxi gora, bera, eta bainatik igual urte txo bat, justo.
0: Hau da, denak urte terdi azpitik, bai. Elkarrekin.
1: Bai.
0: Hortraz, eta hiru lau hilabetean, hau ateratzen da.
1: Bai, baina egia da, jo, komentatzen dugu beti, baina egia da, lauron artean, Joritzekin igual errazagoa zen, ze, nire laguna zanta ezagutzen ginen atzetik, baina besteekin ere, egon zala lehenengo momentutik olako konexio moduko bat, ez, eta igual bigarren edo hirugarren esaioan, bagenukala roi hori ez, en plan, buah, ezagutzen gara de hace meses, ez, eta ezagutzen ginen de hace 7 días, ¿eh? Bai.
0: Begira, ze polita. Bueno, urte berria, kantua, berriz ere hasieratik harrapatu nahi dut, ze hor badira soinu batzuk galdetu nahi zuenak zer diren, eta horrela esten dago.

0: Bueno, elementuak entzun dira. Eta dira, gauza bakitzen baitago zerbait. Eta da, no, lehendabiziko gitarra akorde horiek. Elektriko bada edo akustiko bada distortzioarekin.
1: A ver, honek, eske honetan esango nuke igual es badela magia gehien dagoena bestia, igual bai. A ver, kontua da gitarra hori. Vale. Gitarra hori da, hori hau Borja ni idea 100%. Elektrikoarekin rollo en limpio edo egiten vale. Nuen. Borjak bazeukan hor olako akustiko bat, super zarra, con cuerdas del año del Mari Castaña.
0: Bai.
1: Eta esan zuen, ba, hau forogatuko dugu honekin, eta da, gitarra hori, baino ez da mikrofona hotuta da, sartuta zuzenean maira hori lineaz, osea, lo superkutre, directamente paf, eta horrela grabatuta.
0: Hainbeste apurtzen zen.
1: Bai, eta kontua da, fijatzen bazara gainera, bai. Gitarra dago pixkat desafinatuta.
0: Bai, horregatik, akustikoaren zera hori horregatik esaten zidan, bai. Vibrazio guzti horreketa.
1: Badago pixka, ez da asko, baino pixka desafinatuta dago, baino justo abesteari eta zati horri ez dakit, ematen dio olako berotasun bat edo.
0: Bai.
1: Flipante geratzen da. Ta guapo dagoena da, gero sartzen denean abestia topera,
0: bai.
1: Badago gitarra elektriko bat, baino gitarra hori ere, horrek ere jarraitzen du, eta da, gitarra berdin hori fuz bat jarrita, eta gero linea sartuta.
0: Bala.
1: Dago super apurtu, eta da, super guapo. Osa, super guai.
0: Eta bestia, entzuten den agudua, gitarra bat da efektu batekin, ez da?
1: Bai, hori joritzek egitetu, da olako pintxa harmonik zeitzen da, edo olako zeo zer da, da harmonikoak egitea
0: gitarra. Bala, joritzek esango du pedalak eragitzen dituela.
1: Ez hori beñata.
0: Beñatek barkatu. Beñatek pedalak ere egitzen dituela.
1: Bai.
0: Hortaz, hor, zerbait badakizio honen inguruan. Hortaz, oso berezia den pedal bat erabilidalako.
1: Bai, hor, uste, igual pare bat.
0: Hori.
1: Delay bat, holako zeo zer, bai, holako ambiente moduko hori sortzeko, bai.
0: Eta gero zure haotxan ere efektua dago sartuta, distortxo bat, megafonoa irudikatzen da, eta nasketan ere, gustatu zait, pixka bat paneatuta dagoela, pixka bat, ez gehiegi, pixka bat paneatuta dago, eta horrek ere efektu berezi bat ematen dio, haotxalde batetik bestera zeharkatzen ari zaizularen sentsazioa ematen duelako.
1: Bai, pixkat intentzioa zati horretan zan hori espazioa den sentsazioa ematea, elementu gutxirekin, baina horrako espazioa lantzea, ez? Bai.
0: Konstantzia duen kantu bada azkenean, hori, gero bukara lertzen da ez, baina konstantzia duen kantu bat. Eta urte berriak, pixkat hitz egiten du, ez? Beldurrak asko aipatzen dira, ez? Diskoan zehar. Baina hemen, nolait ere, ez dakit ala den edo ez, baina hemen laguntza eske bat ikusten dut. Bai. Ez dakit ala den.
1: Bai, beste abesti batzuetan ere aipatzen da hori, ez?
0: Baina hemen agerian ikusten dut eta.
1: Bai. Hori da, bai, pixkat horretaz hitz egiten du, ez? Hitz egiten du lehenengo hori sentsazio horretaz eta hori esaten du kanpoko argiak amatatzeak dakarren baretasun hori, ez? Holako... Hori, momentu horretan igual me quiero quedar en casa, ez dut ezer egin nahi, ez dut irten nahi, ez dut munduarekin ezer jakin nahi, eta horren inguruan doa, baino bai azkenean esaten duela, agian esku bat botatze baiazu, igual datorren urterako izango dugu zeo zer, ez? Horren inguruan doa, bai.
0: Bai, ez.
1: Eta esango dizut, mira,
0: utzi bakean, baina ez bakarrik, ez?
1: Bai, hori da. Ta kurioso da, ze abesti honek, abesti hau urte berria ditzen da, eta aipatzen da bersoan ere, nola da, bele beltz baten inguruko zeo zer, eta kontua da, abesti honen letra sortu zala, edo etorzitzenan burura, Death Cab for Cutie-ren The New Year abestia entzuten.
0: Eta
1: abesti horretan justu esaten da, this is the new year, hau da urte berria, eta ez daukat datorren urterako SRS, ez da orduan, frase hori edo esaldi hori hartuta eraiki duen bestea, eta horregatik egiten zaio referentzia diskari ere.
0: Begira, leitmotifa hor, ez? Erreferentziatuta dagoena. Kanturik lasaiena da, nola baita ere, tempoz.
1: Bai.
0: Tempoz. Lasaia, gero, bakutzak bere da ulertzen du zer den eta zer ezten, eta bueno, konstantzia horretan hartzen du pixua, ez, hori ere bai, nahiko britisa geratzen den kantu eruditu zait, hori ez, beste guztiarekin alderatuta, eta bueno, baduena bere jolasa ere, eta jolasa egiten duena urrengoa, ze hemen bueno, elementu perkusibo berri bat agertzen zaigu, Starry Legioak kantuan, entzendazagon.

0: Bueno, kajatxo bat entzun dugu hor, ez? Kajatxin eta arraren, bueno, gaur egun bateren ereltzen den pentsatzen dut plastikozko egizako bat izango dela. Elementu hori, xehetasun hori, hasieratik zegoen?
1: Joder, ba, ez nizu horatzen, uste du baietz, ez dakit egoitzek egiten zuen igual, Juan Bañolen, igual egiten zuen rollo timbalen aroa egiten, en vez de kajatxinarekin, ez nizu superarri horatzen, baina bai, o sea, horrela egitearen kontua bai bat zegoen, zela, hori bai badela post-hardcore at the driving 101 de, vamos, obligatorio 100%, ¿eh? Da, bai, bai, o sea, hori bat zegoen pentsatuta a tope, bai.
0: Bueno, kantonek, ba, batez ere erritmiko, sekzio erritmikoari, ez, nola biteren ikustu dut ematen diola garantzia, batetik dauden kolpeak, breakak, ez, break pila bat ditu, eta gero basu lineak, ze basu linea desberdina dira, batean agertzen da, baten batek gehiago distorrarekin, jostari xamar, sekzio erritmikoaren kantua dela esan dezakegu.
1: Bai, topera. Bai, ze gila esan gitarren inguran badoka igual hasi eran hori zatitxo hori olako jolas horrekin, baina bestea bada akordeak pam, ta hori protagonismo edo abestiari puntxo hori ematen dion kontua badela base ritmikoa, bai.
0: Bueno, kantuak bueno, galduta, ez? Dagoen pertsona bat irudikatzen digu, ez? Estari lehioak esaten du, bueno, kaso honetan ikusi nahi, ez? Kanpokoa, kaso, edo kanpokoa barrura sartzen nahi, ez? Hori, bi gauzak izan daitezkelako, eta amore ematea, ez? Hori da, aipatzen dena, batzuta bukatu eta dena utzi eta amore ematea hitz egiten du, hau da, zuk bizi izan duzen nuena, taldearekin ulertzen dut, ezta?
1: Bai, pixkat, hori doble sentido hori dauka, bai taldearekin eta bai bizitzarekin orokorrean, ez? Hori momentu hoien inguruan erflexionatzen, ez? Momentu horiek non esaten duzun, eta ez du zentzu gehiagorik igual amore mateak eta dena usteak eta dena pikutara botatzeak eta jazta. Ez da hori, horren inguruan doa, de hecho, abesti honetan aipatzen da beste norbait izan hori eskaldi hori, eta hortik dator, ez? Ez du igual zentzu gehiagorik dena ustea eta aldatzea eta beste norbait izatea, ez? Horren inguruan doa abesti guztia, bai.
0: Bai, eta urka bilurren, nola baitere, bueno, bakardadea hitz egiten da nik uste, ez? Mm-hmm. Eta horre ere, badela beste hemen okan apunte egindaz, beste norbait izateko aitzakia bat gehiago ere badela bakardade sentsazio hori, ez da? Mm-hmm.
1: Bai, hori da. Hori da, bai, eta abestiak ere hitz egiten du pixkat nola, momentu batetan aipatzen da, ez? Nola beti dagoela igual bizitza hor eskina hori izkutatuta, ez? Bere labanarekin prest. Uste ez duzunean, hori, labanka datxo bat soltatzeko edo lakoak, ez bai.
0: Bai, ez duzunean, espero.
1: Hori, espero ez duzunean, bai.
0: Horra gertzen da. Bueno, kantu honetako berezitasunetako txorusa. Momentu batean, bai. Topera agertzen da txorusa gitarra batean, baina apurtuta gainera, baina agertu egiten da. Zer da, tendentzia berrietan txorusa topatu eta zuek ere sartu behar, edo helendik ere erabiltzen zenuten?
1: Ba ez, hau eta bigarren abestian ere agertzen da txorusa, ez du era espameatzen, ez dut uste gure kontua denik, ez? Baina gustatzen zaigu eta abesti honetan, ez dakit, abesti honek beti eman dit, sobretodo hori, erditik aurrera, olako jai biz vibe bat edo feeling bat, ez? Ta pegatzen zian, hori txorusa sartzea eta hori transizio horretan soinutxo hori sartzea, gero ja estribillora sartuta berriz ere distorsiora bueltatzeko, baina bai.
0: Gero, kantatzeko moduan erdi spoken word batean zabiltza, bai. Konstanteki. Hau bai dela, melodiaetik gutxien duen kantua, ez?
1: Bai.
0: Abestian esaten dut, kantatzen dut.
1: Bai, sobretodo hori bersoan, txikero estribilloa bai bada nahiko melodikoa,
0: bai.
1: Baino bai, bertxokoa kontua da, justo, lehen aipatu dugu, ez? Pablo Patinok, beti esatezuela, abestionen bersoak eta ematen zio laurako Hot Snakes edo alako rollo renzeo zer, ez? Ta igual hortik ahotsa egitearen kontuaren ideia soltatu zuen ez, ta hortik lan duenuen, ta bai, egia da, igual diferenteena dela, besteekin konparatuz, diferenteena dela.
0: Bai, esan duzuna estribilloak enduta, errepikak enduta.
1: Bai.
0: Hor badagoelako beste kolore bat, nola baita ere.
1: Beste registro bat, bai.
0: Hori da. Bueno, eta entzungo dugu zati bat bukaera aldera gerturatzen, ze badirudi epikara joango garela, baina ez. Baina ez.

0: zate sugeiztero horretatik, gero timbalekin handitu, handitu, handitu, eta espero duzu, ba, ez da gertatuko orain, eta errepikara bueltatzen gara, ez?
1: bai.
0: Bueno, baina bada, ez, nola baitere modu jostari bat, ze zati hau bada nola baitere, nola esaten da, hiperestimulatua, ez?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Asko dituen zati bat zen, bai. Justu aurretik datorren guzti hori.
1: Bai, bai, a ber, zer lapurtzen duzunean esan behar da, ezta? A ber, abesti honetan, ez dakit, badaude bi edo hiru gauza Kalabento taldeari lapurtuta 100%, zesati horretan egiten dituan hori, hori hoiek dira 100% Kalabento, eta roi hori egitena, zati handi handi eta gero, fum, estribillora bueltatu, hori bada ere, nahiko Kalabento hori lapurtuta, así que, bueno. Onartu behar da, onartu behar da, egiten duzunean onartu behar da.
0: Eraginak hor daude, eta denek dituzte eraginak, eta Kalabento hori galdetuz gero, haiek ere esango dute, gure eraginak alakoak dira, ez, hemen, hemen, bueno, ba, egiten dena, nola baitere, bakutza berera ekarri, alduen moduan, eta eta sortu, eta kanta berriak horrela sortzen dira. Bueno, Zigilua, Erraldoi Records. Hau, kontadugu zu, hau ere zerbait berria izan da, horrein mapatean ikusi duguna, lehen da biziko referentzia zuena.
1: Bai, bai, bueno, a ber, kontua Erraldoi Records ekin da, bueno, baneo genukela nahiko argi, dizke hau, atera nahi genuela rollo kolaborazioan, ez? Zigilu txikietkin eta kolaborazioan. Ta esan genuen, jode, azkenean, gu bezalako taldeek, parterik handiena zukortatxe duzu.
0: Noske.
1: Edizioa, hasta kopia, tal, zukortatxe duzu. Erton, tardun esan genuen, joe, ya que lo vamos a pagar nosotros, ba, igual, emango diogu olako entitate bat kontuari, eta aprobetsatuko dugu hori, gero ere, beste igual, ba, lagun ditugun taldeen erreferentzietan pixkatu gure aportazio egiteko, edo olakoetan ibiltzeko, ez? Osea, aprobetsatu pixkat hori, impulso hau gure diskarekin ere, beste inguruan ditugunei, ba, gure aportazio sumea, baino egiteko, ez?
0: Ados. Bueno, horrela sortu da, esan duzu ez, zigilu txikipila batekin ere ibilizaren dela lanean. Denak izendatzen ere zaila.
1: Bai.
0: Ez direlako gutxi. Diskoa edifizio fisikoan badago, viniloan, vinilo, cheesecake viniloan, esango dugu ez. Ze, horrela esaten zaio ez?
1: Bai, olako moduko bai.
0: Nik bintzat horrela irakurri izan du cheesecake. Esan du, zer da, bai, zuria, ez krema kolore duna, eta
1: gorriarekin,
0: arroxera tiratzen duna pixka bat. Rodrigo Almanegra eta Jorge Gonzalezek diseinatu eta maketatua.
1: Bai, de hecho, bueno, beraik egin dute diskaren diseinua eta pixkat taldearen rediseño grafiko osoa, eh?
0: Ados.
1: Ze nahi genuen pixkat markatu, euki genuen ere ez da bai da olako internoa, izen aldatu, izen ez aldatu, hainbeste kide aldatu eta, ez da, azkenean esan genuen, bueno, mantenduko dugu izena, mantenduko dugu gigante proiektu bezala, baino bai eman nahi geniola kontekstu bat kontu guztiari, eta esan genuen, bueno, bai, nahi dugu alde grafikoan nahiko markatzea aldaketa, ez? Ta orduan kontaktatu genuen Rodrigo gorekin. Rodrigo da Crosses taldeko basujolea. Ta diseinatzaia ere. Ta Jorge da Bibora taldeko basujolea ere, ta berak egititu portadak, ez? Ta orduan biekin kontaktatu genuen, ta egin genuen alako proiektu moduko bat, ez? Bai logo aldatzeko, bai portada egiteko, bai merchandisinga ere beraiek egin dute, bizkat dena batera joateko, ez? Ta olako proiektu ari buelta bat emateko, ez?
0: Ados. Baiz, logoa ere ikusi dugu, berrituta, hori dena ikusi da. Diskoa aparte, kaseta ikusi dut, okera espaldi ma naiz.
1: Ba, bai, a ber, egin genuen CD edizio bat ere, ze, sobre todo zuzenekoetan izateko, ba, jendeak batzuetan, ba, ez delako egin garesti, ba, batzuetan bai, eta jendeak erosten duelako. Ta bai, egin dugu kasete edizio bat super txikia, egin duela Norvegiako zigilu batek, eman, egin zigun berak proposamena, eman, egin dugu edizio super txiki bat, nik ordainduko dut, bihariko izkizuet pare bat kopia bertsioako itzetik, ta aurrera, ez, ta bai, baina hori, bai, pozik.
0: Begira, ze eskuratzeko modua Bandcampen bidez, baina zuzenekoetan, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta dendaren batean edo bestean ere ikusi duzuen diskoa badagoela salgai, esaterako egia rekordzen ikusi dut badagoela salgai.
1: Bai, hori da, kontua, bueno, zuzenekoetan noski, Bandcampeare, zigiluen Bandcampetan ere, noski, eta gero denda fisikoetan badago Gasteizen dago Old Tower Staff eta Vinilora, dendetan, Bilbon DDT-en dago eta Donostin egia rekortzen. Ta gero Valentzian ere badago bi dendetan, ta Bartzelonan Bekore zigiluaren dendan ere, bueno, saiatu gara pixkat diseminatzen.
0: Bueno, Bekoreren etxean egote ere, ez da, zera, hori zuentzako izango da olako hori txiki bat, ez, olako toki bat zara iriste ere, ze Bekore badakigu, denok ere, ba, maite dugu zigilu bada, ez, bertan agertzen dire referentziak beti direlako interesgarri. Bueno, bukatzen da Suziriak eta zu nire alde itxaropen kantu bat da, naiz eta ilunena den, akaso ze kanturik melodia aldetik eta ilunena bera da.
1: Bai, bai, pixkat da kontrastea, ez? Esan duzu lehenengo abestia igual dela argienetarikoa, ta letra da justo kontrakoa, ez da ta honek ematen dio pixkat buelta tortilla horri, ez? Ta bai, nahi genuen hau super argi genuen hasieratik abesti hau azkenengoa izatea nahi genuela. Ze de hecho abestiak egiten du bukaeraldera egiten die referentzia beste abestietan aipatu diren hainbat kontzeptuei, ez? Egiten dieolako aipamena, baino beti ere buelta emanda, ez? Ta esan ez, bueno, agian posible da, ez? Guzti honi buelta ematea, ta guzti honi beste begirada bat ematea eta hemendik irtetzea, ez?
0: Bueno, gero hemendik irtetzea, harrera behintzat, ez? Zuloan baldin bazinen garai batean proiektuarek zer egin edo zer, ez? Harrera oso oso ona izaten ari, kritika ere, bai? Nik uste dut kritikak irakurtzen baldin badira batean eta bestean denak positiboak direla, pozik horrekin pentsatzen dut.
1: Bai, egia esan pozik eta ez dakit olako feeling on hoiek errekuperatzen, eta bai, ondo, oso posi bai.
0: Zuzenekoak noiz dituzu,
1: Ba, izan ditugu ja iruzpala uste dut, eta hemendik aurrera uste dut, amabostean bagaude Irunen, hortik urrengo azteko ostiralean ere egongo gara Mutrikun, eta gero ekainean ere Markinaragoaz, bai.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero, uda, prinsipioz udan lasaiago egongo gara, eta uda ostean egingo dugu beste tampa bat, bai.
0: Bueno, etorreko dira beraz aukerak giante zuzenan ikustekoak eta gozatzekoa ere bai. Bueno, Suziriak ere horregon daitezke, norberak ikusi dezan. Arrakaletatik begira ordez, bueno, arrakaletatik irten eta Suziriaz gozatzeko modu ere izango delako. Ba, Xier Bermejo, mila esker gurekin izatearen.
1: Eta, bai, zuei.
0: Eta bueno, bejo, nizuela egindako lanagatik.
1: Mila esker, bai.

Eguardion daizuela guztioi, ordu batak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Garrek ezkabartek iskaltzen jarraitzen dute larun bat honetan ere sue itzaltzeko lanean diarduten zerbitzuek ezin izan dute kontrolatu ostegunean piztutako sutea. Haizea eta bertara iristeko zailak diren guneetako sute fokuak kontrol lanak ari dira zailtzen. Aurreikuspenen arabera, parke guztietako suhiltzaileek osatutako sei brigadek lanean jarraituko dute gauean. Etxetik irten arazi zituzten Uxikoa notzeko eta Nabatzeko bizilagunak etxebizitzetara itzuli ahal izan dira ostiral honetan, baina sutetik gertuen dauden guneetarako sarbidea mugatuta dago, izan ere larrialdi zerbitzuek berriro eskatu diete herritarrei ez hurbiltzeko sua ikustera edo kuskuseatzera errepideak eta sarbideak libre uzteko. Eta San Juan jaiak amaituta Gipuzkoako hainbat herri hartuko dute orain lekukoa. Asteburu honetan San Pelaio, San Pedro eta San Martzial jaiek festa giroa zabalduko dute, besteak beste Zarautzen, Zumaian, Orion, Lasarte Orion, Irunen eta Eskoriatzan. Zarautzen dagoeneko hasi dira San Pelaio jaiak, igandera arte luzatuko direnak. Musika izango da protagonista nagusietako bat, kontzertu, erromeria eta bertso saioekin. Larun batean gaur hasiko dituzte San Pedro jaiak Zumaian eta Orion. Zumaian hiru eguneko egitarauak, bakale jirak, herri kirolak, aurrentzako ekintzak eta gaueko kontzertuak bilduko ditu. Orion berriz, arrantzaleiz eguna dute gaurkoan eta hori izango da ekitaldi nagusia eta txupinazoa iluntzean botako dute. Lasarte Orion ere ostiral honetan hasi dira San Pedro jaiak, Irunen berriz San Pedro ospakizunek emango diote bidea, datorren asteko San Martzial jaiei. Igandean ezpata dantza eta kontzertuak izango dira eta asteartean egingo da San Martzialeko alardea eta Eskoriatzan ere hasi dira San Pedro jaiak, txupinazo ofiziala bihar igandean izango da eta jaiak asteazkenera arte luzatuko dira. Lekeitiok San Pedro egunera arte, astelenera arte itxaron beharko du jaiak asteko. Udako jai egitaguak gainera beste urra txiki bat ere emango du uztaila iristearekin batera eta Santa Isabel jaien txanda izango da asteazkenetik aurrera, Usurbilen eta Zumarragan.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Badirudi ez dagoela aparteko arazorik, eh? Euskal Herriko errepideetan pare bat uhar kontuan izan gaur goizeko 11etatik ordu bietara bitarte kamioian zirkulazioa arautzeko neurri bereziak egongo direla Euskal Autonomia Erkidegoan eta adibili ere abisu horipean gaudelako beroagatik baso sute arrisku handia kasu honetan Araban, besterik ez, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin eta oraindik ere beroarekin jarraituko dugu larunbat honetan. Zeruari dagokionez, goizpartean kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute. Gainantzeko lekuetan aldiz, goi hodei fin batzuk salbu, zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar berriro ere kostaldean pixkanaka hodei baxuak ugaritzen hasiko dira eta azken orduetan kantauriar isurialde osora zabalduko dira naiz eta orokorramintzat ez duten euririk utziko. Barnealdean aldiz bero hodeiak garatuko dira. Ez da baztertu behar ekaitz isolaturen baldertzea, baina probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri utziko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak egotik joko du goizean kostaldean izan ezik. Eguerditik aurrera iparraldeko haizea ia lurralde osora zabalduko da, Nafarroa hegoaldera izan ezik, eta Araba eta Nafarroa erdian bolada zakarrak utziko ditu gainera. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute eta 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz kostaldean behera egingo dute, gainantzeko lekuetan antzeko edo akaso zertxoe gora gore kokatuko dira eta oraindik leku batzuetan bero handixamarra egingo du. Kantauria isuri aldean 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 34 eta 40 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak aldean diarekin kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, eguerdiko ordu batak eta 5 minutu jotzear.
0: Naiz irratia. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak. Eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketa, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira. Eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Ratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Adimen artifiziala, euskara eta kazetaritza, arriskuak eta aukerak, Naiz Irratia. Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan.
1: Zuzenean ikusten ari zaretenei ere, arratsaldeko zazpiak dira ongi etorri Naiz Irratira. Iraia Kambra naiz eta gaurkoan, entzun berri dugun moduan, bestelako gai bati helduko diogu, gaurkoan irratiko ginetara mainguru berezi bat ekarri dugu izenburu honekin, euskara eta adimen artifiziala aukera da ala mehatxua da. Digitalizazioak etenik gabeko aldaketak ekarri ditu bizitzaren arlo guztietara eta aldaketa horiek mantxotu ez gero eta azkarrago garatzen ari dira, aldiro paradigma berriak sortarazten ditu eta batzutan garaiz beste batan nahi baina beranduago horietara egokitza da, bueno, horiei zukoa ateratzea dagokigu denoi. Kazetaritzaren eremutik nagusiki euskararen eta adimen artifizialaren arteko harremanari begiratu behar diogu gaurkoan eta horretarako Aitzo Lastigarraga gonbidatu dugu mainguru honetara, informatikaria da bera eta orai NLP zentroko koordinatzailea. Naiara Perez ere gurean daukagu, hizkuntzaren prozesamenduan doktorea da eta Hitz zentroko eta Ixataldeko ikerlaria. Eta baita Mikel Urdangarin ere, entzule askok ezagutuko dutena irrati honetan bere hautsa ezaguna zaigulako ja da. Gaur 8 adimen artifizialaren inguruko seria koordinatu du eta naizen hizkuntza estrategiari buruzko lantaldeko kidea da. Arratsaldeon hiruei.
2: Arratsaldeon.
1: Testu inguru periodistiko batean kokatu dugunez gaia, titular gixara eskatuko dizuet lehen hitz bat, edo bueno, gogo eta labur bat, mainguru honen izenburuari erreferentzia eginda, eta hori da, euskararentzat zer dakartza adimen artifizialak, aukera ala mehatxua?
3: Nik esango nuke azkar erantzunez bilak, bai? Baina nolabait aukera bihurtzea gure esku dagola. Arrisku bihurtuko da baldin eta adimen artifizialean ez badukagu parte hartze aktiborik eta besteen esku uzten badugu.
4: Uh-huh. Nik gauza bera esango nuke, tresna berri guztia bezala pixkat beldurra edo eman dezakela ulertzen dut, baina beti daude aukerak erre hor eta gure eskuetan dago ondo edo gaizki erabiltzea, ez?
2: Uh-huh. Bai, bueno, ni beraien hildotik uste dute aukera batzuk eskaintzen ditula, zalantza izpiri gabe, euskaraz eduki testu gehiago sortzeko, euskara gaitasuna hobetzeko, bai idazleen edo kazetarien kasuan eta baita irakurleen kasuan ere, baina, bueno, ba, biztakoa da, ba, hemen aipatzen zen bezala, ba, gakoetako badela noren esku dauden gaiu horiek, ez? Adimen artifiziala funtsean da adimen kolektiboa, gaur egun arazoa adimen kolektibo hori eredu nagusiek era pribatu eta pribatizatzaile batean baliatzen dutela eta horrek arriskua dakar besteak beste nagusi diren hizkuntza joera eta logika batzuk reproduzitu eta nagusi arazteko eta horren aurrean uste eta izuten ere erronka dela adimen kolektibo hori nola baliatuko degun gure neurriko tresnen bitartez euskararen eta kazetaritza kritikoaren alde.
1: Mikel, zurekin hasiko naiz, lehenbizi gaurkoa, bueno, zergatik eta zertarako antolatu dugun azaltzeko eskatu behar dizut horrela lehen sarrera gisa.
2: Bai, izenburuak berak dioen bezala euskararen eta adimen artifizialaren arteko harreman hori landu nahi izan dugu eta horren baitan, orain ez jada hasi gera xehetzen, ze arrisku eta mehatxu dauden, baina baita ere ze potentzial eta ze aukera dauden, ez? Bi gai potolo dira, bere horretan bakoitzak mainguru propio bat ere merezi luke, baina guk batera landu nahi izan ditugu eta ez da kasualitatea. Zergatik landu nahi ditugu batera? Ba, guztiz lotuta daudelako oinarritik, ez? Adimen artifizialari dagokionean, adimen artifiziala, 1950-ko hamarkadan abiatzen da, eta gaur egungo ereduei dagokionean, eta gero Naiara Perezek eta Aitzo Lastigarraga hobeto azalduko dute, baina hizkuntza ereduetan oinarritutako adimen artifizialaz ari gara gaur egun. Hau da, large language processing dalako ereduaz, ezta? Beraz, hizkuntza ereduetan oinarritutako adimen artifizialak balin badira, definizioz, hizkuntza zeharlerroko auzi bat da, eta hizkuntzak bete-betean zeharkatzen du adimen artifizialen auzia. Eta beste alde batetik, jada askotan aipatzen dugun bezala, biztakoa da, adimen artifiziala fenomeno politiko, sozial, ekonomiko, kultural, eta tartean linguistiko disruptibo bat dela, eta bizitzako esparru oro hankaz gora jartzen ari dela, onerako edo txarrerako, eta horrek ezinbestean, euskararen biziberritze prozesua ere bete-betean zeharkatuko du, eta euskararen bueltako gogoetak eta estrategiak besteak beste, beste hainbat aldagai ere aintzat hartuta jakina, baina adimen artifizialaren ertz hori kontutan hartuta ere garatu beharko dira, ez? Naizen kasuan, aspaldidanik landu ditugu bi gai hoiek, batzuetan era berezituago batean, beste batzuetan elkarrekin, eta alako mai inguruen bitartez, gure helburua da gogoeta horretan sakontzea, egiten ari garen eta garatzen ari garen zenbait proiektu azaltzea, eta jakina, adituak eta arituak diren kideak entzutea. Askotan, azten barin bazaigu ere, Euskal Herrian bertan, sekulako lana egiten,

0: bezala, ba, bueno, besteak beste, herri hontan gertatzen den hori azaltzea degulako helmuga, eta ezinbestean, adimen artifiziala, ba, bete-betean zeharkatzen gaituen auzi bat delako, ez? Uh-huh. Eta hor dugu, horren adibide gisa, nahi zen dugun atari berezia, gaur zortzin orain dela gutxi, ba, serie bat egin dugu gizatasunaren eta adimen artifizialaren arteko harreman korapilatxu hori pentsatzeko, eta beste hainbat lanketa teoriko egiten ari dira, ez? Eta praktikoki ere, ari gara lantzen, ba honek besteak beste gu ere blaitzen gaituelako eta kazetaritza egitasmo ezberdinak ere ba, baldintzatzen dituelako, ez? Eta hor, bueno, guk askotan esaten dugu, ez? Askotan hizkuntzari dagokionan esate baterako, ez? Askotan katramilatzen gara, bueno, ea gailu hauek, teknologia multzo hauek, ba, euskararentzat onak edo txarrak diren. Gure ustez, bueno, funtsezko eztabaida hori, baina hori baino funtsezkoagoa da planteatzea nola baliatuko ditugun teknologia hauek euskararen biziberritzearen alde, kazetaritza kritiko bat egiteko eta beste. Gure ustez hor dago fokoa eta horretan ari gara aleginean, ez? Aditu ezberdinek behin eta berriz azpimarratzen dute bi elementu gakoak direla auzi hori pentsatzerakoan. Alde batetik oso garrantzitsua dela teknologia horiek nola diseinatzen diren eta nola garatzen diren, diseinu hori ez delako neutroa izaten eta horrek interes batzuei eta logika batzuei erantzuten diolako eta beste alde batetik oso garrantzitsua dela teknologia horien implementazioan ba, ze autu egiten diren, ze erabaki, ze estrategia, ze irizpideren baitan egiten den implementazio hori dana. Eta guain zuen ere bikarri horiek ari gara lantzen aldi berean. Alde batetik proiektu propioa garatzen ari gara eta gero gaur xetu eta zalduko ditugu. Bueno, digitalizazio eta adimen artifizialiko estatu idazkaritzaren eta Next Generation funtsen diru laguntza bat lortu dugu eta horren bitartez, horrek besteak beste horrek ba lagunduta, ba momentu honetan lau proiektu ditugu martxan, alde batetik itzultzailea, beste alde batetik korpus espezifikoa, RAG sistema eta transkribatzailea, lasai gero azalduko ditugu hobeto eta beste alde batetik bain zuzen ere implementazio hori bueno, ba esan dugun bezala euskararen biziberritzaren ikuspegitik eraginkorra izan dadin eta besteak beste, bueno, ba hizkuntza estrategia eraginkor bati erantzun diezaion, ba ari gara estrategia hori dana pentsatzen eta horren irizpideak kolektiboki ba definitzen.
1: Horrengo tarte honetan horra ipatu dituzu termino batzuk, baina bueno, hitz egingo ditugunak ondo ulertzeko sarrerako azalpen bat eskatuko dizue eta itzoboletan aiara, ze kasu honetan entzuleek uler dezaten azaldu guzu zertaz ari garen natural language processing aipatzen dugunean edo hizkuntza eredu handiak aipatzen ditugunean.
2: Vale. Bueno, Mikelek bere sarreran oso ondo esan du adimen artifiziala ez da lauaingoa, bai? 50. Hamarkadan eman zitzaion alor bezala hasiera eta bueno, helburu garbi batekin, ez da? Giza adimena imitatzea, reproduzitzea, bai? Makinen bidez. Bueno, ba, giza adimenaren muinean kokatuta dago hizkuntza. Bai, orduan adimen artifizialak hasiera-hasieratik eduki du giza adimena o giza hizkuntza hori ulertu, prozesatu, eraldatu, sortzeko nahi hori, ez da? Orduan, hortaz arduratzen den adimen artifizialeko azpiarloari deitzaio NLP edo hizkuntzaren prozesamendu naturala, bai? Bueno, azken urte hauetako adimen artifizial sortzailearen olatuak dana aldatu du, baina esango nuke hizkuntzaren prozesamenduan oinarri-oinarrizko teknologiak izan diala hiru batez ere. Itzulpen automatikoa, ja egunerokoan aspalditik barneratuta daukaguna, ASRA edo audio eta bideoetatik testura bihurtzea, bai, transkripzioa, aipatu desuna, Mikel, baita ere, eta hirugarren litzake kontrakoa, testuetatik hizketara bihurtzeko sistema, text to speech edo TTS, bai? Hiru teknologia horiek izan dira oinarrian, urteetan horiekin lan egin dugu, eta egia da, oain dela lau urtetik ona, ba, LLM-ek ekarri dutela irautza berri bat, teknologia transversal bihurtu diala, hiru hauek egiten dituztenak behaiek egin ditzakete eta beste asko ere, eta nik uste merezi dula tarte bat hartzeak igual LLM horiek zer dian hobeto azaltzeko. Ez da nahiara?
3: Bai, igual horretan sartu baino lehen interesgarria da ondo ulertzea zer den hizkuntza eredu bat besterik gabe, bai?

0: ez hizkuntza eredu handiak zer diren. Eta hizkuntza ereduak ere ez dira berriak. Hizkuntza ereduak aspalditik existitzen dira, eta are gehiago, denok erabiltzen ditugu gure gurenerokoan, ze pentsa gure teklatuan, ez, mugikorretako teklatuak izuk idazten duzuna ala, berak esaten dizu urrengo hitza zein izan liteken, ezta? Hori da hizkuntza eredu bat finean. Hizkuntza eredu batek egiten duena da, testu multzo handi batetik ikasi testu segiden probabilitateak zeintzuk diren, eta horrek gero balio du, ba, testu segida jakin bateman da, urrengo hitz probablena zein den hartuta, ba, testu berriak sortzeko. Eta azken finean hori da, guk mugikorrean daukaguna, bai? Eta hori da ere, itzultzaileen atzean dagoena, eta, bai, Aitzolek aipatu dituen teknologia horien guztien atzean dagoena. Hizkuntza ereduak dira. Zer gertatzen da? Duela urte batzuk, hizkuntza ereduiek, hizkuntza eredu handi egin zituztela, bai? Askoz datu gehiagorekin entrenatu zituzten, entrenatu hitza erabiltzen dugu edo ikasi, eta gainera, konputazionalki ere askoz handiagoak dira orain. Zuk mobilean daukasuna, mobilean dabil, ondo, bai? Mobileak kapazitatea du hizkuntza eredu hori erabiltzeko, ba, ChatGPT atzean dagoen hizkuntza eredua ez da zure mobilean kabitzen, eta ez da zure portatilean kabitzen, ez da ordenagailu normal batean sartzen. Horretarako behar dira makina izugarri handiak eta potenteak, bai? Baina hori guztia handitzean, bai, ikasketa testuko puroiek handitzean, bai, ahalmen konputazionalari handitzean, ikusi zutena izan zen, gaitasun emergente deitu zioten hori, eta hori da Aitzolek esaten zuena. Kapazak direla itzulpenak egiteko, kapazak dira transkribapenak, igual, hizkuntza ereduek ez, laburpenak egiteko, elkarsketak edukitzeko, ideia jasaten laguntzeko, azkenan ChatGPT erabili duenak badaki ze kapazitate dituzten, ezta? Hori da hizkuntza eredu handi bat. Eta hizkuntza eredu handiak dira, ba, ChatGPT, Gemini, Latxa, eta aplikazioen guztien atxean dauden motorrak, esango nuke. Bai? Eta motor horiek, ba, jantzita daude gero, hainbat funtzionalitaterekin. Dela dokumentu bat eman eta dokumentu hori irakurtzea eta dokumentu horren gainean galderak egitea. Edo interneten bilatzea zure galderari hobetu erantzuteko eta bar. Bai?
1: Hor, bueno, aipatu dugu itzen troko eta isa taldeko kide zarela, ikerlaria zara bertan, Latxa ere aipatu duzu, Euskal ChatGPT-a da, Latxa?
0: Ba, galdera horrek simplea ematen du, baina ez da. Bai eta ez. Bai bada, zentzu batean, zesan dudan ez, dira bi aplikazio, eta bi aplikazio hien atzean, oza, adimen artifizialean oinarritutako laguntzaileak dira aplikazioak, eta aplikazio hien atzean badaude hizkuntza eredu handi batzuk. Zentzu horretan, bai, esan genezake, ba, Latxa Euskal ChatGPT dela, ze beraria sortu dugu euskaraz, aritzeko, eta euskal kultura, historia eta bar ondo tratatzeko, ez? Baina ez da, ze badaude diferentzia nahiko fundamentalak, ez teknologia mailan agian, baina Mikelek esan duen esatzean hor badaude autu batzuk gauzak egiterakoan, eta gauzak tratatzeko, eta bueno, ba, ChatGPT Ameriketako erraldoi teknologiko batek sortu du, Latxa Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde bat sortu du, bai, eta gure helburuak oso desberdinak dira. Aipatu dezaket, ba, teknologia irekia eta zientzia irekia egiteko helburua dugula, bai, gardena garela gure metodologian, eta gure helburua dela azken finean euskal hiztunei zerbitzu bat ematea. Orduan, zentzu horretan, bueno, ez da ChatGPT.
1: Oraien eskutik hainbat tresna garatu ditu Naizek, edo ari da garatzen, gero xetasunak Aitzoli galdetuko dizkiogu, baina motivazioaz galdetu nahi dizut. Mikel, zergatik ari da Naiz bide hori jorratzen?
2: Bueno, lehenik eta ben, azpimarratu nahiko luke, lehen esan den horretatik, garrantzi eman nahi diogula, ez soilik zergatik ari garen garatzen, baizik eta norekin eta elkarlanean garatzen ari garela. Hau da, lehen aipatu dugun bezala, uste dugu herri hontan, bai teorian, bai praktikan, sekulako aurrera urratsak egin direla, proiektu oso interesgarria garatzen ari direla, eta ezinbestean, bueno, ba, hoien arteko sinergiak eraiki behar ditugula, eta guk, ba, Naizetik ere, hortarako apustu egin dugu, ba, asira-asiratik, ez. Eta zergatik eredu propioen aldeko lanketa hori, ez. orain aipatzen zenuen, bueno, ba, adibidez ChatGPT-ek Amerikako Estatu Batuetako erraldoi, ez, teknologikoen interesei eta logikei erantzuten diola, ez? Eta hor, adimen artifiziala zari garenean, uste dute, bi garapen eredu irudikatu daitezkela, ez? Bat izan daiteke, adimen artifiziala ulertzea superpenkatu erraldoi bat bailitzan, nun denei erantzun berdinak emango zaizkien, nun denei zerbitzu bera emango zaien, baina jakina da denen premiak ez direla berdinak, eta ondorioz premia batzu lehen etxiko direla beste batzun aurrean, eta beste eredu bat izan daiteke, beste garapen eredu bat, planteatzea adimen artifizialeko teknologia ezberdinen garapen bat, ba, tokian tokiko errealidade behar premia eta nahiei egokituta eta hoiei erantzunez. Eta guk hain zuzen ere, bigarren horren aldeko apustu egin dugu, ez? Lehen aipatzen zen, adimen artifiziala zari garenean, askotan, bueno, ez, abstrakzio moduko bat egiten dugu, eta badirudi dela, bueno, teknologia multzo kompakto bat, baina adimen artifiziala teknologia multzo bat da, eta ondorioz, aplikazio ugari barne biltzen ditu bere baitan, askotan, bueno, ba, patroi antzeko irantzuten diotenak, baina bakoitza bere berezitasunak dituenak. Baina edozein kasutan aplikazio horietako bakoitzak, balena aipatzen genuen bezala, erantzuten dio diseinu jakin bati, autu jakin batzuei, datuak tratatzeko era jakin bat planteatzen du, alborapen batzuk planteatzen ditu ez beste batzuk, hau da ez dira neutralak, ez diseinuz, ez osaerak, ez dira neutralak, erantzuten diote ezinbestean, ba, interes batzuei edo bestei, ez. Eta hor, guk uste dugu, herri bezala oso garrantzitsua dela, lehen esaten nuen horren hildotik, bai herri bezala, eta baita proiektu, kazetaritza proiektu bezala ere, bain zuzen, guretik, gure nahi eta beharren arabera, entrenatzea, irakastea adimen artifizial hauei, eta horren baitan diseinatzea eta implementatzea tresnaiek, ez? Zergatik eta guk bi arrazoi nagusi ditugu. Alde batetik, gure ustez oso garrantzitsua da datuen gaineko burujabetza bermatzea. Askotan esaten da, 21. mendean, petroleoa izango dela, datuak izango direla petroleoa. Ikusten dugu petroleak oraindik ere bere biziko garrantzi izaten jarraitzen duela, baina bistakoa da, bueno, datuak ere funtsezkoak direla, eta gure buruen jabe izango balin bagera, ba, besteak beste horrek implikatzen dugu, gure datuen jabe ere izatea, eta datuen gaineko bueno, kontrol eta berme batzuk bermatzea, besteak beste baita naizeko erabiltzaile ezberdinei ere. Eta beste alde batetik, balena aipatzen genuen bezala, garrantzitsua da gure ustez, bain zuzen, adimen artifizial hori logika, perspektiba, eduki, marko jakin baten baitan entrenatzea, gaitzea, ba, gure neurriko tresna bat izan dedin, ez? Gure kasura etorrita, ba, besteak beste, gure hildo editorialarekin bat, bueno, ba, Euskal Herriaren markotik abiatuta, Euskararen biziberritzaren aldeko apustu batekin, feminismoaren aldeko apustu batekin, arrezismoaren kontrako alegin batean, eta abar, eta abar, eta abar. Ez da, beraz uste dugu oso garrantzitsua dela hori, eta guk hortarako apustua egiten dugu, eta uste dugu bide hortan badugula ondasun potente bat, eta da gure hemeroteka. Hor, sekulako jakintza dago pilatuta, hildo editorial konkretu baten baitan mundu ulertzeko modu oso bat dago bertan bilduta, besteak beste euskarazko eduki andana dago bertan bilduta, eta gure ustez oso interesgarria da hemeroteka horretatik abiatuta, perspektiba eta eduki eta jakintza kolektibo horretatik abiatuta, ba, entrenatzea eta diseinatzea, ba, adimen artifizialako teknologia hauek, ba, uste dugulako horrek aurrera begira ere, ba, gure neurrira eraikitako tresnak eraikitzea ahalbidetuko digula.
1: Proiektuen xetasunak aitzol zuri galdetuko dizkizugula esan dugu, ze gainerako lankidek bezala nik ere erabiltzen ditut zuekin landu ditugun proiektuak, baina zehazki zer diren zuri galdetuko dizut, edo bueno, zuri eskatuko dizut azaltzeko, ze alde batetik lehen Mikelek aipatu ditugun moduan gure edukietan oinarritutako korpus egituratu bat daukagu, bestalde RAC sistema bat garatu dugu ere, eta transkriptore bat ere badaukagu, baina bueno, zuk hobeto azalduko diguzu.
3: Vale, ados, eta nolabait hirurak elkarrekin erlazionatuta daude. Ta abia puntua da korpusa. Ta korpusa da hizkuntza datuen bilduma bat. Kasu honetan, naizen testu bilduma, baina testu bilduma ez testu bilduma gordina, baizik eta testu bilduma garbitu, normalizatu eta semantikoki etiketatuta. Eta zergatik da importantea, ba, hori petroleo badalako, bai, adimen artifizialeko ereduentzat, lehen esan dezun bezala. Gustatuko litzaiake azpimarratzea, korpusen garrantzia, bai? Eta euskara hizkuntza txikia da, beste batzuekin konparatuz gero, eta euskaraz dauzkagun datuak asko izanagatik ere, ez dira nahikoa LLM bat edo eredu handi bat utxetik sortzeko. Latxa ez da utxetik sortu, eta guk ere baukagu eredu txikiago bat kimu, baina ura ere ez da utxetik sortu. Orduan, oinarritu gea eredu irekietan, LLM irekietan, irekile izateak esan nahi du ba, gardenak diala, neurri baten, bai, eta hizkuntza berriak ikasteko gai diala. Orduan, guk egin deguna hori izan da, ba, abia puntu bezala LLM bat hartu, hizkuntza ezberdinak dakizkilena, eta horri euskera irakatsi. Ta LLM hauek badukate gaitasun bat, eta da, hizkuntza bat, bi, iru, lau, bost ikasteakoan, zeigarren asko ze errazago ikasten dutela. Bai, datu gutxiagorekin ikasten dute, orduan. Posible da, datu gutxiagorekin euskera bezalako hizkuntza txiki batek bere latxa bezalako bere eredu propio bat izatea. Bai? Noski horrek bauzka arazo batzuk ere, eta da, beste hizkuntzetatik ajeak ere jasotzen ditula. Bai? Ba, alborapenak, edo kalko gramatikalak, ba, zuzendu beharrekoak, eta bueno, hori nahiarak nik baino beto daki, baina hori zuzentzeak lan handia eskatzen du. Bai? Orduan, importantea da, iturriko ur garbila izatea, eta korpusa, eta naizen korpusa kasu honetan guretzako iturriko ur garbila izan da, ba, adibidez, RAC sistema inalizateko.
1: Hainbat hizkuntzetako baliagarriak dira proiektu hauek, aipatuzu, baina euskaraz ez dakit parekorik badaukaten.
3: Bueno, euskaraz bidea egiten nahi gea, esango nuke nahiko proiektu berritzaileak diala euskaraz, hizkuntza hundietan ohikoagoak dira, bai, RAC sistemak, korpusak zer esanik ez, transkriptoreak, baina bueno, euskeraz eta hola domeinu zehatz, kazetaritzako domeinu zehatz baterako, baina igea bidea egiten, bai, eta ikasten, bai.
1: Kasu honetan, Aitzol nahi arazuek urte dezente dara mazkizue biok ere arlo honetan lanean, zer pentsatu emango zizuen, seguraski honako dilema honek, azkenean euskarak zer behar du? Nazioarteko enpresa handiek garatzen dituzten modeloetan presentzia garrantzitsua izatea, adibidez ChatGPT-ek euskara ondo menderatzea, edo proiektu, gure proiektu propioak sortzea?
0: Nik esango nuke batak ez duela besteak entzen eta biak direla oso beharrezkoak. Argi eta garbi. Naiz eta gure lana den euskeraz ikertzea eta hori ChatGPT-ek eta holakoek ondo egiten badutea da eman dezakeen guk ezakagula lanik, ez da horrela. Eta gainera posten gara ikusten dugunean aurrera pausoak ematen dituztela eta ondo egiten dutela batzuek euskeraz. Batzutan hobeto, batzutan txartuago, gertatzen dena da hain zuzen ere, hori zebera, ez dakigula enpresa horiek guztiek zein agenda daukaten, eta badaukate bat, baina ez dakigu zein den. Ez dakigu zer gertatuko den datorren hilabetean edo datorren urtean, ze haiekari dira ez dakit jendea konturatzen den, baina haiekari dira etengabe bertsio berriak ateratzen. Eta bertsio berri bat ateratzen den bakoitzean, ikusi behar dugu euskararekin zer gertatzen den. Eta gertatu izan daia da, oso ondo egiten zuen batek, batean txarto egiten duela euskaraz. Bai? Gaur egun batzuk oso ondo egiten dute eta uste dut euskaldun guztiok posten garela, bat tresna batek euskara oso ondo egiten duelako. Hori garbi dago. Baina Mikelek esaten zuen, ez dira neutroak, gauza pila bat daude horatzean eta haien eskuetan utzi behar dugu, naiz eta ikusten dugun, bueno, baina da ondo egiten dutela batzuek. Nire ustez ez dugu haien eskutan utzi behar, eta guk ere ikasi behar dugu hoiek sortzen, ikasi behar dugu horren atzean zer dagoen, guk ere gizarte moduan aukerak pixkat oinarri hobearekin egiteko ere. Eta proiektu propioak zuek esan dituzuenak guztiz beharrezkoak dira, ze utzi behar ditugu gure datuak estatu batutako enpresa baten esku, nik esango nuke ez, deno gaudela, deno gaudela horretan ados, ez da?
3: Bai. Erabat ados. Euskararentzat notizia ona da ChatGPT-ek euskeraz ondo egitea, o gero eta hobeto egitea, edo Claude, edo Gemini, edo, bai, hori edo zeinentzat ona da, bai, baina ezin dugu delegatu, bai, zaten badugu, bueno, hauek gero eta hobeto egiten dute euskeraz eta bide hori ja egina dago, bai, bueno, nahi harak esan duna, kontrola galtzen dugu, bai, baliteke urrengo berziotik aurrera euskerari garrantzirik ez ematea, ez dagolako negozio eredurik behaientzat albo batera ustea eta ba, mailak behera egitea. Horrekin batea, galera kognitibo bat ere egongo litzake, ez badugu arlo hortan ikertzen, bai, ez pagabiltza hortan lanean, ba, gaitasun hori ere galduko dugu, bai, eta ba, ba, menpeko, besteen menpeko bihurtuko. Orduan, buru jabetasuna, bueno, erabateko buru jabetasunik gaur egun tamales ez daukagu teknologian, baina aukerak aliketak gehien gure eskutan eukitzea ezinbestekoa da. Bai? Ta adibidez, lehen azkar pasa naiz, eta korpusarena bai aipatu dut, baina ez eta aipatu raga zertan dan naizeko raga eta ez dara transkriptorea zerran, eta badia bi proiektu gaur-gaurkoz, ba, Big Tech edo enpresa erraldoiek egingo ez dituztenak, bai? Berdalako, bertako datuak, berdalako espezializazio bat, eta bai? Neurrira egindako lan bat, bai? Naizerako rak bat egin dugu, eta hori da azken baten chatbot bat, ChatGPT-en erako chatbot bat, baina ChatGPT-eri edozein gairi buruz galdetzen badiago, adibidez, altxasuko auziari galdetuko buruz galdetuko bageni joke, ba ingo luke bere memoria erraldoi horretan bilaketa ingo luke eta laburpen bat eskainiko liguke, bai? Rak batek ez du memoria orokorrean bilaketa egiten, rak batek bilatzen du dokumentu jakin batzutan bilatzen du, bai? Eta gero dokumentu hoien gaineko erantzuna ematen du. Da zergatik da importantea? Ba, guk nahi degulako chatbot bat naizeko hemerotekan oinarrituko dena. Hau da, ez duna memoria orokorrera salto egingo erantzuna bertan topatzen ez badu. Ze, sistema orokorren arazoetako bat da lokalean topatzen ez badute erantzuna, ba, erantzun hori asmatzeko joera daukatela, bai? Eta era hontako rak sistemek domeinua oso ondo markatuta eukitzen dute, eta ba, altxasuko auziari buruz galdetuzkeo, ziurtatzen dute naizeko hemerotekan bilaketa egin, eta hartan oinarritutako erantzuna sortuko dutela. Eta, bueno, ba, guretzako izan da proiektu berritzaile bat, eta bueno, nik usten dut gero eta erabide gehiagoa ideala era hontako sistemekin probak egiten, ba, konsumitzaileen ohiturak ere aldatzen dijoa zelako. Bai? Eta gero eta ohituago gaudelako, ba, galdera erantzun erako elkarrizketak eukitzen, erabideekin ere. Mm-hmm. Bai?
2: Akaso, nabardura txiki bat, lehen burujabetzaz eta aritu gara, eta akaso nire azalpela entzun duen baten bate pentsa dezake guk hemen universo paralelo bat ere ikidegura nahi zen, eta guk euke goiti bera diseinatutako eredu batzuen baitan ari garela, beti ere ulertu behar dugu hori zerumuga modura, eta bueno, ba, argitzearen, nahi zen baitan ere, ba, azken batean apustua hori da, proiektu zehatzoie garatzen ari gara, baina ezinbestean, ba, gaiu eta teknologia ezberdinak ba, badiatu behar izaten ditugula, ba, gure jardun hori egin behar izateko. Baina beti ere zerumuga hori izanik, baina badazpada argitzearen. Gehiegizko espektatibak ere sortzearen.
1: Bide batez, Aitzol, galdetuko izut ere hirugarren proiektuari buruz, transkriptorei buruz?
3: Ados, transkripzio sistemaren proiektua da, naiz irratiko edukiak, edukientzako azpitituluak sortzeko sistema. Hori bezain simplea da, bai? Eta zertako behar ditu, irratiko edukiek zertako behar dituzte azpitituluak? Bueno,
1: gauza askotarako esango dugu.
3: Gauza askotarako esango dugu, baina adibidez, gaurko saio hau sistemak automatikoki transkribatuko balu, gero oso erraza litzake nahiararen hitzartze guztiak bilatzea, eta hoiek bakarrik. Bai, Aitzolenak ez zaizki gustatu, eta nina ditut nahiaren hitzartzeak edo jakitea Mikelek zer esan duen gai honen inguruan edo bestearen inguruan. Bai? Mm-hmm. Hau da, edukiaren gaineko bilaketa inal izango genuke, irisgarritasunean ere pauso bat emango genuke, bai? Ba, entzumen arazoak dauzkanak ba, irakurri al izango luke edukia, eta, bueno, eta korpus bat sortzen egongo ginake. Bai, naizeko produkzio, audio produkzio guztia testura pasa, eta gero eraberean testu hori baliatu alizango genuke rak sistema elikatzeko, eta bilaketa zehatzagoak egiteko, eta abartabar. Horratik izan eta zeran, hiru proiektuak alkarrekin lotuta daudela.
1: Hasieran aipatu dugu etengabeko garapenean biziren tresnak direla eremu digitalekoak. Ez dakit, lasterketa horietan egotea posible da?
0: Ez da horri erantzuta ere erraza. Hainbat ikuspuntutatik lakioki gaiari, batetik lasterketa erraldoi teknologiko hoien kontra. Ba, ez, argi eta garbi, ez dakagu errez hor daukaten influentzia, dirua, baliabideak gurekin konparatuta hori planteatzea ere ez da zentzuzkoa, eta ez da guretzako bakarrik ez garela gai. Ez da pertsonen gaitasunen faltagatik, bai, baliabide kontua da, eta ez gara gu Euskadi mailean, eske Europa mailean ez dago inor, mundu mailean ez dago inor haien kontra lasterketa egiten. Txinan badaude enpresa batzuk, Europan dago Mistral deitzen den enpresa, baina punto. Inor, beste inor ez dago lasterketa horretan. Lasterketa hori laupabost dira eta ez da espero beste inor egotea hor. Badago beste lasterketa deituko niokeen, baino badago beste ikusteko beste puntu bada, eta euskara bezalako hizkuntza gutxitu baten lasterketa horretan bai ari gara lasterketa horretan, eta ari gehiago Euskadi erreferentea da lasterketa horretan. Esan dugu agian ez bakarrik, baina parte handi batean lehendik egin den lanketa batengatik, hemeroteka horrengatik, hau da, eduki eta baliabide libre saleak izan galerako urte askotan baliabide asko izan ditugu, orain egin ditugun lan horiek guztiak oso ondo egin izateko, eta referente gara Europa mailan eta kanpoan ere, ba, euskara bezalako hizkuntza gutxituren artean. Duela gutxi ez dakitago esaten dezakedan, baina duela gutxi Islandiako delegazioa etorri zen ikustera nola egiten dugun lan, Irlandan ere asko galdetu izan digute, Alemanian hizkuntza gutxitu asko daude, eta hor ere asko ezagutzen dute egiten duguna, egia esan.
3: Bai, eta bai, nik ere bide berdinetik joko nuke. Osea, gure lasterketa, zera baten baintzat, errikrosa zen, bai? Eta errikros hortan, kalitatezko lana, neurrira egindakoa, euskerak zentralidadea izango duna, euskera hizkuntza bezala, kulturak, bai, hurbiltasun hortatik lanin izan dugu, baina egia da, azkenean euskerarentzat egiten dugun horrek beste pareko hizkuntza txikientzat ere balio dula. Bai, eta gu gaur egun eskaintzen ditugun soluzio guztiak ze hizkuntzatan eskaintzen ditugu, ezin, bueno, ingelesa eta frantsesa eta gaztelera, noski, inguruan dauzkagune hizkuntza handiak, baina ero katalana, galegoa, eta noski gurea euskera, oksitanierarekin ere desente lan egiten dugu, eta ikusten dugu, hori, ba, ikertuta garatutako teknologia hori, bai, datu gutxirekin, bai, nola egin eredu hauek eta nola egokitu, ba, balio dula ez euskerantzat bakarrik, baizik eta pareko antzeko ezaugarria euskaten beste hizkuntzentzat. Orduan, bueno, lasterketan bagabiltza gu ere, bai, baina ez lasterketa berdinean.
1: Lehen aipatu zue itzulpen gintza, egia da erraminta digitaletan itzulpen automatikoak integratuta datozela geroz eta gehiago, eta maiz bazterreko dugun azpiko ohartxoa ez badugu begiratzen, ez gara konturatzen testu hori berez zein hizkuntzatan dagoen. Ez dakit hau nagusitzen ari den kontu bat den.
3: irakasle batek aurreko baten esatezean bere ikasleek, bere ikasleentzat webgune bat ze hizkuntzatan dagon irrelevantea dela. Etengabe ematen diotela Chrome erabiltzen dute eta translate eta dana gazteleraz irakurtzen dutela. Euskarazko Wikipedia ere itzuli eta gazteleraz irakurtzen dutela. Beraz, bai, hizkuntza gero eta gehiago interfaze huts bihurtzen ari dira edo bihurtzeko arriskua ukagu. Eta hor sartzen da, sarreran Mikelek esan duna, ez da, teknologia ez da berez neutroa, eta teknologiak norabide baten eragin dezake, eta gure esku dago teknologia hoien diseinuan ere, ba beste irizpide batzuk kontutan edukitzea, eta sortze hizkuntzari ba beste leku bat ematea, edo hori indartzea, bai? Eta ez sustatzea ba horrelakoak bestela, irakurriko ditugu notiziak, baina ez dugu jakingo abia puntuko hizkuntza zein zan, ez tartean ze salto eman ditun, bakarrik ba konsumituko dugu geure hizkuntzan. Bada batzutan aurrera pauzu bat, baina ba euska atzean arriskuak ere.
1: Nahiara, zure kasuan
0: esan bar dut ez ditut sare sozialak asko erabiltzen, egia esan, eta orduan batzutan bai harritu egiten naiz gauza hori ikusten ditudanean, adibidez Google-eko iritzietan eta automatikoki ditzulten dizkit eta murru handia ematen dit, nik nahiago dut ulertzen baut jatorrizko hizkuntza hori kontsumitzen saiatzen naiz, eta ematen dit nahiko inusentea naizela, ze asko harritu nago esan duzunak Aitzol, ikasleak ari direla dana gaztelera itzultzen. Bueno, ba, ez dakit, igual gero zeruak hortik selektibidadean, ez dakit, hortik datozen, edo?
3: Etorlitezke, baina, bueno, buelta bat ematearen adibidez, Goienaren zat, iaz egin gendun garapen bat, eta bertako azpititulazio sisteman bi hizkuntza berri txertatu genitun, mandarina eta arabiera. Bueno, berez, ez daukate presentzia undirik, baina badago, hor dago, eta da ba, komunitate hoiei keinu bat, bai? Ba, bueno, ba, gure erabideak euskeraz sortzen du, bai? Euskeraz funtzionatzen du, baina, bueno, ba, zuretzat ere eskuragarri egon daitezke, bai? Eta ba, azpitituluen bidez, pixkat, bertako berri jasotzeko. Orduan, bueno, ba, da diseinu hortan, bai, eta teknologiaren zertarako hortan eragitea, pixkat eta argi eukitzea.
0: Informazioaren irisgarritasuna handitzeko erabiltzen den enean, nik uste positiboa dela eta horretarako egiten da. Baina hasierako kontura itzultzen gara, ez? Zein nola erabiltzen dugun hau, eta argi dago txarrerako ere erabil daitekela eta nagia izateko agian, ez dakit.
2: Baina sartuko naiz. Ez, baina hor, itzulpen kintzak ere, itzulpen gintzarako joera hori orokortzeak, bakaso, hori, aukera eta mehatxu batzuk ekarritzazkela, ez? Mehatxua, bistakoa da, bazuek ipatzen zenuten hori. Nik horri ikusten dut, eta hau akaso, ez nahi zen izenean, baizik eta neretik, itzultzen dugunean, uste dut hor, itzulpen oro premisa batetik abiatzen da, da hizkuntza batean dagoena beste hizkuntza batera ere eraman daitekeela. Baina uste dut hain zuten ere itzulpen lanak egiten hasten garenean jabetzen garela hizkuntza batean dagoena ezin degula beste hizkuntza batera eraman hitzez hitz. Hau da, hizkuntza bakoitza bere ñabardura dituela, esangabe doazen hitz jokoak, lerro artean, implizituki jasotzen diren zenbait ideia, aberria eta patriak ez du konotazio bera, eta beraz, uste dut, mehatxu hori izan dezakela itzulpengintzaren orokortzeak, baina ondo egiten asmatuko bagenu, ba akaso, ba biztarazi dezakela, ba hizkuntza bakoitzaren, nolabait, originaltasun, bere gaintasun, eta espezifikotasuna ere, eta bueno, akaso baliatu daitekeela hori, bain zuten forrogatzeko, ba, zuke nahiara ipatzen zenuen ez, eta hori Twitterren ere gertatzen da ez, orain dena askotan euskaraz jasotzen duzu, baina jabetzen zara, bueno, itzulpenak alamuduzkoak izaten dira, eta hau da, aukera batzuk ireki ditzazke horrek, euskara beste esparru batzutara heltzeko, eta era berean akaso, akaso optimista egien naiz, baina hizkuntza politika integral baten baitan beti ere, ba akaso goze hori piztu dezake jabetzen garelako, no, ba, itzulpen honek ez dit euneko eunean hizkuntza horretara eta hizkuntza horren bitartez testu horretan esaten den horretara heltzeko biderik irekitzen. Beraz, uste dut hor, akaso, ba, bueno, itzulpen gintza orokortzeak hor askotan planteatzen da. Orduan jendea zertarako ikasiko du, zergatik ikasiko du euskara. Bueno, ba, akaso hizkuntza politika integral baten baitan beti ere, ba, bueno, ba, horrek sortu dezakela, ba, goze hori, edo gu behintzat goze hori sortzen alegindu beharko ginatekela.
1: Ez dakit, bilakarau ikusita, ez dakit zuen iritzia zein izango den, baina ematen du laister ez duela inportako jatorrizko albistea ze hizkuntzatan dagoen idatzita, ez? Ematen dut dena itzulita ikusiko dugula.
3: Bai, hori da, lehen eman nahi nuen ideia, ez da, hizkuntzak interfase huts bihurtuko dira, eta, bai, ez dakigu jatorrian ze hizkuntzatan sortu dan, guk jasoko dugu, guk aukeratutako hizkuntzan, bai. Bueno, horrek badauzka bere alde onak, euskaraz sortutakoa, bai, kanpora zabaltzeko aukera berriak ematen dira, eta hori ere balioetxi beharko genuke, eta, bueno, bauzkan neurtu beharrekoak ere. Eta nik usten dut, bueno, kasetaritza krisian dago, ezautzen dudanetik, zeurazki, baina orain kasetaritzak adimen artibizialarekin, bai, asko dauka jokoan, eta nik usten dut, ez kasetaritzak bakarrik, baina kasetaritzak eta kasetariek erabaki behar dute, non bai eta non ez eta zertarako eta bai, zenet, titular bat egiten utziko diogu adimen artifizialari bai, edo titular bat sortzeak ikaragarrizko garrantzia auka, bai, eta igual itzulpen batek harrapatuko estun itzjoko beresi hori gehituko diogu eta hori guk egingo dugu, bai, hori, pixkat, pentsatu behar dugu adimen artifiziala bai, baina, bueno, zertarako eta ze lekutan, eta bar, garbi dago, transkripzio sistemek kasetariei kriston lana kentzen diletela, bai, elkarrezketa astun, bueno, astun, elkarrezketa luze hoiek transkribatzen lan astuna esan nahi nun, bai, datuak zailkatu eta antolatzeko ere kriston tresnadia, baina gero, bueno, sorkuntza prozesuan noraino sartu edo ez, hor erabaki beharko dugu, eta baita ere notizia horiek jatorrizko hizkuntzan bakarrik eman, edo kanpoko publikoari begira nahi degun, bai, itzulpen automatikoa erabilita, ba, beste hizkuntzatan ere eskaini. Hemen inguruko zenbait edabidek dagoeneko egiten duten bezala.
1: Idatzizko azari gara, baina ez dakit ikusentzunezko edukietan ere gauzak bera gertatuko den, ala ez?
3: Bai, bai, ezinbestean. Bai, testua da kaso errexena, baina, bueno, ikusentzunezkoetan ere bai, ikusentzunezkoetan dagoeneko bai ikusten dira bikoiztutako bideoak, bai, jatorrizko aktoren ahotsak klonatu eta erreproduzitu esezik Espainien mugimendua ere hizkuntza horretara egokituz. Hau da, ikusten duzu, ostras, hau, benetakoa da, oza, edo bikoizketa bat da, bai, bai.
1: Diri hau gertatu zait, ikusi jendea euskaraz hitz egiten, eta esan, ostras, honik euskaraz aki, eta gero beran ikusi, klonatutako zerbait dela.
3: Bai, bai. Guk baukagu, Elhuyarrek badauka bikoizketa plataforma bat, aditu da transkripzio eta bikoizketa plataforma bihurtu gendune iaz, eta erabiltzen dugu. Erabiltzen dugu testu inguru mugatutan, bai? Teknopolis telebista programak erabiltzen du zenbait notizia bikoizteko, bai? Baina garbi eukita, ba, notizio horiek izan beruten nahiko lauak, bai? Inoiz ez elkarrizketa bat, nun txinpartatxua izan daiteken, elkarrizketatuak, bai, ba, bere ahotsa aukan, da bar, izan daiteke egokia hortik aterata, ba, ikastaro bat bikoizteko, bai, ikastaro bat, nun informazioa dan helburua, informazioaren trasbasea dan helburua, bueno, ba, ba, bikoiztu ezakezu eta zure hizkuntzan jaso. Hortik aurrera, ja,
0: bai, hor, ez da nire arloa, baino zerbait gehitzearen teknologia hori pixkat esango nuke pixkat atzerago dagoela edo ez dagoela hain garatuta edo momentu honetan ez dagoela produkzioan hain argita garbi jartzeko moduan, baditu hainbat oztopo hori garatzerakoan. Batetik pertsonen ahotsa, hau tonteria bat eman dezake, baina pertsonen ahotsa datu pertsonala bada. Testua ez, zuek idazten dituzuen berriak publikatzean, hori enpresarena da, edo da bidearena da, baina ez da zuena, testu hori ez da datu pertsonal bat zentzu horretan esan nahi dute. Ahotsa berriz, esatari baten ahotsa, bai bada datu pertsonal bat, ahotsa hori ez da edabiderena zurea da. Eta orduan, datu, behar diren datu hori guztiak lortzeko zailagoa da, batetik. Eta bestetik, konputazionalki ere, gehiago kostatzen da, pisutsuagoak dira. Orduan, pixkat gehiago kostatzen da hori dena garatzea. Eta gero segurazki bakoitzak, eta bide bakoitzak, edo enpresa bakoitzak nahiko du bere marka jarri eta bere ahotsa desberdina jarri, edo norbaiten ahotsa klonatu, eta hor behar da pertsona horren baimena, bai, eta hori. Orduan, baude pixkat, testuarekin, testu utzean lan egiten dugunean ez dauzkagun beste oztopo batzuk. Orduan horrek ez du esan nahi, ez garela horretara helduko eta horretan eman ditu aitzolek adibide batzuk, baina beti pixkat gelduago edo helduko dela pentsatzen dut.
1: Itzulpen gintzaren orokortze bat aipatzen gabiltza eta ematen du gertatzen ari dela eta gainera jarraituko duela, baina ez dakit nola egin dezakegun hau guztia euskararen mesederako izan dadin.
3: Bale, nik iru, ez dakit, iru gomendio, iru pausu, bai? Bat, euskararen mesedetarako izan dadin, behar ditugu datu gehiago euskeraz, baina iturri garbiko datuak, bai? Behar dugu tresnak, euskararentzako tresnak sortzea, baina abia puntutik bertatik. Eta ez askotan gertatzen den bezala garapen bat egin, chatbot bat, dana alako bat, eta bukaeran esan, bueno, toain hau, itzuli egingo dugu euskeraz ere funtzionatu desan. Bai, ez, abia puntutik bertatik, bai, euskeraz. Eta hirugarrena eta oso importantea baita ere, erabilera sustatu. Tresnauen erabilera sustatu. Eduki bauzkagu tresna asko, euskeraz lan egiteko, bai? Baina horietako asko eta asko, ba ez ditugu ezagutzen, bai? Eta egunerokoak eramaten gaitu betiko tresna ezagun horiek, bai, erabiltzea, bai? Ordun erabilera sustatzea ere oso importantea. Nik hiru gomendio horiek.
0: Nik esango nuke hasteko hau dena jada badela euskararen mesedetarako. Bai? Ze euskaraz badago tresna horietan jendeak erabiltzen jarraituko du, baino gazteleraz. Edo ingelesez edo dena delakoa. Orduan egin den guztia jada bada euskararen mesederako. Itzulpenaren kasuan horretaz asko hitz egin dugu eta ikusi dugu nola badauden erabilpen batzuk, ba ez direnak euskararen mesederako, baina nik baitut beste asko nire bizitza pertsonalean nere badirenak, ez? Lantalde askotan jende, ez, lantaldeeko mundu guztia ez da euskalduna. Eta teknologia hau euki baino lehen zer egiten zen. Ba, lantalde osoa behartu gazteleraz lan egitera. Mezu guztia gazteleraz, email guztia gazteleraz. Gaur egun oso horreza da lantaldeeko gehiengoak euskaldunak badira, ba naturaltasun osoz euskaraz itatzi, euskaraz lan egin, euskaraz mintzatu elkarrekin, eta laguntza behar duenak baditu tresna batzuk, emailak itzultzeko, dena delakoa, ez? Gero, euskara ikasteko tresna gisa ere oso tresna potenteak landu daitezke adimen artifizialean oinarrituta, eta horretan ere bagabiltza denok garapenean, eta nik uste horrek euskara ikasteko bide berriak zabaltzea hori argitagarbi euskararen mesederako da, bai? Eskatzen duena da jendearen gandik konpromisoa modu erresponsable batean erabiltzeko hau guztiak, bai? Zenik ikusi dudan erabilera kaltegarriena edo ez da izan euskera ez dakitenen gandik edo euskera ikas nahi ez duten gandik, baizik eta euskera eta gaztelera jakinda, ba errezagoa delako, ba hori, ba itzulpena egin eta fuera ez ere egin gabe, adibidez, ez hori kaltegarria da euskerarentzako kaleratzea testu batzuk itzulita automatikoki eta zituzunak errepasatu, ze hor iturri garbi hoiek zikintzen dira adibidez, eta gainera, ba ez delako zilegi tal cual akatsak dituen testu bat publikatzea, ez? Eta bestetik, Mikelek aipatu du lehen gauza bat eta oso kurioso egiten zait jendeak galdetzen duenean baina hau dena existitzen bada, zertarako ikasi euskera, ez? Eta beti harritzen nago galdera horrek, beti harritu zen nago hasieratik. Agian, simplistegia da nire ikuspegia, baino etxean ikasi duenak euskara jarraituko du, pentsatzen dut, euskara. Teknologiak ez du eraginik izango alor horretan, pentsatzen dut. Euskara ikasi duenak behartuta sentitu delako naiz eta zuen euskara ikasi nahi, beharroiek existitzen jarraituko dute, bai? Administrazioan lan egiteko momentuz jarraituko dute eskatzen euskara. Edo selektibidean jarraituko da euskara eskatzen, eta bar. Eta hor, teknologiak ere ez du, behar horretan esan nahi du teknologiak ez du eraginik. Eta azkenengo kolektiboa da, nahi, euskara ikasi nahi esan duenak, eta autu hori egin duena, dela saletasunagatik, militantziagatik, kuriosidadeagatik, dena delakoagatik, eta autu hori egin duenak jarraituko du. Osa, horrelako jendea existitzen jarraituko du, naiz eta teknologia hau existitzen den. Uste dut, eh? Orduan, bueno, hor nire aletxoa, ez dakit.
1: Mikel, zurekin amaituko dut gaurko mai ingurua, baina, bueno, aitzol nahiara, zerbait kitu nahi baduzue, lasai egin. Jauzi teknologiko nek, garatan naizen proiektu periodistikoa izuzenean eragiten diela esan genezake?
2: Bai, zarantza. Eta, bueno, uste dute, bueno, gako oso potenteak megaineratu ituzuela, eta orain aipatzen zeruten bide hortatik, bueno, gure alegina da, izuzen ere, bueno, nahizetik ere, gure ekarpen aletxoa egitea, hor dauden potentzial horiek danak martxan jartzeko, eta hor gure ekarpena egin alizateko, ez? Eta hor, bueno, aipatuko ditut, ja aitzolek deskribatu ditu garatzen ari garen tresna ezberdinak, eta nik saiatuko naizena da, tresna hoien bitartez, nien motivazioa aipatu ditut, orain tresna hoien bitartez, bueno, ze ekarpen egin nahi degun, bai euskararen bizi berritzeari dagokionean, baita kazetaritza kritikoari dagokionean ere. Alde batetik transkribatzailea ari gara gartzen, lehen azaldu dugun bezala, eta honen bitarte ze inpaktu lortu nahi dugu eta ze ekarpen egin nahi dugu. Alde batetik kazetaritzaari dagokionean, eta lehen aipatu da, balio du lan astun eta errepikakor asko, adimen artifizialak egin ditzan. Eta horrek zer ematen digu, denbora, bain zuzen ere, kazetaritza lanaren funtsa diren ikerketa, tokian tokiko historioen bilaketa, sormen lana, jasotako informazio hori dana galbaetu eta horren bueltako ikuspegi bat eskaintzeko, bueno, lan hori dana egiteko, eta adimen artifiziala sekula egin ezingo duen hori dana egiteko, denbora irabaztea ekarriko dugu. Eta uste dugu, bueno, bain zuzen ere, transkribatzaileen bitartez, nahizeko kazetariok, ekarpen eta kazetaritza lan hobea egiteko aukera izan dezakegula, baldin eta ondoren, denbora hori behar bezala probesten barin badago noski. Beste alde batetik, korpusaren garrantzia aipatu dalen, eta adibidez, gaur egun ari gara irratiko edukien azpitituloak irratiko eduki azpititula jartzen. Horrek ze ekarpen egiten du. Alde batetik, balio du eduki hoiek, hau da, euskarazko unibertso hori aberasteko eta eduki hoiek hobeto posizionatzeko. Gu kontuan izan behar dugu, adimen artifizialak askotan adimen testuala dela. Hau da, irakurri egiten du, baina entzun ez du egiten nidaki dela, ez horren beste behintzat, eta ez orokortuta dauden tresnek. Hain zuzen ere, azpitituloen bitartez, sortzen degun ikusentzunezko eduki hori dena, nolabait, korpus tekstual ere bilakatuko dugu, eta horren bitartez lortuko dugu, balen aipatzen ziren datu hoiek, ba, maigainan jartzea, eta hoiek, ba, uniberso erraldoi horretan, hobeto kokatzea. Beste alde batetik, horren bitartez, impactua biderkatu egin dezakegu, jakin badakigulako, bueno, ba, bueno, denontzat ere, ba, erraztaia izan hoi dela, azpitituloak, ba, irakurtzea, ba, bideo bat ikusterako garaian esaterako, eta uste dugu horrek, bueno, euskara gaitasunean ere hobetzeko aukerak eskaini ditzazkela, ba, orain aipatzen zen bideo horretatik. Dena gertatzen zaigu. Ingelesezko serie bat ikusten ari gara, eta gure gaitasunen arabera, ba, batzuk izango dute gaitasuna, ba, inungo azpitituloari gabe, goiti bera ulertzeko. Baina gaitasun kamuts xamarra degunok, edo kamutsagoa degunok, zer egiten dugu? Azpitituloa jarri. Eta azpitituloen bitartez, lortzen dugu, bueno, ba, pixkanaka, ba, pelikula horretako nondik norakoak ondo ulertzea, eta gaurro edo bihar, akaso, azpititulo hori gabe pelikula hori ikusi alizatea. Eta uste dugu, hain zuzen ere, ba, lehen guain nahi harak aipatzen zuen horren bidetik, ba, azpititulo horien bitartez, eta alako tresnen bitartez, ba, bueno, lagun diezaiokegula naizeko irakurlegoari, bueno, ba, bere euskara gaitasuna hobetzen. Eta goze hori, lehen aipatzen genuen, goze hori, pixkanaka, pizten. Beste alde batetik, itzultzailea garatzen ari gara, eta hau da, bueno, ez, adimen artifizialaren proiektu izarretako bat esango dugu, oroar, eta gure kasuan ere, ba, bere biziko impactua du. Eta horrek, zertarako aukera eskaintzen digu. Alde batetik, orain esaten ari ginen ildotik, euskarazko eskaintza hori aberasteko, eta euskarazko eduki gehiago sortzeko edo itzultzeko, eta uste dugu hor, bueno, ba, sekulako potentziala dagoela, ondo egin behar da, lehen aipatzen zen hildo horretetik, ba oso garrantzitsua da behar bezala errebisatzea, behar bezala jasotzea hor dauden nabardura esangabekoak eta beste, eta hoi edanak, ba, aitzolek era aipatzen zuen, ez? Titularra ze utziko dugu bere esku, kao, titularrak bete-betean erantzuten dio hildo editorial jakin bati. Eta ondorioz, uste dugu oso garrantzitsua dela, ba, besteak beste gure hildo editorialaren baitan ere egitea lan hori, ez? Askotan bate-mate pentsa dezake, itzulpen lan hori dela, bueno, horrek euskara bera kamustu dezakela, edo horren, ez, aldaera pobreago bat izan daitekela, eta honen arira aurrekoan jakinek antolatu ditu jardunaldi batzuk, bueno, tartean zuek ere izan zarete, eta hor, Danele Sarri Ugarte eta Garazi Arrula itzultzaiek parte hartu zuten mainguru batean, eta bertan aipatzen zuten askotan itzulperaren bitartez ba euskara adierazkor eta sortzaileago bat garatu behar izan dutela. Zergatik? Bueno, bazu jasotzen duzu testu bat, askotan ez dakizu nola itzuli eta alabeharrez, ba, formulak asmatu behar izaten duzu eta askotan ez duzu lehen kolpean behintzat ez duzu itzultzen ari zaren neurrian, ba, maileguetara jotzen edo kopia merke bat egiten. Alegintzen zara, bueno, era adierazkor eta sortzaile batean, ba, bestelako formula bilatzen. Beraz, itzulpen horren bitartez ere, uste dugu euskara adierazkor horretan ere ekarpen bat egin daitekeela, esan dugun bezala, beti ere ondo egiten balin bada eta irizpide jakin batzuei erantzunez. Beste alde batetik, itzultzaileak aukera eman diezaguke bestelako komunidadeetara ere heltzeko, kontuan izan behar dugu, Euskal Herria jatorri, kultur eta hizkuntza aniztasunari dagokionean sekula baino askotarikoagoa dela. Okerrez banago, 120 hizkuntza daude gaur-gaurkoz Euskal Herrian, Euskal Herritarren artean 120 hizkuntza hitz egiten dira, eta uste dugu, euskararen bizi berritzerako besteak beste funtsezkoa dela euskaraz gertatzen den hori, bueno, euskara ulertze ez duten komunitate ezberdinengana ere, ba, transmititzea eta pixkanaka zubi horiek eraikitzea. Eta bueno, lehen aipatu da adibide bat, ba, esaterako mandarinera edota arabierara itzultzeko aukera. Guk hori ez dugu zehaztu, hori ere uste dugulako ondo egin behar dela eta ez dela era ezaxola batean egin behar. Baina uste dugu horretarako ere aukerak ireki ditzakela eta gaineraz bide oso interesgarriak jorratu daitezkeela. RAG sistema aipatu dugu, ez? Chatbot berezitu hori edo honek ere uste dugu ekarpen bat egin dezakela kazetaritza lan kritiko eta sakon bat egite aldera. Zergatik? Bueno, askotan esaten da, ez? Gizartean asko dakigula, Marina Garcesek askotan esaten du, asko dakigu, baina ez dugu ezer ulertzen. Hala, sekulako informazio pila daukagu, baina informazio hori dana jasotzen dugu era desordenatu batean, eta hori da, ba, desordenatuta dagoen ganbara bat bezala. Eta horrek sortzen digu agobio bat, estres bat, eta ezer ulertzen ez dugunaren sentipen itogarri bat, ez. Eta hor, kazetaritza lanaren, bueno, nire ustez, ekarpen nagusitako bat zer da, bain zuzen ere, informazio hori dana, ba, era antolatu eta egituratu batean eskaintzea. Bakoitzak bere egitura emango dio, bere mundu ikuskera eta hildo editoriala jarriko du mai gainean, ezinbestean, baina nolabait hor badago ekarpen bat, eta da, informazio, bueno, nahasmaz horren baitan, hierarkia batzuk jartzea, titular batzuk eta ez beste batzuk, kontzeptu batzuk, ulertzeko aukera emango dutenak zer gertatzen ari den, eta horren baita norberak bere iritzi kritikoa garatzeko, ba, oinarri edo orube bat eskainiko diona. Ba, uste eta intzun ere, errak sistemak horretarako aukera eman dieza aukera. Zergatik, ba, kazetaritza lanean ari garen hoi, emango digulako aukera, gure kasuan, ez eta baterako, naizen baitan, bueno, ba, dagoen genealogia hori dena, hemeroteka hori dena, bueno, behar bezala lantzeko, eta horren baitan, ba, marko hori, edo mundu ikuskera hori, eta hildo editorial hori, era koherente eta sakon batean garatzeko, etengabez utxetik hasi beharrean. Eta azkenik, korpusa, lehen aipatzen zen, korpusa funtsezkoa dela, eta guk hemerotekarekin, bueno, jada sekulako lana eginda, eta hor sekulako ondarea daukagu, baina ez da ondare hil bat, ondare bizi bat da, eta gure asmo da, etengabe korpus hori elikatzen eta zabaltzen joatea, ba ezinbesteko delako, beste adimen artifizialak entrenatzeko. Kontua zer da, lehen aipatu dugu, adimen artifiziala funtsian da adimen kolektiboa. Oda da, giza adimena artifizialki kudeatuta. Kontua da, ze eduki, ze oinarri, ze giza adimen eta ezagutzen baitan entrenatzen den adimen artifizial hori, horren arabera emaitza ezberdina izango dela. Eta gure ustez, hain zuzen, korpus hori aberasten jarraitzen dugun neurrian, ba, geroz eta oinarri zabalago bat izango dugu, adimen artifizial hori, ba, bueno, balen aipatzen genuen buru jabetzaren zerumuga horretarantz, ba, bueno, ba, gure nahi behar premia kolektiboen zerbitzura diseinatu, garatu eta implementatu dezagun, eta uste dugu, ba, bueno, ba, euskararen aukera eta mehatxua kontuan izanik, ba, potentzial hori baliatu behar degula, ba, bueno, mehatxoi aurre egin eta aukera hori edanak, ba, azken burunaino probesteko.
1: Ba, zortziak eta lau diren honetan hemen amaituko dugu gaurko mai ingurua. Uste dut oso gauza interesgarriak atera direla, azkenean badakigu adimen artifiziala geratzeko etorri dela eta baita jarraituko duela hemendik aurrera ere, eta bueno, uste dut hemen atera diren hausnarketak ere, ba, balio digutela gertatzen ari den guzti hau ulertzen. Beraz, mila esker Aitzol Astigarraga, Enaiara Perez eta Mikel Urdangarin gaurkoan hemen egoteagatik, eta baita entzun ikusi eta bueno, ona gerturatu zaretenei ere. Eskerrik asko.
2: Mila esker.

Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan.

0: naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri leku baten bila podcastera. Ikusiko duzen moduan, gaurko atala berezi izango da, azalduko dugu zergatik, baina egia da, normalean, Euskal Herriko emakume musikari batekin esertzen naizela, baina gaurkoan, bakarrik nago, eta pixka bat izango da, zuetan ere.

0: Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategi. Bakoitzak bere ahotsa, bere presentzia eta bere ikuspegia eskaini dugu mikrofon hauetan eta ahots guzti horiek entzun ondoren uste dut gai garela bentzat ondorio batzuk ateratzeko baini eta bai entzuleak ere. Eta ez dugu bakarrik hausnartuko, galdera bati erantzuten ere saiatuko gara. Aurkitu aldugu lekua. Esango nuke denboraldi honetan zehar hainbat hausnarketa egin ditudala, baita gauzak ikasi ere, baina lehenengo hausnarketekin joango gara, eta pixka bat hiru bloke ezberdinetan banatu ditut hausnarketak. Lehenengoa izango litzateke talentua badagoela, baina oztopoak ere handiak direla. Izan ere, elkarrezketa guztietan oso argi geratu zaidan gauza bat izan da, nik behintzat emakumeen talentua ez dudala inondik inora ere zalantzan jartzen. Ikusten dugu musikariek, ekoizleek, kazetariek, kudeatzaileek, hau da musikaren industrian dabiltzan emakume guztiek kalitate handia dutela, baina askotan oztopo asko jartzen zaizkiela. Eta ia guztiek, hemendik pasa diren ia emakume guztiek aipatzen duten gauza amankomuna bada, bidea ez dela denentzat berdina. Argi ikusi dugu batzuetan estereotipoengatik izan daitekeela, beste batzuetan ikusgarritasun faltagatik ere izan daiteke, genero ezberdin bat joratzen duzulako edo zure lana ez delako horren beste iritsi ez publikora ez musikaren industriara, baina askotan egia da emakume hutsa izateagatik bakarrik aurre iritziak sortzen direla. Eta egia da bloke honetan antera dudan ondorietako bat izan dela, arazoa ez dela emakumeak falta direla, eta hori uste dut podcastean zehar oso argi geratu den zerbait izan dela. Arazoa da askotan espazioa, aukera edo aitortza bera ez dela ematen. Podcast honetatik atera dudan bigarren hausnarketa nahiko potolo bat esango nuke dela erreferentena eta sareak funtsezkoak direla Euskal Herriko emakumeentzat industriaren barruan. Bada beste ideia oso indartsu bat erreferentena askotan aipatu den gai bat da tal guztietan zehar, ze azkenean gonbidatu askok kontatu digute beraiek gazteagoak zirenean emakume erreferente gutxi zeuzkatela edo ez zirela horren beste, egia da ere aipatu digutela iritsi direla dauden tokira aurretik beste belaunaldiek, beste emakumeek ere lan hori egin dutelako, baina erreferenteak falta izan dira, naiz eta gaur egun gehiago dauden. Eta emakume gutxi ikuste zaituztela ere aipatu digute oholtzetan edo musika industriako beste ematalorrez berdinetan.
1: Belaunaldi berrien kontua eta aipatzen zinun, ba, ikusten dela ez, badutela ona indar hori aldaketak iteko, baina talde berriek elukete alakorik egingo aurreko artistek espazien animatuko holtza, ez dakit. Ez dakorratzen az, Joko Onan Zunek nola goraipatzen zauen Ines Osinaga, beretako erreferente izan zalako, eta Inesek berak askotan esan dago ez, bere espazioetan eta espazio musikaletan eta kontzertuetan talan nola partekatu behar izan dauen, ba, gizonekin, eta momentu batzutan ez ziela espazio seguruak, ez? Bera, etzala eroso sentitzen, eta orduan, bueno, ba, Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan, jo, hori interesgarri iruditzen jat, eta eurak danak bateratuta, hau da, neskak. Bueno, neskak eta ez neskak bakarrik, ze neskak asterisko horrekin, eh?
0: Horrek ere erakusten digu ikusgarritasunak zer nolako garrantzia daukan. Azkenean ume batek oholtza baten gainean ikuste balin badu emakume bat dagoela, berak ere senti dezake berak horregoterik badaukala, aukera horiek dituela. Eta uste dut nik Leire Leturiaren kasuan ere aipatzen nuen moduan, nik lainei esker erabaki nuen musikaren industrian sartzea eta baneukala aukera musikaren industria horretan frontwoman bat izateko. Beraz, bueno, esango nuke erreferenteen gaia badela oso gai garrantzitsua. Eta erreferentekin batera, beste gauza bat oso argi geratu zaidana izan da, emakumeentzako sare bat behar dela, saretu behar direla eta babestu behar direla beraien artean. Askotan aipatu dugu emakumeak leian jartzen dituela bai industriak eta baita publikoak ere. Eta oso garrantzitsua da beraientzat babes hori izatea bai elkarren artean, bai publikoaren aldetik, bai industriaren aldetik ere. Eta babesak azkenean bideak irekitzen dizkietela ere beraiei gauzak egitek jarraitzeko, aurrera joateko, eta horrek ere beraiek esan duten moduan bideak irekitzen dizkie eta musikaren munduan erosoago sentitzen dira. Eta atera dudan hirugarren hausnarketa, bada podcast honin pixkat mine egiten diona, baina hala ere orain azalduko dut ez diot izen aldatuko. Eta argi geratu zaidan

0: gauzetako bat izan da lekua ez dela aurkitzen, baizik eta eraiki egin behar dela. Hau ez dakit guztiz horrela den, baina egia da gaur egungo errealitate ikusita, emakumeen errealitate ikusita, ikusten dugula leku bat eraikitzen ari direla, bilatzen dabiltzala, baina ez dutela aurkitu oraindik. Azkenean podcast honen izena leku baten bila da eta izena ez diot aldatuko, horrela sortu zelako eta horrela jarraituko duelako, baina egia da hasieran bai sentitzen nuela ia galduta zegoen leku baten bila genbiltzala edo leku hori nahiko borroso ikusten genuela, ez zegoela oso definituta, baina esango nuke denboraldi honek beste ondorio batera eraman barau hori izan dela, ez? Leku bat bilatzen gabiltzala, baina batez ere leku bat eraikitzen ari garela, esango nuke lekua badela Euskal Herrian emakume musikariek daukatena, baina behin hor kokatuta leku bat eraikitzen ari direla beraien tokia izateko eta beraien espazio seguruak izateko. Eta esango nuke horretorri dela nire hausnarketa nagusietako bat. Agian lekua ez da aurkitzen den zerbait, agian lekua eraikitzen den zerbait da. Esango nuke denboraldi honetan zehar ikusi eta entzun dugula Garazi Esnaolak aipatuta, Leire Leturiak, Eider Saezek, Maria Molategik esan digute, kontatu digute ideia hori eta leku bat eraikitzen dabiltzala. Batu gainera aipatu digute lekua ez dutela bilatu eta ez dutela bilatu nahi ere beraien bizitza estiloak horrela direlako, baina denek aman komunean zuten zerbait izan da leku bat eraiki egin nahi dutela eta gainera ez daukatela oso argi lekuaren ideia bera ere.
1: Jo, duda pila sartze zaizkit leku kontzeptuakin ere. Leku, espazio, edo begirada inkluso, ez?
2: Bai.
1: Zeren eske iruditzen zait emakume batek bueno, lekua beti izan dugu, ez dakit espazioa gurea zen, baina agian begirada, ez? Begirada gehiago izan da objektu modura eta ez subjektu modura, produktu modura. Ez? Orduan ez dakit igual galdera horri erantzuten ehuneko hon baten, zeren, bueno, osea, eta aldi berean, bai, ez igual leku bat litzateke aparte de segurua, ez? Bilatzen degula guztiok.
2: Bai.
1: Batez ere espazio bat nun ez garen objektu sentituko edo izango baizik eta subjektu izateko eskubidea.
3: Nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Pixkat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, eh? Baina izan berko luke, ba, leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatua existitzen ez den leku bat, eta horien atzeri datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Gaur egun ez dagoena.
2: Netzat leku bat eukitzia da, behintzate inguratze gehan pertsona horiekin, ba, sare bat eukitzia, gertatzez eskigun egoera horien aurren, ba, estrategiak da sortzeko, eta jendiak iteula lekua.
4: Bidian jende asko topatu deu, behai esker bidia aiteko aukera auki deula. Osa, hasieran hori ezin inorrez hauten, o igual espazio bat dut eginean, eta espazio hori seguru bilakatze zuena jendia izan da betire, bai. Eta egit, komo pertsona konkretuak etortza eskite, bai, baina espazio horiek iruzet hori jendiak iteula eta komunitateak iteula. Eta oso garrantzitsua ala sare bat eukitzia leku bat bilatu balizateko.
5: Nik ustez leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada ba erosonagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zortez guk egiten degun edo sortzen degun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina uste eraiki egiten dela bilatu baino gehiago.
2: Leku bat eraikitzen
5: da hola, bai. Gozoien atzetik eta bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baina atzetik ere lan asko daula, bai taldea eraikitzen, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zakit, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelditzen dira, baina bestea atzeko askozkia ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku bai. Hori bezala, baina bueno, askotan bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
6: Aukera, ez? Osea, igual, guain arte, ez da, emakumeak ez du izan aukera, ambito askotan ez dielako utzi. Ez du izan nahian, ez, osea, ez, ez dut ez da pentsature igual egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzte normaltzat bezala, eto, edo hartu izan zituzten bere garaien, eta nik uste ez zuela ez da pentsatzen beste toki bat zeola behintzat eta esitu zitekenik.
5: Joan, niretzako idealki izango litzake musikaren bueltan da ondena eta estena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori eta liberen pixkat sentitzet musikaren leku propio bat baten bilak eta badala pixkat maia pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat, sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela, eta musikan ere bai, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela, eta batzutan bada joan, berriz ere hemen, ez? Pixkat, abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan, eta gero ustez, propio hitzak igual iradokitzen dula, ez dakit edo, lotzen dut nik behiraz batzutan eta uste torokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitzu ezela. Eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna.
1: Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa eta da beharrezkoa, baina baita ere da zaie. Eta iruditzen zait olako konbersazioko ki beharra izatek demostratzen dola benetan zaila dela, ez? Podcast hau bestela elitzeke existituko eta zorionez existitzen da egun gogoera dana dalako, baina iruditzen zait hori, oza, emakumeko handik aigala gure leku hori bilatzen baino, aldarrikatzen, saiatzen, eta nik uste pausok ere eman diela, oza, ez da dena negatiboa eta ezin gai izan katastrofizak, baino oraindik asko dago egiteko eta bueno, ba hortan gaude eta zorionez gero eta gehiago gea. Orduan alde hortatik ondo gabil.
0: Denboraldi honetan ikusi eta entzun dugun moduan Garaz Isnaola, Leire Leturia, Eider Saez edo Maria Molategik kontatutakoak esan dugun ideia hori indartzen dute. Lekuak ez dira, edo bueno, lekuak edo espazioak ez dira bakarrik irikitzen. Aurretik lan bat dago, emakume musikariak bai aurretik eta bai gaur egun ere egunero jarraitzen dute leku hoiek irekitzen, leku hoiek babes ere mubilakatzen, eta azkenean denen artean ari dira ere leku bat eraikitzen eta leku bat bilatzen. Baina behin hausnarketak alde batera utzita, galdera bat erantzun nahi nion, izan ere, podcast hau hasi nuenean, kazetaritzako proiektu gisa hasi nuen, kazetaritzako ikasle nintzela hasi nintzen podcast honekin, nik galdera bat neukan buruan, eta erantzunak bilatu nahi nituen. Baina egia esan, denboraldi honi esker konturatu naiz, eta denboraldi honek batez ere erakutsi didana izan da, entzuten. Aurrean daukadan pertsona hori entzuten, eizateko duen hori entzuten, eta behin entzunda hortik hausnartzen, eta nik nituen galdera horiek erantzuten saiatzen, baina lehenik eta behin beraien bizipenak, oztopoak eta errealitateak entzunda. Egia da, ni banaizela oso horrelakoa, zerbait egiten dudan bakoitzean nire guruari beti galdetzen diot. Hau egin ondoren, zer ikasi duzu. Beraz uste dut ere tokatzen zela lehenengo denboraldi honi itxiera bat emateko nire buruari galdetzea zer ikasi dudan leku baten bilagin ostean. Esango nuke elkarrizketa bakoitzaren ostean hausnartu dudala gauza askori buruz, baina batez ere zer nolako errealitate ezberdinak bizi dituen bakoitzak 14 emakume pasagira eta 14 errealitate oso ezberdin dira naiz eta denak industria baten bueltan ibili, ez? Oltza gainekoak, estudio barruan daudenak, oltza atzean daudenak, kudeatzaileak, gauzak autogestionatzen dituztenak, ama izan direnak, milaka errealitate ezberdin daude, milaka errealitate ikusi ditugu, baina egia da aldi berean denek zerbait partekatzen dutela eta da musika industriaren bueltan dabiltzala, emakumeak direla, musika egiteko beharra daukatela, baina aldi berean oztopo asko dituztela. Eta egia da podcast hau hasi nuenean, lehen aipatu dudan bezala, galdera bat neukan eta erantzun bat nahi nuen. Baina konturatu naiz atal guzti hauek egin ondoren, galderak asko direla eta erantzunak ere anitzak izan daitezkela eta ez dagoela erantzun bat ondo edo gaizki, milaka daudela eta gehienak balizkoak direla. Eta lekua badela zerbait eraikitzen doana eta oraindik aurkitu eztena. Eta osnarketa eta ikasketa hauek errepasatu ondoren, ariketa txiki bat planteatu nahi dizuet. Irudikatu dezagun 2040garren urtea dela. 2040 jarri dut adibide moduan, zenbaki bikoitia gustatzen zaizkidalako, eta sanuen, horrela urte ematen du 2040a. Irudikatu jaialdi handi edo txiki bateko kartela ikusten dugula, emakume asko agertzen direla, 80% emakumea dela, eta ez digula harritzen, ez daudela kontatzen, ez daude begiratzen zenbat emakume dauden, zein diren emakumeak, taldeak diren, bakarlariak diren. Kartela bat ikusten dugu, emakume asko daude, eta normala da. Edo musika eskola batean sartzen gara, umetxo bat ikusten dugu, neskato bat, eta bateria jo nahi duela aukeratzen du, eta inorri ez dio harritzen, normala da. Estudio batean sartzen zara, zure diskoa grabatu nahi dutzulako, eta soinu mailean dagoen produktorea emakumea da. Imaginatu, kontzertu edo jaialdi baten ostean, egunkaria irakurtzen dutzula, eta jada ez direla agertzen emakumeak ahots ederra edo soineko polita duten emakume moduan, baizik eta konpositore, sortzaile edo profesional moduan agertzen direla. Agian, 2040garren urtean, ez dugu emakumeen presentziaz hitz egin beharko, ez dugu hori aldarrikatu beharko, ez dugu hori borrokatu beharko. Agian, espero dut horrela izatea. Espero dut 2040an, 2030an ere, berdintasuna ez izatea albiste zerbait negatiboagatik. Baina uste dut leku baten bilagin ostean badakigula, etorkizun hori ez dela bakarrik etorriko. Borrokak jarraitu behar duela eta gure lekua eraikitzen jarraitu behar dugula. Baina uste dut denboraldi honetan entzun ditugun emakumeek erakutsi diguten gauza bat izan dela, etorkizun hori hasi dela, etorkizun hori eraikitzen jada beraiek hasi direla. Oltza batean, entxegu gelatan, estudio barruetan, oltza behan, oltza goian berdin du, baina egia da denak daudela helburu horrekin, denek eraikin nahi dutela beraientzako hobeagoa izango den etorkizun bat, borrokatzen jarraituko dutela, naiz eta askok gai bat eguten nekatuta daudela, eskertzen dute ere belaunaldi berriak sartzea eta belaunaldi berri horiek borrokatzea, azkenean borroka denona delako eta ez bakarrik batzuena. Beraz, hasierako galdera erantzuna eta talonen galdera erantzuna, aurkitu aldugu lekua. Ba ez guztiz, baina egia da eraikitzen gabiltzara leku hori. Eta esango nuke denboraldi honetan pasa diren 14 ahots berezi hauek erakutsi digutela, lekua ez dizula inork emango, lekua zuk eraiki behar duzula eta egunero egiten den zerbait dela. Benetan eskerrak eman nahi dizkiet hemendik pasa diren 14 emakumeei, Eire Maia, Josune Freire, Ainhoa Vitoria, Alai, Eneritza Blestia, Anen Egeruela, Lider Nando, Sara Zuzaia, Janire Arantzabe, Garaziz Naola, Eider Saez, Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategiri, eskerrik asko 14 emakume hauei lehenengo denboraldi honen parte izateagatik, baita kamaren atzean dauden Ikerne Bravo grafikoetan eta Lander Iruin ere produkzioan laguntzaile, mila esker zoi, baita mila esker Naiz Irratiare ere, espazio hau emateagatik, eta eskerrik asko orratzean egontzareten guztiei. Eta noski, eskerrik asko ere, bai entzulei eta bai hau ikusten ari zareten guztiei ere, bide honetan, bide honen parte izateagatik. Argi utzi nahi dut, leku baten bila ez dela hemen amaitzen, urtarrilean itzuliko gara denboraldi berri batekin, indartxu itzuliko gara, errealitate gehiago ezagutzeko, Euskal Herriko musikaren industriako emakumei gehiago ezagutzeko, beraien errealitateak, bizi dituzten oztopoak, egunero pairatzen dituzten gauzak, horiek ezagutu nahi ditugu, mikrofonoa mantendu nahi dugu ere, beraiek lasai eta babestxoko batean hitz egiteko, eta noski galdera gehiorekin ere etorriko gara, azkenean podcast hau galderetatik sortu zelako eta horrela jarraituko duelako. Ni Iraia Kanpra naiz eta hau izan da leku baten bilaren lehenengo denboraldia. Urtarrian ikusiko dugu elkar.

nire gotorlekuak eta kontraesanak egi bihurtzen dira besteantzat. Tanor kutziko nau erortzen orain, neure eskua izan da jasotzeko gai. Atzean utzitakoen mina kanporatu, sentitzen dut. Ezin nuen zuekin denbora igaro, haiek irabazitako denbora. Orain bai naizela ospatzeko gai, orain bai naizela. Orain bai naizela ospatzeko gai, ospatzeko zeozer.

Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

arratsaldeko hiruak larun bata da eta hauxe gramofonoa arratsalde honetan ongi etorri mundu guziari. Larun bata da bai eta preziski ekaineko azkeneko larun bata. Eta horrek zerra nahi du, ba, hauxe izanen dela denboraldi hontako azken saioa. Mino lasai, gaur gure itxasontziak azken geltoki ezin dotoreago bat aukeratu duelako bere aingura botatzeko. Kubara joanen gara. Uarte hau ez delako lurzati bat bakarrik, munduaren erdia dantzan, edo munduaren erdiari dantzan irakatsi dion fabrika musikal erraldoi bat dela.

pianoaren tumbao dotoreak eta kaletan arnasten den gozotasuna. Gaur, Habanako eguzkiak emanen digu. Son kubatarraren sustraietatik hasi eta Nueva Trova mugimenduaren poesiar arte. Karibeko arima biluztuko dugu. Ongi etorri, erritmoaren eta poesiaren uartera. Ongi etorri, Kubara.

Eta saioa hasteko Kubako musikaren zutabe nagusietako bat Israel López Cachao. Bera izan zen kontrabaxuaren maixua eta unitzek diotenez mamboaren sortzailetako bat bere anaia Orestesekin batera. Cachao kasmatuzun deskarga kubatarraren kontzeptu hau. Musikarien arteko improvisazio askea, jasa eta sustrai afrikarrak lotzen dituena. Malanga Amarilla izeneko kantu honek 50ko hamarkadako Habanako klubetara eramaten gaitu zuzenean. Kontrabaxuaren indarra, perkusioaren tempoa eta pianoaren distira nabarmenak dire hemen. Kantu honek erakusten du Kubako musika dantzagarria izateaz gain, teknikoki pasada bat dela eta zeinen sofistikatua gainera.

Katxa horren eskutik hasi dugu gaurko saioa eta orain salsaren erreginaren sustraietara joko dugu. Celia Cruz gaztea Kubatik ateria intzinetik Sonora Matancera talde mitikoaren ahotsa izan du zen. Garai hartan Celia uarteko bihotza zen, Kubako bihotza zen. Honen izena da Tu Voz.

Ze bolero mambo zoragarria Celia Cruzen ahotsean Sonora Matanzera taldean aritu zenekoan. Hemen ez dugu Celiaren indarre itxua adituko, baizik eta bere gaitasun melodikoa eta goxotasuna. Kantu honek ordezkatzen du Kubako irratiaren urrezko garaia, orkestra haundiak eta ahotxe indartsuak, arratsak girotzeko bikainak. Celiaren ahotsak oraindik ere bere azukar oihu ospetsura asmatu gabere ja bazun uarte oso bat unkitzeko boterea.

Eta ezin dugu Kubaz solas egin mundu osoa berriz ere son estilora maite minduzun abestia aipatu gabe. Klasiko handi bat, Konpai Segundo musikari veteranoak idatzi zuen txan-txan hau. Larogeita marreko amarkada bukaeran Buena Vista Social Club proiektuan edo proiektuaren buru zela. Munduko txoko guzietan adituzen ereserki bihurtu zen. Hau xeda, txan-txan.

kantu ederronek ekialdeko Kubako errisketara eramaten gaitu Juanita eta Txantxanen historioa ezagutzera. Akordeak simpleak dire, bino lurraren eta tabakoaren usaia dute. Konpai segundoren harmoniazko gitarrak eta bere ahots grabeak Kubako musikaren autentikotasuna irudikatzen dute. Hauxe da, zartzen ezten doinu hoietako bat, belaunaldiz belaunaldi berriz deskubritzen duguna.

0: Ibrahim, Ferrer eta Omara portu ondo elkartu ziren silenzio izeneko bolero zoragarria hau abesteko. Bi ahots hauek ordezkatzen dute hobekien Kubako musikaren dotorezia eta xamurtasuna. Kantu tristea da minetik idatzitakoa, baino izugarri ederra. Isiltasuna eskatzen du lorategiko loreak lo daudelako. Ez ditu ernatu nahi, beldur delako bere malkoak eta sufrimendua ikusten badituzte, loreak ere tristuraz hilko direlako.
1: Gramofonoa. Ez ditu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan jarraitzen dugu, Kubako itsasbazterretik barnealdeko kaleetara bidaian. Tradiziozko son eta bolerotatik, gaur egungo jazz berritzailera eta hitzaren indarrera pasatuko gara bigarren zati honetan. Jarrai dezagun ba, Karibeko perla honen sekretuak deskubritzen. Daime Arozena gaztearekin Kuba garaikideago batera hurbilduko gara orain. Daime Arozena gaur egungo estena afrokubatarraren ordezkari indartsuenara. Bere musikan erlijio santeroko kantuak jasa eta erritmo herrikoiak batzen dire modu berritzaile eta freskoan.

Mambo Nama izena du Daime Arozenaren kantu honek. Mamboa oraindik bizirik dagoela 21. Mendean, eh? Ahotsa jolaserako erabiltzen du Daime Arozenak hemen eta nola gainera gibelean ditu naizezko instrumentu bat gehiago izanen balitze bezela. New Orleanseko jasa eta Habanako karrikak lotzen ditu hemen eta tradizio eta modernitatea aurrez aurre jartzen ditu elkarrekin dantzan. Daime Arozena da bera. Bino kubak baditu bertze erritmo batzuk ere, txatxatxa, adibidez, eta horretan Orkesta Aragon taldea izan da nagusi hamarkadetan zehar.

Orkesta aragonekoak euren txirula eta biolinekin estilo dotore eta harin bat markatu zuten. Txaranga deitutako orkestra formatua. Dantzari guztien gogokoena, bihurtu zena. Aditzen ari garen elbodegero kantua klasiko bada, bere janari dendan, ba, dantzari da bilen, dendari baten historio polita kontatzen duna. Txatxatxa erritmo pausatua eta itxaskorra da, eta orkesta aragonekoak, ba, pikainak izan duziren ontan.

0: pueda tocarte ni
1: eta jakina Kubak erritmoa zarago hitzaren eta konpromisoaren indarrare eman dio munduari Nueva Trova mugimenduaren bidez. Eta mugimendu horren ikurra badudari gabe Silvio Rodríguez da edo ikurretako bat behintzat. Gitarra bat eta ahots bat nahikoa izan ditu belaunaldi oso baten itxaropenak eta zalantzak oihukatzeko. Ojalá, kantu hipnotiko bada, poema bat. Aunitzek maitasun kantu gisa ikusten dute, bertze batzuk interpretazio politikoagoa ematen diote. Mino argi dagoena da bere sakonera emozionala paregabea dela. Silvioren poesia eta iraultza eskutik joan dire beti eta ojalá hau nahikoa da mundua bertze modu batera ikusteko.

Eta ikasturte honetako gure denboraldiari bukaera emateko, bi munduren arteko topagune borobila ekarri dugu. Bebo Valdés, piano jole kubatarra, eta Diego El Cigala, flamenko kantari espainiarra elkartu ziren kantu honetan. Eta emaitza, ba, musikaren historian geldituko den ezkontza perfektua izan du zen. Miguel Matamorosen Lágrimas Negras, bolero son klasikoa flamenkoaren sentimenduarekin eta Bebo Valdésen pianoaren dotorezia kubatarrarekin jantzi zuten hemen. Bukaera ederra, gure uartetako soinuak deitu dugun hilabete honetarako.

Hauxe izan da, gure bidaia Kubara eta munduko uarteetara. Eskerrik asko, bertze urte betez gramofonoan gurekin elkartzagatik, gramofonoa jarraitzeagatik. Larun bat arratsaldero historia duten kantuak ezagutu eta hoiekin gozatzeko asmotan guregana batu zareten guziei. Gusta hundiz egin dugu guk ere bidaia hau bino orain atxeden hartzea, tokatzen da. Disfrutatu udaraz, zuzeneko musika ditzeko probeistu zaze, eta irailan ere, hementxe elkartuko gara berriz ere, irailan eginen dugu berriro ere gramofonoaren itzordua. Segi bizkor, eta izan jator. Aio, aio.

0: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Egunon, arratsaldeon edo gabon, ez dakigu eguneko ze partetan entzongo duzu hau, baina bueno, edo señor dudala, espero dugu disfrutetie tarte hau. Aurrik irratsaioa be espero dugu disfrute izena, eta oraingoan ba beste tematika bategaz gatoz, kontuten eukinde bai, ekain erditzi gauzela ja, eta udie datorrela.
2: Hori da, eta udiegaz batera beti jartzen gara nostalgika.
1: Abai.
2: Ba, purtsu bet bai, ez da, bera bezala nazten gara pentsetan. Eta, bueno, horregaz lotute, ba, gaurko irratsaiorako pentsetago zen abestizek, gure nera bezaroan entzuten genuzen abestizek dire. Eta, bueno, bagoaz horregaz.
1: Lehenengoa, Berritxarraken Gela Neuria izango da, apur bate hurbilenetik hasteko, azkenien talde askon moduen ba, gube bai, koberrak eitzen hasi ginen, eta horren artien ba Berritxarraken kantak eitzen gendu zen bebai, eta guretzako bebai nahiko referente izendan talde bat da. Eta bueno, ba Gela Neuria, potente hasteko.

0: Ointxe Euskal Herriko beste talde bategaz jarraitzuko dugu. Itoiz, Euskal Herriko talde oso mitiko bada eta uste dugu gure adolescentzize, haurtzaroa eta ez dakit, bizize en general, markedezkun talde badala.
1: Intensas.
0: Eta, bai, totalmente intensas. Eta, bengoa bestize, egal egiten da. Neukan

Bueno, ba, erreferentik ez jarraitzen dugu, eta txikitatik referente txateko gun beste talde bat, eta nera bezaroan asko entzun, bueno, nik behintzet pila bat entzun duten kantie, ze amaizen besterik ez naiz, da, eta bueno, ba, niri pila bat mobitzen dozte kanta honek, eta hemen doa, hirugarrena, ze amaiz besterik ez naiz.

Ointxe da, da bestize inglesiz izango da. Irremen losing my religion da. Honek asko markesten nire adolescentzize, ze asko gogoratzen dozte nire amagaz joate nintzen musika eskolara batereko klasietara, kotxez, eta beti jartzen genuen abesti hau, eta kerniketi joaten ginen horre abesten, lehioak bajatute bai, totalmente. Eta, ba, ez dakit, argi da nire nera bezaloko erreferente nagusi zenetariko bat izen diesela, eta ordoa abesti zen.

Bueno, americano batzuk entzun da gero, beste talde estatu batuetako beste talde bategaz jongo gara, Red Hot Chili Peppers, kasu honetan. Eta bueno, niri gitarra jole moduen pila batera ginduzte John Frusciantek, azkenien ba, berak sortzen duzen riffek eta ba, talde honek deko zen riff mitikoak ba, super super grabeta dekotez eta pila batera ginduztiela uste dut. Bai riffek melodikoki eta bai gitarran soinue, tonoa, dana. Orduan, bueno, gogoratzen dute argitasun askogaz zelan eskartizu kantako riffek ba, pila bat markeu dozten. Eta hortik aurrera ba, euren diskografizen zier beste kanta batzuk ezagutzen jo nintzen. Eta oingoan ba, The Zephyr Song aukeratu dut, oso kanta politze iruditzeatela eta hemen doa.

Abestia hau inglesez izango dabe bai. Kasu honetan Kansas taldeko Dustin the Wind da. Dekien abesti lasaienetariko bada, nik uste dut. Eta abestia hau oso mitikoa da. Oso lasaize instrumentala be bai, oso politxe da. Eta gogoratzen az, institututik bueltan, siestak botaten abesela abesti horregaz. Eta, bai, bai, horretaz aparte abesti oso politxe da, eta egunerokotasuni be bai entzuten aben. Eta, ordua.

0: Horretarako giro handi bat emango dugu eta ekarri nahi eman taldie da Cariño, Madrileko tontipop talde bat. Eta bueno, uste dut, bastante deskribitzen duela bai instituto gara ize con ese tontipop bai. Adolescente. Eta ba, horrepokan bebai ezetu genuen Ginebras moduko taldie, de hecho ikusten junginen antzokira.
1: Bai.
0: Eta euren kantaren bat be koberitza izen dugu. Gero hor giro horretan bebai El Buen Hijo asko entzun izen dute bai eta bastante tontipop moduen aldakata logeu. Eta bueno, ingoan aukeratu dutena Cariñona da, Canción de Pop de Amor, eta bastante kanta nostalgikoa iruditzeate, instituto garaiko absolutamente, hemen doa.

Ontzedan abestize talde mitikisimo batena da, Queen. Queenen diskografize, ba, increíble da. Abesti pio bat entzuten abesen erabesaroak, horreztakite apur bat pio bat engantzen nintzen, de bat txehiru aldera gitzi gora bera. Ontxe jarriko tene, bueno, gomendatzen duten abestize Killer Queen da, da bere salgora beren gomendatu beste dozein ze, oza, benetan. Abesti denak oso ona diesela, instrumentalki, abotsa impresionantie da, euren zuzeneko abe bai brutalak dire, eta, bueno, asko markedozten talde bada, erreferentzi handiz izan da niretzako, eta, bueno, ia gustuko abadeko zuen abesti hau.

egin entzun hostien, berrirogoaz estatu batuetako beste talde mitiko batera, The Strokes, kasu honetan, eta bueno, ba, honegaz lotute, berriro esan bidot, obsesion gitarra riffekaz, eta batez be talde honegaz, ba, zelan kombinetan da biezen bi gitarrak, melodia superpegadizo eta divertidoak lortzeko. Eta bueno, ba, edozein kanta eta edozein disko alkoneban aipatu, bastante obsesion eukinebalako instituto gara izen talde honegaz. Baina, bueno, uste dut Room on Fire albume dala geizen edo asko marke dozten bat, eta pilo bat entzun dutena, eta ba, kanta bat aukeratu dut oingoan Between Love and Hate kantie, eta hemen doa.

0: Arratsaio honetako nire azken rekomendazioa George Mustakin Le Facteur da, frantsesez dan abesti bat. Eta, bueno, nire gurasoak asko entzuten bien artista hau, batez be kotxeko bida ilusietan eta entzuten genuen. Eta naizta ez ulertu bese-bese nire frantsesa, bueno, ez da existituten, ez dakit frantsesez. Bueno, nire gurasoak adolescentzisen edo bai frantsesez ikasi bien eskolan, eta, bueno, horren arire abesti hau, bueno, artista hau ezagutu bien, eta, bueno, niri kotxien beti jartzen doztien, eta oso sentsazioko melankoliko bat edo transmititu den duzten, ze abotxako zeu leunek dire instrumentala, bai, oso suabieda, bioline, gitarra akustikoa eta dekoz, eta, bueno, ordua.
1: Le jeune facteur est mort, il n'avait que 17 ans, tout est fini pour lui.

Bueno, kanta hau entzun ostien, nire azken gomendio gazo bai, jungo gara. Kasu honetan, Pakita Zala Aztelesaietik ezetuneban kanta bat da. Eta oin begiratu dut justo noiz urte zan Pakita Zala zen lehenengo temporadie, eta 2016 izen zan. Osa, wow. Mar urte pase dire. Ez dut sinisten, la verdad. Baina antza bai. Orduan, bueno, ba, Pakita Zala zen kapitulo baten, ez dut gogoratzen zeinetan konkretuki, baina amaierako kapitulo baten agertzen zen La Bien Queridan kanta hau, Los Jardines de Marzo deitzen dana. Eta, bueno, pues da apur bat desamorran inguruen, etapa berrizek astien inguruen, eta, pues un poco agridulce moduen. Niri egiz esan, geizo bemoteste negar gurie postasune baino, kanta honek, uste dut dela, ba, dekon soinu egaitzik eta transmititzen duen karga emozional handiz egaitzik. Eta, bueno, nik uste dut oso egokize dela gomendio honekaz sarratzeko. Eta hemen doa, La Bien Querida, Los Jardines de Marzo.

0: Ba, intensitate honegaz, bagoaz gaurkoz, hau izen da dana, espero dugu disfruteu izena tarte hau, eta bueno, bastante variadoa izen da, egiz esan.
1: Hori da, abesti eso desberdinek euren artien, eta, bueno, ba, beste bi ratxaio geratzen jaku, sondino, así que abesti gehizau disfrute alko zuez, eta, bueno, ba, urrengoan gauz. Venga!
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Arratsaldeon gaur ekainako 27 da, larunbata eta arratsaldeko 5ak dira. Azken kurtsoan zehar ordu honetan batu gara naiz irratean orain entzuten zaioa entzutera eta gaur ez da ezberdina izango. Gitarrak, riffak, arpegioak eta ahotsa basu gitarra bateriatik sortutako dialektikaren maitalea bazara, goza ezazo urrengo 60 minutuetan zehar. Hogeita bost, hogeita zei kurtsoa badoa eta andorioz gaur orain entzutenen lehenengo denboraldia borobilduko eta amaituko dugu. Hala ere, lasai. Uztaila eta abuztuan zehar gai berezietan oinarritutako 9 saio landuko ditugun arren, irailean indar berrituta bueltatuko garelako gitarradun musika berria zuen ganatzeko. Eta betiko moduan, saioari hasiera emateko klasiko batera joko dugu eta Neil Young handiaren 1972ko Harvest disko mitikotik ateratoko Out on the Weekend klasiko itzela entzungo dugu.

Gaurko saioa etorkizunera begira dagoera bat mundu osotik iristen ari zaizkigun aurrerapenei esker. Adibidez, hemendik gutxira Phosphorescent izeneko artistak Blaze Foley kantugileari egindako tributo disko eder batetan parte hartuko du. Ekain honetan argitaratuko da Sitting with Blaze izeneko tributo lana eta bertan If I Could Only Fly kantaren bertsioarekin agertuko da Phosphorescent.

Julia Jacklinek bere laugarren diskoa iragarri berri du, The Jam izenburukoa, eta udazkenean gurekin izango dugu. Bide hori jorratzen hasteko, gaurkoan bere folk rock malenkoniatsuaren lagin berri hau ekarri dizuegu. Hau, Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon da.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Americana eta alternative country doinuek ere lekoa dute gure denboraldi amaierako festa honetan. American Aquarium taldeak ekainaren amaieran kaleratuko du New Ways to Lose disko berria, bertatik erauzitako rock klasikoa usaineko History Repeats Itself single indartsua entzungo dugu jarraian.

Rivers Cuomoren mutiek ez dute atxeden ikartzen eta abuztuan The Gold album lan berria plazaratuko dute. Ekainaren hasieran aurkeztu ziguten Wednesday taldeko Carly Hartsmanen ahots laguntzarekin egindako elkarlan zoragarria. Hau, Might As Well Be Strangers da.

Greta Van Fleetek bosgarren diskoaren bidea ireki du udako aurrerapen indartsu honekin. Riff sakonak eta betiko rock'n'rollaren esentzia klasikoena uztartzen dituen Play Your Games abestiaz gozatzen ari gara.

0: orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du.
1: Orain entzuten.
2: Taldearen 40. urteurrena ospatzeko modu bikaina topatu dute Greg Dulick eta bere taldekideek Soft Control disko berriarekin. Abuztuan osorik entzun ahal izango dugun lan ilun eta dotore horren bigarren lagina da orain entzuten ari garen Jungle Raw kanta.

Emma Rath Randall gitarra trinko eta atmosferikoen erreginak bere zeigarren diskoa iragarri du irailerako. This Killing Times izenburu esanguratsuarekin. Bere ahots hipnotikoak eta gitarra geruza sakonek gidatzen duten powerless aurrerapen abesti sentikor eta iluna ekarri dizuegu gaurkoan.

Gaurko metal dosia Mastodonen eskutik dator Brent Hinds taldekide zenari ekainaren hasieran eskainitako omenaldi onkigarri honekin. Beraien 9. diskoaren aurrerapen gisa funtzionatzen duen riff eta emozioz beteriko Your Ghost Again kantatzarra entzungo dugu.

Suediako post-metalaren erregea direnak, Cult of Luna, itzuli dira eta azaroan iritsiko den beraien 10. diskoari izena ematen dion kanta luzatu digute. Atmosfera astun eta hipnotikoa maite ditugunontzat, luzu bat da In the Shadow of Your Shadow saio honetan urtzea.

Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.

The Limit Punk eta Rock gogoraren supertaldeak ustailerako prest izango du Another Drop izeneko bere lan berria. Ekainaren hasieran kaleratu duten bigarren aurrerapen zikin zuzen eta rockero honekin odola zutan jartzeko momentu egokia dela uste dugu. Hau, Another Drop.

Euskal Herriko sorkuntzari begira jartzeko unea da gurean ere gauzak zutan daudelako ekainean. Etxekalte taldeak iaren bostean kaleratu duen bigarren aurrerapen honekin harritu gaitu, beraien post-rock eta indie doinu sakonak berriz ere erdigunean jarriz. Hau, kantu bat egin dizut da.

Elektronika eta rock alternatiboaren arteko mugak apurtzen jarraitzen du sistemak arriskutsuak dira proiektuak. Maiatzaren amaieran plazaratutako ezin esan ezer single indartsu eta dantzagarria ekarri dizuegu gure eszenaren aberastasunaren erakusgarri.

Gure lehen denboraldi honi agur esateko Peiremans taldeak bueltan dagoela aprobetxatuta 2005ean Bonberenean grabatutako betiko harribitxi hau aukeratu dugu. Gorka Urbizu, Imanol Ubeda eta Txikeren Power Pop indartsuak utzitako zuretzako itxe ederrak abesti zoragarri honekin itxiko dugu gaurko saioa.

saioaren eta denboraldiaren amaierara heldu gara. Giro ederrean eta gitarra onenez inguratuta igaro dugu kurtso osoko bidaia hau eta plazer handia izan da zuengana astero hurbiltzea. Udako egunak girotzeko ustaia eta asteburuan zehar klasikoz betereko gai ezberdinen inguruan jorratutako saio bereziak entzuteko aukera izango duzue gure betiko ordutegian eta nahieran. Eta musika berriarekin eta indar berrituta irailean bueltatuko gara orain entzuten saioaren bigarren denboraldiari ekiteko. Gogoratu naiz irratia entzuten ari zarela, ni Iskander Fernandez naizela eta hau orain entzuten dela. Gozatu udaz, gozatu musikaz, agur!

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, zer gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez.
7: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.

Gabon entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzategon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: Antes éramos, pues, unos ingenuos, si quieres, tal, unos desgarramantas y unos viva la Virgen y unos des... pues eso, ¿no? Pero me parece a mí que teníamos más razón que el copón. Llegas a estas edades, ahora se supone que es que tienes que cambiar, ver las cosas más objetivamente y tal y cual, y entonces más asentarte y decir amén y tal y cual. Y cuando llegas a esta edad y ya llevas un buen cacho de pastel de esta miserable vida comido que te la han hecho tragar, llegas a la conclusión de que con toda nuestra ingenuidad, incluso gilipollas si quieres, teníamos más razón que el copón. Y la juventud tiene más razón que el copón. Y el que diga que no es, o sea, el que diga que no, el adulto que diga que no, es que es un albarda.
1: Ba, behiratze, afirmazioarekin hasten den Raimundo Elkadasteroren bigarren disko hau, bueno, NHCI, hemen jasi gara akronimoekin, aurrekoan, jakin bagenekin auto desrumba esan aizuela gori kontatu zigutelako, horrengoan, nik ez dakit oraindik, saiatun ez topatzen, saiatun ez bilatzen, baina ez dut aurkitu, eta ez da akronimo bakarra izango hon gaurko honetan, baina bueno, hori guztia kontatuko izkigute, bitaldek idek, Julen Arrizu eta Imanol Binanasek, kaixo horikote zer moduz.
2: Opa, Iker, Arratsaldeon. Agondo, aquí, echando un espresso tonic. Con unos pijazos de estrella que somos.
1: Bueno, eso, hemen esan duzuna, esaten da, ez? Gaztek dutela arrazoi eta gukere bagenuan arrazoi. Eta, bueno, ez dakit dana da, lehen da biziko galdera da, zuek ze fasetan zaudeten. Esan idut, ja, gaztek dute arrazoi esaten dutenak, edo guk genuen arrazoi atzera begiratzen badugu, edo biak, ez dakit.
2: Ni gaur goizean esnatu naiz padelera jokatzeko, o sea, padelean aritzeko. Y ahora me estoy bebiendo una tónica con café.
1: Ba, hortaz bigarren azara, ez da, esan dut.
2: Estoy con mocos, medicación, así que pues...
3: Así que ni puta idea no tenemos. Gazteek dute arrazoia.
1: Gazteek dute arrazoia.
2: Ez da parte den digun lekuan, gaur.
1: Bueno, ez dakit audioa norena, ez hor audio hori esaten duena, entzuten dut ahotxo bat, ez dakit.
3: Gabilan, eskroto, Tijuana in Blue begira. Eta Guajaloteseko aloslaria.
1: Begira.
3: Gainera dela jokoa, aki compatriota, orduan kriston arrazoia eta gure izkeraren moduan, nola esaten da.
1: Bai. Bai, nabari da hori, eh? Nabari da, nongoa den behintzen nabari da, hori.
3: Garantzitua.
1: Bai, niretzako bada garantzitua ze bada, ez? Nola bitere, ja, diskoari sarrera bat emateko modu ikaina. SKRT ala ere, bigarren akronimo bat, bi akronimorekin hasten dugu guztia. Bakoitzak zer esan nahi duen argitzerik bazen dute eskertuko nuke.
3: Bakoitzak zetitxistak, geno. SKRT da, eskroto.
1: A dos. Este nos
3: está ya. Que dizkio su bokala, que ta geratzen diren. Eta gainera ere trapean erabiltzen da skrrt. Hori eta da, idazten da ere horrela.
1: Jo, ba begira.
3: Casualidades.
2: Eta gero dizkaren izenburua bada, no hables cuando interrumpo.
1: Ona.
2: Hori da akronimoa.
1: Ona.
2: Eta hori ba, bueno, egun batean estábamos de fiesta, ¿no? Eta justo zeuden bi pertsona taldekide bi Hor izketa, no se dejaban hablar, eta zizenean Juleren ditxia ditzen zuen, espera, no hables cuando interrumpo yo. Eta ba, hori eman zegoen, ba, grazia edo mofa, eta hor geratu zen.
1: Bueno, bai, asko da pentsatzen de zerbait bada, eh?
3: Bai.
1: Karo, nik inziso bat egingo du, baina benetan inzison bada, horta zutzi da zuen, ez? Nola baitere, zure itzaspertu baina kaso interesgarri izan daiteke eta kontatuko dudan hau, ez? Eta diskonetan zer kontatu asko dago. Bueno, ze, azten da hori, ez? Esan dugun bezala, eskotoren audio batekin, aipatzen da, ez, belaunaldien arteko zera hori, ez, ba, bueno, gazte garrazio dutela, eta gira da, askotan, ez, zartzen garen nanaztu egiten gara horretaz, baina gustatzen zait, nola hasten den musikalki ere, ze da alako, bueno, hasten da flamenkoaren kutsu bat badago, ez, kantaeran eta hori guztia gero bat hor, baina, hasten da progresiboa den draman bas batekin, gero, bueno, delirios ere baten den, aldaketa hori bideratuz nola baiter ez da.
3: Hori da.
1: Ja zer da, intentzioa erakusten duzu, noto desrumba horretan, ja guztien zuten improntorio de elektronikaren maitale bazaretela, hori nezen duten erakutsi baita ere?
3: Bueno, erakutsi ez, baina jarraitzen dugu bide horretatik, ba, egiten dugu gaurako musika pizka bat aleatorioa, ez? Orduan, aterazen drum and bass bat, eta gero ba, bestearekin lotzeko, ba, bai, jo que se encajaba. Baina ez dago oso pentsatu da,
1: bai, ze delirio... Ze delirio zen, musikalkin badago aldaketa bat, ez? badu nolabait ere, bueno, elektronika poperoago bat da, arranbiaren kutsu batzuk ere hartzen dizkion nik zergatik ez, ez? Kasta Zabalena hotxa, eta Ruben Amador ere hor dago, ez? Esan dut, bueno, sartzen dituz ere kolaborazioak, hori ere zaleak zaretela, baina transizio batean, giro zera bat aldatzen gaituzue, bai, berriz ere, ez? Musika flamenkoaren iturria errespetatuz nolabait ere, ez da?
3: Izan daiteke, bai, bai. Justo Ruben Amador eta Kastazal, bai, jorratzen dutela pizkat flamenko kutsi hori, eta, ba, egin genuen base horretan, ba, enkajatu dute beraien kantatzeko modua, ez. Ikuste, eta letra ere pizkat flamenkoa, bai. Bai.
1: Letra sartu horretik ala ere. Ruben Amador eta Kastazabalen elkarlan hau, nola sortzen da? Nondik duzu harremana edo?
2: Bai, Rubenekin, baina darama gurekin ia urte bat jotzen lokalean, ez? Osea, darama urte bat kontzertua jo gabe, baina adibidez orain gabiltza berarekin eta bere lenguzuekin asko geratzen eta ba, musika egiten. Eta ba, zen pixka bat nola horrelako trantzitzioa azteko, ez? Pixka bat, pixka zen animara kantar, a grabar, zer ez zuen inoiz grabatu eta kostatu ditzaien asko, hasi eran, pues hori, ez, pipatxe zuen jartzi zituen kaskoa, getxute zen bera hotxa, eta tipoa, geratzen zen, como gailo, tío, esas nigo. Eta gero Kastazabal, ba, gustatzen zitzaigun egiten zegoen musika, eta no se, nos kuadraba, ez, Julen nene bai auka bere neskalaguna den laguna da, ez, edo bere lagunaren lagun bat, bueno, que se, hemen guztia gara daia laguno. Eta ba, nos molaba como sona de la canción, eta proposatu genion, eta hori,
3: garaiko...
1: Da gira. Ez proposan interesgarriak, Kastazabal ezagutzen ez duenak, hortxe, badu bere lan ere egin du, eta bada proposamen interesgarri bat. Bai, eta esan duzuna ez, letra badela nahiko flamenko ere, ez, baina hor, ez, asko usatzen esaten duenan hasieran, ez, nik nire zentzua dut zuk zurea, ez, gero egia esaten duenan, ni zentzua bekeriak, ez, bueno, ez, baina gehiago da, nik nire zentzua baten jo zuk zurea, delirio bat askotan, ez, bestearen adena gure ez dugulako sentitzen. Eta hortik, maitasun historio bat sortu, delirio desberdina kontatu, eta bar, baina berez funtsean dagoena, ulertzen dutela hori ez, haizu, nik nire harrika dut, baina zuk zurea duzu.
3: Hori da, un amor odio hacia la locura, ez, pizkat delirio horretan, batzutan maite duzula, beste batzutan gorroto duzula, ez, zure burua, orduan, ba.
1: Mira, abia puntua ez dakit non egongo zen. Ze, claro, hitzak bakoitzak berak egiten dituela badakitzuen kasuan, pixka bat bazaretela, hortan oso raperoak zaretela, ez? Bakoitzak bere zatiak egiten dituela. Hemen ez dakit abia puntua norena den.
2: Ba, izan zen orain dela bi urte joan ginen nire Santa Maria de las Ollaseko Soriako herriko etxera, han egon ginen Raimundoko zortzi lagun lau egun, agustísimo, eta ba hor, zeudela gian, hogeita mar, berrogei pista ezberdin, ikada una era una canción. Eta hau zen, ba, hori, zatitxo bat, hasieran kantatzen zuen txarro, eta zen Camarón de la Islaren letraren zatitxo bat, ez? Kami me llaman el loco, de la calle, donde vivo... Bueno, bai, los chumitos, bai. Eta hortik, ba, abiatu zen, pixka bat. Bero, ya Kastazabal aldatu zuen zertxo bat, estribilloa, eta...
3: Eta beltzak ere idatzi zuen,
2: eta beltzak ere bai idatzi zuen zertxo bat, eta hori.
3: Bai.
1: Egira, nola egoluzan otzen duen kantu batek. Entzongo dugu, zati bat, delirioz kantu honena.

0: Estrebiloko basu hau sartzen den unean marabila bada, ez? Nola hartzen duen, ez? Eta nola ematen dion buelta guztiari. Ez dakit, pixka bat txaluek gidatzen dute guztia, ez palmak gidatzen dute guztia, baina hor da torraldak eta potentena, ez da?
1: Bai. Bai, da, pixka UK garatz, edo horrelako estiloren bat. Esan ziguter, eh?
0: Esan ziguter. Baiz, hau nola sortu da, esan nahi dute, disko bera. Ez dakit, bakoitzak bere aldetik esan duzuz, berroi tapiko pista zen dituztela, baina bakoitzak bereak egin ditu edo horrela da lokalean egin duzuz, lokala, ez dakit nola daukazu lokala, zego horatzen dut aurreko diskoarekin eta...
2: Baina, tu, eso ya parece un estudio yanqui, tu. Solo falta un tirador de cerveza.
1: Es Snoop Dogg hor porro batzu egiten.
2: Eta el día ahí albar dau.
0: Baina hortaz, hori pixka bat ez. Estudioa, bueno, lokal estudioan bertan egingo zenutela ulertzen dut lan gehien, ezta?
1: Bai, bueno, kantak, oza, baseak gehien bat egin ditu etxean. Edo, bueno, ni joaten nintzen estudiora arratsaldetan eta egiten dituen hor. Baina hori, aleatoriamente ez nekien ez da zertarako ziren, eh? Baina gero, geratzen ginen hauekin eta... hartzen genituen, zera gira.
2: Disko hau bai izan dela, didez, bai elkartu garela taldekide lau taldekide. Ni Julen, Beltza eta Iban Durruti, eta Lauren artean atera dugu hau pixka bat aurrera. O sea, bai izan dela,
1: ideago
2: gure movida. Baina hori, pues, por lo de siempre, pues porque nos apetecía y teníamos tiempo.
1: Hori da. Justo kantau egin zuen Iban, base hau egin zuen Ibanek duela agian hori. Bi urte edo hiru, eta joan ginen Soriara, eta horria ezin ginen ideiak botatzen. Eta gero bai, ba, pizkat gero egin dugu hobeago eta hori, baina hori agian duela bi urte egin zuen, no?
0: Baina gero grabaketa esan nahi dut, lokalean bertan egin duzue, ez da egin masterizazioa kanpora bidali duzuen.
2: Bueno, eta hotxoak, Moises Berdonzez, Moises no duermen en etxean, no? Raste buru batean, ahi, se puso de cocinero.
1: Hori da.
2: Eta grabatu ginen logitera, eta, ba, una esperientzia kojonuda.
1: Hor grabatu genituen hotxoak, eta ere, azkenengo kantak, ba, letrak eta hori ere egin genituen. Eta bai, ba, biegunetan grabatu genuen hori.
0: Begira, jo, bada, eh?
1: Merito. Masterizazioa, bidali zuen Ibanek.
2: Bai, bai. Masterizazioa Iban, que pillo, parecía que era como una oferta de Temu.
1: Dale. Si haces 10 temas...
2: Si haces 10 temas, te cobro 8, ah, pues a este.
0: Begira.
1: Por lo que entendí, visía Berlínen, ¿eh?
2: Bai, estu, bueno. Estu, tu lo eitxe,
0: bai. Marketing aldetik esan besterik ez duten. Berlín masterizatua, eta ja, ez ematen dio beste vuelta bat.
2: Hemos pagao, como para hacerles una publicidad.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, huek biak etorri esten, ba, ator bapatean, zubi hau. Ulertzen dut, kanastero esan behar dudala. Ez pa, eta ora, mak bokalikonek ere.
1: Kanastere.
0: Kanastere. Begira.
1: Bai, ez dauka generoa.
0: Begira. Zuzendu dit, hortxe.

0: Hortxe.
1: Akurunik
0: eta. Entzun dugu, eta... Begira. Ez duzula gogoratzen. Hori entzun egin da, eh? Ez duzula gogoratzen zerbait. Ba, gazo, gertatzen direna dira, lasai. Esan edot, hor, niri alera atentzio mandi dana da, irugarren pista dela, eta irugarren pistarako berriz ere, kanpaiak entzun ditugula. Kanpaiekin zerbait esan nahi diguzue disko hasiera honetan?
1: Bai eta ez. Sartu genituen kanta batean, eta beratzen zen guapo, orduan esan genuen. Vamos a meterlo en más sitios. Venga, peña piense que te es un tío.
0: A dos. Begira, bate bateko hortan behintzat. Ez nik aldetu egin du, sikeraz. Ba, begira, zuen nahi zen duten engaino hori lortu duzu, eh? No da bitere.
1: Horia.
2: Tarima, kendo, que es un cabeza campana.
0: Bueno, hor, hauts prozesatua dago, gitarra klasiko bat erentzuten da, ez? Gitarra nik uste dut badela hor, ba, ematen dela, baina hauts prozesatu hori ulertzeko ez da erresa, ez? Entzun behar da. Baina esatzen du, momentuaten, bizitza fren hori gabe bizi.
1: Hori da, hori da, Kamaron.
0: Egira, egira. Zer da, leitmotiv bat da?
1: Ez, pizkat, interludio hau egiteko erabili nituen diskan sampleatzen ditudan kanta gehienak.
0: Ados.
1: Osa, da, como, bien de cachos, cortados y pegados ahí, para que no se entienda mucho. Eta justo, Kamaron ez da teori ez dut erabiltzen, baina gustatu zitzai da nesaldia eta sartu nuen.
0: Egira, egira. Identifikatu alditzan, bat emateko saiatu dadin, zenbat daude?

0: kanastero kanastere dela esan didazuenean, ba, ja, ba, espada galdetu egin behar, ez? Tarima kendu.
1: Hori da, te quiero, te camelo, tarima kendu, y trae un camel.
0: Bueno, tarima kendu, tarimari buruz hitz egiten da, ere kantu honetan, ez? Eta ez dakit hor galdetu nahi izan da, sartu horretik musikalki zerrira oketzen didan edo. Ea zer sentitzen duzuen? Holtza gainean zaudetenean. Zesaten duzu pixka tarimako errek, eta bat beste, maitasunaren gai ere berriz doa agertzen da, ez, nori abesten diozuen, eta esaterakoan, eta bat beste, bale, oso ondo. Baina nik jakin edana, zer du holtzak zuen zat?
1: Droga! La mejor droga, hori ikertxasko gerakutxizidan ja txikitatik. La mejor droga es el directo.
2: Hori da.
1: Y ya si la combinas con otras, flipas. Es, baina hori, es, ba, joe, ba, azkenean da, ya, pues, zure urte betetxea, tío, da, zure urte betetxeguna. Zara egun batez protagonista, por así decirlo, es, beste ekin batera, egin dezakezu nahi duzuna dentro de, pues, el respeto y todo eso, baina egun horretan, zara inmortal.
2: Bai.
1: O sea, ahí eres Dios.
0: Mira.
1: Hori da engantzatzen duena, ¿eh? Aunque bueno, esto tampoco, sí, me gusta, pero también nos acobardamos. Baina azkenean da hori, da una forma de desinhibirte durante una hora y media y ser lo que quieras.
0: Eta tarima kentzearena zergatik diozu hortaz, nahiago zuelako lurrean abestu edo?
2: Ba, hori da nire, hori, nire ikeieia hartu noeda, egun batean, directamente se... Jo bar genuen leku batean eta zegoen tarima bat hor, estenatoki txiki bat, eta zan zuen bate, tu, tarima kendu, dije, hostia, que nombre más guapo, eta hartu nuen. Eta gero ya bilatu dio te explikazioa, baina berez da horra hain simplea.
1: Zen porque sonaba japonés,
2: eso,
1: ¿no?
2: Eso, sonaba japonés, tarima kendu,
1: tarima kendu.
2: Edo bestela, tari makendu, que sona africano.
0: Ah, ya,
2: me gustó la sonoridad.
1: Edo baizan daiteke nombre de Star Wars, tío.
2: Bai.
1: Tarima kendu.
2: Edo tarim akendu ere. Joder. Sin más, gustatu zitzaidan sonoritatea, eta gero egin bar nuen konservatorioko TFGA,
0: bai.
2: Eta ez neukan egina, ha faltado un mes, eta esan nuen, hostia, mira, tu, voy a tirar por aquí, tarima kendu, los artistas tienen que estar a pie de suelo, no sé qué, eso es. Baina hori ya bilatu nuen geroago.
0: Eta
2: ez da bakarrik sonoritateu.
0: Eta zuek zer nahiago, lurrean edo holtza gainean?
1: Guri berdin zaigu mientras suene bien. Si suena bien debajo de la tierra, pues también.
2: Hori da. Gure kalean jotzen dugu askotan eta...
0: Horregatik galdatzen nuen. Horregatik galdatzen nuen. Ba, direlako artista batzuk, okurritzen zaite esaterako, esango nuke Rukula taldeak, ez, gaur egun, beti lurrean jotzen duela eta beti jende inguruan jarri, eta hola gustatzen zaiela jotzea beren kontzertuak horrelu lertzen dituztenak.
2: Ah.
0: Bueno, ba, saiatzen dira behintzat, beti ez tekin lortuko duten, baina ba, ira batzuk ja behin, besan duzu bera, ez, lehen esan duzu, ez, Imanolek esan du, ba, da, holtza da droga, beste batzu entzako, holtza ez, lurrean eta jende zinguratuta egotea horrek ematen dira diago, eta horregatik galdatzen dut pixka bat.
1: Hori da, alita ema.
2: Hori da.
0: Bueno, ni musikalki botako dizuet, karo, ze niretzako ibilbide bat egiten du kantu honek. Eta niretzako hasten da pixka bat Craig David, Walking Away, bezalako kantu batean gitarra rollo arrambitik, baina bat batean ja pasatzen gara rumbara, rumbatik regeto iragoaz, eta bat batean agertzen dira hor salsako piano, basu, perkusio, karo, fusio guzti egin duzu hemen, hemen ez dakit, metal ez duzu sartuko, noski, edo ez bate daki ez, baina bidaia desenteko bat egiten dugu kantu honetan.
2: Bai.
1: Bai. Da, no te aburrezko este tema. Tanto el rato ahí...
2: Bai.
1: Baina, bueno, berez ere bai da, estribilla da bertxio bat, ez?
2: Bai. Da, reggaetoi...
1: Da, una canción mítica de reggaeton hori dut ezagutzen artista, eta gero ere bai hemen estatuan egin zuen Moncho Txabea, da Miles de Novelda, eta guzti hauek... Ere bai egin zuten horrelako zertxo bai, baina beraiek letra ezen horrela, ez? Ez en tarima kendu, sino que da, eusio herri da tarima,
2: niko la rima
1: llego. Dago jarri genion tarima kendu llego.
0: Bueno.
2: Ez una imaginación da, ez que.
0: Zu, bakutza benera nahi ten ditu gozak, eta barriren presente duki behar da, eta etorri egin behar da, ez? Askotan esan da, bestean erabiltzea, bestean erpuak erabiltzea ere, ondo erabiltzea baldin badira artea da, eh?
2: Hori egin zuen beltza, goratzen dut, eh? Geratu ginen lehen unean hor txetorekin. Eta bat batean bota zuen estribillo hori, hostia, que guapo, tu.
1: Vale. Eta geratu zuen, bai.
2: Eta gero, ba, oza, eraiki dugu tema, ba, hori, nos apetezia meter aquí.

0: reggaetón, pa. Euskal transizioak, no seke, bai.
1: Ba, ez, hori da, ez, azkenan zailena hori izaten da, kaso, ez transizioak ongi geratzen, ze, zesan dudana, ez zara konturatzen nondik asten zaren eta non bukatzen duzun. Zan dut, kantoren bukarara, salsa tarte horretara, eta iristen zarenean, aztu zaizu hasierako gitarra klasikoko arpegiatu hori akaso, ez?
0: Bai, bai, zan daiteke, ez dut pentsatu, baina, gracias por la deuda.
1: Bueno, eso, ni orche, sartzen ez batzuk. Bueno, hortik bagoaz, aurrera goaz, eta aurrera goaz gelatinarekin. Eta gelatina berriz da alako lofi bat hasieratik, baina nahi dut hasierako bertso entzun, ze hori ere ez dut harrapatu norena den, zer den, entzungo dugu.

0: dator asienaren zu entzun dugu bertxore, eta gero aldaketa hau dator, ez? Bueno, ez dakit, chill, lofi mundua, badu lofitik, bueno, ez dakit. Generoz, ez dakit kokatzen, netzako hip-hop lofiko, hip-hop bat da, de chill.
1: Indie rap.
0: Begira, indie rap. Begira, lehen indar rap zegoen, ez? Horren indie rap, bale.
1: España goena kulo.
0: Baina niretzako, badira, olako, bi gauza gako hemen, bertsoaz galdetu horretak, bertso esango dezuen horren adenoskedo zer den, baina daudela puntu batzuk desafinatu itxura ematen dutenak, teklatu batzuk, hori, bueno, digitalki egon zenutela pentsatzen dut. Baina tamburinaren erabilera hori, tamburina digitala da?
1: Ez, da sample bat.
0: Egita, egita.
1: Eta modifikatua, baino da sample bat.
0: Zer dago, digitalki indik zinezko erituetan egitea esatu da, zer, seike hori ez da, mugimendu hori oso oso nabarmen entzuten da, eta vale. Ematen dio, gorputz bat, nik uste dut hor izango zela gako bat, ez? Behin hori gehituta kantu aldatuko zela, ez da?
1: Bai, bai. Egin nuen basea lehen da bizi hori, pandereta gabe eta gero esan sartu nuen. Bai, aldatu nio la pizka bat grupa, panderetari, ahi con el Ableton, que es la hostia. Eta maten dio más grup, bai, bai.
0: Eta lofiarena zergatik gautatu zen nuen lofian egitea?
1: Ba, ez nuen pentsatu egia zen. Artu nuen, zikango nintzen temporada bat hor un poco enfermo con samplea laurogeiko amarkako euskal musika, euskal rock progresiboa.
2: Imanol, sobre todo.
1: Imanol,
0: ba, eta... Hori hor dago.
1: Enbor, Tuakaitz, toda esta movida. Eta artu nuen sample hori, eta gustatu zitzaidan egiten duenean ahotsa, como un kirillo aia.
0: Bai.
1: Eta hortik, imaz, hartu nuen, eta lau mosketa egin, eta egin nuen basea, eta erakutsi nien hauei eta gustatu zitzaien eta hasi ziren hor letrak botatzen. Baina oso nuen pentsatu oso ongi estilo konkretu bat egitea.
0: Norena da hortaz, esan duzu? Zuak aitzena da, samplea?
1: Ez dakit, ez dut horreitzen orain. Ez dakit, enbor, zuak aitz, abia biende grupos. Ez que egin dituen abian hogeita amar base.
2: Que guapo enbor.
1: Enbor. Baina bai, da... Que la peña lo busque, yo que sé, que es que...
0: Eta, nik letra zehazki idatzi dut, eta ez zaita gertu. Horregatik egin du galdera, hortaz. Bai. Bueno, beste dut izan daiteke, laurogei garren hamarkadan, akaso atxeren batez zeukala, garaiko grafia eta gramatika eta beste bat zirelako, eta desberdin idatzitago, eta ez?
1: Ba, ez dakit. Ez dut hori itzen, gainera nahiz oso desordenatua, eta segurazki galdu da la sample originala, orduan.
0: Begira. Nunca oso. Bueno, gelatina izena du kantuak. Berriz ere maitasuna agertzen da. Nik uste dut berriz ere maitasuna pixka bat kamuflatzeko erabiltzen dela gelatina egoteaz hitz egiten delako. Zer da gelatina egotea?
2: Pues estar bigu ya, estar bigu yo, estar bigu domingo. No, Abracicos y café.
0: Begira. Horrela ditzen dio zue, horrela esaten duzue, gelatina egotea, benetan, horrela esaten duzue.
2: Esan genuen, porque entraba en la rima eta ya se la risa, zegoa, estaz gelatina.
1: Esan mar genuen, estaz ketamina ere, baina.
2: Esan mar genuen, estaz ketamina, pero ya está bien, de tanta
1: tupadilla.
2: Gelatina es bueno para todo el mundo y a nadie le puede sentar mal, que no tiene lactosa.
1: Mami Blue.
0: ¿Lactosa eres?
2: Es.
0: Joder.
2: Buya, ni lactosa, espérate que venga el gluten, tú.
0: Urengo fasea da, ese, claro, ez duzu esan, baina nik ikusi dut, esan du ez, espresso tonic, baina tonic zero. Esan dut, azukrari gabeko tonika da, kontuz, horregatik, laktosa gabe, azukrari gabe, esan dut, kontuz, gluten lakentzen denean.
1: Bueno. Zain du bargara, bai.
2: La próximo día va a ser beber agua.
0: Bueno, gelatina egotea behira, ez duen inoiz irudikatuko hain esplizitu esatera zinaten, nik ikusten duen beste zerbait zela, ez? Batzotan hau gertatzen da, ez da? Erabiltzen dela kamuflatzeko, baina bestotetan beretan ez zaretela kamuflatzen eta ja gaizki pentsatzen pentsatzen dugula, ez?
2: Ayer has dado regla, es, me tienes Blandy Blue, me tienes gelatina.
0: Ay.
2: También puede tener sentido contrario, ¿no? De que no testita. Vaya, es esta.
0: Dale lengua. Da. Bueno, gero datorren kantua, hau, gogoratzen dut, disko atera arduko, Imanol zuri bidali inzula mezu bat esanez. Bueno, hau ze ulertu behar dugu. Bif moduan edo ez. Xorioneko zari naiz.
1: Zakit.
2: Ez, ez da, bif. Hau da...
1: Autokritika.
2: Interno, hai, un chiste interno. Egin genuen hasi zen abesti hori atera etxeria, como, buah, tío, lo peor es que me gusta.
1: Ya.
0: Ba, ese... nik ez dut soilik sorioneko kantu horri bakarrik ikusten, esan nahi dut. Zer, aipatzen diren elementuak, txoriak, mendiak, natura, ez dakit ez, nolait ere, letra...
2: Zer daiteke pixka bat bi, baina hori ez da sinakritu, osea, como zin mal rollo, da, como... Pues vamos a reírnos de esta patraña que estamos creando entre todos.
0: Ba, ez, aipatzen diren elementuak pop zurikoak dira, erabat.
1: Bai, bai. Da pizkat ironikoa, oza, kanta dago pentsatua, lehen da bizi, que sea una canción como comercial, oza, izatea super, jo que sea, dutela jarri gaztean eta txikitxoak abestu eta dantzatu, baina objetiboa, edo helburua da, azkenengo parte hori... Para llegar, es como un gancho súper largo solo para ese cachillo de mierda de...
2: Bai, yo dije en el leitmotiv, que soñara que sonara en la radio que alguno como tú, pues que no se la escuchara entera, eta pero jantxerakoan sonara ese último
0: segundo. Bai, ya, así era cosa que entzunda, ya bate pinchate zen bukera araño, ¿es? Nik esan gozo, nik entzunda gero jarri nuen bukera araño, jarri nuen gustora, batez ere bukera cosa que asko gustatzea edalako. Baina, bitarteko ere, bada zerbait, ez egit gogoratzen duzuen, Moldavia artaldea, Ozon, deitzen zirenak. Hori etortze zait burura...
1: La referentzia, bai.
0: Bada, begira. Era bat etortze zait burura.
1: Numan umai egin, eta...
0: Bai.
1: Emendikat ere pizka bat.
0: Baita, ere, bai. Eurodanzaren apogeo hori, ez? Udan etxartek abesten du, berdea.
1: Bai, puta ama.
2: A mejor que será de Lezaun.
0: Gazta egiten du hortaz.
2: Bai, Udanek egiten du edo zein gauza.
1: Nahi duena, egiten bai.
0: Bueno, bukaerako zatia ere galdetu nahi zuet. Bukaerako zatia adibuen artifizialarekin eginda dago.
2: Bai.
0: Ahotsa oso ezaguna egin zait.
1: Bai. Hasierako ideia zen sovietar koro bat zartzea.
0: Ados.
1: Eta rollo un koro ahi kantando Erozkin lapurtzea, baino... No teníamos los medios ni las ganas. Eta esan genuen, a ver, tú, Zuno igual hace algo guapo. Eta jarri genion Rusia, no sé qué, ¿no?
2: Jarri genituen bose dos hain prueba, eta salse la cuesta. Estamos bailando,
1: ¿eh?
0: Eta zer egin zen, dioten, basea sartuta eskatu egiteko, edo osorik berak egin zuen dena?
1: Letra bakarrik.
2: Letra eta estiloa.
1: Eta hori, Rusian music, no sé qué, coro... Eta sartu egin zuen petrada hori.
0: Eta marabila egiten dituen gauzak hau zaire bezala. Ez, horrein ikusi balakoa, sortu dituztela, berak, sortu dituela ia, zuk ematen dizkezula pauta musikalak ere, hau da, ahots batekin melodia bat ematen diozula, eta estemak egiten dituela, eta guzti, ia. Osa, ari da garatzen, ari da ikasten, bildurra ematen du, baina ari da garatzen. Horregatik galdetzen izan, bueno, nik uste dut, entzun behar dela lehen daiziko zatia bai, bukerara ere iritsiko gara, ze, bueno, badu honek, esan duan bezala, malako kutsu berezi bat, entzungo dugu, xori honeko.

0: Hemen, ala ere, kontestuarekin, badirudit disko osorik entzun duela, ze gainera ematen dio kutsu laurogeietakoa zerari ere, soinuari. Ez da, errusiarra bai, baina gainera kutsu zaharrarekin lortzen du hori. Jo, iru mezu, ez? Iru mezuak osonak dira. Naiz eta, bueno, esan edut, eroski lapurtza ez da lapurtza hori, ez da demora gehi bati esan nion la. Bai, kasualitatez, kontatuko ez bat. Parean tokatu zen eta esan nion, joder, hori ez zazu hemen egin, ez zazu beste nun bait, ari. Gero...
1: Claro, ez da eroskin, esan genuen eroskin, porque la peña es como, vamos a robar el Mercadona, que son españoles. Pero es que son igual de cabrones, así que hay que robarles también.
0: Adibidez, ez? Hori da askotan gertatzen dena, ez? Edo bat batek uste duela, etxeazpiko eroski txikia eta eroski handia berdina direla pentsatzen duena ere badago, naiz eta eroski zanbiak, eta, bueno, en fin, ez? Bairain bat gauza. Gero,
1: euskal arratismoari.
0: Bai, eta gero poliziari, euskal poliziari beste bat, ez? eta gero azkeneko, maitasuna, ez? Ez dago besterik maitasuna, bueno, modu askotara etor daitekelako, baina joder, egiten duzu hori, baina atzetik dator ez religión, eta justu, joder, kontraste, sekulakoa. Gainera, asko gustatu zait ez religiónekin gertatu zaidana, ze beste behin, nola baitere, konektatu dut, zer Kristo gertatzen ote den, Jotak eta korridoak. Zer, hasieran Jota itxura pixka bat hartzen du, korridoa da. Mañanita bat da. Zer, azki esan ez dut uste dut, mañanitetan sartzen dela hau, ez kantatzeko moduan, baina badago zerbait, eta ez dakit hori zuk ikasi duzula kontserbatorioan eta egin duzula guztia. Badago harremanik Jota eta korridoen artean? Existitzen da benetan harremanik edo kasualitate hutsa da?
2: Comparten el mismo grupo de señores navarros.
1: Oiga. Eriko plazan, jaietan, claro. Arratxaldeko bostetan aldu zuentzun Jota batzuk, edo a Txutxini Ibañez ahí con su...
0: Baina lotura kulturalik berezkorik ez da existitzen, ez da? Zan nahi dut. Ados.
2: Estrukturak eta hola, no sé, las letras, tampoco.
1: Bueno, Jotak daude irubider lauean ere, batzutan.
0: Hori ba.
1: Ere, harmonia ere nahiko antzekoa. Letra hitz egiten dute pizkoa mundanoak, ez?
0: Hori, ez izan, da oso gauza bitxia, eta horregatik hasieran esan dut, Jota bat, baina gero konturatzen naiz, ez? Ez dela Jota bat, beste generotan gabiltzala. Abesteko modua oso goxoa, autotune pixka bat badute hau txek ez da?
1: Suposatzen dut bai ez, abesten dugu nahiko gaizki, si suena bien, ez que joan.
0: Ez normalean, nabarmen uzten duzu autotuna sartzen diozuenan nabarmen geratzen da, baina justu hemen sotiltasun bat nabaritzen.
1: Honetan nahi genuen ez nabaritzea.
0: Hori.
1: Agian nabestu dugu ongi, eta ez diot jarri iban ez. No creo.
0: Baina, bueno, gero aizean sekzioa sartzen da, bez, aizeak ere sartzen dira, bueno, gori guztia badago baina, ostras, ez religión, erligioa, droga gatik ari zarete justu honetan, bueno, heroina gatik ari zarete hain justu ere, heroinak eraman duen norbaiti, eraman ez dakit eriotzeran eraman duen edo ez, baina eraman du, ez, nola baita ere. Kantu gogorra da.
1: Bai. Polita eta gogorra aldi berean, ez?
0: Hori da.
2: Hori da. Igual es la única letra real, no?
1: Bai.
2: Bai.
1: Hau egin dugu pentsatzen letra hau.
2: Bai. Pentsatzen eta buruan gene eukan nor zen.
1: Hori bai, kontzertu argia. Gene eukan buruan.
0: Pentsatzen dut diskoan kokatzeko ez zela erreza izango. Non kokatu alegia. Hori izango zela. Ze protagonismo pixkat eman nahi zen, emanek ozen duten santu zela. Ez gaina nabaritzen da, Hemen sentimentua dago. Ez dakit, askotan... kantuak egiten dira eta entzuten dira, baina hemen sentimendua nabari zaizu,
1: Bai. Ba, izan daiteke, bai.
0: Egin
1: genuen azkena izan zen, ez?
2: Bai, justu izan zen azkena.
1: Egin genuen hor, estudioan bertan, idatzi genuen letra osoa eta musika eta dena.
2: Bai.
1: Egun arratsalde batean.
0: Inspirazio etorri zen. Estudioan hori ere gertatzen omen da, ez? Batzuetan inspirazioa etortzearena. Entzengo dugu, zan da zela, ez religión, zekantonak badu, barnea mugitzen du, eta Euskal Herrian etxe askotako kontua dago.

0: Drama hau nola dagoen, edo drama hau gehiago bizitzen ote den gaur egun Lizarran, lasaiago dagoen guztia, ze, bueno, badakit. Bueno, era asko izaten dela batez ere poliziarekin, hori aurrekoa nahiko garbi zen duten narkotesten, nahiko garbi geratu zitzaigun guztia, eta kontatu zer egiten ze drama bizi duzuen, baina, baina esan edut, ez dakit, askotan no future horren baitan gertatzen diren gauzak ere badira, hortaz ez dakit, egoera kontestu soziopolitikoa pixka bat gai honekin eta maz drogan kontuak, eta nola bizi duzuen gaur egun?
1: Ba, berez, beti lanik bezala, ez, osea, txikitatik bezala. Azkenean Lizarran, ba, ezagutzen gara guztiak, eta badaukagu, ba, badak iguzentzuk diren, ba, jakoa sartzen dutenak, txibatuak direnak, eta...
2: Ameluak.
1: Eta guzti hori, baina, bueno, va a haber es pues, mayor preocupación que eso, es que
2: bye. No. Se empisca la historia bat kontatu hola modu bari, corrido baten moduan eta bai. Antzerazen nahiko del tirón letra guztia.
0: Baina, baina, baina, baina, baina. Zora indik ere, gaurkotasuna duela, baten batek ulertze baldin badu ere dela lauro gehiagaran amarkadako ez dakizein eta ez dakizein historia, ez ez, gaurkotasuna duen gai bat dela, eta presente segitzen duen kontu bat badela. Horregatik galdetzen dute pixka bat, ez, ba, balioan jartzeko baita ere, letrak gaurkotasuna duela, ez? Ez dela, ez dela kontatu didate, ez? Ez hori da askotan itxura hori ematen dena, ze askok pentsatzen du heroinaren garaiak bukatu zirela, ez? Hori... Ba hori.
1: Beste gauza da, ba, pintxatxearen garaiak bukatu direla, baina, bueno, heroina erre daiteke, snifatu daiteke, dan daiteke, osea, que itxultzen da eta ez da inoiz joango.
0: Baina.
2: Zagu hori, bai, biltzen garela beti Lizarrako alde zarrean eta ba, ikusten duzu eta nabari da, ez?
0: Bai, ikusten duzu eta badakizu. Hori, bueno, ikasten da, kaleak erakusten du. Eskota esaten da, kalean gauza txarrak ikasten dira, ja, bueno, baina gauza txarrak eta honak, baina desberdintzen ere ikasten da, eta laguntzeko ere gauza txarrak jakin egin behar dira, zen lagundu eta nola lagundu jakiteko.
1: Erra ikasten baduzu egin kontratekoa eta listo.
0: Adibidez. Zure aukera da, ez? Zure aukera da. Bueno, agur jauna, hemen Lil Argalak hartzen du parte, eta bueno, txistu sampler bat drillarekin. Bueno,
1: qué guapo, eh?
0: Hemen berriz ere, esaten duzu, buah, okurrentzia galanta, baina egia da oso ondo ezkontzen dutela. Ez dakit, hor ze izan da, pitxa harrapatzea izan da gakoa, zetonotan jarri izan da gakoa, edo ze, estridente egiere ez, baina estridentera eramaten duzu,
2: Bai, ba ez dut oroitzen oso ongi, nola egin nuen, baina... Bai, oroitzen dut. Egin zuen letra, lehen da bizi beltzak, eta, bueno, Lil Argalak.
0: Bai.
2: Eta orduan hartu genuen banda baten con una canción de funeral, da?
0: Ados.
2: Baten, bai, hola, guri direna uste dut zera.
0: Klasikoa.
2: Bai. Eta gero,
1: a morirte lo mejor.
2: Eta bai, uste dut, jeitxini hola pizka bat pitxa ez izateko hain estridentea, eta gero bai, ekualizazioarekin kendu genion pizka bat oraguduak.
0: Ados.
2: Eta gero, ba, jolazten egin nuen... Ba hori, hartu nuen, txopeatu nuen pista osoa eta osartzen.
0: Bai, ze,
2: eta ez dut oso.
0: Txopeoan jolazten ibilizara.
2: Kendrick Lamarren bit baten ideiarekin.
0: Wow.
2: Pizka bat.
0: Pentsa.
2: Berak erabiltzen zuen adotx batzuk edo ez dakit. Uste dut, ez egin hau egin genuen ere duela...
0: Asko. Ez. Ala ere, hemen galdera egin behar dizut. Ba, orain esaten duzula duela asko izan dela eta Lizarraldeko kamaleioak aipatzen direla eta bat eta beste. Hau ze izan da? Hau zipetzaren aurretik edo ondoren egindakoa?
1: Letra ondoren, ez?
2: Ondoren.
1: Musika...
0: Ados.
2: Bai, batera, bai.
0: Ze letra garbi hortaz doa.
2: Bai, bueno... Da, baitu...
1: Epa, que se quedara gusto el chaval.
2: Bai, gara, da gure lenguzu txiki bat, etortzen dena abestera. Eta, bari, bai, sartu zituen hor... Bifa ez, baina pixka bat, ba, egiak esan zituen.
0: Hori, ba, ez da, bifa horretik esan. Edo, da pixka bat, kontestu horretan kokatu, nik horretik esan, da pixka bat kontestua, oza, ez da, esaten gaia zehazki denik hori baizik eta da, kontestua, ez? Eta, begita, argitzen
1: hori... movida guzti hauekin guk ez dutugu ez komunikaturik, ez bideorik egin, eta nahi genuena bazen pizkada, ba, musika izatea...
2: Hori da.
1: Ba, gure iritzia eramaten duen a, movida, ez? Eta hau bazen pues, pizkada la más directa edo la más evidente.
0: Bai, eta ez
2: duzu...
0: Bai, barkatu.
2: Bai, hori kanta atera zenean, ba, nahiko bakarrik sentitu ginen hor instituzioen partetik. Ez genuen ere espero ezer, baino gero ba, herria gurekin jarri zenean, ba, gero bai hor, que todo el mundo se sumo un poco a... No sé, orduan pizkat bazen horri kritika ez, baino...
0: Bai, bai, nola baitere ikusten duzunean ja ez dagoela arriskurik zuek defendatzearen, orduan batzen diren hori guztia ez da, bai, bai, bai, ulertzen dut.
2: Baino, behar dugunean...
1: Eta mesua da pizkat hori ez, gurekin sartu nahi baduzu, ba, sartu lasai asko,
2: bai, bai.
1: Baina guk ere bai esango dugu nahi duguna, y todos tan, tan felices, osea que...
0: Bai, bai, eta horretik, horretik, eta argitu duzu letra, ez duzula, zuek dizuzeran idatzi, eta horregatik galderaz, eh? Nik, badakit eta zuke sautu ez, ez duzuela inoiz, imanlo zuke sautu ez duzu, komunikaturik atera, ez duzu gauza honen inguruan, gainera gai honen inguruan, beti izan duzu, albo batera utzi, eta utzi pakean pixka bat izan zarete, nahikoa baduzuelako.
1: Eta oso aspergarria.
0: Horregatik.
1: Si fuera, yo que sé, si fuera hablar acerca de cómo funciona, yo que sé, cómo crece una planta, pues igual puede estar más horas. Baina gauza honekin ez queda guztia super trillatuta eta da como... Da como cuando se te muere un familiar y te preguntan ¿qué tal? Pues que te voy a contar, tío, pues ya sabes, ¿no? Ay. Háblame de otra cosa.
0: Bai, horretik, ja, demora pasata horrendik ere, eta zergatik, eta ez tegizara.
1: Claro, no doi joa vuestra movida,
2: pero... Baina letrak esaten du, gutxi lasai egiten bidea, como, dejarnos en paz.
0: Horria. Entzongo dugu, esan da zela, agur jauna, etortzen den horri, nola ditera agur esan, eta horrekin esateko modu elegante bat bada, eta.

0: Eskerrik asko!
1: Segitzen du, baina eskerrak ematen bukatzen duzu, azkenen positiboarekin geratu nahi duzuelako, ezta?
2: Bai!
1: Hori bintzat, nahiko agerikoa izan da. Bueno, badator hori, bueno, zati hau bukaerakoa, ez? Makuri direna, nik uste dut bere horretan errespetatzen dela hemen kasu honetan, ezta?
2: Bai!
1: Bai. Ja, bueno, hilete elizkizunaren, zera ez, bukerara iristen ari garelako nola egitere. Ja, horrekin nik uste dut neko argi hartzen dena, honi lurre mandiogu eta utzi bakean eta beste gauza batera guaz. Baina beste gauza batera guaz, baina triste segitzen dugu pixka bat ere. Ze ez dakit joan zinenetik nori eskenita ote dagoen, baina jo, bizitzak ez duela etenik eta hori guztia, baina honek ez du zentzurik joan zinenetik esaten du.
3: Ez dugu kontatu ez da, baina, karo, ez letra gehienak, hasi ziren, ba, geratu ginen egun batean, ni, Julen, Beltza eta Txeto. Eta Txeto zeraman agian urte bat, edo, bueno, desde enterretik zeraman musika egin gabe. Eta esan zengo, guau, tío, hoy viene el Txeto, un año y medio, venga, vamos a preparar esto guai, eta egon ginen, ba, goizeko seiak arte, egon ginen egun batean, hor, pues, a limpio trago, eta grabatzen, baina ya, zumbau. Bai, bai. Eta justo hau izan zen, ba, un trozo ya de delirio casi, eta...
2: La triste, deitzen genion.
3: Eta baina... zen la triste, bai.
2: Proiektua jartzen zuen, triste.
1: Triste.
2: Eta ziren boizeko bostak, eraman nuen bai, bai. Patxaran kasero.
3: Ah, bai, bai.
2: Eta arrapatu genuen Kriston Mozkorra hor estudian.
3: Zena hau edo kumbia bat. Eta ya, la kumbia ez dakema. Eta...
1: Egina. Bueno, entzongo dugu, ze, minutu eta minutu da, orden irauten du, entzongo dugu, ulertzeko musikalki ere, berriz ere, beste, agertu diren beste elementu batzuk, baina beste erabatera agertzen direla, nabarmentzeko.

0: Hemen ja entzuten dira elementu horiek esaten ari zen, ez? Bueno, pianoa lofi hori berriz ere malenkoniak puntu hori, eta gero hemen perkusio eta basioa pixka draman basera eramaten gaituztenak dira, naiz eta, bueno, iskutuan edo geratzen diren, eta elementuak separatut erabiliaz. Kuriosoa, egin duzuen nahasketa hau espairi gabe. Bueno, atzetik la mandanga dator, hemen, bueno, hasieran esan dut, epa, Fariri cover bat egin dute, ez diote Fariri coverrik egin, zeharkere egin zuen bere la mandanga, rumba garbi...
1: Otzen genuela kanta hori zuzenean, Fariri.
0: Hora zuen propio egin duzu, Hora zuen propio egin duzu, Bueno, rumba garbi bat, autotune eta lakoekin, basu eta gitarra dire hemen ikustu dut, nabarmendu beharreko bi elementuak, azken ezatian paso doble bat ere sartu duzu, Paso doble hori ere sampleatu hori Euskal Herrikoa da?
1: Paso doble hori... Bai, da...
0: La Pamplonesa?
1: Ez, nahi genuen sartu la Pamploneta, baina no tenian el paso doble este grabado.
0: Egida.
1: Eta da, ez daki, ustu dela, Granadako banda bat, eta egida. Atera genuenean, nos han jodido con el copyright.
0: Egida. Egida.
1: Orduan, ateratzen da, beraien kanalean, ustu, ateratzen dela kanta, edo, ako zerbait.
0: Ondo, pozik, egon modi la Granadakoak.
1: No se habla esto de enterar, tu santo, otro viajales.
0: Informazio praktiko bat eman diozu, apologia egiten duzu, baina nola baita ere, apologia osasuntxua bezala batea du dut, hau.
2: Hori, prevención de daños y riesgos. Hori da.
0: Hora korra.
1: La puerta grande, deitzen da paso doble.
0: Ah, begira.
1: La puerta grande. Kacho paso doble.
0: Hale, ya, zugazti da la puerta grande?
1: Ba, izan daiteke.
2: Puerta grande de Raya Petrina.
0: Ez, bueno, ahora egiten duzu San Ferminen inguruko kontuak, poliziaren presentzia, ez, bueno, bagetiko ez.
2: Hori, gustatu zaizu lo de los gipuchisen bakeros,
0: Bai. Ni galtzazuriek inoan nintzen, Esan nahi dut, programa egin genuen San Ferminetatik, eta nire lankidea Gipuzko harra noski, esan nion, Gipuzko harra bezala zatoz. Etzen bakeroekin, baina galtza beltzekin zen, berdin zuen. Esan nion.
1: Klasiko.
0: Ja, badakizu, mundu guztiak badaki, etzarela Nafarra. Baina, bueno, ja, osondo. Ez dakit, mimeti zatu pixka bat batzuetan, ez? Bueno, berak ala ere, Iruñeko espainoliko eraman zuen, eta nik Tafallakoa. Ez dakit zertzen hobea. Baina, bueno. La mandanga pixka bat hortik doa, El Barrion, nik uste dut, hau, entzun beharreko kantu bat dela, ze ulertzeko auzo bizitza, eta ez dakit dena, alde zarra liburuz ari zareten, edo Lizarrako beste tokiren bat, edo Iruñan ari zareten.
2: Hori egin geruen, didatzen geruen, txetotari, ez, justo hori. Eta txeto suposatzen dut Mendillorriz doala, eta nirea Lizarra kontua da.
0: Ados, bueno, bi auzo.
1: Cualquier barrio.
2: Baina, bueno, edo zei.
0: Bai, hori, auzo bizitza pixka bat irudikatzen dena, ze hor kantu honetatik, bueno, txopeo pila bat duen kantua, bueno, hor badaude zakatxitzura horiek hasierakoak, eta, bueno, holako elementuak agertzen dira, baina gero hemendik agertzen da Mi Generación, spin-off kantu bat da, atzeti datorrenan nolabait ere da, esaldi baten remix bat, ez? Nire belaunaldia iPhoneak galdu du, esaten duzu, ez? Hori nabarmen uzten duzu, bueno, zuok estudioan zaudetenean eta lokalan zaudetenean, ez? Baina bestela zer, baita ere pegatuta zaudete, zuen estensio bada, telefonoa.
2: Ni batxuta, pero es que ni nada dice o todo o nada. O sea, egon naiteke baste bat, que no suelto el teléfono, baina gero adegian usten dut lau bostegunetan eta ez dut ez da ikutzen.
0: Baina.
2: Baina, bai, o sea, es que nean bada hori, es como es, se perdió Mi Generación con la bolsa y el alcohol, la ruleta y
1: el iPhone.
2: Y el iPhone.
1: Bai.
0: Jota bada hori,
2: Los cuatro jinetes del apocalipsis, dira, oye.
0: Horrela kontatuta. Horrela kontatuta Jota bat zen, Bueno,
2: bai, hori izango da proyecto hombre en sartzeko bide nagusia. Oye, klau izango dira.
1: Ez gara eskapatzen, ere, ez. Esklabu gara, denak. Eta mierda.
0: Bai, eta hori hauts prozesatua, jamonda, horrelako kontuak ere entzuten dira, elementu berriak agertzen dira. Eta bukeran, bueno, hasieran esan duzuen, Imanolen sampleo bat dator, bueno, kantu nostalgiko, epiko, progresibo bat egin duzu de hor, mundua pikutara doa esanaz, ez? Bueno, ez dakit hori izango zen, no hables kondo interrumpa esan zenuenean, mundua pikutara doan esan nahi zenuen, baina, bai, mundua pikutara doala esan azbukatzen duzu disko hau. Disko honek ordea ez dakit edizio fisikoriko izango ote duen?
1: Ba, ez dakigu.
2: Ba,
1: ez dut uste. Agian...
2: Igual kamiseta, eske molan mas.
1: Bai.
2: Baina, ba, eske, hau bizan da, nahi, maske nada, pues hori, nahi genuen egin, nahi atera dugu, ez dugu inongo promorik egin, hau uste dut dela lehenengo elkarrizketa, ez, egiten duguna,
0: Baila.
2: Eta zu ezagutzen zaitugulako, eta, ya está, oseak,
1: bai.
2: Zero pretensiones.
1: Bai, hori, atera genuen dizka, eta justo erabaki genuen ez jotzea ere, guda osoan, orduan.
2: Bai.
0: Se era aquí oso oso.
1: Utzi santzan. Utzi dugu.
2: Gure bideaneko lagunak daude superposi, ere bai, claro.
0: Bai, bai.
2: Bai, bueno.
0: Bueno, baina orain ez dakit, udazkenetik aurrera edo baduzue jotzeko intentzioa, zuzenera bueltatzeko intentzio hori baduzue edo presari gabe.
1: Momentu da.
0: Begira.
2: Momentu bai, gutxinaka orain ba gaude beste proiektu batzuekin ere bai, o sea, Raimundo barruan beste proiektu batzuk. Eta gero, justo, ba, azte artean, geratu ginen Julen ni eta beste ikastolako bilagun, eta hasi gara egiten punk elektroniko ere bai. Asi que da, que gauza da, geratzea eta gauzak egitea.
1: Puentin Tarantino.
2: Horria, apunta, los Puentin Tarantino.
0: Puentin Tarantino.
1: Puentin Tarantino.
0: Begira, begira. Baina bota duzu.
1: Baina bai, ez da, kibu.
0: Ados.
1: Haude hori orain, Raimundo ja ez da talde bat. Da, kolektibo bat, da un sello ja. Erabili behar dugu kanal hori musika hor igotzeko eta sartzeko, eta gero ja erabakiko dugu nola jo edo...
2: Osa, zuzenekoak emango ditugu, baina...
1: Baina ez dakik
2: guen. Baina urtero izango dira ezberdinak edo ez dakit.
1: Bai.
2: Horrein da, ez gehien egiten gauden gehiena da flamenkoa. Osa, gara gara geratzen ba hori, La Mercedeko laulagunekin eta bi gitarrista eta bi abeslari dira, bi kanta hor, eta... Horain, ba, teratzen zaiguna egitea, ba, hori, buleria, tangoak, eta horrelakoak.
1: Orduan ez dakigu.
2: Baina, bueno.
0: Ulertu beharko dugu hemendik aurrera, Raimundoren izenan etorri daitekena, gauza anitza izan daitekeela, ezta? Lehen ere espaldimazen nahiko anitza, ez? Orain, gauza desberdinak etorri daitezkela, eta akaso izan daitekeela taldekido batzuk egin dutela zerbait, eta beste batzuk beste zerbait, ezta?
1: Hori da,
0: tal Begira, bueno, hori ondo dago jakitea, ez? Gero elkarrizketak ematen baldin badituzue, jakingo dugu bakoitzak zer egin duen eta zein den egiten duena, hortaz, bueno, baizu, bakoitzak bere bidea egiten du, zuek egin duzue hau, behondo izuela, ze amairu kantu, bueno, zentzua duen guztiarekin, eta zubiak eta bat, eta bestat egin zundugu denetarik, santa ezela, Imanol entzungo duzue horrein, lehen esan du berak, ez? Imanolek esan du Julenek pila bat entzuntzuela, eta, bueno, ba, ba, entzungo dugu Imanol.
1: Eta hain lezkutxo, eh? Ere entzuten dut Imanol albokoa.
0: Bueno, hori ere tokatuko da.
1: Donde no hables cuando interrumpo.
0: Ba, bueno, ba, behitza, behina. Horrengoan, ez da ditu horrengo hori gertatu behintzat. No hables cuando interrumpo. Raimundo Alkanastero horren diskoa, benetan, behonde izuela. Eta hurrengoan, ea, zerrekin topo egiten dugun?
2: Mila esker,
1: zuri.
2: Eskerrik
0: asko. Placer agurea, mila esker.

Gabon entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzat egon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordua eta bitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: Miderbost taldea ezagutzeko eguna, iritsi zaigu, azkenean, ze aspalditik agendatuta, aspalditik hor, eta tarterik topatzen ez, baina ez da erabat gure errua izan horren honetan, eh? Izan ere, oso demora gutxian, atera dituzte bilan, epeak bateratuko balira, disko oso luze bat. Ze epeak ere ez dira epe labur-laburrak, hori esan behar dago, magina disko ikusi ditugu iraupen berarekin. Zamalanak deiturikoarekin datoz gaurkoan, bueno, dator, ze taldekiak Imanol Valentzi, Bongorriti eta Mikel Larra ez dira, gerturatu. Baina urrunera bizidena gerturatu da Donostiara, naiz eta Zumaiarrak diren, Bilbotik etorri zegoelako, Beñat Fer, kaixo Beñat, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskertzen da, engonbidapena.
0: Jo, eskertzen da, esfortzu da. bai, bueno, taldekideek ez, esan dute, Zumaiarrak ze...
1: Baloratuko dute.
0: ze taldea Zumaiarra da.
1: Zumaiarra da, bai.
0: Zumaiarra, hori da, denak Zumaiarrak zarete.
1: Denak, bai.
0: Ez, Alere, sorpresan harrapatutako talde hauetako bat izan da. Ka, musikan, ez dakit aurretik bide luzea duzuenak zareten, ez, baten bat gehitu den orain, nola sortzen den bider bost?
1: Bueno, sortzen da, nik leno, bueno, Marlik taldean ibiltzen itza, mas beste Zumaiar batzukin, urte batzukin genitun, aurrez ere beste hainbat taldetan ibilitakoa naiz, eta ba, Marliken bukaera hortan sortutako doinu batzuk zeuden, on euskan, eta ba, liatu nitun ba, beste inguruko lokaletako batzuk, aurrena Mikel, gero Ibon, dala David Lenoko batean, Gorriti, eta gero azkena Imanol Valentzi. Orduan, bai, izan da pixkat, animatuko alaiz, eta zenei izango zio honei, eta nik uste jatuneko ondo ingo ikela, bai, ez, eta horreatik, eta, bueno, eta nik abesten diat, ba, bueno, kara, aurrez, lehenoko taldean, bai, alen genuka, claro. Ondo abesten duna, eta ni ba, aldeten aiten.
0: Bueno, ez bate batek abesti behar du.
1: Hori da.
0: Hori edo instrumentalera jo.
1: Hori da.
0: Ez dago beste aukerari.
1: Bueno, pixka jodeu disko honetan, eh?
0: Bai. Eta lehen da biziko kanto honetan, zambuila bat honetan, bueno, argi eta garbi ikusten da. Esan duzu, ala ere, bazatuztela beste bideo batzuetatik, eta hori guztia, eta bider bosten kontzeptuenik hori behiztu dela zergatik den bider bost.
1: Bider bosten azalpena, oza, ez dauka, zerikusin bostizateakin laugealako.
0: Horregatik?
1: Bueno, lankide baten behin komentaio intzulako, jode ba, ez dakit bere lagun bat, gaina, pintatu iten du, eta nukusten dela Fernando Bider Bost izena du, Bilbotarra. Eta gehiatu nintzen, da, esan nire, nola bider bosta, ze abizena, bai, Suitzarra omen da, bueno, abizena, dani, bai, ze, eta nola idazten da, bider bost, eta gehiatu nintzen kopla horrekin,
0: begira,
1: eta izena jarri bertzalakoen, da, esan nire, bai, bider bost.
0: Begira, deskubritu duzu zerra esan nire Suitzan bider bost?
1: Ez, ez dut investigatu, ne?
0: Bala espada!
1: Gero ora ikusiet, bider bost kolektiboa petxi eta kompainia gata zutela, gero aizan dat, esan du, jodo, igual hankaz, bueno, esan du pabaitu.
0: Bueno,
1: horrela gaituko.
0: Ez dira kexatuko nik uste disko entzute baldin badute, eta lan ez duen lan entzute baldin badute, rockaren maitalea denak nik uste dut ez dela, konformidadetik urruti ibiliko. Bueno, zambuina bat, zamalanaken baitan, lehen da biziko kantua, gitarra garbia, oi hartzuna, ez reverberazioan di hori, sinten giro hori guztia. Esan duzunen ez, Marliketik sortutako doinu batzuk badira, akaso gitarraren soinu horretan zerbait egon daiteke?
1: Bai, gitarra garbi horiek igual, edo.
0: Hori, nahiz eta beste unibertsu batan gauden.
1: Bai.
0: Eta erritmo konstante bat ez, hor, pon, badago.
1: Bai, errepikakorra.
0: Hori da. Instrumentala, karo, zambuila egitea, uretara salto egitea da. Lehen da biziko zambuila honetan, ikusten nahiko ondora joan garela.
1: Bai, eta gainea izan zen, lehen da biziko kantua aurreratu genuna, bakarra aurreratu genuen.
0: Bai.
1: Eta zalantzan egon ginean, Josein aurreratuko, edo igual baten bat, ja, ez, letra egin, edo kainero bai. Hagoa, edo... Eta zen, zi, letxe bat jarzea, zambuila bat, dala pixkat eskemak puzketzeko kanta, eta egia esan iritsi zaigu, igual taldea edo giro hau entzuteztun beste jende mota bat, esan ez, joa, gustatu zait, igual instrumental zalea,
0: claro.
1: Ez, bueno, ba,
0: bai, atentzio ditu. Bai, posnokaren bueltan ibili den jende gehiago,
1: eta gustatu zaila, eta, bueno, ba, sorpresa, ez, baina, bai, jatorriz, zambuila bat, zambuila bi, berez zuzenean kanta bat izango balitz bezala jotzen claro. Deuna, eta erabaki genuen, ba, bueno, ba, zatitzea, eta pixkat, ba, ambientalagoa igual da, ez,
0: hau.
1: eta horrela atera san eta bueno, ba esan genuen ba Sanboya bat danez ba lenda bizikoa bai.
0: Mira, zer habilidadetake ez dakit, ez urpekari baten bideo bat egiteko lasai asko.
1: Bai, bai.
0: Edo habilidadetake klasikoak izaten dira industrian eta zientzia saioetan egiten diren azalpenak eta
1: hori da, bai, bai.
0: Horren giroko zerbait ere.
1: Bai, bai, bai. Batez ere hasiera gero dauka hor riff aldaketa bat, gero Sanboya bin errepikatzen dana. Baina bai, así da oso, ba, venga.
0: Bai, bai, bai, bada bitxia. Bueno, entzuko dugu pixka bat, berriz letrak datozenen zati horretara bigarren kantura. Hau txara, iritxe horretik.

0: Bueno, hemen irakorredo ezkerretotan eta jarri duzuela, gitarra iruk jo duzuela, sintetizagereak bik, bai, kantu bai. Honetan, nola
1: bueno,
0: izan
1: da? Jolazteko kantu bat izan da, hain errepikakorra danez doinu hori, ba, bueno, Imanol Valentxik ere gitarra jotzen du, beste, talden baten, orduan, esan da, Imanol, osea, Valentxik, probatu hemen, da, ontzan probatzen, Mikel Abion artian, Mikelek teklatua jotzen ditu.
0: Hau da, denon artean ere egitako kantu bat izan dela.
1: Eta lortu honitun Zumaiar Danel jauri utzitako pare bat pedalre, ber, dile, kriston katxarroak ezin egila ez da nola manejatzen zian.
0: Begira.
1: Eta bueno, lortu dugu ambiental sentzazio hori.
0: Bueno, zo, ez da gutxi. Bueno, ahotsa dator atzetik, eta zer dene kontrastea.
1: Bai,
0: batez ere, bapatean gertatzen delako, dena lehortu egiten dela.
1: Bai, bai.
0: Hau da, gatoz, oi hartzun, eta ezetasun esentxezio horretatik.
1: Bai, da, pum,
0: bat, lehor. Batea
1: sartzen dan momentuan horrela.
0: Bai, ze, joak, gainera entzutan da ez, gitarrak oso garbi alde banatan, ahotsa bikoiztuta badago, bikoiztu efektori, badu baino justu.
1: Bai, dilei motzo goietako
0: baino oso motza ez, bai. Eta horrek egiten du, guztia nola ere, klasikoago batetara eramatera.
1: Bai, bai, ja, formato klasiko total.
0: Bai, eta kantu bada, pixkat, rock klasikora eramaten gaitu
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, bai, gitarrak ere, hau bilatu da, igual, lendabiziko epe hortatik, ba, garbitu edo nahi izan dugu garbitu, gehi ulertzen dialako batez ere. Gero badaude fusak eta horrela, ja, zikintzeko nahi eta zikintzen ditugunak, baina gitarra saiatu ga pixkat, bai, lasaitzen baino garbitzen.
0: Begira, eta hor, bano, badago ez, kono sotil bat estrebiloan, eta gero ostean, nola baitere, gitarreo bat badago, lehen da ziko errepikata gero, gitarreo bat badago, kasik-kasik, bueno, zubi moduan ere ulertu daitekena, baina ez da zubi-zubi bat, ez?
1: Hori da, bai. Hori ere, nik uste de estudioan ere sortu dian gauzak ere badiala, oza, bueno, lokalean lantzen dituzu, baina gero, estudioak ematizu, ez,
0: claro.
1: Baimen hori, bueno, eskerrezuk esan desu, eskerrezku bi estereo hori erdian horrekin jokatzeko, da, bueno, eko txukungiatu zan, zubi hori, bai, esan.
0: Hor, Jurgi eta Bodarekin izan zanete, bai, ozen bai. Estudioan, badago Jurgiren partetik nahikoa konfiantza, pentsatzen du baiet, baina nahikoa konfiantza gauzak zuzentzeko zuei, edo...
1: Bai, bai, kuadrilakoa dut.
0: Kuadrilakoa da?
1: Ni bai, ni bai. Ordone, esan behar balin baita hau aukaka da, esango du, oza, ez da oka erreparroik esateko.
0: Begira, ondo.
1: Eskertzen da, bai, bai.
0: Kampo begira horiaz.
1: Bai, bai, ordone, oza, konfiantza badaukagu, eta berak esateko ere, bai, joa, soñoa igual ez da komunigarria kanta ontako, edo bai, edo ez, sugeritu zitun gaina kanta hontan hori estereo erdira pasa, doinu printzipala zabaldu, oza, gauza horiek. Igual zuetza konturatzen, ez? Ensaiatzen aizan momentu
0: claro.
1: Hortan. Zuzenean ere oso ezberdin jotzen da, ere, bai?
0: Claro.
1: Orduan bai, bai, eskertuta bere laguntza, ere, bai?
0: Begira. Bueno, ba, entzuko dugu, askeratik, arrapatuko dugu berriz ere kantua, ulertzeko zertaz ari garen, izketa. Bai.

0: musikalki saiakera bat egonda gutxiago gehiago da horretan?
1: Ba, esango nuke igual zuzenki ez, baina azkenean esan deuna ez, garbitze horrekin gitarrak, nik uste dut protagonismoa eskatzen balin badu da, gitarra nahizu garbi entzun alde baten edo beste baten, orduan simpletu egin berde zure bai. Beste, igual beste kantun bat txikinago da, ba, justu hau, esango nuke, potente ala, baina garbia.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta hori bilatutako zerbait izan da, bai, bai.
0: Bai, esatu ez, zubi moduan edo antzutugun zati hori edo.
1: Bai, harmoniko kire bai, hortan Mikel oso abiladare bai, bilatzen,
0: ez. Hori.
1: Bai, tonadia de hortan, zertokatzen dan da, nola, soinua nola bilatu, harmoniko kire politia gehatu da di, ez.
0: Eta

0: Letraria dagokionez, ostras, letretan badaude buelta asko, buelta asko daude. Hemen kasu honetan, joa, nik esate dut ez, badela hautsa nola bitera sentitu dut ez, joa, hautsa beretan daukagun erramienta potentenetako bada, ez? Baina, ez dut gaituzte, beldurreta gezurrek, isileik geratu arazten.
1: Bai. Bueno, ideia principala san, bueno, arriskatzerainoko puntu hori lortu arte edo,
0: claro.
1: Ez da, ahotsa da, ez dakit, azkena galduko desuna edo, ez dakit, azkenengo buia hori edo azkenengo oihartzun hori ahotsetik edo ahotskordatatik aterako dalako. Ideia hortik hasi izan eta bueno, gero beti ere hartzen du, ez, lizentzi batzuk hartzen diteu, baina horti dator, bizkat, bai.
0: Ba, ez esaten hori zen hori, ez, ba, azkena askotan isilik geratzen garela beldurrota, ez?
1: Bai, ba, ez bada hobe, buia on batein, eta...
0: Hori ere garrantzitsua da. Bai. Bueno, atzeri dator zer, eta kasu honetan berriz, esaldi batek, harrapatu nahu, eta bueno, esaldia errapikatzen zu, ez? Mm-hmm. Baina, egia bakarra sinestu zina zen. Hemen, nik ez dakit jolasu duzuen zentzubikoitzarekin ez bez. Hau da, egia bakarra ezarri nahi digutela, mm-hmm. eta sineste zinote den. Edo, benetan, nik ikusten dudan egia bakarra da, eta hori etzei sinesgarria egiten. Esan dut, inposaketaren lege hori ere baute dagoen edo ez?
1: Bertsio ofizial horren zalantzan jartzeko gai otegean edo ez gean, eta beti jarri behar deu zalantzan dana. Alik eta iturri gehien jaso, eta zalantzan guztiak jarri, ez? Norbearen, ez da git, galba etik pasa, eta bertsio, norberaren bertsio hori arte edo.
0: Eta hemen, karo, zer, baino galdera ikurra eta harridura era berean.
1: Buiak abukatu genulako kanto.
0: Begira.
1: Esan ari, zer, abestu genunean, baina bada galdera, baina da, azkenean, ze ostra, ez edo, ze.
0: Amorrutik baduela kantua, ez, hori ere bai. Bueno, badago, netzak hemen, basuran linea oso dut.
1: Hemen balentxiko oso ondo, pasatzen dukantan.
0: Bai. Ze bada, doktorea, abiadura ematen diona gainera, ez?
1: Bai.
0: Eta gero, bueno, beste egin duzuena da, gitarran efektuekin eta erabilera ere. Hemen,
1: hau gaina izan zen...
0: Hau neurtua da.
1: Bai, bueno,
0: konta.
1: Claro, ni goituraz, ba, etxean lantzen ditut, baina, bueno, nire pista grabatzen ditut, ideiak, ez?
0: Ados.
1: Eta kanta honekin, ba, zatin bat hor dago erdian gitarra txoruz bat errepikatzen dana, da, pixa jolazten nari dana. Eta hori da, nire etxean grabatu nuna, bertsio egin nunean, bueno, ba, berz, ez pixkat betetzeko bezala.
0: Ados.
1: Eta azkenean, bertsio finalean sartu deu, oza, gitarrak ondo grabatu ditugu estudian
0: ampliakin,
1: baina bestia, hau justu hau izan da, etxean digitalki grabatutako txoruz pedal batekin. Zaten, ojo, ba, ematen dio kolore pixkat, ez? Eta horregatik gero sortu zen beste gitarrak ere, beste txoruz motz horietako bat eukitzea, eta kolore txo bat ematia izan zen, baina geneukan materialekin, aurrez geneukan materialekin, orduan.
0: Bueno, eso, nire esango dute, idei gordetzak ez duela balio. Bueno, ba, begira, kaso.
1: Askotan ez dute zertako balio, baina, bueno, meni izatzen, probatu aberre, ez? Zerra guzgatzen. Ba, behitu.
0: Entzuko dugu, kantoreak nik ustot merezioela patxada zentzutea, zer esan dugun, basutekasi, eta begira, zer nolako kontu datu zen.

0: Nahi da utzi du bukarako bandero hori. Tamborina erori egiten da? Edo utzi egiten duzu nomen.
1: Hau esan zamega, Ibon, bota, a ber. Bota. A ber, zentzuten da mikrofonotik.
0: Egin da.
1: Eta bai, kurioso bat, oza.
0: Baize, gero, perkusioaren sartu diozu, esan edut. Diozu, zemen ere pluralean.
1: Bai, bai, panderetak eta marakak eta geneukan dana, inguruan geneukan dana, bai, bai.
0: No, nolako izan da hori, prozesu hori, esan edut. Oie, gehitzearena...
1: Bueno, norma, ez dakit nola egiten duten.
0: Ensaio error edo...
1: Ja, ensaio error total, osea, ka, bateriak grabatzen du bere basea. Gero ya grabatzen dira, bajua, gitarrak eta bar, eta erdi montatuta daukasunean, ba, esaten desu, hemen faltan botatzen dut, ez dakit, ba, shaker bat edo maraka bat. Ta probatzen desu, eta igual esaten desu, jo, ba, marakak ez du balio, ez du funtzionatzen, igual pandereta batek, bai. Ta horrela, ba, batzu grabatu nitun, normalean gehi grabatzen dira, eta gero kentze joten dira. Haukendo, haukendo, haukendo.
0: Ba, bera, geratzen da batzuetan gertatzen da, ez? Isildu eta kajar eta kendu, eta esan zu, hemenek
1: gara. Bai, bai, bai, batez ere, estribillotan, edo, ez dakit, eskatzen du lako zerbait ezberdina entzutia, ez?
0: Eta batzutan behartzen, eta esan duzu,
1: Bai, bai.
0: Hau zen, ez? Hor bai esan duzu, hau zen.
1: Bai, bai, bai, bueno, ondo pasatu du grabatzen egia esan.
0: Bai, ez dakit, grabaketa bat eta besteren artean, zebateko tarte dut zuzu, epetik epera urte bete edo egonda.
1: Urte eta piku edo izango zan, gutxi gara bera. Bai, bai, bai. Eta nik usten dut ale gertzen dala, osea, aurrenengo epe hortan nik usten dut gordina odala dana, igual abusatu genuela, igual distorsioaz eta bar. Baina, bueno, rolloa berdina dala usten dut, baina, bai,
0: soinua
1: ez berdina da, bai. Hemen ere bateriak usten dut potenteagoak lortu ditugula. Bai, hori ja Jurgiren laguntza gaitik eta, bueno, eta Ibonen gatik, baina nahiare bai, Davize gatik, bere bateria, da, bueno, men eskatu deu laguntza alguien guztia, baina, bueno.
0: Bai, ze, nola baitere batean, esango du, lehendabiziko diskoan, epean, nola baitere rock alternatiboaren mundutik gehiago zinetela, ez da, laro eta bartako rock alternatiboaren munduan, sonikoki, ni soinu zari naiz.
1: Bai.
0: Eta orain, atzera egin duzuela demoran pixka bat, ez?
1: Bai,
0: klasikoa bai. Gora joan zaita kanturen batean esan dugu mezela, ez? Ba, zambulia ez,
1: bai,
0: noski, zambulia beste gauza bada. Baina pixkat egin duzuela hor, eta hor, akaso, materializatzen da batzutan aldaketa, ez dakit. Zuen materialen aldaketan ahoritu zuen beste soinuan.
1: Bueno, adibidez gitarretan bai erabilideula amplifikadore bat, Valentxina dana, ja txukunagoa dana, ja esango nuke profesionala dana, eta eraman genituen lokalea hiru edo ez da, bi Fenderra boxa, gaitu geha bere Fenderrakin, jode, Jurgi beak esatezun, jode, eskemen naitzate jotzen garri-garri eta ulertzen dut dana, mikrofonoti pasa ez zi ulertzen dut dana eta garri-garri, esan genuen, ez gara komplikatuko, ba honek
0: interrak horrekin edakitu,
1: bai, bai, bai, gertzen da, ere, bai, bai.
0: Karo,
1: bai, bai.
0: Hori, bai, bai, bilatu behar duzuna soinu bat, hori ere zaindu behar da.
1: Bai, gainea, a ber, gertatzen da.
0: Hori kosta egiten da.
1: Bai, kostatzen da, eta estudia jotezen, normalean jotezea, erlojoai behira, ostra, venga, ez daukau denborarik, probatu behar deu, eta, bueno, normalean, zerbait gustatzen bazaizu, horrekin gatu, bai, bai.
0: Hori beste gakoetako bat. Bueno, esan dugu moduan, hain beste gauza, eta gero, bueno, bat horratzetik aizearen menpe kantuan berriz, bueno, lehen esan diazu ez harmonien kontua, eta, bueno, men, hau txen harmonizazioan, autaketa, txak, dago legin dira.
1: Gustat, ez aizu, hor dago, grabe, bueno, bai, zalantzan geneukan, principala zein izan da, osken eusen eta agudoena, utzi deula. Eta diriz Mikel eksatzen, jo, ba, berdinduko ditugu, ez? Osea, izan daitezela alik eta berdintxuen, nahiko berdintxu gatu dira, baina bai.
0: Ba, hor badoaz ez nola.
1: Bai, eta agudoen horrekin bakarrik oso utza bezala geratzen izan desan genuen, probatuko dugu, ez? Beste harmonia hotin da betik eta edo bestela goitik. Eta bueno, horrela, bai, txukuna geratu dela ustez, bai.
0: Jolastu duzu,
1: Bai.
0: Ba, hasieratik nahari da, kantu honetan, erritmik eta dinamikekin jolasera zoaztela. Zan edut, jakin gabe zer datorren atzatik, jakin gabe zer entzungo dugun, ez dut zua asierat esatu duzu. Kantu honetan nik uste dut erritmo, dinamika, gora bera, desente etorriko dela, eta horrela gertatzen da. Ez dakit, intentzio horak utxin ezen duten lehendabiziko segunduetan?
1: Bueno, hasiera nahita dago, ez moste horrekin, ez, hasita. Gero ere errepikatuko dan erritmo batekin, baina, bueno, abixu bezala, ez, behitu zer datorren.
0: Bai, bueno, engoguna da entzun, ze... Bai, esan dugu, esan ditugu hainbat elementu.
1: Astuna bai.
0: Pixu, guantzen du. Bai. Ez du esango estonerra denik momenturen batean, baina...
1: Baina bai, gitarrak izan diela bueno, distorsionatu hagoak, eta melodia bera ere usten dut bai dala, iuna hagoa.
0: Hori, horretik esan dugu, giro hori pixka bat, ez?
1: Bai.
0: Hau da, rock alternatibo, giro horretara eramaten gaituena. Bueno, entzungo dugu, aizaren menpe.

0: Bueno, letran sartu horretik, ez? Ari ginen berizketan, pedalen inguru, pedalen erabileran inguruan egin duzuen jolas hori guztia, fegaltetu dizut, jo, gero zuzenen eraman behar duzu, eta horrek lanak eskatzen du.
1: Eskatzen du, batez ere, estudioan zaudenean erabaki baldin badituzu, ba, ez dakit, aldaketak, edo, bueno, koloreak sartzea, eta gero zatezu, jo, hau nola egin genuen, edo ze pedalekin egin genuen, eta bar. Baina, bueno, nik usten dut nahiko fidela dala, zuzenean iten deuna, saiatzen geha behintzat. Evidentemente, subi hoiek eta gauza, ez dakit, efektu sakon hoiek, ba, igual saiago da momentuan egitea, baina, bueno, baina saiatzen geha.
0: Saiatu.
1: Eta, aparte, zuzenekoa da, diskoa diskoa da.
0: Hori aparte, hori era bat. Eta hori
1: batzuk ez dute engarbi izaten, Eta eskatzen dute, jode, hau ez dezu, bueno.
0: Eta bezatzen da, musikarik ere ez dute argi izaten.
1: Hori da, eta improvisazio bat izaten da, eskota.
0: No, regatik, bueno, baina, ba, zigor normalean.
1: Ba, licentziak hartu behar dira, bai.
0: Bara, ja, da, gero zuzenan, ba, ez padezu entzuen ez tekize momentu batean fuz bat. Ba.
1: Esautzen dute jendea, eta ez mundu profesionalean, oza, gure nibeleko jendea, saiatzen dana, eta 10.000 buelta maten dizkiona kantu bati, denbora asko, galdutan ere ustez, eta azkenean, grabatzen desu da, bukatzen desu momentuan, da, berzio bat. Baina lokale jote zenean, 2, 3, 4. Zuzenean, 17 bertzi ingoitu zu, orduan, ba, bueno, o sea, ba, momentu baten moztu berde zu, ez?
0: Zuok, gero, zuzenean adiez, klaketa bai edo, ez?
1: Ez tegu erabiltzen, bueno, bai, kantu batzutan erabiltzen du, Ibonek, bai, arrazoian,
0: bai. Berak.
1: Berak, bai, bai, oza, gu jarraitzen dio Ibonei, bai. Bai. Baina ez guztitan, igual batzutan, ez dakite, omantzuagoak direnak edo aldaketak dauzkatenak, baina ez guztitan. Orduan, hori askotan atzea behitu, eta Ibon, ze, eta batzutan igual eskatzen du dinamika askartze hori,
0: bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Estribillo bukaera bat, bixitzea, edo.
0: Eta kontzertu bateko emozioa.
1: Hori da, bai.
0: Emozioak ere ez.
1: Batzutan emozioak imre eutzi, eta bestetan, ba, bueno.
0: Hori izaten da zaila,
1: Bai. Orduan, batzutan bai, eta bestetan ez, Nuke jakingo esaten guantxe zein.
0: Ez, baina, bueno, ez zen pixkat gehiago kuriositatez, bueno, ba, dauden dinamikak eta ikusita, eta batzutan zarraskatzen duen batek eta besteak.
1: Bai, da, askotan bestela, ensaioak bai igual klaketarekin, baina gero zuzenean, saiatu ez, klaketa gabe, baina, bueno,
0: hori da, baina, saiatu duzuna, azkenean, hor geratzen da. Bueno, aizaren menpe, aize berria behar duela esaten duzuen, nola biten, baina, aizeak mugitzen gaitu, ez? Hemen, bueno, kontura da, ikusten dut, ez? Piskat, ez dakit, gizarte egiturei edo kritika bat ikusten dut.
1: Hau, esan behar akat, maiale melarra
0: gizatzen hau da.
1: Bai. Hau, esan da beste zentzu bat eti datorrela. Bai.
0: Nondi?
1: Bueno, ez dakit, harreman kontuak eta oza, nola eramaten ditugun harreman horiek, edo harreman konkretu batzuk, segurazki guen galdetuko animo, beste bertzi bat emango liak.
0: Bueno, hori ere, eta kaso bera entzaten aldatu.
1: Aintzute bali bago etxango du. Zei, desaten hau.
0: Ez, baino, harremanen inguruan da hortaz. Habe, gira. Bueno, gizarte egitura.
1: Bueno, bai, harreman adia.
0: Hortik, pixka bat hor, ez? Erekien ze egitura mota, zehazki horretik aldera.
1: Gertzen dala, batez nik ez dela idatzi, baizik eta beste batek idatzi dela, eta justu Maialenek, eta Maialenekin harreman oso ona daukagu, eta jarraitzen du idazten, Maialenek, orduan. Noiz idazten, mirate, Maialen, daukatzu zerbait.
0: Zerbait musikatu aldezakegu, ?
1: Bai, alderantziz, edo neurriakin, da, bueno, horre.
0: Regita. Bueno, aizaren menperen ostean, dator diskoko bertsioa. Ez? Mark Lanegan aukeratu duzu,
1: Bai.
0: Justu, ba, musika estilo honetan, eta, bueno, ez, urrunegi ez da bilen pertsona bat, klasikoan esan nahi dut, nahiz, eta, bueno, berak, beste, ez da egit, ez dut esango dotorezia, baina, ez?
1: Ba, hotz horrekin bakarrik, ja.
0: horrek errespetu emango zizuna, kaso, ez?
1: Bai, eta eskerrak, Clarak kantatu duen, bigarren, pili jarbiren ahot, bigarren ahot zori.
0: Ez kase parea.
1: Bai.
0: Berezkoa, ez, ausartzeko ere, ez?
1: Bai, bueno, horre...
0: Bueno, Clara Haster, esango dugu.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, gure laguna, eta taldeko laguna, eta berako zondo abesten du, eta eskatu nion, da, karo. Piskat aldatu dure, bai, kantu originalan ahotzan joko oso politia da, oza, iten dutena. Piskat aldatuta dago, ez genulako nahi berdina. Eta, bueno, hau, hasiera baten, gaina ustez bitu, Petxike intzuten, Petxi eta bere banda eta gainontzekoa Girunen kontzertu ikusi genuen, Marlaneganen omenaldia intzuten.
0: Hori da.
1: Eta... Ta orduan bururatu zitzaia jo, ba, igual ondo dongo zan, ez? Marcus Flanaganen bertsio batite euskeraz, eta hola. Eta hortik sortu zan, zuzenean jotzen deu, eta jotzen genun, hasiera baten repertoria luzatzeko, eta gauzan jo, ba, ondo gehatzen da, zetik ez dugu grabatzen.
0: Hau da, hasieran licentziatxo hartu, eta gero guztu.
1: Bai, petiri bieli nion, bai, bai, gustatu zaio. Esantzi gustatu zaio, hola.
0: Begira. Bai, hortaz, bueno, hemen ikusten da, ez? Badela nola egitere, bueno, Hit the City kantuaren da.
1: Hori da.
0: Bueno, bateriak gorak egiten du, Hamondak protagonista, bueno, protagonista da esentea atzen du.
1: Ba, guk ez daukagu Hamona taldea, baina, bueno, ba, beste lizentzi bat.
0: Hori da. Baina, hotxei sekulako espazio utzi duzu.
1: Bai, bai. Hasierako nahasketan, gaina guatzen naiz, etzeola oso, etzala oso ondo ulertzen, ez? Ahotza, bat ez bide euskasunean. Eta erabaki genuen, oza, ahotza gaurrea. Eta beste oso ritmi da, hor gitarra tremolo batekin, eta, bueno, baina garrantzia eman dugu ahotzai, adozan melodiari.
0: Eta letra, berriz, ze izan da, hartu eta literalki itzultzen saiatzearena?
1: Jo, haunik itzuli nun, al izan nun bezala, baina, gero, fonetikoki ere bilatu behar duzu, konexio hori. Eta Hit the City, hori, hemen naiziri, hasiera baten ez enun hemen naiziri esaten, da, hori, anaia lagun batek esan dizatik ez dezu hau esaten, laguntza, azkenian, ondo irutza izu, no, ez, fonetikoki ondo dago, esan aia, ba, al izan dan bezala, baina, bueno, bai, saiatu naiz antzeko esan aia ematen, baina, bai, bakutsak ere bere interpretazio indizala, eh? Osea, eta behintzat, eta originala entzun dezatela, askok ez dute esautzen Marlanegan, Marlaneganen kantu ezagunetetako bat izango dala usten dut, oda, baina jendeak ez du esautzen Marlanegan, orduan, ez da mainstream bat.
0: Eta gainera bideo batez pille jarri opari.
1: Hori da, bai, arrazoia.
0: Biak, ez, eskintzen dituzuela. Bueno, zu herriko izanik eta irian bizita, ez dakit, honek, letra honek baute duen zurengan eraginik.
1: Bueno, Zamalanaken azaleko arrazki hori ere pixkatorti dator, bai, ez, garabi horiek, oza, gure, oza, iriko iparro ratzak garabia dira, oza, gura behitu gara, ze, goizia dago, garabi hori moitzen danean, ba, bueno, apixia kontraste hori ba dago, ez dago zentzu hortatik egin da ere, baina, bueno, baina Zalana eta pixkat bilatuta da hortik,
0: bai. Ez da izango Zumaian garabirik ez duzuelako,
1: ba dago, ba dago, bai,
0: Zumaian ere bai.
1: Baina bilogu altua goa, eta hundia goa.
0: Eta
1: desberdin. Altua goa,
0: eta hundia goa. Eta desberdin, ez? Zuek egiago itxasora begira duen garabiak dituzu ezagunago, eta ez iribarruko obren ondoriozko garabiak. Bueno, baimena iziri, esan dugu bezala, Marlaneganen eta Pille Harbinen ahotxean sortutako kantua, jire ziri berez, bueno, baunain honetan, Clara Hester, eta ben, Beñazferren ahotxarekin, eta bueno, Bider Bostaldearen eskutik, hemen iziri.

0: Bueno, esan dugu, licentzia bat hartu duzuela. Hau gero zuzenean?
1: Ez jamona ez tegu joten.
0: Ez jamonik ez, baina ez kola hori tremolo batekin edo?
1: Bai, tremoloa, bai, adibidez, tremoloa. Bai, bai, gaine, asmatu ez jo.
0: Efektu bat pentsatzen hasi naiz esatu. Zer izan daiteke gitarran antzekoena?
1: Bai, bai, hori da tremoloa, bai, bai, ala izaten da, bai. Baina, bueno, igual gitarreroago, zainatzen egiten, azkenean, ez da euskazu, ez, rekurso guzti horiek, baina, baina,
0: bueno. Ez da klara ere.
1: Ez da klara ere, aurrena igual esan berko, jo, torri, abestea kanta, bai.
0: Bueno, izo, bakutzak alduena, talde moduan. Bueno, Zambulla bi, azken kantua, bueno, Zambullara bigarrenera sartu horretik. Zambalarak bera fizikoan badago?
1: Ez dago fizikoan. Horre, bueno, mondegan zalantza internoa daukau. Ez dakit, igual aterako ditu balde batzuk, eh? Ez, azkenean gukiten dudana guk ordaintzen.
0: Ba, ba, ba.
1: Ego zein momentutan eskatu dezakeu edo diseinatu dezakeu. Baina azkenean musika digitalan, bueno, ba, rollo hau jendeak ez dauzka ez da CD-ko reproduktoreak. Ez daude kotxetan, ni musika atzuten, ni badukat, ni lezede digital eta danak. Baina badakit jendea, oza, musika salea ez tan hori horrek ez daukala. Ba, zer ez dizu, ba, favore hori egiteatik edo. Baina alderantziz beste batek eskertzen dizu, ez? Jo, baukazu zerbait, kantu horiek hemen daude, batzen aiz, ba, azkenengoan, ba, ez, bueno, ez que ez de batera,
0: claro.
1: Orduan ez dakigu osondo zeingo.
0: Bale, erabak ez da erreza, hori jarri dago.
1: Ez, gastu bada ere, bai, eta gastu horri bultaman bertzaio.
0: Eta kompromisozko, eta, bete esako, nik hau eta ez da egitez, baina, kompromisozko salmenta dena nabaritzen duzula.
1: Bai, bai, bai.
0: Horrek ere ez du, ez da egit, ilusio egit ez.
1: Bete ez haidu egiten.
0: Hori, frustratu ere bai puntu batean, egin gaso ez.
1: CD, edo, bueno, edo diskorik ez da egit, ondo ensaltzen dian egia kontzertu osteko hori ez.
0: Bai.
1: Joate zela, eta baten bat ortsa izu, eta jode, bai, gustatu zai, eta
0: hori da.
1: Eta bai. Eta kantu hauek sartu ditugun ez, bigarren gotxanda hontan, eta ez dauden ez fizikoa, bai, igual atea berko gonuke ez da egit.
0: Hori guzen.
1: Pentsatuko, ba, ba, ba, ba, ba, bankampean badago salgai, eta bai, batzuk erosi dute digitalean, nik usten dut ikin hartu beharko genukela digitala erosteko.
0: Hori
1: guzen. Spotify komo bida, eta jale bau daola, eta bar, ba, bitu, ba, erosi zazu musika. Nik usten soluziko nena dala, es, artista ari behintzat iristea.
0: Bai, gainera, bankampen okerrazpan ez, zure aurpegitxoa jartzen dute.
1: Bai.
0: Zure ikonoa jartzen dute. Honek babestu du proiektu.
1: Ba, hori da, bai.
0: Se,
1: ez
0: aizu konturatzen zare, baina.
1: Bai.
0: Nik euskal talde askorengan, ba, sartzen naizen beren bankampean, aurpegitxo batzuk errepikatzen dira.
1: Errepikatzen dira.
0: Esan nahi dut, ez? Hori ere zerbeten adieraz izaten dela.
1: Bai.
0: Eta, bueno, badela modu bat askotan, kompromiso hori, ez, bazuk diskoa terzen gara zu, laguna delako de kompromiso delako, bueno, ba, kanpen baduzu aukera hori.
1: Hori da, bai.
0: Ez da enpertsona la, nola baiten, baina aliatuko zailo jakin jarazpena taldeari, hori.
1: Bai, eta ez dakit, igual, ba, mundu digital honetan ere, ba, igual, hori izan, igual, kontzertu ikusten dezu da, bai, baitu, bankanpen daukate intzazu, ez, erosi zazu, digitalki, edo.
0: Hori da, bai, modu bada.
1: Ez da gize bide hartuko duen, musikak, gila da, digitalak, ja, ez,
0: irentxi
1: gaitula, nik usten dut, ez zingiala bizi, ja, musika digital hori gabe, baina, gero, fizikoare ezin dugu astu, eta nola ustartu, ez, bata bestiakin. Plataforma digital ultra undi, eta,
0: bai. Bai.
1: Zertan inbertitzen duten berain dinua.
0: Hori da, oso, bueno, ba, da, hori kentzea da zaila, jendeari, ez? Da azkenean, bueno, bain, katatu zara hortara, eta hori kentzea da zaila, baina, bueno, kontzientzietan eragin, eta, bueno, erabakiak eroz eta jende gehiagari da, tera.
1: Ba, esate bateko bitu, Spotify dikendu berdu, musika guk ere.
0: Adibidez.
1: Baina, baina, ez dakiz, eta nola iten dan, ze, karo, guk lan iten dugu, plataforma digital, ez?
0: Bai, askotan, bai, distribuidorak
1: ere, ez? Baina, bueno, lortuko dugu.
0: eta nik uste dut hor konturatuko garela asko. Benetan, pauso hori hartze baldin bada.
1: Baldin bada
0: eta kolektiboan. Eta kerezotak egiago batu horretara eta desagertu.
1: Bai.
0: Bueno, jakin ze plataformaetan behintzat konformeago gauden. Artista zein duen dagoen konformeago.
1: Esango nuke gainea, eta ez da, bandkampi promozio egiteatik, baina usten da gainea, ez dakizen bat aldi zentzuten desunean, ordaindu gabe edo, usten da blokeatzea izuela edo jartzen dizuela, ez dakizen bat aldi zentzuten desu, mesedez, ordaindu
0: gazu zerbait, ez?
1: No te pases, edo.
0: Hori da, bai, justuago izaten segatzen den plataforma bat. Zugu esango justuena denik, ze justuena ez da existitzen.
1: Ez da existitzen, baina, gertu, ez,
0: bai, edo, bai.
1: Artista da urbildu, edo.
0: Haure pixka bat izan da zambulia egitea. Ez esan edut, zambulla egitea, ez? Bai, uretara salto egitea da, baina gauzak aldatzeko busti ere egin behar da.
1: Bai,
0: hau da, zambulla egin behar da gauzak aldatzeko ere, ez da?
1: Bai, bai, bai, azalak sentitu behar du gura. Estela...
0: Bai, ze hemen kaldera asko egiten dituzue. Zorri gabe bizitza zer da, denon gainetik egotea zer da, zama kantu horretan ere aipatzen da,
1: bai, bai.
0: Orekaren aurka egitea zer da, ba, justu musikaren industriaren guztion galderak nik uste badaudela hemen.
1: Bai, badaude. O sea, igual zuzenketa hortan pentsatuta, baina badao. O sea, igual apustu bat izan daiteke, edo bustitzeko modu bat izan daiteke, plataforma hauetatik atera eta baina ikusi dut zaretan talde asko apuntatzen ideala, ez? Bai, kontu ontara.
0: Musikariak Palestinarekin, ez da?
1: Bai, izan daiteke, bai. Eta, bai. Bueno, norberaren musika eta konsumitzaile bezala ere, ez, plataforma horietan, egote eta ordaintzen egotea ere, bai, hortik ateratze hori, bai. Baina, bueno, gero beste bat, bueno, beste bat, beste 10.000 plataforma daude, bakoitza bere movidarekin, baina, bueno, bai.
0: Bai, hor, ikerketa lanak egin behar dira.
1: Bai, ala da, baina, bueno, ez dakit hor, esate zamezela, balik eta etiko en ez, plataformarekin giratzeko, edo, bai.
0: Bai, bai, hori da, argiaren kontratu da norekin, puh, ba. Etikoenak badaude,
1: ez? Bakoitzak aukeratu behar du bere gerra. Osea, esan nahi, zaila da, ez, gerra guztitan ertea.
0: Hori da.
1: Baina esan nahi, ba, apustu dengo eta guiteako, ba, aurreaz.
0: Hemen betxatzen dut bizitzaren orokorrean, ez? Bizitzan dugu gondaitezkeen...
1: Ba, izalantza galderak...
0: Zamak, ez?
1: Bai. Hortaz da, hau egia da oso... Osea, melodiak markatzen dula letraren zati hori eta esan nahi, literalki idatzita dauden zati horiek oso ezagik, no, golpeka bezala dago hitzein da, edo buia, erdi osenka, edo eta melodia markatu du zer idatzi, edo pixkat bilatu da hasiera musika, eta gero letra, nola sartu, ez?
0: Eta horretor.
1: Letra oso gutxi dauka, gaine, hau oso instrumentala da, osea.
0: Hori da, horretik zambulla bat eta zambulla bi, ez da, pentsatzen du baita, lotuta zaudelako eta paratu, ez?
1: Ez da egit oso popularra dan, 10 minutuko kanta zambulla bat bi, ez, publikatzea digitalean, bato bestek eskertuko lukete. Baina, bueno, erabaki genuen zatitzea eta bukaera hori, bai dator instrumental, bukaera instrumental hori, zuzenean egiten genuen zerbait zan, baina estudiorako aldatu genula o moldatu genuna. Eta ba, euska, ez dakit bakoitzaren partea bezala, ez, edo... Eta bai, ez dakit bukaera oso, ez dakit, gaur retorna izentzuten, eza, kotxean enula entzun ez dakit zenbat denbora, oso nehi ilan gehiatu zaigu bukaera basati hori bezala ez dakit.
0: Begira,
1: bai. Gaur guain entzunten netorrela pentsatu dut, ez dakit distorsioen gatik hola. Baina bai.
0: Eta gainera ikusten da instrumentu bakoitzak, pixka luzimendu puntu bat hartzen duela, eta batez ere gozamenerako tarte hartzen duela.
1: Ni gusta hori da, gozamena dela hitza. Bueno, bai, virtuosismo gutxi, baina...
0: Virtuosismo baino gehiago, netzako bi kontzeptu dira, eh?
1: Kontzeptu ezberdin hori da.
0: Hau da, ez, esan dut, virtuositatea eta luzitzea, bi gauza desberdin dira. Eta hori, desberdintzen ikasten den egunean, asko irabazten dela uste dut, musik entzuterako garaian, ze gauza... Luzitze jakin egin behar du, gauza gutxirekin ere.
1: Bai.
0: Nabaritu araztea, ostras, honek zerbait dauka,
1: bai,
0: ez?
1: Bai. Nota gutxirekin, gaizea, baten mateko zateko zein da hau, edo zer da hau, ez?
0: Hori. Eta pixkat kantorek, sentsazio hori, sortzen duela. Iruta zait, zuzenekoak, ez da egit, udazken horretan baduzuen, ez da?
1: Bai, udaran,
0: nola zabiltzaten?
1: Udaran, porra ziala, eta etziala, eta ni aita naizela, eta bar, ba, bueno, pixkat aparkatu dugu, eta azte honetan jasin ez mesua bialtzen, ba, bueno, udazken edo negura behira, bai, kontzertu batzu lortzen ditugun, hori izan asmoa, hortan gabiltza.
0: Bai. Entzun, Biderbost, eta edaman zure herrira, Biderbost, eta plataforma digitaleta malde mazat, ba, arrazoi gehiagorekin.
1: Hori da.
0: Ze hori bada, beste modu bat, taldeak ba besteko ere. Bueno, baina, mila esker, gurekin izatearen, eta, bueno, ea, urrengoan, holtza baten azpian nagoen, eta zuen
1: musikaz duteraz. Gusto, asko ingo dugu.
0: Mila esker.
1: Zuei.

larun bat, eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi, eta bi orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak.

0: Azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
1: Hombre, hau da kurtso amaierako festa. Venga, bota, errepaso.
2: Aitortu behar dut, lehenengo aldita zei balimagea, gaur, armario batetik ate behar naizela beste behin. Gaur da lehenengo aldia, futboleko kamiseta bat, publikoki jazten dutena.
3: Gaur erosi dut lokal bat. Txaloak. Bada da poligono batetako restaurante bat.
0: Eguerdi jan, eranun kafesne bat, pasanun gau osua teletetxo. Nuri kafesne batekin pasasitzai tanto.
4: Txalo, zaparrada batekin hartuko deu. ¡Novita! ¡Bum, bum, bum! ¡Gorata, gora, bendi!
3: Ni que eres tú, Tarramatu.
0: Iruñan topando funtziona oso. Kolaboratzaile lanak, es que, a ver, burro hori daka.
3: Baina, es que ni naiz Novita. Que naiz Novita, naiz Antonio, pues...
0: Ba, te gusta.
5: Bai, oe!
6: Ea, Gordizia.
5: Venga, Gordizia, hostia. Bai, osea, hostia. Jode, ezta ere. Gai, venga.
0: Eta gaur programakoek alegin egingo dugu. Zuta Judas berriz. Adiskidetzeko.
7: Beti berdi, duela 2000 urte bezala, azken afarian.
8: Tio, baina...
9: Berri zaiteke eskualeria, pilotari gabe.
0: Hau da.

0: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla pumpaires.
1: Aupa, aupa, aupa, aupa. Bueno, aspaldiko, Antonio.
2: Aspaldiko, bai.
1: Aspaldiko, Xavi.
3: Aspaldiko, Maria.
1: Aspaldiko, entzuliak. Bai, men gaude, berriz.
3: Bai, aspaldiko partez. Zenbat demora? Egon gara, ikusi, elkar ikusi gabe.
2: Gure artean edo...
3: Gure artean, eta podcastai eduki eman gabe.
1: Pues... Ilabete bi.
2: Ilabete bat. Eta ikusi gabe, ilabete eta ia bi. Topagunetik.
3: Pentsa, pentsa.
1: Ostras, tenia genio.
3: Eta Maria etzen, gainera, topagunean.
1: Guau. Bueno, se pasa duda, maitxiak, se pasa duda. Gente, explikauko jo, ba, bueno, bizila hola dala batzutan, ez?
3: Nola da bizia.
1: Zaiatu geala gauzak iten, baino baten ordutegia, bestian ordutegia, bestian ordutegia. Hola gea.
3: Hola gea, bai.
2: Izaitu baita bertan bera utzitako bi saio.
1: Bi saio, bai. Hori pena izan da.
2: Hori ja, hori eginago balit.
1: Ja, bai, Gasteizeko bata.
2: Ta Iruñakoa.
1: Ta Iruñakoa. Mm. Bueno, bueltatuko geha, ose zanet... Hau da, esango dugu bintzat, entzuli jakitia, azkeneko saioa izango ala, aurtengua.
2: Hori da.
1: Datorren urtean zer pasaukoan?
3: Datorren urtean zer pasakoa?
1: Ez dakigu ez, itzen jenberko deu, ikusi jenberko deu, galdituko geha, ikusiko deu.
3: Bueno, asmoa undirik gabea, ziginen eta...
1: Bai, pixkatorri zetan genuen ez, oza, gaurko estruktura, gaurko plangintza, ezko bukau erdo, oza, jazta, hau da, amaiera.
3: Hombre, hau da, kurtsua amaierako festa.
2: Hori da.
3: Ez? Ah! Eskoletan eta iteute, baga bain.
1: Bale,
3: ez? Vale. Ez? Ez zain duten egiten kurtsua amaierako festa?
1: Bai.
3: Abestu, dantzatu...
2: Mangerada, guk egiten genuen mangerada.
3: Mangerada.
1: Mangerada.
3: Bueno, bai, urjolasa guk, bai, egia. Apar festare, bai, urte batean guk.
1: Apar festa.
3: La fiesta de la espuma.
1: Hori peligroso izatea,
3: Baina gure garaien hasi berria izango zan edo la, eta bai, guatzen naiz, etortze zan apar festa, eta guagutzako zan, portamentura.
1: Baina nigo goratzen naiz, gero gu elkarri bultzatzen, baina, klaro, aparrak ez dizu amorti guatzen, lurrea eroitzizea, eta...
2: Bai.
1: Horro,
2: bai.
1: Gero...
3: Eta berrea gainen, itezan gainea, ez pentsa, hola, parkea koltsatu hauetan.
1: Ostras, ez.
3: Hor gauzak asko aldatu dira.
1: Bai, ez.
2: Hori egite zuten jaietan, herriko jaietan. Baina guk egiten genuen bangera da. Iruña zen nola, uzut, zakit, ohitura...
3: Karo, kisto mero pasako dizu, eta handa.
2: Bueno, eso ya...
1: Bueno, oan ya danía.
2: Ekañan, ekañan que merezik, gaur egun bai, baina duela amabosturte, nik uste dut, ez dut hori itzapen hori.
3: Ja, ni ez dakit. Guren fresko itzatzu.
1: Bai, ez dakit. Ni nao, oza, udara pasatzeko, uste lehen aldia dela, udara hasi da, eta ja bukatzia.
3: Gara, ez zaitzu ezak egatzen, ba?
1: Ja, zer da, guardi? Hau guardi, ez da, oza, esan ez, bizitzeko gotan, zeiketzen, zer ez.
3: Zuei, uda gustatzen zaizu, eh?
1: Ni berez lepo, oza, nahi da eguraldi hon, eguraldi hona eta sanua, klaro, hau ez da sanua. Egun hauetan iten nahi dana, gaina kriston, ez que gaina bergaran, klaro, ni zestutik bakizue, bergara joan bizitza, eta kriston aldia da zestutik bergara, oza, hori ere kalte. Oza, ez que benetan, tontak egin behar mateu.
3: Gero azpeitia lanea.
1: Gero azpeitia, oain egun hauetan, bai oso gezki hon geha, azpeitiko ambulato joan nahi ama.
2: Eta, zestuan bero gutxeago.
1: Bai, aizia, kostako aizia lehenu etortze honik zetakitzea bueno, aize da torren, bergar ez tala iatzen. Eta hori gehatzea oso, eta orduan aurten udarakin, baina, pasatzia, tio, bai, jazta, oza, nago guztua, etzai guztau.
3: Baina, baina, gehota gehiago geha, eh? Bai. Nik beti izan dut, uda pixkat diktadura da bezala dela. Udaren diktadura. Udan, hombre, udan ondo pasa behar dezu, bai ala, bai lagunekin egon martzea, zerbeza egon behar dezu, dantza egon behar dezu, parrandata jun martzea, eta zorion txu egon behar dezu.
1: Ja.
3: Karo, oporretan zaude, uda da, eguraldi ona da, oze, ezin dezu esan triste zaudela, edo gaizki zaudela.
1: Baina horre, irikiko dugu betiko meloia, ez? Maixo olin bazea, ba, supongo bez, bi hilabete, baina osakidetzan ez ni bezala gaudenak, lan figo gabe, oain dokatza egula nahi, ti, ordu nudara da, danako porretan sari zuzigela kentzeko gogoa.
3: Claro.
1: Ikusten danak, bat nun da hon, menorka, mestia Ibiza, mestia ez dakit nuen, mestia Mexikon. Kriston inbirila pasatzen, zen egin olakotan inbirila emateit. Zari, hemen, ambulatoi bat. Naiko triste, naiko triste.
3: Naiko kiko duda, tope.
2: Bai, ni kontzertutan. Pasatzen dut duda.
1: Bai?
3: Kontzertu, kontzertu.
2: Jaietan. Bai, bai, bai. Azkeneko urteak, herriko.
3: Nola daukazu, eh? Aurtengoa?
2: Oso gi, oso gi.
1: Ondo, osea, baino pozik. Lankarga asko dakazu eta pozik zaudetan.
2: Ni oso pozik. Asko gustatzen zaitu da, jotzea. Bero, egiten du, kalean jotzen dugu. Ez dira espazio itxiak.
3: Bueno, festari festa.
2: Festari festa. Bai, bai, bai.
1: Zein da rekorrain dezuen haula jarraian jo? Zema kontzertu?
2: Sei egun uste dut, oposto, sei.
3: Sei egun jarraian, eh?
2: Horrein dako hau zazpi egun sei kontzertu. Ekaina, baina ikustut egin dugula gehiena, abuztuan justo...
1: Kontrakoa.
2: Ama Virginia aste horretan ba, amabostean hor, Euskal Herrian jai guztiak, eta hor nik ustut gehiena egin dugula sei jarraian. No?
3: Sei, eh? Aste batean.
2: Ba, baina hori da kanpaldia guretzako. Da sei egun etxetik kanpo, bazkaldu, lagunekin egon.
1: Ja,
2: ez que... Ez da leku gara.
3: Hau ekuadrilla ez dela dia, gardun, klaro.
1: Ez da un rollo nada kasu, guai, guai.
3: Nere galdera da, ja, adin batea iritsita, gero kontzertua eta gero parranda beti erortzen da?
2: Ez.
3: Ja, ez.
2: Ni, bueno, batzu bai. Batzu mantentzen dira.
3: Eta zu ez,
2: Ni ez, ni ez. Antola urte pila ja, oza, justo torren ez Junerekin, eta Junerekin hitz egiten, ba, just bihar dago kontzertu, eta bihar jotzegu gainera goiz, batzuta jotzegu lako oso berandu, bihar da goiz, bukatzegu ga, marter ditan, eta zego, jo, ze ordu ona, gerarra bat egiteko, ez, gerritu badara lota, baina, jo, marter dia bukatzegu zu, bauzu denbora. Beste batzuta bukatzegu ordu bitan, ordu biterritan, dena ez dago denborarik. Baina, justo, joan balgara ondartzara horrengo gunean, jotzegu leioan eta gero Ibarren. Orduan joan balgara goizean ondartza eta zen, bueno, pues, guazen probestera eta goiz goaz lo egitera hotelera eta gero.
3: Oh.
2: Horan hori da plana. Vamos. Una mierda. Ule, o sea, niri berdi zait. O sea, Eibarren jaia egitea o farra egitea ongi. Ja hori gogunean joaten galera kotxera.
1: Eibarren parranda oso ona.
2: Bai, baina ez da, etzen dira piparradak, deitzen dugu.
3: Zer da piparradak?
2: Egun batetik bestera, norbait pasatzen bada gauean, gero urrengo gunean goizean, ez du humore berdina. Eta bat, zetu piparradekin antxatu izara gau.
3: Zuek piparrada, zalea zate, zu piparrada esenatzea?
2: Ni ez.
1: Ez?
2: Ez. Ni piparra jartzen ba naiz, naiz taleko piparrena, hori du ere gai, baina saieste dut asko piparra jartzean.
1: Ja.
2: Baina ez da zuhatzen dira ohitura bezala, beti.
1: Bai. Daibatzuk hortan eskusa uitegea gaina, ezke ni hola nahi. Bai, gure txarreko, bai, ni goizetan eskusa hori erabiltzet. Eta nahi, jajo.
2: Eta da, duainik hartutako piparra da bat.
1: Bai, eta rezakak emaldi mazaue eta...
2: Horregatik diot. Hora teatzen dira piparra da politenak.
3: Ja, ni rezaka ona izan dut historikoki.
2: Bai.
3: Bai.
1: Bai,
3: bai, bai. Bai. A ber, lasai bali manago, eta ez bali madokat beste zerriteko, yeah. Claro, gero kontzertu bat eman behar bali madet, baur aldatuko litzeke gauza.
1: Ni gero eta okerra, baina dut diga, eta gero eta gutxi egin izateatzen horreatik, eta oza.
3: Claro, hori claro, bai.
2: Hori gertatzen da, gero eta gutxe bateatzen zara urrengo guneko...
1: Ebitatzeko, ez kegu...
2: Kentzeko.
1: Gure kuadrian...
3: Urrengo gunekoa edo urrengo aztekoa.
1: Gure kuadrian bueno, bete-betean claro, zartu beha horre, eh? Gure kuadrian jau gaita mar, ota maika geha, lorta magosteko, zantzen banda, lento pepu, pa, aurrekoan ea faia ingen unila denak etxea eta, hogei pertsonatik, parrandan hoze gauzian, bi, iru, ez da pasa...
2: Mitikoak.
1: Guau, guau.
2: Nire gertatzen zait, hogei urtetatik nik uste, ja, eh?
1: Bai,
2: nik uste, oza, nik
3: alizon serio izan.
2: Ez, alkolaren eta droga guztien eta, oza, kudeak eta oso txar bat daukat. Fizikoki eta mentalki, baina fizikoki, bueno. Oza, edaten dut eta urrengo unean kostatzen zait bizitza buelta matean, bueno.
1: Zaila.
2: Bizpairu egun, eh? Eta, bai.
3: Iritsiko zate, nik berro gehien ditut, hor ja beste pelikula bat dago.
1: Bueno, Ni
2: prestatuta nago ya.
3: Bai,
1: ni ez. Nik esan urte txarri nahi zeukitzen orokorrian nahiko, nie.
3: Bueno, hori buruz itzegin behar genuen, ez? Piskat errepaso hain jaldera.
1: Bai. Nik esan nahi zuet ezan. Gaur makilu gabe torri nahi zela, lehen aldia da.
3: Oe, txoizu nahi zen.
1: Antze bat, ez. Esto no urpe txarra dakat. Batemetek izango betxetik. Ahi ban, ze pasa zaio honi, baga horren izmakilu hau. Agata urpe nahiko, entre nekeie... Baina, bueno, ba, noiz benka makilu gabe ere ateatzeatik, ez da zer pasatzen ez.
2: Ni ez nahi fijatu.
1: Lasei, bai. Seguro, bai, jente asko ez da fijauko. Ondo, baina bai, urtien errepasua ordan.
3: Kurtsoa, bintzat, ez? Karo, bai. Geratu da, lehenengo atalura.
2: Nengo pumpaina.
3: Zima gauza pasatu dira, ordutik.
2: Egu herritan egin genuen.
3: Zartu ingea.
2: Zartu ingara.
1: Nei, ia luzau zait, bastante, eh?
3: Nei, erori intzait.
1: Bale, bakoitza.
3: Bai, ni aurten konturatu naiz, hemen atzen.
1: Aida, eh?
3: Zuloñoa. Ateratzen, nahi, aladenak esatia atez, ez? Baina, bida bai.
1: A ber, ostras, ez dut...
2: Niri uste dut baita ere gertatzen dut izaitala.
3: Zuloñoa?
1: Iarri, eh?
2: Pizka bai. Nik uste dut txikitan egin dituela bibretza, hori nik esatu dut hori. Ta justu hor dira.
3: Ez da, hor zegia azten.
2: Ez zelako, ez nik uste, June, ez da...
3: June komodina ez ere bila inbestetan, bueno, zekero esan ingo da June hor.
2: Bai, baina berak begirat du aldit etxetik, atzetik, ez bai. Dut. Eta nik, oza, ez delako ia jaiotzen den puntuan.
3: Ja.
2: Da pizkat nola gorago.
3: Ja.
2: Eta segun nola horrazten dudan baitare, egiten badut, oza, nik uste dut, usten badiot forma naturala nire hilari, ez da inbeste somatzen, baina bai, jartzen badut beste erabatetan, edo aurrera, edo plan dutxatik atera, ya lo loko. nik uste dut somatzen dela, hile gutxeago daukadara.
1: Baina, kalparra zabestela, batzu nigo horatzen eizu klasian zeola mutil bat, no, kalpar bat ateatzen zitzaion,
2: Niri baita, palmera ditzen.
1: Palmerita.
2: Bai, bai, badut ordu.
3: Nik hemen neukan palmera, hemen remolinoa, baina ja. Atzeratu inda, eta orduan remolinoarek altzen jutea, klaro.
2: Claro, claro.
1: Wow. Uau!
2: Baina bauzu jaia, ile txuri asko, kan asko. Eta esatute hori ez dela erortzen.
3: Bueno.
2: Hori esatute.
3: Asi zaiten nada bain, kana bizarren, bigoten, eta beste leku batzutan.
1: Bai, hori gogorra gizatea, hori gogorra.
3: Baina, bueno, ez da erortzen.
1: Está
3: error. Bueno, geatuko gea.
1: Bai,
3: nereita historia batzen dut. Nereita jabetu zan, burusoia zala, anaian komunion. Anaian komunion elizan zela dena, egongo ginela denak eta bideoa grabatu zan korutik, goitik.
2: Oh.
3: Ta ordun bideo ikusi zunen esantzun zein da gizon hoi. Ta ordun jabetu zan goitik beidatuta falta zan.
1: Altua zan.
3: Ez? Ez, ez, ez.
2: Claro, altua
1: zan.
2: Beste movia.
3: Gertatzen hau.
2: Baina, zuk naiz eta buruz hoi gelditzen hasi, oso altoa bazara jendea atzetik ezaiz

0: Da, ja, gorputza.
1: Bai, irurei pasatz jan, eh?
2: Hori, hori, hola.
1: Estan izin da fea, bus, ez dut esan.
2: Bai, bai, gizona.
1: Pero, espirituan, ez dut, ah, bueno, bai, txuro segira argazki, ja.
2: Ni, espirituz oso gaztea naiz. Ordu, manerekintako, gogei urteko, edo, ba, lankideuk ditutu bain batzuk, gogei eta gutxiko, eta ni, ba, bat gehiago.
0: De la onda.
2: Gero, argazki bat atera beraiekin, ez ez dut zein da gizonoi, hor da hon gizonoi.
0: Bai, bai, bai,
2: bai.
0: Hori gertatzen da. Gero ba,
2: baina ez punpairezegatik, eh? Osa, punpairezeko...
0: Ez.
2: Osa, ez nahi zartu punpairezegatik.
1: Ez.
0: Bizitza
2: batzutan bai, eh? Egun batzuk izan dit, eh?
1: Eman dugu, punpairezek.
2: Igual zartu, bizkat, igual. Hor bilera batzuk izan dira...
0: Bai, bai.
1: Potentiak.
2: Potentek.
1: Baila gertzen.
0: Eta sufritu egin dugu baita ere zena tokia batzutan, eh?
2: Batzutan ere sufritu dugu.
1: Tokatzea.
0: Korrikan... Bueno,
1: korrikako bilbokua...
0: Korrikan eta topagunean ni baita ere ostia
2: topagunea...
0: Oso gaizki,
2: bueno,
0: gaizki ez dakit, baina buf.
1: Ez que daude bolo batzuk ezin dianak egin da esan berdegu. Tokiontan, ba, ez da egokia, osea, Bilbokoa.
2: Baina hoi ez dakit zinioiz, ez dakit zinioiz.
1: Baina bai, gauza batzuk ja, zaitu, esperientziak bat izu, zaia. Osea, Bilbokoa bagenekin, korrikako amaierakoa izango zala, bukau genula goian umiak, zea, eta, por zerto, Bilbo neontzianak, en estandan daude Ipi, Ximena eta Anton. Ai, de repente.
2: A ver, hemendik pasa dienak.
1: Hemendik pasa dienak, ¿se pasa duda?
2: Se pasa duda.
1: Bai, bai, bai.
2: Podcasta dute, batek baino gehiago podcasta du, Aranburu orain ETV-ko kolaboratzaile da.
1: Ja nire ere bai, bere podcastakin, ikarreketa.
2: Euskitze
0: Euskitze. Horain egin dugu pilota, pala eta zesta. Iru,
2: abai, eh?
0: Hori guztu eta zela dena komentatzen. Gure
2: abai,
0: esker,
2: eh?
0: Claro, bai, bai, bai.
2: Bueno, Mariak eskubaloia komentatzen du baita.
1: Hori ja.
2: Hori de.
1: Bera berak enarintzan. Gol!
2: Zer momentzutan, Maria?
1: Peritatzen zien aurrea, ef. Negi ja aziran lotza, kriston lotza, da. Gol, gol azartu. Claro, aziran egon lotzauta, ze, claro... Lotze Mateo.
0: Ez hautzen zenituen jokalariak edo zenuken.
1: Ez, papeloan ekan.
0: Eta, behatzia.
1: Ekan papeloan.
2: Kirola ez hautzen zenun?
1: Ibilita nao. Gaina gozat esango izuet. Ibilita nao, eta enekien, gu eskubaloia nahiko honak izan ginen. Eta enekien, gehien gorrota huizan deten pertsona kirol munduan oso kompetitibo izan ez, eta bueno, beti irabaztia, oso galtze txarra dakat.
0: Piparra baitare.
1: Oro gorrian bai, eta jo, zeon, eskubaloian tipa bat kriston ona, osea, talde bea etzan ona, baina zeon bat, dana baino altaua, indartxuo, ez dakiz, segun zedadetan asko kantatzezun da, bueno, bastante makina zan esan berra da. Hortik handen mure entera horrentzan lur errekondo zala, ni, zu zinan!
0: Abai, eta iriakoa da,
1: izaiteke. Lasarte uste, eta nungo da, lur ez dakit, baina ez dakit, baina bueno, behaien kontra, Euskal Herriko txapelketan, ba, kalia hogein, oza, gol bat, oza, ez dakit, bai, izan zan gauza bat, oza, klaro, dana egin, gara jortan txikilloan nintzen baita, nik estiro ja oso berandu bota, neskizateko, da, hola, lorren kontra jolastu, bai, bera eta profesionala zeata gero, denborakin, behin, benetan zabizen, torri zala lur eta entrevistin zidola, ostra, lur, zu zinan, orduan, larota magostekua zea, eta profesionala zea, eskubaloian tope bilitakua, zaro, uah! Hau zan, eta udana zertu zetorre?
2: Aber, zemuz, bera-berako partida komentatu.
1: Ah, hori, bera-berak, ba, oso ondo. Osa, nekan izanak eta dana lista jarrita. Aziran lotza matezin gol, olaiten onda goroia, tope sartu nintzen gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, sartu du, bera-berarena izan da. Eta, tu, pipi, papapa, osa, en plan. Hola, divertidua. Osa, azken eskubalo jaze da, pipa, osa, flipa unu nor zen egozio joan baita. Espikerra zehona, espikerrak, DJak, maskotak, danak repre badaka, eh?
0: Maskota batek?
1: Maskota, wow. Osea, oiek bizidia Espainitik zehar santzien, ba, ontxe ontziala...
0: Baina hori maskota?
1: Maskota? Danak, pixat pakian jutaia. Danak dia pak bat bezala.
2: Bai, baina maskotak reprea dauka?
1: Bai, ez dut izut bezala. Osea, flipau, ni oiekin hau nintzen itziten da...
0: Pinguinoaren reprea naiz.
1: Flipau. Hor da holan, osea, jende bat bizida, hortik... Speakerra hau egon nintzana, ba, kirol desberdinak, klaro, hain hori ezkenean oso estatu batu, gozea da, ez, movida, kiskama, ez dakitze, maskota.
2: Kiskama dago?
1: Bai, ez que daneti zehon, dana zehon, hor bat izet dirutzi.
2: Ai, ba, dios.
0: Baina ez dira profesionalak hor jolaste dutena. Osa, nire, kuadriako bate justo jolaste duen egun horretan.
1: Bera, ez dira profesionalak?
0: Ah, bera, zen, bakarrik, no.
1: Danak zian, hombre, profesional, oza, punta, kuadri, eraginaren kopa jolaste zuen.
0: Oi, pues, okertu nahiz da, nire kuadriako baten bikotea zen entrenatzailea. Beti ona jolaste zuen.
1: Ez da, getan izagoratzen, jolastuko zuen, baina bai, eraginaren kopa jolastu zuen, bai, nahiko profesionalak ziala.
2: Eta berriz ingo dezu, edo?
1: Ba, deitzo, bai, jungo naiz.
2: Ah, baina ez dizu, deitu gehiago.
1: Ez, ja ez da,
2: ah, ez da,
0: arte.
1: Año, diru, o sea, guau. Wow.

0: Ilunben,
1: esan duzu, diru?
0: Diru asko zeola hor. Osa, ilunben, hori izate izuten akizka amaz.
2: Tiki, bera gora gora.
0: Bera gora gora. Tiki, tiki. Aber, lan asko baita, hau txalaga nun, fainbeste, pe. Oso, pasabat izan zan hori, fixton gizton, ambiente, biskat, bai, porque erreginaren kopa eta emakumiak zea, baina hor dana, eta itzien uste, en plan, bueno, zu horreon, osea, nien intzan azkenean emakume kupo hori, ez?
1: Biskat, mas planin.
0: Isilik egoteko nahi ditzeiaz bezan, porque ez que ez da izertan atoren. Isilik egotean nien ator.
1: Bueno.
0: Endiate kontarra eta hau. Orduan, a ber. Batek itezun ja, porque nik, aizun, nahi izan bai etortzeko, zun izte, esperientzia gehiago ikida, nik ikasteko inin berda.
1: Etzekien zein deitu zuen.
0: Ez que...
1: Ez que errak hemen uste izan?
0: A ber.
1: Lasa itzen. Ez
0: de lau zer da, hui. Na, ez que ikasi, inale ikastean, nahi hola behira egon da, ez, imertiak usakien, proba, ez dakize, hobeto ingo ditugu, okerro, baina, bueno, jongo, baina oso, esperientzi, earra, ojala, gustuko zitzaiten berriz.
1: Ni maskota izango nintzake.
0: Ba, bueno,
1: haizu deitze bali maizu esan, haber maskota. Zenbat ariketa. Baina, kriston beroa,
0: ez? Eta aurrea, atz, osea, demo zuatzeo. Zenbat
2: kobratzeu dute.
1: Claro, baina, repre bali mauk, eh?
2: Kobratuko du.
0: Irabazte,
2: oie, diote, aurrei ikasteko magisteritza, ez dakiz, eta baude mila lan hortik, ez? Osa, esan dut...
0: Pasada bat,
2: eh? Esan dut, maskota batek repre bat izateko, eta Espainia guztian mugitzeko, ostia, hombre, movida bada.
0: Bai.
2: Ez?
0: Oso guai,
1: osa... Oso mundu ez ezagun, eh?
0: Bai.
2: Flipante.
0: Egia da, gero talda, bai.
2: Ekarri ezakegu, maskota egiten duen pertsona bat, elkarrizketa eta egitea.
0: Baina hori realian, nola da maskota hori?
1: Bai, urdintxo.
0: Urdintxo, aurre urdintxo. Urdintxo uste.
1: Urdintxo.
0: Horre zein da, hor...
1: Piskat, izuzia.
2: Ez hau txuduzu?
1: Nik ez, ez.
2: Ah, bai.
1: Nik justu guztu reala.
0: Baina zer,
1: ja. Bai, bai.
0: Zer, eukiko zuen izateko da negra.
1: Graxo zuen. Ja, ba, igual ikertu ezak, eta ekarri maskota baten barruan.
2: Ekartza, etortza, maskota bezala, eta gero kentza, eta
1: jatzen
2: bera, nolakoa den bera bere bizitza.
1: Horri teiz uste saio, bain maskara kentzeko
2: eta,
1: hola.
2: Artista, eta ez artista.
0: Horren
2: nik hori
1: ikusien aiko, no? Vale.
2: Hoi
1: bigarren de Ingo deuna da, lehenengo demoraldian errepaso bat, ezta?
0: Vale.
1: Ze gauza asko pasatu die, igual ze gustatu zaigun, zer aztu nahiko genukean, igual?
0: Dai, zuei, gustatu zitzaizuen hola gehienetak basen izango zenuek, eh? Izan zala. Gustuena, o bueno, xelegriena, opixat, ez dakit, bueno.
1: A ber, nik nere, oza, euskitzet hori zanen.
2: Bai,
0: hori
2: izan zen.
1: Ez genulako espero, onartuko zu nik gure gonbitea, eta nahiko errexe izan zan, gero guatu, etorri zala, eta esan zula... Siesta garaia zala, eta pixkatu obligatuta etorri zala. Baina oso ondo porta uzan, eh?
0: Bai.
1: Oso eskuza, bale.
2: Unkigarria.
1: Oso eskuza, bale. Haupa, Xabier.
2: Bai.
0: Oso.
2: Iruñakoa oso ongin gontzen, baita nena farezkoan egin genuen.
0: Oso politia, oso lekue harra.
1: Lekua.
2: Erantzuna, jendean erantzuna, eta hasi eranotza, baina gero ni guztatu ditzaidan.
1: Oso, bai.
2: Ordizia baita ere polita.
0: Ordizikoa oso politia izan zan.
2: Aranbururekin, lehenengo.
0: Gua, bai. Deba ningen unere oso politia izan zan, itziarko hauek ekarri genitula. Oso hori ez geno, ez da hogarra bauta, baina hori berriz imerko genune. Itziarko kalekanto izan.
1: Kalekanto,
0: hori izan, baina, hori bai izan zelen, ere uste zein deun onenetako ondoen pasau, bai. Zaten, ere uste zonenak izan diabeti zuzeneko, oza, podcasta bai, baina nahi zuzenekoa gustatzen zain, nahi zuzeneko neska naiz.
2: Hombre, eta zeinako gauza, oza,
0: zuzenak,
2: adibidez familia hori inork ez duen ezagutzen eta batean etortzen dira eta haitzute bere movida baita eta.
0: Jo, oso xelebria zen, aber, bai.
1: Noiz, beste baten ligatu zenun, saiatu zinen, ba, bertako gizomatekin, aber, txaleta zeukeen da.
0: Ostra, hori, egia, hori nuntzan, zuklotu zen un bolori.
1: Bai, rap.
0: Ostra, oso nazan.
1: Bai, herri txiki bat. Herri bat entzan,
0: eta kriston, etxe puxka zeola, eta Imanolo.
1: Ni hildako pelota arizatean nintzela.
2: Ah, basaburua.
1: Basaburua.
0: Basaburua,
2: Ibalduai. No, zen herria.
0: Ibalduai, eh?
1: Juri bideatzen dio. Bueno, horre gaitu zinen.
0: Oso guai izan, bai, oso...
1: Aber terreno zitun, bai. Aber txaleta zemuzkoa, aber familie, bai...
0: Zizta nondo pasagen un horre.
2: Jamsaraz.
0: Hori hor diak etzan grabauta egon ez dara, hori ez dago grabauta. Hori izki izan zan dana...
1: Ez que dena, hobena grabatu gabe.
0: Bai.
1: Izatea.
0: Aina, oso ondo pasa, bai. Ezat berde, tentzuliak, abostuak ama bostian goazela, baita... Mañaria.
1: Ez que gaur garrizu, mañarain.
0: Ja, ez gehi naiz,
1: bitxo. Jarri du mañarain, taniz, aber, Maria. Bai. O barañain, o mañaria.
2: Barañain goa baita gertatu, gelditu zen bertan, bera.
1: Bueno, ba,
2: izan dira.
1: Beste aukera bat.
2: Azkeneko hilabete, bi hilabetetan, iru gelditu dira bertan, bera.
0: Bai, ni guztetu, bukaera, kurtso bukaerako, ikuskizun gehiu, aber, ni bergarakoa ere aina izate joka.
2: A ver,
0: bergara seminario izango zen kristona, berriz, atia joko jot.
1: Gau, nani legorretan. Venga, saiatuko naiz legorretan.
0: Bai, ze bergara izango zan, da haundi, haundi.
2: Vale, vale. Gasteizen baita neguan, nik uste dut.
0: Bai, Gasteizen neguan, hobeto.
2: Maiatza data oso zaiak dira, nik uste. Bai. Ja, zin zen pizkat, guraldi ona,
0: eta baitare,
2: gerriko jaia.
0: Gauza asko zeuden, bai. Osea, justu, egun hortan izaskun horrentzuen gauza pila bat nik uste, bai. Ezkeintza gehiagita hor.
1: Eta gero nire proposamena betikoa, eguerdiko osaioa.
0: Eguerdiko.
1: Bermutan.
2: Bermuta.
1: Bai. Bermutarekin batera, jak, eguerdian nin, par batzu bota, eta ez daitea etxera, eh? Ja, adin batetik aurrera boloak ezakizu ordutan, da ezakin nun.
0: Naikoa, bai, naikoa.
1: Ja, relax.
0: Jo, bai.
1: Venga, bota, errepaso.
2: Bai, behar dut portate ja.
1: Vale.
2: Altxatzen naiz.
1: Noski?
0: Vale. Bueno, o a ber, igual...
1: Gauz daukerra hogin ditu, hemen, ni.
2: Bai.
1: Jesus. Pentsa, pelo, ez da, frontoi.
0: Oso karen, guai ontzak baita, hori ja, pelo, frontoi hori... Nereakin oso guai ontzan.
1: Nerea, nerea pixka bildurtu da juntzat, ze ustezun guatzeza esatezula. Nik uste nuen hau ondo pasatzeko podcast bazara, baino. Triste batzu zat, eh?
0: Oso guai, bai.
2: Gaizki pasatu zuen.
1: Ez gaizki zuen pasara. Nerea gaizki pasatzeko...
0: Nerea nahiko, bai.
2: Nire, nik uste izan dela gehien...
0: Arritu ezuna.
2: Bai.
1: Alias?
2: Bai, karo, nik neukan, oza, berataz, pues, betizu, ez dakiz horrelako programa.
1: Untxa!
2: Bai, eta ez dakit, gero, oza, aurrez aurre, bereta, esan diot pertsona bat baino gehiago, flipatu da berakin. Pertsona bezala, kañeroa, eta, oza, ez dela irratia, bueno, telebiztan ikusten dena, eta eta guzkitze baita, ze famatua den, eta zen hori...
1: Maialen hiri arte ere, oso jatorra lontzen den, eh?
2: Baita ere,
0: maialen
1: hiri. Kontuz, eh?
0: Zer momentutan bai, ostra gratisua.
1: Ondo egituratutako trajea, gora, ondo, nola zen?
0: Bera-bera nik uste nun gaina maialen.
1: Ara.
0: Partida ikusta jontzala, bera-bera animat, eta oso, bai, guau, guau. Ana goitiare oso guai jontzan. Osea, gero, ikustaldiak Instagramen, nahiko, ez dakit, YouTubeen zenbat, visualizazio dazkaun, baina esan berra dakau Instagramen, haizu. Bideoak bastante ikusiak eta oso harrera ona. Egia da, zare sozialak nik emate ditutela, eta ni naiz txarra, oza, zara. Otamaik urte dazkatu, otamaik urteko pertsonaak ez da onak zaretan, zimaz, hori hola da. Historiak, letrak, eta kriston gusto txarrak inindako lanak. Baina, bueno, ez zer pasat. Bueno, guazen horro
2: nik ustea. Aziko gara, zieratik, punpairez hashtag bat, uste dut, ez? Hori da hashtag, almadilla.
1: Traola.
2: Traola.
1: Traola.
2: Punpairez traola 01. Eta zigin jen galdetzen gure lehenengo aldiak. Orduan, lehenengo uste dut dela, Xabinena.
1: Lehenengo aldia.
2: Bezatzen lehenengo aldi bat. A ber, bueno, ikuste duzu hortik.
0: Bai.
1: Lehenengo aldita zaibali magea, gaur, armario batetik atabar naizela beste behin. Ja guzti hartun da. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jazten detena.
2: Egia, egia.
1: Bai? Ez da broma, eh? Nik hau aspalditi neukan, gainera uste nuen inork etzuela ezagutuko, baina Antoniok esan dit, ze taldetako azan, asmatu du.
0: Bale, nik ez dakit.
1: Palermo.
2: Lehenengo aldia.
1: Lehenengo aldia.
2: Zatzen nuen ekarri bat zenuela gehiago uste dut, okez banago ez, edo beste atzuk zenituela, eta...
0: Eta ez du ekarri.
2: Eta ez du. Timixoarako...
1: Timixoarakoa. Ekarri nun timixoarakoa?
2: Ez,
1: egun horretan. Ipatu egin nun bakarrik. Bueno, ba, jantzi ditut, eh? Jantzi ditut, bai, podcastera ez dut ekarri, baina gehiago ere ari naiz eskuratzen, bai.
0: Ojo.
1: Denak txarrak, eh? Esan edet.
0: Bai, pentsatza dut, diru asko ez da dut.
2: Hore, badau kristo negozia, nizako nintzen ikusia, eta bari dut egian, laro, begarren amarkadako kamiseta bat Argentinako azakizan, 500 €, 400 €.
1: Bai, bai, bai. Bani baditu nean aian atxikitakoa, gordizikoa eta hola, nahi bali badituzte. Bai,
2: bai, bai, bai,
1: bai.
2: Hola, hau negozioa.
1: Baitut, baitut, bai. Lehenengo aldia, baina ez azkena. Horretuko dut.
2: Bale. Bueno, jarraituko dugu. Nire lehenengo aldia. A ber. A ber,
0: A ber, 384 visualizazio egon, ez da gaizki, eh?
2: Zongi, zongi.
1: Jode, horren dainen gutxi gogea.
3: Gaur erosi dut lokal bat.
2: Txaloak.
1: Serio?
2: Serio tan abri.
0: Txaloak. Bai, txalik merda ez, ez kistakit. Bueno, ez dut erosi. Etxe bat erosi.
1: Etxe bat erosi duzu?
0: Lokal bat.
2: Bizi naiteke.
0: Bizi txak.
1: Zer erosi duenek.
2: Bala poligono batetako restaurante bat. Otxe.
0: Lehenengo aldia.
2: Lehenengo aldia.
1: Ojo. Lehenengo aldia. Eta nola dago restaurantea, nola dago
2: hortala? Bueno, hazi gara garbitu dugu.
1: Bueno, ez da gutxi.
2: Oso zikina zegoen. Bueno, zikina baino, bueno, bai, zikina zegoen, bai. Eta ezetasun asko dauka, beko partean hori bai. Baina, bueno, hasi gara, pues, zera, komuna konpontzen...
0: Ba, osat, dan egiteko dakazu?
2: Ez, baina bago komunetan faioren bat, pertsianetan baitare zerbai konpontu bat da. Ba.
1: Bueno.
2: Baina, justo orain, Iruñan gremio guztiak ezin dira deitu. San Ferminak azten direlako, eta, karo, San Ferminak baino lehenago hiru aste hauetan, bizitza ez da existitzen Iruñan. Da, wow. Guztia bukatu, uztaek bosterako.
0: Wow.
2: Ordan, hor gabitza...
1: Bueno, bueno, laguntza berro alima dezu, guri ez deitu.
2: Bueno, bueno, baita egon gida gorrako gazak esaten. Jendeak esaten bueno. Du, nabeazu zerbait nini deitu.
1: Claro, gero
2: deitu mierda.
1: Dixo, ez, claro. Ez, ez.
2: Mira, oso bolit nahi dutzen.
1: Bai,
0: ez que...
2: Bai, bai, eskertzen zut, bai.
1: Ara, ara.
2: Eta hemen, momentu oso unkigarri bat eta polit bat nik uste, hemen bizi izan duguna. Aldi berean baitare harrapatu zen, nik, bueno, nik, bueno, nik zuen aurpegiak ikusita, hasi zenean, euskitze zen, zakit, arraroa momentua, arraroa. Asi zelako bapatean, baina bueno, ez?
1: Zizten bapatean kantatzen.
2: Bai, ez dakit zertaz ari ginen hitz egiten, uste dut pilota, bueno, ez dakit pilota
0: en inguruan. Uste dut bere zabelian...
1: Ez que behin baino...
2: Hori baita ari zuen, bere zabelian...
1: Eta gero semeari buruz hasi ginenan ere abestu zun bertso bat, semeari abesten ziona...
2: Baina hau ez dakit nondik etorri zen, o nondik norako zen elkarrizketa, eta bapatean...
4: Esaten zuten.
2: Esaten zuten. Aingeru baten gizan, xuriz bestiturik, gorputza sano eta kurajez beterik,
1: jarek
2: ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna, guta zorroitz

0: bai, wow.
1: Brutal. Hau nik uste dut akala punpairez. Askatasuna.
2: Bai,
1: nik
2: bai,
1: dut,
2: bai.
1: Hor dago lagakoa, beste guztia dago ionizatuta, ez dakit, edo, nik ez dakit euskitzek hau egingo zuen, bueno, agian bai.
2: Bueno, ez dakit, ez dakit.
0: Oso, nik uste, ba.
2: Baina ondo sartu zan, bai, hau da gure espiritua, bai, eta bera ere etorri zen, eta bueno, ba, ateatzen dana, bai. Ateatzen dana.
1: Eta horre, baina, izan zen, bost minututan harrapatu zuen zen zen kontzeptua, eta gero askatasunez, abestu zuen.
2: Bai, bai. Suelto, flipa, libre.
1: Bai, bai, euskitz.
2: Eta gustu ajuntzan, eh?
1: Eta nik uste du botatuko dela.
0: Nik uste, reenkuentrua falta dela, punpairez, txestukuak esan txillona, Hector, eta bean, hori falta da.
2: Bai,
1: egia. Ojo, zenba material hemen, eh?
2: Bai, horren demoralde, fijo.
0: Horren demoralde, baldin bada hor, ni saioko naiz, Hectorrekin, oso, selebri izango litzake, hori.
1: Eta,
0: hori zestua nahiko, bai, jondiak esatezian, eh?
1: Bai, eh?
0: Bai. Ze, claro, zestuan jende danak zekien, histori, bueno, danako, behaien kintako, eta oso, ai, zeinik esan nion euskitzei, eta gero, ja, esatezula, jo egin jara, gezurra da, eta euskitzek izate unien, klaro, nik nien ezarrezan, aberze esatezun.
2: Bera kontatuzun, eh?
0: Beak esan zon, hori dira, askuzetu
2: bera. Hau da, punpaidez ez dala bere asmakizuna, bizik eta, zestuako, zeinena?
0: Hector.
2: Hector,
0: Hectorrek esan ziola.
2: Hector itito.
0: Beharra.
1: Eta, bueno, azken biak, urrengoa. Gaizki atea zen beste pertsona bat, nire ustez.
0: Gaizki atea zena?
1: Oi, ostia, berriro maka, a ver, joder.
0: Uf.
1: A ver,
0: usamadio tu. Ja, bai, venga, bote pionera.
2: Maka hauen. Baina.
1: Aurpegiak, hau ikusi, hau jarriko da gero, ez, Jon? Jendea ikusiko du, Xabin eta Mariaren aurpegia, nik ustu.
2: Zerri aiga erreakzio.
0: Zerri aiga erreakzio.
2: Baina, zerri aiga erreakzio. Sartu, sartu.
0: Ah. Echo, Iker.
3: Arratxa León.
2: Ostras, aquí se ne dice la guatzen onta.
0: Mira, es que... Garrakit.
2: Zerbait daukazu hilan? Ondo?
1: Bai. Bai.
2: Opa.
1: Opa, opa. Es que jarri duzita bat... Botatzen ari talpeia nolatzera. Da maiarratutxo bat hori txaroten, egondela arazo tekniko batzuk. Eta kando aurpeia horrela, jabez.
2: Ana bizela, paralizik pasionean.
1: Hori, ez que entzun dut eta horrein nago beldurrez.
2: Ez ondo, a ber, begia itxi bat eta besta?
1: Ez, nola horrelako sentsazio bat, ez?
0: Da
1: sentsazioa?
2: Ez dakit.
1: Bueno. Nik hau bat ez dungo goratzen nola aterazen eta berri ikusi dut eta...
2: Zein zan, tipo hau?
0: Iker Jiménez,
1: ez? Ez, Patxi berriro, ez?
2: Ah, igual Iker Jiménez.
1: Ai, Iker Jiménez, Iker Jiménez. Patxi zen bestea, euskitzerekin zegoena, eh?
0: Bai, gaina oso ikertzau de, hola, luk hori zea, eta bai.
2: Etorri zan zerbait hola paranormala kontatzea?
0: Bai, hildakuak zeu zeo...
1: A ber, hemen dago, baina...
0: Bueno,
1: bai,
0: guziko deu, oso, ezko oso celebria da, nik,
1: zero. Sarrera bat, karo, nik berdina gertatu izan, nobita lekin
0: bezala.
1: Oso espresiua eta gero ez zegoen mami gehiagorik. Eta nik uste nuen zuek emango zenutela gehiago.
2: Claro,
1: eta ni bakare ginoen sarrea bat zentzuri gabekoa. Hori ez dut entzun, abertzen. Eta gero ez zegoen ezer gehiago.
2: Hori da gertatu daiguna askotan, eh?
1: Hori da.
2: Bueno, horret ez zerrei prestatu eta gero... Gero elkarri behi da.
0: Eno da egin du ez dago.
1: Hori da. Eta zuen aurpegia baita legu.
0: Etxeko lan bat bosten artian batek egun zeunian da besti egeatzea ja.
1: Hori da. Baina, ongi dago, iruen podcast bat izatea eta... gutako bat sartzea eta besteek ez ulertzea segertatzea.
2: Bai, erabat.
1: Hor dago.
0: Desenkajauta laga, danain preparauta. Gaur egun ez pixkatuki behar da.
1: Bai, ezakit. Eta baukat azkenekoa, nire egin zitzaidan luzea zestuan.
0: Bai, zesto, bai?
1: Jode, a ber, ai, eskematen ari dut beste gauza bati.
0: Zestuan, Luzia? Ez, Luzia. Ez, que Mikel zenbat itzaitezu, Mikel, egotena, llama, Mikel.
1: Zestuako Calleja.
0: Bai, bai, bai, Mikel irure, hori gamba.
1: Brutala, hartu du zati hau, ez dut goberatzen, oza, goberatzen pixka zertat izan zuen.
0: Hori jefia.
1: Baina, zati hau, jo, ez que ez dut ezer ulertu.
0: Nei zestuan gendia parra indiz, baria, oza, inorek ez dizu isildu, Mikel egu ez.
1: Bai.
0: Eta, bueno. Honena, ez que gauzasko dazka kontatzeko, gehi da oso pertsona
2: interesantia da, Mikel. A ber, ulertzen dut, nien itzen egon, a ber, ulertzen dut.
0: Ai, txunio ne, ba.
3: Ni arrera neon. Azkeneko boraran tabak izu lana, oantik gane gutxitu indet, arrera, neon da.
0: Bai, hori da.
3: Orduan, han neola esatezio, esatezio, amak, honek eta nik, nik, eta, ez, da, ez da, perriz, arrimatzen zan da, honek eta, ez, da, nik. Eta, zer gertatu da, eta, ez nun ezautzen da, zer gertatu alda da, ez hori, ez da, esan nion, amai, zauza gertatzen da eta, ez hasi zerrez da, berri zekaltezen zion. Hau da, berriro, ez, hor dut zein, eta, ba, hamen bizi da na.
0: Ez que, claro, hori grazia da ka, Antonio, a ver, bai, ikusi liatza.
1: Bai, azaldu nik berri ikusi da lako, eta ze gertatu izan.
2: Claro, egia da, zuzeneko emanaldi hoitan, herriaren zati izan. Osa, hori da, azkenean,
0: hau kanpoko norbaitek ikuste bau, ez du lertuko, ez zerrez, azkenean vale. Ikustet hori dakaula ona da, eta jutegean lekura, itegea leku horta egokituan, ikustet neste ulain behar, ai, ikusliak, oza, YouTubeko ikusliak kasu ondan, ez da, momentuan dauden ikusliantzako eman berdan zerbait. Eta du, ba, obviamente, ba, Mikel bat, nik esagutzetela, claro, azkenean polikirol degitan, beti, zestu amintzat, egon da, beti, pertsona bat, baino,
2: arreran.
0: O sea, bai, eta ume txiki batek, ba hori, gauza bat galdu zitzaiola, eta baino zein, da zein, eta hori, ez hemen bizi da nahi, ez egin referentzia, danak ulertu genuna, umiek pentsatzezula, ba horko langile bat hor bizizala. Ze beti, goiztatzale beti horre bat ezala, o sea, eta gara, guk badak egin da nor, orduan, grazia hortzeo. Bai, bai, bai. Eta nik ustez politxa dala, ez, hori, dana, oza, zestuan, ustez oso guai, oza, gero erreina
1: bai, jendeak zantzen. Bai, bai, eskertu zigun.
2: Hori erritan gertatu da, egineetan,
0: bai,
2: eh?
0: Eskertu zegoela. Bai, zen nik ustez referentzi, erreko referentzi jakartu, eta, re, nik ustez hori dela gure marreka.
1: Mm-hmm. Bai, lehen itxein duzu, ez, leku handiak eta herri txekiak, ja, dituen ja. Pertsonak, eta gira da herri txikitan,
2: makro edo mikro, ez?
1: Bai, baina ez da mikro, bai, makro ezin dugu egin, orduan.
0: Ez da, a ber, eta asko ari gehiten dakaun presupuesto gutxirako, eta oso esan, kriston meritu dakaula iruitze zai.
1: Bai, bai, baina nidiote herri txiki hoiek, ze bai. Eskertuak diren horrelako
2: gauza. Askoze,
1: bai,
2: bai, bai. Askoze.
1: Askoze.
2: Ni naiz mikro zale alde hortatik.
1: Bai.
2: Osa, nik uste eta olako gauza bat iteko, herri txiki baten, familia giroan,
0: bai.
2: Gauza askoz gehiago bateatzea.
1: Bai. Bai. Eta, bueno, hemen ordizian, ia ondo hori pertsona etorri ziren, ikustut jende asko dela, bueno, ni ustez, eta hemen baita ere laro gaita.
0: Ez estuan, kreston arazo, bai, ez estuare bete genuen, baina ez estuan izan zen arazua, gero, fokuak, ez dakitze. Bueno, eta hori, jo egila da, atretzua, ez que atretzuan edo hor diru asko izatea, klaro, oza, ez da okau atretzua betetzeko, ojala ez eukitzia, baina ez da erreixa.
2: Hor dizin junitzen, ondoko taberna bati eskatzen mesedez, plastikozko zile bat errazakoa.
1: Egia da. Eta oso jatorra herri txikitako jendea. Gusta
0: bai,
1: gustu,
0: bai. Claro,
1: claro. Bilbo arazo gehiago izan gehiago.
2: Eta hori zinetzako iria da, baina, bale, bale.
1: Bai, bai, bueno, claro.
0: Bai, baina oso guai izan zen.
2: Zaldibine, bai, zaldibine bai, ze ondo.
0: Zaldibire
1: bai, ze polita. Bai, bai, bai. Ze bai, jendea, ze momentan, bai,
2: nire. Nik uste herri txikitan zentratu barginekela.
0: Bai,
1: bai, oso polita.
2: Zer, deitzu bali maietu gute esan mamesen, eta ez.
1: Eta, zuke zen duen korrikakoa, korrikakoa
2: zartu ziguten,
1: ez, noa itzen zen plaza, egin genuen plaza.
0: Estakit.
1: Udaletxeko, ez udaletxeko. Hostia, ez, Eusko Jaurlaritza dagoen plaza.
0: Ja.
1: Hori, Euskal
0: Plaza Berria.
1: Plaza Berria.
0: Hori.
1: Plaza Berrian, baina zieran, ah, barria, hostia, barria, markatu, ja. Baina zieran egin bar genuen, gero zeta jortzen zuen estena, Tokio.
2: Ez que horra aldaketa asko entzien.
0: Bai, eta eurilla, eguraldi txarra, bai, bai, bai, papa, pupu, gero egia, bai.
1: Egin bar genuen, beste zera Tokio.
2: Pero momentu batean igual pe jori ire elkarrezketen bar genion.
0: Ja.
1: Eimar, oh, ja da, aekak, bai, bai, bere, abestia...
2: Abestia eta aurkezpenean, igual, gurekin elkarrizketa bat.
1: Baina, Argentina, ez, Argentinan zegoela eta uste dut bueltatu izela, guk Eimar genuen amazazpian, eta bera bueltatzen zen emezortzia.
2: Ojo, bueno, baino... Ez deu ez errin, baina ojo, proposamena, geugi ditu.
1: Cuidao. Peio reparazekin.
0: Guai, a ver, eta gero Bilbokoaren nik egile esan, gero parre ingenun. Osa, nik Bilbon egila, parre asko inun, egoera izan zaleko oso surrealista.
2: Batzutan ebai horrek, bai.
0: Ni hor, de repente, egea ikuskizuna egiten. Eta fonduan zabe, klaro, azkerian olako leku turistiko bat zeuden. Galiziko, bai. Aitxona muna kuadrilla bat danak, zapi hori batekin edo elkarrekin ez galtzeko. Eta hombre, eta eta hombre, ke, donde beniz? Ni hazen nintzen nola darra jotzen, gertura guintzan bat, itzeiten, ni bueno, hori mosten bai. Goiot, bestela, ea ikuskizuna. Oso, oso, oso,
2: protagonismo.
0: Bai, egea oso graziosua izan, osea, a ver, hori gero feskutatik juntzan dana, bai.
1: Eta bueno. Gero aurrak ez zenatokia.
0: Bai, gero niko mia, venga, umia kantatzea, zera.
1: Aur batzuk ez ziren joaten,
0: Ez, ez, aur batzuk.
2: Ume batzuk,
1: txikita
2: estenari gotzu baituzu.
0: Bai, guztua, guztua zaude.
2: Eta gurasok guztua beran.
0: A ber, guri ere iguala pasatzaigu, orduan ezin dio, a ber.
2: Zenbat mobiletan egon gozateuen. Guraso guzti grabatuta.
1: Claro.
2: Ea bida zondo pasazuen hor.
0: Zein dia hauek, zeite buen me.
2: Animadora.
1: Eta hori gozinek gurek gatatzera, estandan dauden.
0: Bai.
2: Ipi?
1: Hauek.
0: Bai. Eta Ibarreko zare, bai.
2: Ah, biak, eh? Biak, eh? Ez,
0: estandan.
2: Ez.
0: Ipi Ximena tanton etorri zian batea, bai, eta bai. Gero etorri zian bestiai, ez zaitela bain, izena gogoratzen. Iker hori da.
4: Iker. Bera ez genio oso jatorra.
0: Bai, bera etorri zan, da, ontzan, da...
2: Bueno, baizu, bai, repaso majoa,
0: Bai.
4: Bai. Eta polita eta nostalgikoa, baita ere hau indarrak hartzeko bigarren denboraldi bat oso polita izan da, nik behin hemen ikusita txan, polita jubitu zait, askatasun ez egin dago programa bat, eta farra indut momentu batzuekin, jode, oso surrealista da horrelako gozak, ez? Momentu...
2: Surrealismo itza hasieratik zegoen, lehenengo bileratan...
4: Bai, baina... Errepaso eginda, batzutak gertatzen da, dituzu lehenengo bilera eta gero dituzu azkera bezatu. Ez dugu bat ere egin.
2: Elburua bete dugu, Antonio.
4: Eta egin dugu.
2: Ona. Oso ondo.
0: Ondo. Publikoa eukideu.
2: Publikoa etorri da, publikoa gustora, batzuk errepikatu
4: dute. Errepikatu dute.
0: Errepikatu, bai. Bueno, ondo pasadeu.
4: Ba, Jonek esan zuen urte bukararako hau beteko genuela. Zakitor, mantentzen duzu, Jon. Urte bukaera zen, orain edo abenduan.
2: Abenduan. Osa guain urrengo helburua. Da, abendurako?
4: Hemen, 30 pertsona.
0: Ojalá.
4: Ez?
2: 30 ez asko, ez?
0: Bueno.
4: Ez tira, que jo sartzen.
2: Ez. Estaz. Nik uste lortuko deula.
4: 30, baina saio bat, baina goiak grabatzen baduzu, izan daiteke egunean. Ja. Txakizen,
0: ba. 30, eta ojo, ze jateko eta eta normalian, ez?
4: Baita, ez.
0: Osa, aizu. Plan politia, batzuk, izango izuet, batzuk gogoratzen, etorri ziala, nik uste lehenengotako zita bat ozuela bigaste. Ze, klaro, publiko etortzen zatena jakin, egoten eizela gero etorria zuekin itzaiten, da, hombre, ze, moz nondi zatozte, fixatola ezagutzeko, da ez izateko hain arrotza eta hain narrarua. Eta batzuko lai, ez ditu bat egin, lotzauta zeuden, nik uste lehenengo zita bat.
2: Eta beste bikote bat zaldibi inegon zelago ikusten zuzenen, eta gero etorri zien ona.
4: Ez, zaldibiko antolatzaileak.
2: Valentziarrak ziren. Valentziarrak eta hemen egon zian gustora.
0: Gero da publiko, osea, ondo.
4: Bai, ze nostalgia, oie.
0: Bai, politik zan da. Eta nahi ze lekua, osea, zaintza, ondo, oso ondo zainduta gaude. Oso ondo. Gusta talde hortatik. Baina, bueno, ez gaude danak ez, jendia falta da.
2: Ze taldea, horrat, hasieran argazki bat izaten genuen hor, baina ez ginen oso ondateratzen, eta hola hobeto geratzea.
0: Bai, hola hobeto geratzea, bai.
2: Baina, karo, gure musikariak ezin ditugu gaztu. Ze zuzenekoan ez gaude guiru bakarrik.
4: Markatu, hau, izten badut, kentzen da pantaiak, bale.
0: Ja, ondo.
4: Agian kentzen dut, kentzen da pantaiakoa ez nekien konektatzen.
0: Ondo, bainik.
2: Esaten un hori, zuzenekoan familia ondixoa.
4: Hori da, musikariak izan ditugu.
0: Eta nik uste hori dala gure puntua, zuzenekoan...
2: Zelana induten.
0: Bai.
4: Musik asko gonda, zuzenekoetan nik uste. Bai, gonbidatuak, baitare...
2: Bai ona, musika ona, eta gero, ba, Judas, Jesus...
0: Zestuan bertzua kantau nun,
2: Bai,
0: Aitor Salegi, bai. Aitor Salegi zestuko bertso elkarteko batei mesadez ezkau nion. Aizu bertso batze, kantau nahi baino ez dakit. Eta zer nahi duzu esan, hau, eta... Oso politia izan zan bertzua, zestuko, bai.
4: Bai.
0: Oso politia. Baino, eta gainea, doinua erabili genuna, gaur sorpresita badakau.
4: Hori da.
0: Bertxo doinu horrekin ikusten momentu da lagon bidatzeko, ez? Gure
4: musika zuzen
2: daria. Gure musikariak ez dia hemen egon. Pumpaitezeko maian oain arte.
0: Orduan gaur, eukiko du plazerra, June hemen eukitzeko. Azkene, June!
2: Azkenean, June.
0: Txerifa! Gaixo, June. Zemoz haue?
5: Oso mi. A ber, hau kendu ezake?
4: Ez, osa, bai. Baina ez, obeda jartzen.
2: Hola, esan tiguten, hola, obeto. Bai. Jakiteko... Zure haotxa nola sartzen edo mikrofonotik, eta...
0: Bai, baina nahi dezu nahi. Zun, June, somos? Gusta gantzea, proiektu...
5: Errepaso egin flipatzen.
0: Bai, ez.
5: Osteke grazia.
4: Bai, ez.
2: Zuko lan momentu bere xiren bago horatzen dezu zuzenekotatik?
5: Gehien bat, musika alternatibo hori egiten genuen dean, gero estenarioan geratzen zela nahiko ongi.
0: Ja.
2: Dena geratzen zan ongi.
5: Osa, oso surrealista, baina...
0: Zekreston lanak itazen itontzuk, azkenian...
2: Sintonia, bakoitzari...
0: Lan asko indazu, zoi,
5: ni konfiantza, porque torte zen Antonio proposamen batekin, eta nik esatzen, pero que dices, osea, etu gela supergaizki. Osea, que ridículo.
4: Ez
5: que nik ikusi, osea, ni musikari bezala ikusi, que ridículo, osea, que vergüenza, eta gero...
4: Zagero, ez?
2: Zagero funtzionatzeu.
5: Bai.
2: Ez egia da, gainera, musika prestatu dezuela gonbidatu bakoitzaren zat zerbaitola prestatuta, esaten zen iguten, haizu itzen gonbidatuarekin, abertzen musika gustatzen zaion.
5: Bai, hori...
2: Hori edo zein lekutan ez daiten.
0: Nik eren ere zarrera, Junek esan zia Maria, zu zartze zeneako zen musika nahiko zenun, saxon intruak.
2: Bai.
0: Zan berra da, o.
5: Momentu txarrek baitzeko baina.
2: Bai?
0: Bai? Zuk ez,
2: Junek. Bai, egiez, ez dela. Momentu txarra que bai, eh? Oain bat etorri zaito laburua.
5: Zein.
0: A ver.
2: A ver. Zea bat. Uste dut Iruñan zela, etorri zen San Ferminetako gida bat.
0: Oh.
2: Ah. Ez?
4: Bai.
2: Eta gero Diana bat jo hartzioten.
4: Hori da, gira da. Geritu zio.
2: June?
5: Eta zorretatu zen?
2: Diana, eta zukazun zure instrumentua mutututa.
5: Ah, bai. Baina, bueno, wow. Teknikarien lana hori.
2: Hori bat, eta zu.
5: Bai, bai, bai, egia.
2: Bai. Tanik ikusten nuen.
0: Bai, bai. Astra egin.
2: Eta ez zan ez pasatzen?
5: Eta ez genen jozatzen. Bilboko, Bilboko hori ere bai, azkenera xalara jotzen eta hori improvisau total.
4: Ez que jo bai, ez korrikako abestiak.
5: Agia.
2: Eta, karo.
4: Karo, baina ez que ez genuen osongi prestatu nik uste. Bueno, osongi esan dut, ez digun denbora eman, ongi bai. Prestatzeko iruz palaba besti.
0: Ja, ez que...
4: Eta ni gitarraekin gainera, galdu egin nintzela, zegoen zure lagun bat, goratzen bai. Zela, bai. Eta esaten zuen betik entzuten zela, sol.
5: La, re.
4: Eta ni, aldi horrela eta orain esan dituzuen hiru hauek, niri esaten, venga, Antonio, pai, eta, gero, te pases, tampoco, osea. Hori baita, momentu oso zaila,
2: Sola, hi.
4: Bai, bai, horrela, eta
0: oso. Horrela lare aurrea, eta zen.
4: Aurrera, bai, bai, baina, ez hori izatzen momentu.
2: Bore, estu aldik izan dio, baina dana datik atea.
4: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
5: Eni kanta moduan.
0: Ez que...
2: Eta ez dugu aztuko, Xabi Olano.
4: Claro. Xabi Olano baita ere, gure kineko.
5: Bai, bai.
2: Eta jende gehiago ere, bai.
5: Bai,
0: bai pasadia.
5: Imanol aurretik eta Maider ere
2: bai. Eta Maider ere bai ontzan.
0: Lagaite higue, bueno, oituta gaude. Baina Xabi gaber.
2: Ai, gure umetxoa, Xabi. Ui, umetxoa, ez Xabi Solano,
4: Es.
2: Xabi Olano.
5: Olano.
4: Xabi Olano.
0: The original, the real. Bai, ondo. Egia esan...
2: Atorren demoraldiako, ze, June, prest?
5: Prestatuko gu. Ditugu gauza gehiago.
0: Bai.
4: Eta atretzoa, ez?
5: Bai, hori lan duargu.
0: Ez que atretzoa zaila,
5: bai. Beharko genuke trailer bat eramateko sofa, bai. Guapo bat, bai, guapo bat.
0: Ez que horretik ganezat.
2: Bai, ez dut xarma herria junda herrin sofa bat eskatzeka. Izu baldauk ez du zerbait gu eixeitzeko.
4: Baita ere guapo.
2: Ez dakit zu zekarriko izuen.
0: Zean, beste herri galdu hortan, zea, txek.
2: Jaun jaratz.
0: Aulki bat. Aulki bat individuala eta hola, pop, atzea, botatzea, oza, oso xelebria.
2: Gero, deban lehenengoan, zuek zeundeten la marko batzutan sartuta, kuadro bat izango bat zinete bezala.
0: Ez garrazio,
5: sí. Eta non zuden adar batzuk, zerritan?
4: Deban baita,
0: eh. Ez que deban dana, deban,
2: turri. Deban lan asko indute baita.
0: Turri, bueno.
4: Baina eskatzen dio zula herriari, eta herriak egiten du podcastaren interpretazio propioa.
2: Karo, karo.
4: Eta eramaten du berak uste duena egokia dela podcastaren, baina ez guk nahi duguna, baizik eta berak aproposa ikusten duena.
2: Hori da.
0: Deban eukideu, kriston atretzo, eharra. Nik
4: zemerrakak. Ba, galetu zian pelusak aurreko aste honetan. Ea nor daukan deban erabilitako maia.
0: Epan unik.
4: El cestuara,
0: eman
4: zen egon buelta.
0: Bai, ba, joder. Bai,
4: konfunditu dintzela maiaz, baina galetu zidan, papatea.
2: Oi,
4: non dago?
2: Ez que maiori kotizatuta.
0: Ez ton aventura izan zan, gaina zestura jo nintzen, bueno, ba, zeaken kaieja eta beste personaje bat, izan zan aventura bat, maiori hartu eta buelta, bueno.
2: Maiori da, proiektu honen onena.
0: Bai, baina ezin deula erabili.
4: Claro, ez que ezin,
0: bai. Ez que hor daude pegatina jarreta, bueno, baina olako maien bat, inberko genuke, bat, ematen, baldimadak etxian, oain erabiliko dugu hau esateko, ez?
4: Ah, claro.
0: Sofan babota berdula, maien babota berdula, ba, bueno, idatzio, esangurio, guk igual hartu
2: gara. Oia, izango gara garbigune.
0: Bai.
4: Edo kamisetak, edo...
2: Vale, vale.
4: Edo bueno, txeren bat. Eskatu.
0: Edo txeren bat, bai,
2: lokal bat, jatetxe lokal bat, jasaiotako.
4: Bizikletak, nahi duena.
2: Bueno, ez pasa.
4: Bueno, jo, kesan, egin bat bat ateatzen da norbait, jo, guztau zait pilat zuen proiektua.
2: Igual ma bezeren bat.
4: Bosteun mila euro izateko atretxo, eta trailer bat erosteko, eta...
2: Alkide bak eukiko ditu, ez?
0: Alkide bak, ja, bai. Alkazko, azka.
4: Baina, bueno, orokorrean, ongi, urteko errepasoa, eta...
5: Nik uste dela polita musikaldetik ere, bai, zaintzea inbitatua, osea, sarrera bat sortzea gonbidatu bakoitzari.
0: Bai, puntazo.
5: Eta batzuetan, joitzen dugu ere bai gonbidatuarekin, ez?
0: Bai, eta bertzilluak, eta bai, oso...
2: Eta txers, Martinekin abestu zenutenan, eta ora oso polita izan zen.
0: Bai,
4: bai.
0: Bai, nik uste musika izan dela, horiena, aldiatikan. Nere ustez?
2: Gara, hasi eran kartela jartzen zuen, punpairez. Elkarrizketak? Humorea?
4: Humorea.
2: Musika?
4: Ja.
2: Eta beste, hamaika kontu.
4: Eta hamaika kontu.
2: Bete dugu. Bete dugu.
0: Bai, bai, bai, abaixen, abaixen.
2: Eta honekin eta honegaz?
4: Ba, sorpresa txoa egiteko...
0: Bai,
5: bai.
0: Bai, nik uste momentua dela, ja, bukaera borobil bat emateko, bai gala, inbeste musika gora, musika bera.
2: Ja, bale.
0: Ba, nik uste dela momentua, emango jazu hau, nik uste eta jau dela momentua, abesteko, zeatik kan, dazkeu musikari honenak, ba, bain demostrauko dugu.
2: Gu pixkat urrutiatu ingo da mikrotiki bada, Maria.
0: Bai, nik eski bat, oh!
2: Ah, zuk ez dut abestu behar,
0: Zestuan egazki pasanun. Zestuan tonu honekin...
4: Zazen momentu baita de hor,
0: Zestuan egazki pasanun, tonu bat,
2: Eta honekin ja bagoaz, agurtzen dugu ja, edo...
0: Bai, honekin bagoaz, bai. Beraz, bueno, eskerrik asko.
4: Hori da, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko parte izan zatenak, honek ikusten etorri zeatenak.
2: Eskerrik asko nahizi.
0: Bai.
4: Ez horregatik gaur egun arrakasta pila bat izan ditu, izan, izaten ari duten gure gonbidatu da
2: baita. Gonbidatu guzti, baina arrakastan zaudeten, olatu garen gainean zaudeten oiek, gora zuen podcastak,
0: baina,
2: guetatu guztatzen.
4: Eskerrik asko jo, Larraitz baita ere gaur ez daula, baina eskerrik asko.
5: Publikoari etortzen den publikoari.
0: Aretota etortzea na, nesatea eguna, ze ondo indezuen, ba jende horri ere aizu, ba eskerrik asko.
4: Hori da.
0: Venga. Así que bueno, honekin... Ale, egurra eman gaiago.
2: Uda,
0: uda. Por cierto, letra junek indula, A ver.
2: Bezala, dana bezala.
4: Bion artean.
0: Abarkau, abarkau. Junek iman dio merita.
4: Ekarlana, dena gugu.
0: Ekarlana, ala zeate. No, ekipo hona zeate.
2: Tandemona da.
0: Tandemona, bai, bai.
5: Prest.
2: Venga, bueno. Prest.
4: Prest beti bezala, erdi prest.
0: Venga.

0: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: De los programas que duko digo, la normal. Es que no.
3: Bita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Irratia.

0: Fernandorekin.
1: Ba, hementxe berriro ere, arratsalde on eta ongi etorriak naiz irratiko Ad Libitum saiora. Lider Nando naiz ni, eta gaurkoan ere musikaren unibertso zabal honetako zirrikitu berri bat arakatuko dugu. Ia ordu betez, 45 minutuz, entretenigarria izatera espero dudan atal honetan, eta noski, zertzeladatxo berri batzuk ere ikasi ditzagun denok batera. Gaur, San Juan bezpera dugu, ekaina amaitzen ari zaigu, eta beraz, hau izango da atal honetako azken aurreko saio. Joa. Pena handiz, aurten ere agur esan beharko dizuet aurki, baina atxeden bat izango da, gero arte bat, ze udararen ostean, datorren denboraldian, berriro ere, hemen izango nauzue, Ad Libitumen, hirugarren denboraldiari ekiteko. Eta gaur, zeri buruz hitz egingo dugun, ba, gaur musikaren aspekturik garrantzitsuenetariko batean jarriko dugu fokua, komposizioan, alegia. Zehazki, pop musikan konposatzaile bikainak izan diren figura batzuei buruz hitz egingo dugulako. Baina artista hauek badute bitxitasun bat aman komunean, eurentzako musika sortzen hasi aurretik beste artista batzuentzako konposatzen aritu zirela. Eta kasu batzuetan euren musika beste artista batzuen musikarentzako egiten ere ba paraleloki jardun dutela euren ibilbidea. Goazen beraz konposizioaren unibertsoan mulgiltzera.
2: Shine bright like a diamond.

Atala asteko nazioarteko poparen ikono hoietako bat hautatu dugu, Rihanna. Baina ez berari buruz hitz egiteko, ez. Gaurkoan abesti honen atzean ezkutatzen den konposatzailearengan jarriko dugulako fokua. Eta ez dakit hau bazenekiten edo ez, baina agian harrituko dizue jakiteak Sia abeslaria dela entzun duzuen Diamonds abestiaren konposatzailea. Sia 1975ean Australiako Adelaida hirian jaiotako musikaria da. 2010garren hamarkadan bati bat ospea handia lortu zuena Chandelier edota Unstoppable bezalako abestiekin. Baita beste artista batzuekin egindako kolaborazio entzutetsuei esker, adibidez David Guettarekin zuen Titanium abestia. Baina horrez gain, Siak beste artista andanarentzako abestiak konposatu izan ditu. Tartean Rihanna noski, baina baita, adi, Britney Spears, Beyoncé, Christina Aguilera, Shakira, Kylie Minogue, Katy Perry edota Celine Dion besteak beste. Hala ere, besteentzako konpositore lanak iaia hasieratik konpaginatu izan ditu bere buruarentzako abestiak sortzearekin. Goazen bere abestirik handiena entzutera, Chandelier.

Hortxe, Sia, australiarrak bere buruan entzat sortutako abestietako bat, Chandelier. Gaur, Sia beste artistentzako konposatzaile gisa goraipatzen ari garen arren gogoratu. Azpimarragarria da, bestalde, 2013an Billboard aldizkarian argitaratu zuen antifama manifestua, Siak. Gutxi gora bera, horrela zioena. Ospetsua ez den norbaitek jakingo balu zer suposatzen duen, ez luke inoiz ospetsu izan nahiko. Imagine ezazue, koñata tipikoa, zuri buruzko iritzi gogor eta aktualizatu gabekoak jaurtitzen. Horri gehitu munduko ordenagailudun nerabe guztiak, eta gero gehitu ere jende aspertua eta celebritean bizitzari buruzko informazioa ematera kondenatuta daudenak. Imaginatu indar hori, munstro erraldoi hori, egunero zuri kritikatzen. Manifesto hau argitaratzearekin batera, Sia bere emanaldietan aurpegia ile orde haundi baten atzean ezkutatzen hasi zen, ez dakiko handezuen txuria eta beltza zen ile orde haundi hori. Izan ere, esango nuke gutariko askok ez dakigula bere aurpegia nolakoa den ere, ondo arduratu baita, hori publikoki asko ez erakusten. Guztionek, are miresgarriagoa egiten du emakume hau niretzako egia esan. Baina guazen aurrera baditugulako zenbait artista oraindik entzuteko.

Shawn Mendes eta Camila Cabelloren ahotsarekin entzun dugun Señorita abesti famatu honen atzean dagoen artistak benetan harrituko zaituela uste dut. Beste estilo propioak, bere estilo propioak barkatu ezpaitu inongo zerikusirik abesti honen estiloarekin. Nork idatzi zuen Señorita? Ba, Charlie XCX musikaria ezkutatzen da honen atzean. Jende askori agian harrituko dio, parrandaz parranda doan neska axolagabea dirudien Charlie XCX bere beste artistentzako abestiak idazteko doaia eukitzea, baina bai lagunok, hala da Charlie XCX oso kompositore ona dela esan genezake, kontuan hartuta beste artisten estiloa ulertu eta hoiei egokitutako pieza bat sortzeko gai dela, bere gustu eta maniak alde batera utzita, por cierto, bere gustu eta maniak hauek direla orain.

Charlie XCX-en Rock Music entzun dugu, oraintxu iragarri duen disko berrian aurkitu ahal izango dugun abestietako bat, Music, Fashion and Film. Charlie XCX da hyperpop deitzen diogun estilo berriaren ordezkaririk haundienetako bat, baina Cambridgeko artista hau gai da baita ere bere estiloaz aztu eta beste musikarien buruetan sartu eta eurei eskularru bat bezain ondo gelditzen zaizkien abestiak sortzeko. Lehen entzun dugun Shawn Mendes eta Camila Cabelloren Señorita, adibidez. Eta hau ez dugu aipatu, baina ikona pop bikote suediarraren I Don't Care, I Love It, abesti mitikoare Charlierena da. Zeberetan uste dut beste artistentzako kompositore izateak empatia doai oso handi bat eskatzen duela, baita zure egoa alde batera uztea ere. Pentsatzea, zuk orduak eskainiko dizkiozun komposizio bat behin sortu ostean beste norbaiti eman behar diozula, bueno, diru truke saldu, noski. Ez dakit, agian oso jebia da konparazioa, baina aur bat saltzea bezalakoa izan daiteke niretzat.

Manic Monday, abestia entzuten ari gara, The Bangles taldearena. Pop argitxu eta nahiko mainstream estiloko abesti hau, Prince musikariak sinatutako abestia da, zuzenean enkarguz The Banglesentzako egina. Kurioso da jakitea, kasu batzuetan, artista baten eskuetan erori eta sekulako arrakasta duten, duen abesti bat, ez hainbat eskutatik igaro dela lehenbizi, eta ezezkoak jaso izan dituela. Ez da kasu hau, ez da Manic Mondayren kasua, baina Beyoncé artistaren Pretty Hearts adibidez, Rihannak eta Britneyk ezeztatu zuten lehenik. Aldiz, Rihannaren Umbrella, abesti ospetsua ere, Britneyrentzako egindako abesti bat izan omen zen, honek ezeztatu egin zuena. Baina guazen konposatzaile honetan zentratzera, Prince. Zer esan Prince-i buruz, poparen unibertsuan dagoen artistarik bikainenetakoa izan daitekela? Bere musikarekin estiloen barrera guztiak hautsi zituela, abanguardista izan zela, provokatzailea, karismatikoa, oso gitar jole ona, eta konposatzaile ona ere bai noski, bai bere buruarentzako, baita beste artistentzako ere. Guazen bere mitiko bat entzutera.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Hemen Prince artistaren When Doves Cry abesti mitikoa. Esan bezala, beretzako musika ez ezik, beste artistentzat ere, komposizio asko eta bikainak egin zituen Princek bere bizitzan zehar. Musikan workaholic asko baldin badaude, esango nuke Princek eraman dezakela guztien artean domina, urrezko domina. The Bangelsen abesti bat entzun dugu, baina Sinido Connorren Nothing Compares to You ere Princek komposatu zuen, baita Chaka Khanen hainbat abesti, eta Fleetwood Mac-eko Stevie Nicksen batzuk ere.

Entzuten ari garen ahotsa oso ezaguna dela esango nuke, agian soulean izan den ahotsik ezagunenetarikoa. Aretha Franklin da hain zuzen ere, eta hau izan zen berak ospetsu bihurtu zuen lehen abestietako bat, Natural Woman. Baina agian ez dakizue abesti hau etzela Miss Franklinek egindakoa, beno izan ere ez dakit hau txaskoa izango den edo ez, baina Aretha Franklinek abesti oso gutxi egin zituen bere ibilbidean zehar. Bere ahots eta interpretazioarengatik izan zen ezaguna, baina ez bere komposiziorako doaiengatik. Abesti itzelau beste emakume bikain batena da, Carol King. Kingek 25 disko pertsonal atera ditu bere ibilbide luzean zehar, bai, oraindik biziri dago, baina horrez gain artista askorentzat idatzi ditu abestiak baita ere, tartean The Beatles edota Celine Dion, aitu, ez dira artista makala gero. Bestentzako egindako lan paregabeaz gain ordea, hau bezalako abestiekin egin zuen distira komposatzaile bikain honek.

Oso polita, Carole King, abeslari eta konposatzailearen You've Got a Friend. Gaur, euren buruarentzako konposatzeaz gain, beste artista ba entzutetsuentzako abestiak egin dituzten konposatzaile bikain batzuei buruz ari gara, eta egia da oso anglofiloa, gelditzen ari zaigula saio hau, askotan bezala, baina egia da ere, gurean figura hau faltan somatzen dudala. Esango nuke industriaren tamainaren araberako gauza dela industria haundi eta oparo batek, bat estatu batuarra ba, bezalakoa, behar ditu konposatzailearen figura hauek, ezta? Azken finean artista asko daudelako eta hoietako asko ez direlako gai edo ez dutelako behar konposatzaile izan. Industria indartsu eta handi horrek ahalbidetzen du, ba Aretha Franklin bezalako emakume batek sekulako ibilbide musikala eta kondekorazioak izatea, kasik ezer konpasatu beharrik izan gabe, ba, bere ibilbidean. Aldiz, gure industria txiki honetan esango nuke ezinezkoa dela besteentzako konpositore gisa bizitzea, bizirautea. Musikariek nahikoa dute euren ibilbide pobreak aurrera ateratzen eta beraz, normalean musikari bakoitza euren abestien konpositore izan ohi da. Hala ere egia da honi buruzko atal bat egin dugula denboraldi honetan, Euskal Herrian oso ohikoa dela musikari batek idazle edo poeta bati letra idazteko eskatzea. Hori bai, beraz, batek daki, agian laister hasiko gara kompositorearen figura ere sortzen eta garatzen hemen. Nik pertsonalki esango nuke, gustatuko litzaidakela beste batzuentzako musika egitearen kontu hori. Gustura egingo nuken zerbait da. Beraz, egongo da ni bezalako jendea hortik ere, ezta? Aberregia da, adibidez antzerkia edo zinegintza bezalako esparruetan ohikoagoa dela konposatzaileen figura topatzea. Eta inkluso musikan ospea duten hainbat figurek, ba, Maite Larburuk, Mizek edota Olat Salvadorrek, egin izan dituztela soinu banda edo abestiak horrelako proiektuentzat.

Justin Bieberrentzat ere konposatzaile askok egin dute lan, baina honako abesti honen atzean emakume bat ezkutatzen da baita ere, Julia Michaels. Ez nuke esango Julia Michaels Prince edo Sia bezain ezaguna denik, baina konposatzaile izateaz gain badu bere ibilbide musikal propioa ere, eta 2010-eko hamarkadan izan zuten nahikoa sona bere abestiek. Nera bezelarik hasi zen Julia Michaels jada bestentzako abestiak sortzen, Demi Lovato eta Fifth Harmony taldeentzat adibidez, beraz nahiko ume prodigioa zela esan genezake. Bere kasuan, ibilbidea besteetzako musika egiten hasi zuenez, ba, elkarrizketaren batean dio oso arraro egiten zitzaiola kontrakoa bere buruarentzako sortzea. Baina behin abesti bat konposatu zuen, eta hain zegoen bere min pertsonalean eta historio pertsonalean oinarrituta, ezin baitzion beste inori eman, abesti horrek berea izan behartzuen, eta soilik berea. Horrela argitaratu zuen Issues bere lehenengo abesti arrakastatsua, eta horrela jarri zuen jendeak musika gintzaren mapan, guazen Issues entzutera Julia Michaelsen, lehenbiziko hita.

Julia Michaels abeslari eta komposatzailearen Issues abestia entzun dugu, gurera ere iritsi zen abestietako bat. Baina tira, egia da hortik aurrera Julia Michaelsek besteentzako musika egiten jarraitu duela eta bere ibilbidearekin jarraitu duen arren ez dela beste batzuek duten arrakasta izatera iritsi. Beraz, goazen orain, gaurko azken artista aurkeztera.

Eta heldu gara gaurko ataleko azken artistara. Gaurkoan euren abestiak sortzeaz gain, beste artistentzako ere konposatzaile bezera lan egin duten artista bikain batzuen inguruan hitz egiten aritu gara. Eta ona hemen azkena. Entzun duguna, Flo Rida artistaren Right Round abestia izan da, Kesharekin batela kolaborazioan agertzen dena. Eta harrituko dizue jakiteak honen atzean nor ezkutatzen den. Bruno Marsen Luma ezkutatzen da hemen atzean. Bai, guztiz bere estilotik at dagoen abestia dirudien arren, berak idatzitakoa da Right Round abesti diskotekero hau. Baina guk aski ongi dakigu Bruno Marsek ere ibilbide oparoa izan duela musikari eta abeslari gisa bere abesti propioak interpretatzen. Bruno Marsek gainera badu beste doai bat, beste artisten azalean jarri eta estilo askotako abestiak egiteaz gain, bere ibilbide propioan ere estilo asko jorratzera ausartu izan dela. Batzuentzako hau agian identitate faltaren adibide izan daiteke eta kritikatzen dute, baina nik uste meritu handia duela erakusteak estilo ezberdinetan oso ondo moldatzen zarela. Bere abestietako batekin esango dizuet agur gaurkoan, beraz, eta esango nuke bere etapa hau entzungo duguna abestiarena izan zela niretzat gozagarriena. Abesti hau Runaway Baby da, eta bazuek aste ona izan, eta urrengoan esan bezala Adlibitumeko denboraldi honen azken atala izango dugu. Bertan egon zaitezten espero dut, ondo segi astean zehar, eta nere partetik besterik ez. Aio!

saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.

Kaixo, bueno, hemen daukagu hartzak zeruan taldearen azken atala. Eta bueno, azken atala azteko ikarrazko temazo batekin hasi nahi nuen. Audioslave taldearen Like a Stone. Talde hau da Rage Against the Machine eta Chris Horner, ja, bueno, hil da dagoen Chris Horner. Berain arteko kolaborazio bat izan zen, talde hau, bidizka ustata erazituela. Eta bueno, hau da igual abesti famatunetako bat, ikarrazkoa. Jarri nahi nuen irutzait Chris Horner izan dela nik entzun dudan abeslari oberena ez bada oberenetarikoa, ikarrazkoa hotxa, eta bueno, nola egiten zuen aurreko taldean Soundgardenen ere, nola erabiltzen zuen bere ahotsa, bere timbrea, bueno, pasada bat, orduan, bueno, horrela abeslari gustuko enen artean ere sartuko nuke. Eta beste hau oso gustoko dut, egia esan, hor Tom Morelloren gitarran, Tom Morelloren efektuak, hor guamia, oso argi, tremolo pixkat, jokatzea, ez, efektuekin da nire gustatzen zela, pixkat, imitatzea eta ideiak hartzea hortik, ba, bueno, hemen daukazute, disfrutatzeko.

Hau izan da, Audioslaven Like a Stone. Bueno, ni Madrilera joko dut, nahiko mainstream den talde bat aurkeztera, Carolina Durante hain zuzen ere. Eta zehazki, hauen azkeneko diskako Joderse la vida kanta jarriko dizuet. Nik egia esan ez nuen Carolina Durante ezagutu bai, baina ez nuen entzuten. Eta azkeneko diska honen ondorez, ba, entzuten hasi nintzen, eta gara, ba, nire Spotifyeko lista ia guztietan agertzen da talde hau, egia esan, asko gustatzen zait. Oraindik ez dut izan zuzenekoan ikusteko aukera, baina hortxe ez, egin beharreko gauzen listan dut apuntatuta. Beraz, besterik gabe, Carolina Durante, Joderse la vida.

0: Bueno, abeslari mitiko batetik gitarrista mitiko batera salto egingo dugu, bueno, abeslari talde, esan aurrekoan talde bezala, baina bueno, orain salto egingo dugu Jon Frusianteko bakarkako ibilbidera. Jon Frusiante Red Hot Chili Peppers-eko gitarrista, eta bueno, koroak egin izan ditu noizbait, eta bueno, honen jarri nahi nuen hemen bere bakarrako ibilbidean, ziren izan zuen hor talde bat, drogekin oso gaizki ibili zen garai bat, eta tera zuten hain bat diska horietako bat, ba hau da ez, horrek kanporatu zuten, gainera uste dut Red Hotetik, eta bakarkako abesti batzuk egin zituen, neko kuriosoa, eta hor esango dugu ez da aurretik egin duenaren oso antzekoa, baina pues, hor zait, hor pixka psikodeliko aretok etxoak baditu, eta bueno, ba, nik bai zenuen garai bat abesti hauek entzuten dituena, batez ere asko usten ditzen da, ba, lanean egin bitartean eta fondoko musika bezala edo ikasten, eta bueno, ba hemen dago.
1: 1, 2, 3, 4...

Hortxe, John Frusianten, The Past Resists. Bueno, ez dut uste inorri eskubritzen ari garenik John Frusiantez, bakarrika dut taldean ez, Red Hot Chili Peppers egin duen lan txukun guztiekin ez. Bueno, ba, ni Euskal Herrira joango naiz oraingoan talde instrumental bat aurkeztera, Sofa taldea, ez da egite ezagutzen duzuen ala ez, baina ni duela hiru lau urte ezagutu nuen. De hecho, gazteako behaldeko bideo bat badute zuzenan jotzen, ez? Eta oso gomendagarria taldea. Kantaren izena taldearena baino pixka bat zailagoa da, bale? Hementxe dut abundatuta. Beraz, hortxe duzue Sofa taldearen kokodrilua eta bihurgunea kotxia lapurtu eta perretxiko bila duaz.

urrengo abestia talde galiziar baten abestia da, taldea Bala deitzen da, bi emakume, ikaragarrizko indarra, guk noiz bai komentatu dugu, joe, ze, holan, ilusioarekin, ez? Joe, ongi legoke hauekin kolaborazio bat egiten noiz bai, zerbait berezi bezala. Post-hardcore pixkat estiloko mugitzen direna, eta ez dauka asko esateko, esan entzun behar den talde bada, gogor sartzen den talde horietako bat, ikarrarizko asko oso azkenan bi dira, ez, gure formatua ere, gure formatu berdina erabiltzen dute, nabaritzen da asko gitarren afinazio, nik uste drop bat hor daukatela oso sakona, eta hori, entzutekoa.

energia hutsa, ez? Hortxe izan duzue, bala, ekibokarme. Nik pertsonalki ez dut aukerarik izan oraindikan bala zuzenan ikusteko, baina trailer bat gainetik pasatzea bezala izan balko duz, alako zeo zer. Gomendatzen dut hau kanta hau azkeneko diskakoa da, gomendatzen dut ere aurreko diska entzutea, maleza diska, zehazki agitar kanta. Hau azkeneko kanta hau ekibokarme potentea iruditu balin bazaizue, agitar kanta entzun beharko duzue.

eta merezi du, Eta, bueno, ni Valentziara joko dut Bernal taldea aurkeztera, eta zehazki hauen ba, jita izango den kanta aurkeztera, Alivio Intermitente. Esan behar daukat, ni bateria jole bezala, gure azkeneko bizkan Bernalek egiten dituen ritmotan dexente oinarritu nahi zela, eta inspirazio iturri bilakatu izan direla behintzat gure azkeneko diska sortzeko. Beraz, hortxe duzue besterik gabe, Alivio Intermitentea.

Bueno, urrengo abestian Euskal Herriera bueltatzen gara. Tok talde mungiarrak eta jofe hemen Iruñerriko trap mundua mugitzen den abeslaria. Eta kolaborazio bat egin zuten, neko fuerte jostu enta kolaborazio bat egia san. Bi mirugu, ne asko usatzen abestia egia san. Hor bi ez dait, oso gustut oso ongi kombinatzen direla bi abeslari hauen ahotsa dagoen estiloa, ez? Hor pixkat badu tokek beti daukan ahots suabe ez egin nola, melodiko baina fin horretatik iun toke txortatik ez? Eta gero bos, jofek ematen dio hor, ba, toke moderno hori autotune horrekin eta bueno, abesti potentea bai.

Hortxe, Token eta Hoveren bi miru, bueno, hitazoa ez, nik uste oso, oso fuerte jo duela Euskal Herri mailan eta ja denok ezagutzen dugula kanta hau. Gogoratzen dut nire honintzela behin Ondarrun, Hove eta Token kontzertu ba ikusten, eta, bueno, ba, nola ez kolaborazio hau jo zuten batera, eta batean portuko rampia ba, eroritzen sekulako giroa. Beno, ba, nire aldetik, Iruñarira joko dut, duela gutxi sortu zen talde bat aurkeztera, talde hau Sustrai berriak eko kidek sortu dute, bale? Ajo deitzen da. Eta nik uste pixka bat, Madrileko, bueno, Biznaga eta Lako soinuetan oinarritzen dela pixka bat. Beraz, ba, mentxe uzten dizuet Ajo, Angola, Muerto.

Eta bueno, bukatzeko, ba, nik egia esan bukatu nahi nuen Viva Belgradorekin. Batetik, bueno, talde bezala nik uste dut Artzak Zeruan taldearen sorreran ba, eragina handia izan duela. Alaine badakit, alaine asko gustatzen zaion taldea, bueno, talde gustokoena, gustokoenetarikoa. Eta nire asko gustatzen taldea egia esan, beraien evoluzioa eta azken urtean egia esan barra dut asko entzun dudan taldea. Eta referentziatzat daukadan taldea, bueno, daukagun taldea esango nuke. Honetaz gain hau da azken diskako lehen abestia da, nik bukatu nahi nuen, irutzeak izan temazoa diska azteko. Asko demostratzen duela bai beraien evoluzioaz, batetik sinte batekin, gero beraien gitarra tipikoak, eta gero, bueno, pues, Kandidoren ahots suabetik hasita eta apurtzera bukatu. Piskat guk ere askotan hori bilatzen dugula, suabetik hasi eta goian kainero bukatzea, ezagite, nahi gabe atratzea egun zerbait da, izan daiteke, baina horrelako referentziak ere baditugu hori gertatzeko. Hau da, Bernisak, eta honekin bukatzen dugu, azer bat.

mediocridad brillando.

0: volvemos con el sol y otro par de riñones, capitalizando la pena en nuevas canciones.
1: Viva Belgrado, Benisash. Bueno, esan behar daukat, Viva Belgrado nire talde fetitzea dela, nik 2020an inguru pandemia garaian harrapatu nituen, Bellavista diska atera berri zela, eta hasieratik flipatu ninduen egia esan, musikalki, erritmikoki, gero Kandido Galvezen ahotsak, ba, ez dakit zeo zer espeziala dauka ez, ahots desgarratzaile horrek, eta letrista moduan, ba, ez dakit entzun edo irakurri dituzuen Viva Belgradoren letrak, baina kaso aparte dira, osea, oso sakonak. Eta horrexe guztiagatik, ba, talde honek tokitxo berezi bat du ez, nire musika gordelekuan. Bueno, eta sentimentalismoak alde batera utzita, Madrilera bueltatuko naiz, oraingoan Bonflower taldea aurkeztera. Talde hau Atabalen ikusi nuen, lehen aldiz, bueno, aldi ikusi duen aldi bakarra da, Tutxe Amore dekin batera. Ez nuen ezagutzen, ez nekin zer espero, ez naukan espektatiba hundirik, baina zuzenekoa, osea, harrigarria da, espektakulara, benetan. Aukera balin baduzu Bonflower ikusteko, ikusi, merezi duela. Eta, ba, hauen azkeneko diskaren kanta batekin utziko zaituztet. Beraz, besterik gabe, Bonflower, Bestilles.

Hortxe izan duzue Bonflowersen Vestiges kanta. Eta, bueno, ba, azkeneko kantara iritsi gara. Beraz, gure naizeko beste bat saioko abenturatxoa bukatzeko, ba, gurearen kanta bat jartzea gustatuko litzaiguke. Eta kanta hau, ba, bueno, atera genuen lehen kanta da ez, gure komila askoren artean hita. Eta besterik gabe, mila esker entzuteagatik, jakintzazue kanta hau ilusio askorekin indako kanta dela, oso ongi pasaken nuela grabatzen, eta zuzenekoan defendatzeko gogotan gaudela. Beraz, hori, besterik gabe, hartzak zeruan, galdera.

0: Eta bukatu da. Hau da, hau izan da gure azken saioa, gure laugarren saioa. Besterik gabe naiz i eskerrak ematea, oso ondo pasatu gula ba, saio guzti hauek egiten. Frikien artean ondo zagutzen garela eta asko maite dugula ba, gure musika eta gure referentziak ez ba, partekatzea. Beraz, horixe, besterik gabe mila esker denoi, mila esker beste behin entzule guztiei gure txapa entzutagatik ez, eta ea ba, etorkizunean berriore egoteko aukera dugun. Gu hartzak zeruan gara, bestero esaten dudan bezala gure lehen diska kaleratu berri dugu, plataforma guztietan entzun gai duzue, bidean diska, beraz, mi esker, ondo segi eta laister arte.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko ez.

0: Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 260. edizio honetara ere asmo horrexekin etorri gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa konpartitzeko asmoarekin. Tira, bero izugarria, eh? Aste honetan, ados egongo zaretenerekin. Gu behintzait, saioak grabatzen ari garen honetan oraindik ere beroa izugarria da, egia da azken egunetan apurtxo bat jaitsi dela, temperatura. Baina tira, aste benetan, ba hori, sargori eta beroa. Eta tira, ba, beti esan dugu moduan, hemen baduzu, gure satelitean, apurtxo bat freskatzeko parada, musikalki bada behintzat. Naiz eta tira, gaurkoan nobedadeak ez ditugun ekarri, eh? Aurreratzen dizugu, gaurkoa saio refritistiko horietako bat izango dela. Izan ere, badakizue, gure zazpigarren denboraldia izten ari gerala, bazken asteotan. Eta tira, ba, denboraldiko azken bizpairu saioak, denboraldiko onenak, errepresentan emango ditugu. Tira, denboraldiko onenak, edo behintzat, euskal artistek, hori, 2008-2006 denboraldi honetan zehar, karedatu dituzten zenbait lan, errepresentuz, emango ditugu azken bizpairu saioak. Eta ere, jakin jarrazten ez dugu, noski, saioaren, parkatu, denboraldiaren amaiaren izango dugula, gonbidatu berezi baten mix berezi bat. Eta nik uste gustatuko zaizuela, eh? Egia esan, nahiko esan guratxua da ekarriko dugun gonbidatua, gure ezat bintzat, eta tira, pozik gaude, berrak itxiko digolako, gure satelitea, baina tira hori aste batzuen buruan izako da, eh? Artean badakizue, sateliteak entzuten ari zaretela naiz irratean, larun batero entzun gaitzik zuela, bai naiz irratean sintonian gaueko amaikak eta amabiek bitartean, eta nahi eran ere entzun ditzakezuela gure saio guztiak, tira, babai, zera, podcast audio plataformetan, eta baita naiz eta naiz irratiaren webgunen ere bai. Eta bestela, betikoa badakizue gurekin harremanetan jartzeko bide ezberdinak dituzuela. Zuzen eta eraginkorrena sateliteak abildua naiz irratia.eus elbidera, elbide elektroniko hori daztea izaten da. Sateliteak abildua naiz irratia.eus elbidera. Eta tira, bertan gustora jasoko ditugu zuen iradokizun, kexa, protesta edo dena delakoak. Baita promoak ere edo proposamenak edo dena delakoak. Eta tira, badakizue sare sozialetan ere egon bagaudela, ez eta denboraldi honetan ofizialki, ba, tira, erabat hilda izan ditugun, Bueno, hilda ez, baina mezura ematen beste jaso izan dugu, baina egia da, ba, karga handia iru suposatzen digula, bori, sare sozialetan presente goteak, eta nego dugu musika beste erabatean egia disfrutatu, hainbesteko etiketa eta konturi gabe. Horretagatik ere, badago pixka bat. Tira lagunok, ba besterik gabe, gure gaurko saio errekopilatorio. Honetan murgiltzen hasiko gara. Hasieran apurtxo bat ambiental hasiko dugu kontua. Ondoren pixka bat popero edo bedroom popero jarriko gara. Eta amaitzeko rega pixka bat jarriko dizuegu. Beraz hori, lehenko kantuarekin usten zaituztegu. Ekuraren Brief Glimpse of Clear Sky da kantua. Ekura proiektua, pasaden urrian, egoa diskak plataformak proposatu ziguna. Eta zira, ba, karreratu dituzte, egoa diskakeko lagunek bizpairu erreferentzia demoraldi honetan zehar, baina nik uste, beraien nobeda egun nagusia izan dela, Londres utzi eta beran dutela horrein egoitza. Eta tira, ba, ekura proiektuaren kasuan, orain gutxi ere biran ibilidera hemen Euskal Herrian, okerazan nago, behikulu autonomo proiektuarekin batera, elkarlanean, Euskal Herrian eta leku gehiagotan ere bai. Baina tira, guk beraien Two Lonely Space Pilots lanetatik, pasaren urrian egoadiskak zigiluak kaleratu zuen honetik, esan bezala Brief Glimpse of Clear Sky, izaneko kantu hau. Jarri nahi zuegu, gure gorko saio zabatzen.
1: Today I realize that I am 40 and that an immense emptiness surrounds me and my soul. I have come to this. It is here that my life has led me to. I am in a thick darkness. Often I feel I am sinking. I reach for air and I feel today that the only way out, my only hope, is to submerge perhaps into this blackness completely, like into a coma. Not to run away from it, not to stare into it, but to embrace it and thus go beyond it with or without perhaps.

beti bezain elegante, Josep Irazoki handia. Eta tira ez dizu esan, baina kasunetan kantuaren izena, Parrokia 13, live Parrokia 13, hau da, Parrokia 13 espazioan, zuzenean grabaturiko pieza. Tira, eta demoral direta zehar, saioan behin baino gehiagotan, azaldu zegoen artista batekin jarretuko dugu. Artista Donostiarra da bera. Naiz eta, azken hilabeteak Nueva Yorken pasatzen ari den. Iker mundu bate artista zari gara. Bizpairu lan kaleratu ditu, demoral direta zehar, aietako bat Mallorkan egintiko zuzeneko batena, benetan elegantea ere bai. Baina gukasun enten orain aste gutxi, saiora karri genuen lan bat jarren ezin zuegu. Eclectic Reactions Bilboko zigiluan kartu zuen bere komunikazioak lanetik hartu dugun Gaua Berriro izeneko kantua. Sei kantu biltzen dituen lanak, kasete formatuan. Haizu zen ere Eclectic Reactions zigiluak karatzen duen 54. Kaseta dugu hau. Eskura garri duzuena. Eta pasaden maiatzean, orain aste gutxi esan bezala, kaleratuko da. Entzun dezagon beraz, Iker munduate handiaren Gaua Berriro izeneko pieza hau.

Tira, demoraldietan ere entzunen izan dugu zutabe hau deusestea izeneko lana. Crystal Main zigiluak kaleratua. 2022an elkartu ziren lehengoz Eolian Dawn proiektua osatuz Invernium eta Mikel Vega gitarjoleak. Mikel Vega tira euskal estena behintzat aurkezpen gutxi behar duen artista, mila proiektuan ibilia beti ere bori, soinuaren margenetan. Kasunetan, ba hori, proiektu honi Garazi Navas eskusin joelea batu zitzaion. Eta hirurek sinatuzten zutabe hau deusestea izeneko lana. Zazpikantuko kasetea, formatu digitalean ere eskura gaitu zuen lana, esan bezala Crystal Main, zegi joaren, panka borri aldean. Drona, noise jazza edo ambienta dira nagusi diskonetan, eta tira biziki gomendatzen dizuegun lana. Esan bezala Crystal Main, zegi joaren panka borri aldean, horrendik eskura garri zuena.

0: Satelitea.
1: Eta orain oso aste gutxi karreturiko beste lan batekin jarretuko dugu. Hau ere batira sample gintzaren eta soinu kolaxaren buelta horretan da bilen lan. Rage Melt ekoizlea entzuterik gara. Horren aste gutxi karatu zuen bere lana, honek ere kasete formatuan. Kasete asko karatu dira aurten eta guk pozik. Memory Card du izana esan bezala, Rage Melt artistaren proposamenak. Lotura plataforman karatu duena. Tira Lotura kulagunak ere urte prolifiko askoa. Uste kerz donago errekopilatori bat karatu zuten pasaden urtearen amaieran. Beti bezala bereien festa eta eventuekin topera dabiltza. Eta tira, ba, hemendik gure respetu baie. Kasu honetan esan dakoa, Rage Melt artistaren Memory Card lana karatu zuten orain aste gutxi. Eta berarik berdatik hartu dugu diskoari izan ematen nion kantua. Memory Card.

Eta oraingoan Tolosara goaz. Esan dizuegu, saioaren hasiera zarata esperimentazioa eta antzekoak entzunaz pasako genuela. Eta ondoren pop apurutxo bat. Eta horretara dator Tolosatik zuzen zuzenean, Alai. Pasaden azaroan kaleratu zuen bere Krisalida, izeneko lana. Lan benetan interesgarria, bere Yuka aurreko lanarekin konparatuz, apurtxo bat, ba, popagoa dela esango nuke, izan ere, ahotsak protagonismo berezia duran honetan. Eta tira, lan benetan interesgarria iruditzu zegoen, Eta, bueno, horren ikere gara iruditzen zegoen, dudarik gabe. Bertan topatu daiteke besteak beste, Final Girl, izaneko hitau. Tira, eta espero dugu, uda honetan zeharre bai, ean eta hemen, ala ikusteko paradaik izatea zuzenean. Zeneko ere, benetan potentia bai du. Esan dakoa, Alairen Krisalida EPA, pasaden azaroan kareratua, eta bertatik hartu dugu, Final Girl hau.

0: Satelitea.
1: Tira eta bedroom pop kutsua duen beste proiektu batekin jarretuko dugu. Donostiatik dator Juan Kortabarria bere musika kasera izeneko proiektuarekin.

Eta Gipuzkoako bihotzera, Tolosara egingo dugu buelta. Bertako artista klasiko bat, dagoeneko klasiko bezala kalifikatzekoulako Berde Prato Handia. Entzuteko. El final izeneko EPEA karatu zuen urte honen hasieran. Bi kantu biltzen dituen lana, biak ala biak Donato Dotzik italiarrak ekoitziak beste behin ere. Eta tira, mendikan aprotxatuko dugu Ana Arzuagari, zorionik bere honak bidaltzeko, amatxo izan baita azken aste edo hilabeteotan. Beraz hori, zorionak ana. Eta bejonda izula. Eta jarraitzen zula, horren musika eder eta polita egiten. Esan dakoa, urte honen hasieran karatu zuen, Italian grabaturiko. Hori, el final izeneko EP hau. Eta tira, bertatik hartu dugu, La Cita izeneko pieza polita.

Eta tira, gure gaurko errepasoa, errege feberreko lagunen baimenarekin oski, Iruñean amaituko dugu, rege pixka bat entzuna. Reverendo John Howell eta Los Atlantes entzuten ari gara. Beraien En el Frontón kantuarekin. Tira, Reverendo John Howellen artean, John Celestino laguna dugu, eta Los Atlantes, Iruñako rege banda mitikoa. Pasaden abenduan kreatzuten bi kantuko maxi txiki hau En el Frontón izerko kantu ederronekin eta Ekos de Frontón izeneko dab bertxioarekin. Tritone grabaciones plataformaren bankan porri aldean topatu dezake zuen lana da. Bi kantu biltzen dituen lan digitala. Eta tira, uda giro epel eta berrenetarako, benetan gomendagarra. Entzun zago beraz, Reverendo John Howell handia eta Los Atlantes, En el Frontón.

Aitira lagunok, ba onaino gure gaurko 270. Esateliteren edizio hau. Eta tira, gustorea ibili gara, aurten euskal artistek kaleratuak errepasatuaz eta entzunaz. Beti da gondo, ariketa egitea, hori, konturatzeko indartxu dagoela. Gure estena elektroniko eta estena arraro eta estena satelita lau. Eta tira, hain ondo dago datorren astea eta agien urrengoa ere, batira honetan paseko dugula, Euskal Herriko aurtengo nobedade elektronikoak eta ezen elektronikoak errepasatzen. Tira, hori datorren eta zuzen asteetan izango da. Artean beti esaten duguna, Ondo bizi, asko zaindu, eta duzuen guztian zatu. Aio!

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Kaixo, arratsaldeon, Markel Gomez naiz, eta gaurko saioan, oroitzapenekin eta nostalgiarekin batzuetan, lotzen ditudan kantu batzuk ekarri ditut. Musika entzuteak badu zerbait berezia, batzuetan abesti batek berehala eramaten zaitu beste garai batera, edo beste pertsona batzuengana, edo astuta zenituen momentuetara. Eta, bueno, pues gaur entzungo ditugun kantuak, nire bizitzako etapas berdinetara eramaten nauten kantuak dira. Batzuk oraindik entzuten ditut, eta beste batzuk, pues igual ja, ez, baina bueno, hor daude. Así que bagoaz aurrera, haurtzarotik hasi eta urtetan aurrera egingo dugu.

The Kelly Family taldearen Na-Na-Na entzun dugu. Gaur egun entzuten dudan musikarekin ez du zer ikusirik, baina txikitan asko entzuten nuen talde bat da. Eta adibidez, abesti hau jartzen dudan bakoitzean, etxeko irudi batzuk ekartzen dizkit gogora. Oroitzen naiz nire aitarekin, behiekin zegoenean, eta bar, nola egin zidan eskuz kulunka bat hor eta hor orduak eta orduak eta orduak pasatzen dituen behien aurrean hor kulunkan The Kelly Family entzuten. Etxea, datorkit gogora.

Noski saio honetan hemendikat agertu bertzen. Haurtzaroaren bukaeran, nerabezaroaren hasieran, nire adineko askok bezala asko entzuten nuen taldea izan zen. Eta hemendik bagoaz instituto garaietara.

Talde bakar bat aukeratu beharko banu nire bizitzan gehien lagundu didana, seguruenik Berri Txarrak izango litzateke. 12 urte nituenetik nire bizitzako edozein etapatan egonda presente. Eskuak ukabilak diskako biziraun abestia entzun dugu. Urrengo kantu aukeratzeak irribarre pixka bat ematen dit, baina apropos egiten dut kontraste hau. La Oreja de Van Gogh jarriko dut. Instituto garai hartan bazeuden bete beharreko estereotipo batzuk. Estetika kontuak, euskal roka gustatu behar zitzaizun eta bar. Asko gustatzen zaidala eta oraindik gustatzen zaidala. Baina nire bizitzan presente egonden hau ere bai ekarri nahi dut saio honetara. Duela gutxi bere kontzertuan nire burua ikusi nuen beste marikekin batera, bere garaian lehengusinekin, lagunekin, nuestras amigas, pixkat klandestinitatean entzuten genituen kanta hoiek abesten. Eta bueno, ekarri nahi nuen hau. Ordoa.

Nire gaztaroan asko entzundako esnebeltza taldearen xerezada entzun dugu. Eta honen ondoren, Barainainetik Afu taldea. Ordoa hankaz gora izeneko abestia. Plastiti.

Afu, ez dakit zenbat aldiz ikusi ditudan zuzenean. Orain ez daude aktiboan, baina taldeko musikariak daude beste proiektu batzuetan. Oinotxik dabilen banda, Errino Zero edo Clifford. Aukerarik baduzue, joan ikustera.

Rojitasen bertsio honetan, Extremoduro taldearen Robe Iniesta entzun dezakegua besten. Agertu behar zen, saio honetan ere bai. Eta abesti honen ingurura, nire inguruko jende askok entzuten duenean nitaz gogoratzen dela esaten dit, eta gainera gitarrarekin aterera nuen lehenengo abestietako bat izan zen.

Kerobian nire referente handietako bat izan da eta da. Talde honek emozio asko mugitu dizkit urte hauetan guztietan. Eta orain, bagoaz John Mayerren abesti batekin. Los Angelesen grabatu zuten zuzeneko bertsioa. Oroitzapenen inguruan, 21 urte ingururekin etengabe entzuten nuen. Autoan, etxean, beti. Gainera, garai hartan bizi izan nuen lehen maitasun handiarekin lotzen dut neurri batean.

Deseo ando dosaun, asko maite dut haiek egiten duten guztia. Abesti honek bidaia oso berezi batera eramaten nau, hilabete batez Kuban ibili nintzen bizikletaz bakarrik. Eta Habana utzi aurretik kale haietatik agurtzen nintzela entzuten nuen kanta hau. Eta bueno, plazer handia izan da gaurko oroitzapen hauetan barrena ibiltzea eta zuekin partekatzea. Eskerrik asko bidelagun izateagatik eta agurtuko naiz kas baden abesti batekin. Hurrengora arte.

naiz irratian, zure ahotsa mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, naiz irratia.